0: 他の生徒5人が重傷、12人が軽傷となり、後続のワゴン車の2人が軽傷を負いました。稲垣さんはバス最後尾の4人掛けシートの右から2人目の位置に座っていました。警察は稲垣さんが前方部からバスの車体に突き刺さったガードレールの直撃を受けて、車体後部から車外に投げ出されたとみています。ガードレールが貫いた方向の座席に座っていた生徒たちが重傷を負ったといいます。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: さあ、続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。まず注意報、茨城県北部南部ともに雷注意報と波浪注意報が出ていて、南部には強風注意報も出ています。風はね、北部今水戸ではそんなに、目立った強さではないんですけれども、気温が現在水戸で 22.5 度、湿度が 73% ありますね。で、風が東から 2.4 メートル、気圧が1007ヘクトパスカル。今日は雨が降るかもしれないという程度で、そんなにまとまったザーザー降りとかね、本降りになる、予報ではありません。ただ降水確率が午後そして夜は 50%。 だお出かけの方はね、雨具を持っていくと安心。明日はすっきり晴れ渡ります。降水確率は1日を通して 0%、 日中の最高気温も暑すぎない23度、日曜日も同じ、日曜日も同じく24度で、降水確率が 0% と。明日ケース電機スタジアム水戸で浦和レッズを迎えてのホームゲーム、水戸ホーリーホックあります。チケット持ってる方、紫外線対策ですね。もちろん水分も取りつつ、明日は本当この5月のあたりの、ね、紫外線って非常に強いんでね、お出かけの方はすぐ焼けちゃいますから。はい、以上お天気でした。
2: なんかこの頃匂いがするのよね。
3: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
2: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。

さて、今日はですね、緑というテーマでねお送りしております。皆さんの身の回りのたくさんの緑をねお待ちしておりますよ。じゃあ読んでいきましょう。ラジオネームクラカーちゃん、コウタロウさん、奥ちゃん、森さん、そしてクルーの皆さん、おはようございます。おお、まさにうちのウィンドウオーケストラの段カラーが緑です。あ、そうなんだ。やっぱまず段カラーってのもあるんですね。しっかりね、スポーツチームだけじゃなくてやっぱりそういうオーケストラの、ね、楽団のカラーってのもあるんです。それあるか。6月28日に演奏会があるんで今頑張って練習しています。すごいね、本当にね。やっぱこういうあのチームプレーもそうだけど、僕はそういう合奏とかっていう経験がないんで、まあほら小学校の時とかあります、合奏コンクール、コンクール合奏会とかあってあんなちょっと記憶にないし、みんなで一緒に合わせたっていう記憶もないんだけど、だいたいその僕も小さい頃からピアノをやってて、で大人になってからちょっとバイオリンもかじったんですけど、発表会に出るとまあね、こうピアノは一人で弾くし、バイオリンは伴奏のピアニストの方に合わせて弾いたりとかするんで、みんなで合わせるという音楽という経験がないんですけど、これが決まった時なんてのは気持ちいいんでしょうね。ねえ、そうですか。6月28日に向けて頑張ってるんですね。さあ、ところで緑ですが、昔主人と

き合い始めた頃に所属していたオーケストラに、豊かな胸の若くて綺麗な緑ちゃんがいたのです。その日も仕事を終わらせて急いで練習場所にたどり着いたんですが、なんと主人が、まあ、当時は主人じゃなくて彼氏が、緑ちゃんとラーメンを、吸ってるではありませんか。事務所の世話役からラーメン取るけど一緒にどうって誘われちゃって断れなかったんだよとそうですか何度も言い訳する彼氏、まあね、元彼、今、ね、夫になったね彼氏、しばらく口を聞かなかった私はやきもち焼きなんでしょうか。緑と聞くとあの頃の甘酸っぱい思い出が蘇ります。でも緑ちゃん本当に羨ましいくらいのお胸でした。そうですか、まあね、旦那さん今あの天国で聞いてらっしゃるんでしょこれ。やめてくれよその話はもうってね言ってるかもしれませんけどねそっか、ラーメン取るけど一緒にどうって誘われちゃって断れなかったんだよって言ったんですね。そうですか、はいはい。ラジオネームイカルス星人、幸太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。ゴールデンウィーク継続中のイカルス星人、もうゴールデンウィークまだ続いてるんか。じゃあ何、このずっとこの2日から休んで明日明後日までこれゴールデンウィークってことですか。さあ今日のテーマ緑ですが、新緑の季節ですね。青々とした竹林を見るのが好きで落ち着くんです。でもなぜ緑のことを青って表現するんでしょうね。そうだよね、多分信号機から来てるんかな。信号も緑色ですが青と言いますよね。まあ、確かにあれは青信号だけどよく見ると緑だよね、どう見てもね。光の三原色から来ているんでしょうか。赤、青、緑が光の三原色ですが、緑、赤と緑を足すと黄色になりますんで、信号機は赤、黄、緑なのかもしれませんね。そもそも青はここ数年に開発されたものですから、あ、そうなの。信号機を作る時にはなくて緑色を青と呼ぶようになったんでしょうね。目が悪い人は遠くの緑色を見ると視力が回復すると眼科の先生に言われました。これで本当の話なんですかね。よく言われるよね、まあ、なんか目が疲れたら遠くの緑を見ましょうとか。でもこれって眼科の先生が言うってことは本当に緑を見ると視力が回復するんですか。信号機も目に優しい緑色がちょうど良かったのかもしれません。そういうことですかね。でもやっぱり緑に囲まれてる暮らす人はやっぱり目が良かったりとかするのかな。では続いて、栃木のライオン丸さん、幸太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。栃木のライオン丸です。我らが西武ライオンズのゴールデンウィークの試練の9連戦でしたが、5勝4敗となんとか勝ち越すことができました。特に育成から支配下登録後即一軍で先発登板した佐藤壮投手、左ピッチャーね、これ先週の金曜日かなんか投げたんだよね。で確かあのヤクルトの石川投手みたいに技巧派なんで、ね、あの速球じゃなくてうまくあのタイミングをかわする左ピッチャーの投球術をあの新庄とした、今時150キロを超えるストレートではないピッチャーがマリーンズを手玉に取りましたからね。あれが大きかったですねと。現在12球団トップの防御率を誇るライオンズ投手陣ですが、怪我や調子の浮き沈みもあるから先発は何枚あってもいいです。でしかも今あれですよね、あの打率もトップなんですよね、リーグトップなんですよね打率もね。まあ、最近20安打打ったり18安打打ったりしてますから、パーンと跳ね上がりましたけど打率が。さあテーマの緑、まあ、緑といえば木々ですが、自宅の周りを340度ほど森に囲まれて360度中340度森に囲まれている自分からの忠告です。栃木県をはじめ林が近くにあるゴルフ場でゴルフをされる方は極力大声で話して自分の存在を周囲にアピールしてください。寒さが緩み栃木県の熊の

目撃情報も多く聞こえるようになってきました。でも毎日のように目撃情報のある中で、山の中にお邪魔しているはずのゴルフ場での熊の目撃情報が少ない気がしませんか。その理由ですが、僕はあんまり上手ではない方がプレーすると、同行している人がファーと大声を出しているからだと思います。自宅からゴルフ場までおよそ300メートル、人間の耳でもゴルフ場で叫んでいる声が明確に聞こえるんです。あ、そうなんだ。あ、栃木のライオン丸さんのお家の近くのゴルフ場まで300メートルあるけど、300メートルの距離のところで OB とかね、行きそうになったり、隣のホールに行った、まあ、OB になってもあるか、隣のホールに打ち込みそうになって人がいそうな時にファーっていうのがマナーって決まってますけど、それ300メートル離れてても聞こえてくるんだ。それが熊への影響を考えると効果は何倍もあるでしょう。だから孝太郎さん、熊スプレーは本当にいざって時の対策グッズです。ゴルフ場での熊対策は基本大声で話し続けること、これに尽きると思いますよ。外での運動が気持ちいい季節になり、運転も眠くなりがちですが、今日もお帰りの際は気をつけてお帰りください。ありがとうございます。やっぱりリクエストはグリーンでしたか。グリーン多いよね。グリーンさっきかけちゃったからな、ああいう歌。また午後ね、一曲かけようと思って用意してるんですけれども、もう一つ行こうか、はい。ラジオネームパルプンテさんです。おはようございます。朝からもうだいぶ暑くなってきましたね。今日は冬物のコートやマフラーをすべて洗うべく朝から頑張ってます。洗濯機が。さてさて、本日のテーマ緑。山口百恵ちゃんのプレイバックパート2が頭の中を巡ります。そうだよね、真っ赤なポルシェだね。あ、緑の中を走り抜けていく真っ赤なポルシェ、真っ赤緑の中をか。なるほどね。なんかその歌のどこに緑が出てきたかな。真っ赤なポルシェだったよなと思ったけど、緑の中をなんだね。ポルシェが商標登録だから、紅白歌合戦では車の中を走り、緑の中を走り抜けていく真っ赤な車って歌った時は衝撃的でした。そうだったんだ。まあこれ有名な話なんでしょうね。その後もセンチメンタルジャーニーで、イオはまだ16だからが、私まだ16だからになって、へえ、イオはダメだったんだ。自分の名前だね。私まだ16だから。そこまで NHK は神経質だったんですね。へえ。8の香水のドルチェ&ガッパーナがそのまま歌われた時には時代は変わったんだなと。あ、そっか、あれも商品名だよね。男性がお化粧したり脱毛したり、女性がトラックを運転したり、引っ越し業者で働いたりと、昭和のおばちゃんにははーほーの世の中になりました。少しでもついていけるように新しいことをどんどん取り入れていきたいと思います。ということで、リクエストがプレイバックパート2なんですね。いやー、考えましたね。なるほどね。ただこの時間はですね、こちらの曲をね、セレクトしました。今日のテーマ緑グリーンなんですが、流れてきたのはヒゲダンですね。2012年島根大学の軽音楽部内で結成されました。バンド名はただ単にインパクト大だったことと、目でも耳でも覚えられやすいからという理由です。これはとある夏の帰り道を描いた曲で、ノスタルジックで温かみがある曲調が印象的です。2021年のアルバムに収録されています。オフィシャルヒゲダンディズムで緑の雨よけ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: 76.2 FM

はい、9時22分になりました。フライデーブランニュークルーズ朝の7時から生放送。水戸駅南口ではないな、水戸駅南口は後で行くスタジオ、水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオからディレクター奥ちゃん、私は青木浩太郎でお届けしています。フライデーブランニュークルーズ、続いてはエンターテインメントフライデー、芸能のコーナーです。今日もスポーツ日本の芸能欄から目立った芸能ニュースを拾っていきたいと思います。あ、これいいニュース。草薙剛さんパパにという、あーいいですね。ちょうどね、今日午後なんですけど、私が用意している曲でね、スマップのセロリ、今日はあの緑がテーマなんで、緑の野菜のね、スマップのセロリをね、かける予定なんですが、そのセロリっていうのは草薙剛さん主演のいい人っていうドラマの主題歌なんですが、タイムリーですね。今日はなんか私がね、あのスマップのセロリを準備していたところに入ってきたニュースなんで、なんかすごく嬉しい。51歳で第一子誕生と。俳優の草薙剛さん51歳が昨日第一子が誕生したことを所属事務所の公式サイトで発表しました。ご報告と題し、私事ではございますが、この度第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらずこれからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたしますと報告しました。性別や誕生日などの詳細は明かしていません。事務所は出産後の母子のプライバシー保護の観点から、取材撮影などはご遠慮くださいますよう固くお願い申し上げますとしています。草薙さんは2020年

0: じゃあちょうどコロナ禍ですね、12月30日に一般女性と結婚を発表していました。その日はフレンチブルドッグの愛犬くるみちゃんの4歳の誕生日だったことも話題を集めていました。そうでしたか。じゃあ結婚、まあいわゆる、5年半で生まれたということですね。そうですかね。そしてね、おめでたいニュースといえばもう一つなんですね。モデルの冨永愛さん43歳が昨日第2子出産を自身の SNS で発表しました。まあ、これね、第2子なんですが、お一人目産んだのが21年前なんですよ。すごいこの感覚ね。今ご長男21歳でモデルとして活躍されていらっしゃるんですけども、最初に産んだのが、まあ、21年前では22歳の時なんですね。そこから21年経って43歳で2人目産んだということで、冨永さんも高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより無事全うすることができましたと報告と。そうですか。これもすごいニュースですね。ね、おめでたいニュースが2つ続きましたよ。そしてこちらはですね、もうすでにお母さんになって久しいベストマザー賞に南明奈さん、アッキーナですね、が選ばれました。憧れや目標となるママを選ぶ第18回ベストマザー賞受賞式が、あ、母の日が近いからかこれ、女優の相武咲さんが、そしてタレントの南明奈さんらが選ばれ、その表彰式に出席しました。3歳の長男を育てる南明奈さんは大変な面も多く、すごく多いんですけど、夫はね、浜口さんですね、浜口さんに助けてもらって、毎日、頑張れていますと。良い子の浜口さん、日本マザーズ協会の特別顧問を務める参議院議員の蓮舫さんそうなんだ蓮舫さんはそんなの顧問やってるんですね。はあ、蓮舫さんも出席してる。久しぶりにすごい柔らかい笑顔だ。日本マザーズ協会の特別顧問蓮舫さんも登場し、登壇し、娘が入籍しましてと喜んで報告。あ、そうなんですね。まあ、国会では厳しい顔でしかね、こう見たことがない蓮舫さんですけど、お母さんで、でちゃんと娘さんも結婚なさってという、そうプライベートを聞くと安心しますね。まさか新婦のママにさせていただけるとは、いろんなことがあるんだなと思いますとね。蓮舫さん58歳も登壇したというベストマザー賞は、相武咲さんや南明奈さんが選ばれました。さて、お笑いタレントの狩野英孝さんが7日都内で、プライムビデオの映画リターントゥーサイレントヒルの特別試写会にゲスト出演しました。日本のホラーゲームサイレントヒルをアメリカで映画化した20年ぶりの続編がこれなんです。ゲーム実況の、YouTube チャンネルの登録者数が250万以上を誇る狩野英孝さん、ゲームのユーザーは実写化でハードルを上げると思いますが、それを超えてくるくらいの恐怖と面白さがあると太鼓判をしていたと。半年くらい前だったんですかね、ゲーム実況をされている方が、新郎さんで僕司会させていただいたんですが、その時にもね、狩野英孝さんが、ゲストで列席されていて、いきなり無茶ぶりでコントというかさせられて滑ってましたけどもすごく人柄が良くてね、狩野英孝さんもね、ゲームの実況の世界ではかなりもう有名で、さあ、そしてもう一つぐらいね、ご紹介していきましょう。女優の森環奈さん37歳、森環奈さんが恋人が50人いる刑事というとんでもない主人公を演じている連続ドラマ単独初主演となる日本テレビの多すぎる恋と殺人、これ月曜日の深夜なんですね、0時24分に放送されているやつ、で恋人たちが次々に殺される事件に遭遇すると、オファーに親すごいのが来たぞと面食らったそうなんですが、サバサバした性格などに、 共感もしながら向き合っているということです。主人公に不倫しない、同業者とは寝ないなど決め事があるように、自身もマイルールがあると。この多すぎる恋と殺人の中の主人公、森環奈さんが演じている主人公のルールがあるんですね。不倫はしない、同業者とは寝ないと。その森さん自身プライベートのルールは人と比べないですって。28歳で5ヶ月間留学したアメリカのカリフォルニアで強く意識したそうで、20歳の時に、仮面ライダーディケイドのヒロインを演じてブレイクした森環奈さんですけれども、考える間もなく仕事が続く中でイメージした芝居ができない、人にどう思われているのかと行き詰まったそうなんです。リセットすべく訪れた異国の地は、誰も私を知らない、全てが新しいと。他人を気にせず自己を強く持つ空気感に強く刺激を受けたということで、このねアメリカカリフォルニアで過ごした5ヶ月間の留学期間でね得た教訓なんです。次第にマイルールが確立するのと連動して、持ち味の竹を割ったような性格の役柄も増加。昔は可愛らしい役もあったけど人間性がバレてるぞと大笑い。芝居は私の体から出るもの、だから素敵な大人になっていきたいと、己に軸を通して、磨いていくということで、女優としてますます輝いていく森環奈さんはね、現在多すぎる恋と殺人、日本テレビで深夜0時24分毎週月曜日です。はい、以上エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。

5月の8日金曜日、1166回目フライデーブランニュークルーズをお届けしております。今日のテーマは緑、グリーンです。ちょうど今ね、新緑が綺麗で、新緑とその淡い緑とね、深い緑のコントラストが本当美しくて、その木漏れ日なんかもね、その気温的にもちょうどいいし、この土日なんかも23度と24度だから本当いいですよね。あと2週間ぐらい経っちゃうとね、蒸し暑くなってきて、また最高気温が28度9度になってきたり、真夏日に届いてきますからね。まだね、その本当の真夏が来るのは先ですけれども、だいぶ昔、私はもう55歳ですけど、アラフィフやアラフォーの皆さんの子供の頃の夏と今の夏とは全くわけが違いますからね。そうなると熱中症とか、私はOS-1 っていうね、蛍光補水液を、買ってお袋と分けて飲んでるんですけど、なかなか水も普段そんなガブガブ飲む方じゃなくて、目の前に置かれてもあんまり口にしないっていうか、それじゃダメで、喉が渇いてから飲むんじゃもう夏は遅いんですよね。喉乾いてなくてもこまめに飲んでいかなくちゃいけない。それ昔よく分からなくて、喉乾いたら飲むんでしょと思ったけど、それじゃなんか遅いらしいんですよ、脱水症状とか熱中症には。もう暇さえあれば水を飲んでいくっていう、あとできればね、そういった塩分が入ってあるものとか飲むのがいいみたいですけど、夏はね、でも蛍光補水液も飲みすぎると良くないし、難しくなってきましたけど、ラジオネームログキャビンさん、おはようございます。孝太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、先週は私の番が読まれるときちょうど席を外し聞きそびれてしまいました。今日もこれから聞けないかもしれませんが、メールは出します。聞けてるといいんだけど、私も以前の祝日、敬老の日生まれだったので学校で祝われたことがありません。さっきね、ゴールデンウィーク中のリスナーさんがいらっしゃって、ゴールデンウィーク中だったり国民の祝日だったりすると学校行って おめでとうとか言われないから、私もちょうど3月30日生まれっていうのは春休み中で学校で会わないんだよね。だから学校の授業とか朝、今日誕生日だよね、おめでとうなんて言われてる友達が羨ましかったりなんかしましたけど、ログキャビンさんも敬老の日が誕生日なんだね。そして鬼面組、懐かしい。小学校の頃すごく流行ってました。クラス中の男の子たちが話題にしていましたよね。いや、今日はね、一同礼くんの誕生日で、一同礼くんが今日で62歳、設定では62歳になったんですよ。原作では一同礼くんは172センチで、僕と全く一緒なんですね。で、作者によれば一同礼くんのモデルがいるらしくてね、それが誰だと思います？鬼面組のリーダー一同礼はこれをイメージして生まれたという加藤茶なんですって。ちょっと違うけどね、芸風も違うけど、作者さんがそう言ってるんだったらそうなんですね。で、鬼面組の例ね、ゴー君、出世清志、大魔神、物干し台ね、本当に全部キャラが違うし、隣に住んでるなんか幼馴染みたいなやつもいたよね。で、なんかその一同礼君が川結衣ちゃんとね、こう付き合うというか、川結衣が一同礼君の子好きで、で、ゴー君とウルチエがね、これは付き合うというか、こうちょっとね、いい感じになってるんですよね。いや、この間までやってたんですよ、夜、リメイク版を。さあ、そんなログキャビンさんですが、今日のテーマ、緑。今日はゴーヤの日だそうですね。そう、5月8日でゴーヤの日。ゴーヤを初めて食べたのは20歳過ぎだったでしょうか。母が炒め物にしてくれた時、なんだか癖になる苦さで好きになりました。見た目はゴツゴツして濃い緑色、関東でも食べられるんだけど、当時は珍しかったのがあっという間に広がりました。沖縄旅行での本場のゴーヤチャンプルは格別に美味しかった。
今は家族が苦手なのでめったに食べなくなりました。ゴーヤは緑のカーテンを作るのにも育てやすいそうです。へえ、なるほどね。緑のカーテン、いつも今年こそはと思いつつ挑戦できずにいます。まあ昔あのゴーヤってなかったし、なかったというかね、そんなにあの市場に出回ってなかったし、といったらあれもそうだよね、緑の食べ物の中で昔こんな長ズッキーニなかったよね。ズッキーニ、いつの間にかもうズッキーニって、まあ、そんなに食卓には並ばないけれども、イタリアンレストラン行くとズッキーニのなんとかとか、パスタに入ってたりして、これ何これっていう、絶対子供の頃にはズッキーニなかったし、なんかズッキーニっていう名前がなんかズキズキして痛そうだったよね、ログキャビンさんありがとうございます。はい、豆福さん、青木さんこんにちは。今日も夏のような暑い天気です。暑くて網戸にしていたところ、ミケちゃんは風に当たりたくて網戸のそばに来ていました。さあ今年の緑の力頭文字がつく、嫌な匂いをカメムシか、カメムシのことか、緑色の、そうだね、カメムシが、匂いを放つ害虫が仕事場に現れる季節です。虫が苦手な自分は我慢しながら毎年毎年殺虫剤を撒いたりして撃退していますが、それでも現れることもあり厄介な敵です。これさ、なんか大量発生とか関西でしてたよね。テニスコートにブワー来ちゃったりとか、あれは。また去年はお店を閉めようと入り口を見たら付近にあいつが所狭しておりまして、苦手な自分は思わず悲鳴を上げそうになりました。我慢して駆除したりしましたし、今年も虫が苦手な自分が厄介な緑のあいつに翻弄されそうです。いやー、そっか。まあ今年私も何匹か見ましたけど、まあ、あの程度ならという感じですけど、あれが大量発生したらちょっとたまんないですね。まあ虫は緑色のやつは結構いるよね。カマキリもそうだしね、あとはカナブンもそうかな、緑かな、メタリックなやつね。さらに、読んでいきましょう。ラジオネーム、ちょっと待ってね。大笑いのひろちゃん、孝太郎さん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、おはようございます。さて今週の緑テーマ、緑というと思い出すのは小学校5年生の時に入った栽培委員会です。校舎の前の花壇にサルビアやダリア、ね、チューリップの球根を植える作業をしました。丁寧に植え、肥料まき、毎日の水やりで育てる人がきちんと世話をして見守ると緑の葉をつけたり花を咲かせたり大きく育つことを学びました。6年生になってから集会委員会をしました。栽培委員会から集会委員会になったんですね。集会の司会をしたり、集会の企画の計画を立ててそれを実行する委員会です。夏前に人前での司会進行が認められ、レクリエーションのレクチャーを受けてみるよう担任に勧められ、夏休みに 2,3 日学校で受講しました。そして9月になり、クラスのレクリエーションの指導役をさせてもらいました。今思うと5年生と6年生の経験で手塩にかけて植物を世話すると緑の葉が生き生きとし、見事な花を咲かせることと同じく人の集団も寄り添い見守り、時には励ましたり気づかせることなどをして世話を焼くことで育てることができると気づかされました。そして少しの成功体験が次のステージの糧になることを学んだと思います。植物も人間も役割があり、生を受けたならそれを全力で果たさなければと思うこの頃です。いい話だな。やっぱこう、僕は結構苦手で植物とかはなんかダメにしちゃうんですけども、そういうのをしっかりとね、丁寧にね、根気よくってところですよね。人を育てるのにも根気が必要だし、我慢したりね、時には見守り、時にはしっかりとケアしてって。なるほどね、学校の先生していたひろちゃんならではですね。はい、ありがとうございます。
そしてこちらがですね、大笑いのゲーマーヒロンさん、幸太郎さん、おくっちおはようございます。前話題の相撲、大相撲一つ、今朝の NHK のニュースで炎鵬が首の怪我を克服して十両復帰したことを報じていました。次の場所がとても楽しみです。最近の力士もね、怪我が多いですけどね。でも、昔と違ってね、怪我治って復帰するとか、また陥落したのにまた大関戻るとか、昔はあんまなかったけれども、そのまま引退しちゃったりとかあるけど、まあ長いくその医療とかの発達もあるんだろうけれども、まあすぐ休場しちゃうんだけどね。でもまあ長く現役をできるようになったような気がしますね。頑張ってほしいですね。さて今日のテーマ緑ですが、験担ぎで麻雀でのチップを必ず緑色にしています。そのためと信じて、勝率を8割以上キープしています。グリーン様々です。いやでもやっぱ麻雀やらない方にはわからないかもしれないけど、麻雀のパイっていうとやっぱちょっと緑がね、あるね、ソーズとかハツとかもそうだけど、確かに緑がよく使われてますよね、麻雀パイはね。チップで緑にしてるんです。験担ぎや、なるほどね。さあでは奥ちゃんが選んだ緑の曲がかかりますか。TM ネットワーク、はい、で曲がグリーンデイズ。

0: Colin, COJD.
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

さあ9時52分になりました。この本社スタジオからは最後のコーナーです。このコーナー終わって10時になるとねスタジオ変わります。最後はウィークエンドフライデー。この週末または近々茨城県内や水戸周辺で行われるイベントをご紹介します。まあこのゴールデンウィーク中ね、まあ一昨日までですか、もういろんなところでね、イベントがありましたけれども、今週の日曜日です。これね5月10日の日曜日に国営ひたち海浜公園水のステージ周辺エリアで華やかなイベントが開かれます。題してひたちなかフラフェスティバルです。ひたちなかフラフェスティバル2026。いやー、ひたちなか市にねハワイの風が吹きますよ。いや、私生まれてこの方ねハワイに行ったことがないんですけれども、でもやっぱフラってね結構その結婚式の余興とかご神父さん花嫁さんがフラ教室に通っていて教室のみんなが踊ってくれたりとかっていうのは結構見かけるんですけど、あの優雅な感じとね動きとね、もう本当一瞬にして違う風が吹いてくるというすごいもの伝統芸能だなと思いますね。あさって日曜日の朝10時からです。ひたち海浜公園水のステージ周辺エリアで行われます。まあ、入園無料です。まあ、駐車料金かかりますけどね、入園無料、ぜひねいらしてください。まあ、朝のね、9時半から、まあ、出店ブースがスタートして、10時からフラフェスティバル午前の部で、まあ、ずっと来るわけです。これのフラフェスの出演団体が、まあ、あのひたちなかその周辺の、ね、市町村で15団体、すごいですね。15団体のフラチームが順番に出てくるわけですね。まあ午前の部午後の部とありまして、まあ、その間ですね出店ブースもありますので、いろいろなねあのハワイの気分を楽しめるわけですね。多くのフラ愛好家の協力のもと潮風が香る、花の楽園。

地海浜公園水のステージを舞台として開催される大型フラエキシビジョンです。本場ハワイの風が感じられることは間違いありません。この日ですね、ひたちなか大洗東海 PR の日で、ご当地グルメや特産品の販売や体験コーナーなどたくさんのブースが出ます。ブースは9時半からスタートです。でこのフラーフェスティバルのエキシビジョンが始まるのが10時からと、夕方の6時までとね、一日お楽しみいただけます。15団体による華麗なフラが楽しめる祭典、本場ハワイの雰囲気を楽しめるイベントとして、市内外から多くの方に親しまれ、フラショップの出店もあります。ひたちなかフラ協会の協力のもと練習を重ね、なんと市役所の男性職員がお昼のセレモニーあ、そうそうですか、市役所の頑張るね。その金フラっていうのをやるらしいんですけどね、お昼のセレモニーにはね、市役所の男性職員が一生懸命練習してきたというそういったね、エキシビジョンもあるそうなので、ぜひぜひ皆さんお時間ある方はお出かけください。天気良さそうです。明日明後日23度24度、降水確率は 0%。 いいですね、まさにハワイだ。ぜひ皆さん、5月10日はひたちなか、海浜公園でハワイに浸ってみてはいかがでしょうか。ウィークエンドフライデーでした。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ。さあ、ついにかかりましたよ。なんだこの曲は。初めて聞く曲なんですけど、歌ってる人が、まさにもう5月ね、5月ってさつきです。さつきみどりさんで、お座敷ロック。

0: Jen Klein, CO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388

0: 8888パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では毎週1曲または2曲、私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながら、ゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ、今週もね、ハイドンを聴いていただきます。交響曲第104番ロンドンの第1楽章第2楽章と続けてきました。今日はね、第3第4とね、続けて完結したいと思います。1795年ハイドンが63歳の時にロンドンで作曲した交響曲、だからロンドンなんですけども、このロンドンという愛称は亡くなった後19世紀になってから付けられたものです。初めて演奏した時、初演が1795年の5月4日の事前コンサート、ハイドンは痛くですね、もう満足ね、ご満悦だったと。これはイギリスだからこそ可能だった興行なんだと、作曲できたものなんだというね、すごく本当に自分でも満足したという、コンサートだったみたいです。さあ、それでは、はい、早速2曲いきましょうか。フランツ・ヨーゼフ・ハイドンで交響曲第104番第3楽章と第4楽章です。

0: はい、お送りしたのはフランツ・ヨーゼフ・ハイドン、オーストリアの作曲家ですが、イギリスで成功を収めたハイドンがロンドンで作った曲で、交響曲第104番はハイドンにとって最後の交響曲でした。第3楽章と第4楽章を続けてお届けしました。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise
6: River Footstyle。
7: はい、皆さんおはようございます。
8: おはようございます。
7: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。お相手はマーサー川又と
8: 山里江がお送りします。
7: はい、このコーナーリバーフットスタイル、リバーは
8: 川、
7: フットは
8: また
7: ということで
8: 川又スタイルです。
7: いやー、マリエちゃん、
8: はい
7: ね、
8: はい、
7: いやー、マリエちゃん、
8: はい
7: ね、今日はまあ毎週そうなんですけれども、はい、今日お越しになっていただいている、はい、ゲストさん、
8: はい、
7: もう本当にね、マーサーね、この今から始まる15分、
8: はい、
7: リスナーの皆さん全員ね、
8: はい、
7: こう心静かに聞いていただきたい、うん、そういったゲストの方ですので、
8: はい、
7: ご紹介をお願いいたします。
8: はい、今週は水戸第二歩兵連隊ペリリュー島慰霊会理事の原博美さんにお越しいただいております。
7: おはようございます。
9: おはようございます。
8: おはようございます。
7: じゃあ、原さん、改めて自己紹介をお願いいたします。
9: はい、私、水戸歩兵第二連隊ペリリュート慰霊会の理事をしております原と申します。よろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いします。今ラジオを聞いてらっしゃる方で、うん、ペリリュートであるとかね、はい、水戸第二歩兵連隊って言ってピンとくる方は逆に少ないと思うんです、
8: うんうん、
7: これ原さん、水戸第二歩兵連隊であるとか、はい、そのペリリュー島の、まあ、戦いであるとか、
9: はい、
7: ちょっとこう教えていただきたいんですけれども、
9: はい、水戸歩兵第二連隊に関しましては、元は千葉県の佐倉市に以前は、はい、大正時代あったんですけれども、うん、そこから水戸の方に移転をしてきた部隊でして、はい、そこからまたいろいろ満州とか、
8: はい、
9: いろんなところに部隊ごとにいろんなところに場所を移動して活動をしていた部隊になります、
7: うん、でその、まあ、水戸ね、
9: はい、
7: まあ、陸軍第二連隊って言ったら、
9: はい、
7: まあ、日本の中でも最強の部隊としてね、まあ、今原さんおっしゃったように、まあ、ロシアであるとかそういったところに行ってたと思うんですけれども、はい、その水戸歩兵第二連隊とペリリュー島というのはどういう関わりがあるんですか？
9: はい、ですね、最初の頃は満州にいた部隊なんですよね、水戸の歩兵第二連隊っていうのは、はい、で冬場の時期にそこに行ってからの、うん、春にちょっと、まあ、上の上司の方だけに南方の方にっていう移動が出まして、
7: うん、
9: で、まあ、兵士さんたちには何もそれは言われずに大連まで移動して、
7: うん、
9: そこからまた日本に戻ってきてっていう流れで、まあ、南方に行くしか本当に話がなかったみたいなので、うん、まさかそういうところに行くとは思ってなかったみたいです。
7: じゃあ、まあ、まさしくその1944年かな、その米軍が日本に迫ってくる最中に、南方のそのペリリュートの方に、
9: はい、
7: まあ、水戸の第二歩兵連隊があれですよね、1万人以上ですものね。
9: はい、水戸と 栃木の第14師団、うん、あと群馬県の高崎15連隊も一緒に玉砕してたりだとか、あと他にもいろいろと青森県とかいろいろなところから来てらっしゃる兵士さんもいたみたいなので、その数を含めると1万人以上が亡くなられてます。
7: これ今さ、
9: はい、
7: 玉砕って言いましたけれども、はい、玉砕ってことは まさしくその全部隊ほぼほぼ亡くなった。
9: そうですね。
7: 山根聞いたことある？
8: はい。
7: 学校の授業とかで。
8: いや、
7: そんな知らないでしょ。
8: あんまり、うん、世界史とかでも取り上げられたことないんじゃないですかね、日本史とかでもね。
7: やっぱりその、まあ、今までのね学校の教育の 中でもそんなにそのペリリュー島の話って、まあ、僕少なくとも僕がこう若い頃は先生に教えてもらった記憶ないし、はい、
8: うんうん、
7: でましては、まあ、大人になってからですよね、そのって、
8: うんうん、そうですね、
7: そう水戸の歩兵第二連隊があって、でもう1万、まあ、守備隊としてね、あれ確か私は本当に

0: 我々も日本軍と共に米軍と戦うんだって言っていただいてたにもかかわらず、その水戸第二歩兵連隊の方はまあ、ふざけるなみたいな感じで疎開させたんですよね。
1: そうですね。
0: でだから島民の方1名も犠牲になることなく、1万人以上の日本軍がそこで玉砕したと。
1: はい、
0: これ原さんの方もね、その今こう国の支援でこう、はい、ペリリュー島で、まあ、遺骨収集とか、はい、でそういったのもなんかサポートなさったりはしてるんですか？
1: 遺骨収集に行くのには、はい、ある団体に所属してないといけないとか、あとは遺族だったりとか、そういうことでしかちょっと行けないことにはなっているので、私もちょっとね仕事柄なかなか遺骨収集までは行けない状態であるので、やっぱりねある程度の時間と余裕がある方が今は行ってるような感じなので、
0: だから毎年、まあ、コロナとかでねやってなかった時もあるんでしょうけれども、はい、まあ、国としてもね行けばその何柱かずつ、
1: はい、
0: でもやっぱり今も千柱ぐらい残っちゃってるのかな。
1: そうですね、まだ残ってますね。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: これ実際そのそうすると原さんの方で、はい、ペリルートの慰霊会ということで、はい、会の活動っていうのはどういった活動をなさってるんですか？
1: 年に1回11月の23日のあれは勤労感謝の日ですよね、
2: はい、
1: あの日に五穀神社の方で慰霊祭を行わさせていただいてます。
0: 桜山、
1: そうです
0: ね、五穀神社、
1: はい、
0: あれ確か桜山何でしたっけ、幸せ坂っていうのをこう登ってって、はい、ペリリューの慰霊碑ありますよね、
1: はい、左側にあります、
0: ねえ、はい、だから山梨です、
2: はい、
0: きっと知ら
2: 五穀神社は、子供たちが小さい時に何度か足を運んだことが、
0: だからさ僕らはもうね毎年桜の時期になるとさ、はい、桜山っていうぐらいだからみんな花見に行くじゃない、
2: はい、
0: でもう本当にその花をこうめでながら、神社の境内の中もそうだし外もそうだけれども、はい、結構ね花見で楽しむ場所っていうようなこう、ね、イメージはあるんだけれども、冷静に考えればね五穀神社なわけですから、はい、やっぱりその日本のために身を賭した方々が多くあそこに祀られてて、はい、でそこにそのペリリュー島の慰霊碑があるということで、
1: はいはいはい、
0: でそれはその慰霊祭を原さんの方で毎年、
1: そうですね、会の方で一応主催でやってるような状態なので、はい、私は毎月1回必ず月の一番最初の休みの日に必ずお花をあげに、はい、ここもう5年じゃない、もう結構6、7年行ってますね、はい、
0: ね、私もその参加させていただいた時に、はい、確かあれ、何でしたっけ、ゲルニカペリリュー島の、はい、アニメの、
1: はい、楽園の島ゲルニカ、
0: そうですよね、
1: はい、
0: あれも上映して私は映画館見に行きました、
1: はい、
0: ね、まあ、そのうちきっと何か出てくるでしょ、ネットフリーか分かんないですけど出てこないかな、
1: 多分6月くらいに DVD でまた出るみたいな話があったので、
0: だから山里ちゃんもね、
2: はい、
0: アニメで見やすいから、
2: はい、
0: そのペリリュー島でどういったことがあったのかっていうのは、なんか見る機会があったらね、
1: そうですね、ぜひ
0: 一人でも多くの方に見てほしいなって、
2: そうですね、
0: なんかね原さんね喋ってたらあっという間に時間が来てしまったんですけれども、はい、最後にリスナーの皆さんにメッセージございましたらお願いいたします、
1: はい、茨城県水戸市にある五穀神社という場所があるんですけれども、はい、そこはまあ、さっきもお話ししたんですけど、ペリリューの慰霊碑もたくさんあるんですけれども、はい、その他にも多々いろいろなものが慰霊碑があるので、はい、それをぜひ見ていただくっていうこともありますので、ぜひ来ていただけ

0: はい、ありがとうございます。今週は水戸第二歩兵連隊ベリリュー島慰霊会理事の原ひろみさんをゲストにマーサー鎌田と山里江がお送りしました。
1: 正王高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の心をつなぐリバーフトスタイル。
0: 最後の曲はミセスグリーンアップルさんのライラックを聴きながらお別れです。バイバイ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
4: パンパン、パン、神様、神様、神様、何回呼んだでしょう。私のお願いを叶えてくださいね。
3: はい、叶いますよ、はい、叶いますよ。
4: 叶うんです。そうですよ、
3: 加護先生、ね、急ですけど、
4: はい、何でしょう。
3: あの、世の中はこれから連休って人もいると思うんですよ。
4: だすな、今日から仕事って人もいるもんね、
3: う
4: ん、
3: いるね。そう、
4: うん、
3: だってね、やっぱサービス業というか、そのみんなが、出かけた先で、何も飲まず
4: 食
3: わ
4: ずって、ね、
3: わけじゃないから、働いてる人にはね、うん、これから休みです、まとまった休み取るっていう人もいると思うんだけども、
4: うん、
3: 鹿児島はこの連休、大型連休、うん、何やってたんだい、うん、何やってたんだい。
4: 私はね、普通、今去年ぐらいまでは、
3: うん、
4: あの仕事してたの。
3: 仕事してたの。
4: 昼も夜も、
3: いや、昼も夜も。
4: そうだよ、
3: 大したもんだね、
4: 本当にね。だけど、
3: うん、
4: あのうちらの場所は、
3: うん、
4: オフィス街なんで、
3: はいはいはい、
4: 人が来ねえところで気がつき
3: 気がつき
4: 、うん、
3: うん、
4: だから今年は、うん、他の日の街中フェスティバル、
3: はいはいはい、
4: で昼夜一生懸命頑張って、
3: うん、
4: 3日の日曜日から、
3: うん、
4: 6日までは休むことに決めちゃったの。
3: いいね。で休んだ。
4: なんでかっつうと、なんでかっつうと、働きっぱなしだったから、
3: うん、
4: やっぱり家の中のこと登録にこうやってないわけよ。
3: わかる。
4: でしょ、
3: わかる。
4: だからやれんのはもう洗濯とかその辺に見えとこで片付けるとか、
3: うん、
4: もうね、よってはわかるでしょ。私も私もだから、就活っていうんでしょうかね、
3: うんうんうん、
4: 着るものとか履くものとか、うん、加えるものとかいろいろあるんですけど、
3: うん、
4: ねえ、
3: うん、
4: いろいろあの三味線もあるし、
3: ね、
4: まあいろんなものがこうこの年になると、うん、まあまあいろんな化石のように積み重なっていくわけですわね。
3: いや、
4: なのでね、片付けんの、
3: 片付けんのね、片付けたのね、うん、片付けたの、
4: 片付けたの、
3: 片付け、
4: 片付けたの。
3: 実は私もこの連休中に片付けようと思って、やっぱりで実家の片付けをしてと自分家ができないわけよ、うん、自分家がほこりだらけで、うん、だから、うんうん、かといって丸々一日休みっていうのはなかったんだよ。結局
4: そうでしょ、
3: 仕事してて、そう、うん、仕事してて、なんでこう半日だけとかで、私仕事の前にあの片付けするのってどうも苦手で、仕事終わってさっぱりしてからやるのが好きなんだけど、家に帰ってきて、うん、で、うん、実家の片付け前一日やったわけ、一日やったの、一日目はね、その連休の中の一日やったの、
4: うん、
3: まあすごいね、いろんなものが出てきまして、
4: いろんなものがね
3: 出てきました。あの優勝トロフィーの上の部分だけとか、
4: ああ下がないんですね、
3: 下の台がないから何でもらったんだか分かんないわけ、
4: 分かんない、
3: うん、あと
4: 取ってあったんだろうね、
3: なんで取ってあんだ、あと破れてるボストンバッグ、うん、実家
4: ね、ああなるほどね、
3: うんうん、あと、うん、なんかの力士のと力士のお披露目かなんかの時の浴衣の反物、
4: 反物ね、うん、ありますね、は
3: い、あと中身が入ってない

0: 段ボールが5個ね、うん、あと座布団のカバー、はい、うん、あとシーツね、うん、いや出てきた、出てきた、ミセット難関の時に使っていうから、
1: うん、
0: 見せないで処分したのよ。まあ、うん、あと1ヶ月ぐらいしたらね、騒ぎすっともんだ実家はね。
1: いやいや、あのね、うん、お年寄りの方ってね、うん、結構覚えてんだよね。
0: 覚えてんだよ。
1: 覚えてんだ、あそこの何代目に入ってたあれとか言うんだから。
0: そうなんだよ。で、この間電話かかってきて、で、うん、もうほら、4月後半になってくと、まあまあ暑い日もあったもんだから夏物と思いついたんだろうね、夏物出さなくちゃと思って、う
1: ん、きらめいたんだよ、お母さん。
0: 先がついたんだよね、うん、で、夜9時頃電話かかってきて、なんでもうこんな9時頃電話かかってくんだ、うん、はあ、具合悪くなっちゃったのかなと思って、私は、うん、焦って電話出たよ。そしたら、うん、あのさあって始まったわけよ、
1: うん、
0: で、なんだいって言ったら、そろそろ半袖着なきゃいけないでしょって、だから、うん、半袖あんたどこしまったのって言うから、で、どこそこのなんかにあるよって言ったら、見つかんねえ騒ぎだよね。で、明日の朝一でこいつうわけよ、
1: うん、
0: で、何を言ったとこの目の前にあるんでしょうよ、見つけらんなくて、
1: うん、
0: 結構 ね、結構ど、あのね、言ってもわかんないんだけども覚えてんだよ、あるはずだって、どっかにはあるはずだっつんだよ。
1: そうなんだ、からね、むやみやたらにかっぽれないの、
0: うん、そうなんだよ、
1: うん、本当に、うん、
0: あれ写真なんかどうしてんだよ、加護先生、写真。
1: だって写真は捨てらんない、
0: う
1: ん、
0: そうでしょ。
1: でも後世に残したくない、
0: そうでしょ。
1: やっぱりね、
0: うん、
1: 燃やしちゃってことしかできないのかな、
0: ね、
1: でも、ね、死んだ父親とかの若い頃の写真とか、よ、ばあ様の若い頃の写真とか、うん、自分の若い頃の写真とか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: どうすんだってこれと思って固めてやんの。
0: いや、うちも全部で、ね、あの缶の中入ってんだけど、
1: うん、
0: 親から親戚とかね、で、
1: うん、
0: 私までは顔が分かるメンツなわけよ、メンツ、
1: うんうんうん、
0: 私が分かるメンツなわけだから、なんかこう忍びないわけよ、処分すんの。ただ
1: これ
0: 置いとくのどうかなってな、考えちゃうんだよな、うん、
1: これね、考えなきゃいけないのは、
0: うん、
1: その写真が悪いわけじゃないわけよ。
0: そうなのよ、
1: 要はシステムが悪いわけだっていう、
0: 紙のシステム、
1: 要は印刷するわけじゃん、
0: うん、
1: フィルムから、
0: はいはい、
1: だからデータに入れ込んじゃえばいいんだよね、全部ね。
0: そうそうそうそうそうそうそう、そうなんだよ、そうなんだよ。
1: で、それがやれる人だったらやるんだけど、私がそれを全くわからないので、
0: うん、
1: だからその取ってある、
0: 取ってある、
1: で、とりあえずもう少し年いって、
0: うん、
1: なんかこう暇になったら、
0: うん、
1: 暇でなんかやることなかったら、
0: うん、
1: それをこうこちょこちょこちょやるかなって思ってはいる、
0: うんうんうん、あのさ、なんだろう、あの昔流行んなかった横長いパノラマの写真、横長い、
1: あれ、あれ、あった、あった、
0: あれにさ、真ん中だけ私で両脇が山っちゅうのとかあるわけよ。あれはもう両サイド切ってんだけど、あのパノラマ全部がダムっつうのがあんだよ、うちにいっぱい。
1: なんだろう、
0: なんかどっかのダムに行ったんだね、多分ね。で、ダムしか写ってないパノラマ写真、それをね、すごい撮ったんの。何のためっていう、どうすんのって、
1: まあ、確かにそうだよね、
0: どうすんのって。で、それも喧嘩になるわけ、母親と、うん、なんでこんなのいんないでしょよって、うん、ちょっと待って、私見てみっからって言うわけよ。見てどうすんの、うん、ダムだよこれって言うわけ、ダム見てどうすんのって、いやいや、後で見返すかもしんない、ダムだよっていう、ダム見て何すんのって言ったら、いや、わかんないと、わかんなくないよ、ダムだよっていう話になってなるわけよ、
1: うん、しょうがないよね、
0: そうなの、うん、あとね、ツツジとか、あの、撮るんでしょうよ、こう綺麗だねっつって写真とかで、うん、ツツジのドアップなのよ、絵はがきみたいに、
1: うんうん、どちら様って感じだよね、
0: そうなん
1: だ。
0: で、これツツジの写真はどうすんのって、ちょっと待って、まだ使うかもしれない、何に使うんだツツジのこの写真をって、でね、これ見て、
1: ね、
0: これ見てどうにかすっかもしれないってか、どうにすんのよって、で、
1: やばいよ、そう、私耳がいいよ、あんたに言われて、
0: だっぺ
1: それあだしだよ、
0: だっぺ
1: それあだし、
0: そんでしまいにはこう自分のこと撮っちゃってる、あの、あんなや、あの、映るんですって、あのインスタントカメラあるでしょ、
1: そうね、そうね、うん、あれある、う
0: ん、あれをレンズの方をこ自分の方に向けて写真撮ったのよ、うちの母親が間違って、
1: うんうん、間違ってね、うん、
0: だから自分の鼻がドアップ、こんなのいんないでしょって言ったら、いやいや、見っからつや、何を見んだって自分の鼻を、
1: 私もさ、うん、この前やからと思って、小さなところからコツコツとでしょうよ、
0: そうそうそうそう、ね。

0: 引っ張り出してきたら、うん、あのほらイケイケの時、
1: うん、
0: あの要は六本木のなんたらかん、はいはい、その時に使ってた巨大なイヤリングとか、
1: うん、うちもある、
0: 垂れ下がってまべっていうぐらいの意外こういうイヤリングとか、
1: あれあのなんか先生よ、終わりだよ、
0: ねえ、なんだって
1: 腕輪とかよ、取っときないよそれ、
0: 本当にあのでかい腕輪、
1: うん、取っときなよ、取っときなよ、見たいから、今度見してよ、
0: いいよ、もう捨てちまぜ
1: 終わり、
0: はい、
1: イバベン単語、加古先生、
0: はい、
1: ゴールデンウィークね、どうだったの、
0: ああ、老後さ、行ったってもよめ、人混みでいっぱいやったっちけ。
1: ゴールデンウィーク、どうだったの、
0: ああ、老後さ、行っても人混みでいっぱいだっちけ。
2: 皆さんは、原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄城さんの言葉をお届けしていきましょう。まず最初です。好き嫌いとは自分だけの価値観、それにそぐわない嫌な言葉を聞けば耳を塞ぎたくなったり、嫌なことに接すれば逃げ出したくなるのは必然です。でも自分の好きだけを大切にして嫌なものを遠ざけてしまうということは、自分の成長の芽を摘み取っているということになります。価値観は自己の体験、自己の経験から育てた自分だけが有しているもの、つまり一つの考え方に過ぎません。人それぞれに価値観は存在していることを常に念頭に置かなければなりません。修行を続けてきて実践できるようになったのは、自分の価値観を前面に出すのではなく、どんな場面に遭遇しても一旦は好き嫌いというフィルターを外して素直に言葉を聞き、事象に向き合うということです。そうは言っても嫌なものに出会った時に無意識に後ずさりしてしまいます。そんな自分を踏みとどまらせるだけでなく、一歩前に出るために、そこには必ず成長の種があるぞ、信じろという思いを言葉にしましたということですが、いや、鉄城さんらしい考え方、行動力だと思います。私なんか好き嫌いが割とはっきりしている人間なので、好きは好き嫌いは嫌いということで、嫌いなものはできるだけ遠ざけようとしてしまいます。そうすると成長の芽を摘み取っているということになるんですね。まだ成長したいから摘み取ってはいけないと思うんですが、でもやっぱり世の中って本当にたくさんのことがあるので、自分の好きなものの中にだけ存在していたいと私なんかは思ってしまうんですが、それでは人間はダメになってしまう、どんどんわがまま自己中になってしまうっていうことなんでしょうか。いや、一歩前に出るために、嫌なことがあってもそこには必ず成長の種があるぞ、信じろっていう考えを持とうっていうことですが、奥が深いね。ある程度経験を積んできてまだそう思うって自分自身に問いかけてしまいましたが、まあ、若い人であればあるほど嫌なことから目を背けて

0: けないように、だって経験値が少ないんだもん。経験値が少ない人はいろんなものに立ち向かっていく、その中で取捨選択がおのずとできるようになってくると思いますが、いろんな経験してきて長い人生を過ごしてくると、まあ、ある時どっかで、あ、もういいかなみたいな考えになってしまいがちです、私なんかは。まあ、今日の鉄条さんの言葉を聞いて、あ、それじゃダメなんだということで深く反省をいたしました。だからといって生き方が変わるって問われたら、って思っちゃうかもしれませんが、でも皆さんは嫌なものがあっても挑戦していってくださいね、頑張ってください。もう一言みたいですけども、すいません。さあ、では次です。我ただ樽を知る、これ漢字で書いてみてください。我ということ、それからただということ、樽はまあ足で、知るは知るですよね。で、この使われている4つの漢字すべてに口が含まれています。その口を重ねて図案化したのが京都龍安寺にあるつくばいです。つくばいって何って言われてしまうかもしれませんが、つくばいっていうと、和風の庭に設置されている、まあ、石造りの手水鉢と言ったら分かりやすいでしょうか。で、なんでつくばいっていうかっていうことですが、だいたい和風のお庭に設置されている手水鉢って茶室を持っている ご家庭が多いんですよ。で、この茶室に入るときってまず手とか口を清めるためにお水使いますよね。で、そのお水を使うときにちょっとしゃがむ姿勢を取るじゃないですか。このしゃがむ姿勢をつくばうっていうところからつくばいになったと言われています、ね、その、まあ、つくばいで手水鉢というんでしょうか。お寺にはだいたい手水鉢ありますけれども、京都の龍安寺のつくばいをちょっと思い浮かべてみてください。この鉄条さんはつくばいを拝見して以来、漢字の持つ特徴や面白さを生かし、楽しく学びながら規範も身につくようなものを作ってみたいと考えるようになりました。ある時辞書で直、素直の直でしょうか、これを調べていると、この漢字には多くの振り仮名があることを知りました。さらに漢字一文字プラス直、直という字の二文字熟語には素直とか正直とか実直とかまっすぐ、まあ私たちが生きる中で心得ておかなければならない教訓とも言えるものがあって、それぞれに直の振り仮名が違うことに面白さを覚え、4つの直生き方というタイトルをつけて発表しました。そうですね、素直の直、正直の直、実直の直、まっすぐのすぐ、それぞれ読み方が違います。まあ鉄条さん曰く、残念ながら龍安寺のつくばいの領域には達成していないまでも、直の振り仮名を軸に人生の指針を示すことはできたかなと自負しています、ということです。いやー、このつくばいからこんなことを考えるんだって発想力がすごいなって思いましたが、その直という字、まっすぐのすぐという字、素直の直っていう字、まあそうですね、生き方をこの文字から見つめ直してみるっていうことは、私自身もあんまりやったことはありませんけれども、でもこういう文字からちょっとこう哲学的に物事を見てみるっていうことは必要なのかもしれません。皆さんも自分の生き方をちょっと振り返ってみて、どうって自分自身に問うてみてはいかがでしょうか。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けする ネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Ben Pollander, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

5月8日金曜日、フライデーブランニュークルーズ11時を回りました。曇ってますね。今日はですね、もしかしたら雨が降るかもしれないという、まだ今すぐにも雨が降りそうだという感じではないんですが、湿気を感じますね。湿度、降水確率でいうとこのあと 50% かな。でもまあそんなにザーザー降りとか、まとまった雨という感じではないんですが、ただ雷注意報が出てるんですよ。これ茨城県全域だから、急な落雷や、突風、そして、一時的に雨が降るかもしれませんが、明日明後日はとってもいい天気。水戸ホーリーホックのホームゲームが、明日あります。で、明日からもう3週連続で、まあもうこのね、特別大会もあと3試合なんですけどね、そのホームゲーム、全部ホームゲームなんですよね。ケーズ電気スタジアム水戸で、3試合行われますが、明日試合があります。とてもいい天気そう。日中の最高気温、今日ちょっとね湿度があるんで、まあムシムシまでは来ないけども25度、明日23度、最高ですよ。明日23度、降水確率 0%、 明後日の日曜日も24度で降水確率が 0% という、まあ、この5月の新緑のね、薫風爽やかな日ももう残りわずかというか、カウントダウン入ってきますから、梅雨入りと、夏の暑さ、もう 2,3 週間後にはね、ムシムシ、いやもう暑いよ、熱中症に気をつけてみたいになってくると思うんですけれども、この土日は良さそうですね。湿度も低くて、お出かけ行かれますか。まあゴールデンウィークが終わったばっかり、まあゴールデンウィーク中という人もさっきいたね、リスナーさんで昨日と今日お休みを取るとね、もうずっと続いているという方もいらっしゃるようなんですけれども、まあ車の事故が続いてますからね、本当に今も多分ニュースでね、テレビでやってると思うんですけど、高校生乗せた遠征バス、まあ本当にね、今もう誰が悪いんだみたいな感じになっちゃってますけど、まあ誰が悪くてもね、亡くなった命は戻ってきませんので、ハンドルを握ったら、まあ本当に免許を取った時の気持ちを忘れずにですよ。まあ私もね、本当に私もこう長距離運転で、帰りなんか2時間半ぐらいかけるんですが、やっぱ帰り疲れてたり眠かったりすると、ふっとした瞬間とか、もう本当に車線が変わっちゃってるぞ、さっきここ走ってたかみたいな時が本当に今まで生涯の中に何度かあります。疲れたら、また疲れてる時は乗らないとかね、疲れたら休むということを徹底して、本当に一瞬で全てが終わってしまいますんでね、私も肝に銘じて、まあ、今日も東京帰りますけれども、皆さんも気をつけてください。あとはクマがね、もう各地で出没して被害が出ております。さっきもリスナーさん、360度、家の360度のうち340度が森に囲まれてるっていうリスナーさんいらっしゃいましたが、いやー茨城でもクマ出るし、栃木でもね、群馬でも出てますし、東京でも最近では出るようになっちゃって、クマの行動範囲がどんどん広がってって、人とのこの住み分けというのが本当に変わってきちゃってますよね。でクマも学習するんでね、クマ除けとかそういったそれまでの常識が通じなかったりとか、なんか AI の対策してね、なんかこう自然になんかクマが嫌がる音が出るとかっていうのも、去年は通じたものが今年は慣れちゃってへちゃらになっちゃってるクマがいるそうで、で一回人里で食べた餌とかご飯とかそういったものを味を占めちゃうとまた出てきますんでね、まあこれも本当に5月でこれでしょ。多分そのクマのニュースって去年もうちょっと夏になってからだったと思うんですけど、これも早くなっちゃった、5月の8日でございます。今日はさつき、さつきというのは早い苗、月と書いてさなえ月が元々の語源で、短くなったものがさつきになったと言われています。母の日があさってですね。どうですか皆さん、母の日、まあ何か小さいことでもいいのでね、忘れないで、感謝の気持ちを伝えたり、
お母さんも天国行っちゃってる方お墓参り行ったりとか仏壇に手を合わせるとかお母さんを偲ぶ、さては母の日です。5月15日になると沖縄本土復帰記念日っていうのがあったりして、でそれからね、まあ、モナコグランプリもこの今月かな。さあそして、今日はこの後ね、1時半までディレクター森ちゃんと共にお送りしていきますフライデーブランニュークルーズ。今日はね1時台にゲストとしてミトホーリーホックの安藤光輝選手、いやーまだ18歳ですよ本当信じられないプレーしますけどね。まあ2試合連続ゴールしてすごい、デビューから2連発で衝撃的なデビューを果たした安藤光輝選手、まだあどけない、まあプレーしてる時はもう本当にねすごいんですけれども、まあ流通経済大学柏からですね、入ってきたという、まあ勝負強いしね、決定力もあるしね。まあ今日1時になったら電話で出てくださる予定になっております。まあ先日のアウェー戦FC 東京戦でプロデビュー、ね、その初ゴールを決めた時のお話ですとか、高校からね本当新社会人になったばかりなのでその心境の変化とかチームに慣れたのかとかいろんな話をね聞いていきたいと思います。まあ、ホーリーホークも残すところあと3試合このリーグね J1 特別大会も3試合ということで3試合ともケーズ電機スタジアム水戸で試合がございます。茨城ロボッツもね有終の美を飾りました。この間アダストリア水戸アリーナでの 2試合、5月の2、3だったかな、この2つ勝ってですねシーズン終えました。はい、また来季に向けてねちょっとバスケファンの人は時間が空いちゃいますけれども、プロ野球も今日からまた新しくゴールデンウィークがね、あって昨日お休みで今日からまた始まって今度交流戦に突入していくということでいろいろ楽しみがあって、でもそして来月はワールドカップですからね楽しみが尽きないわけですが、今日のテーマ、はい、そんなもうこっからは見えるな、はい、桜川沿いの桜緑ですね。今日のテーマは緑でございます。この時期、まあ今週の月曜日かが緑の日という祝日がありました。で今度の20日が森林の日というのがあったりして、この5月はですね緑にちなんだ記念日がいくつかあるんですね。で今日なんかはゴーヤの日、ゴーヤチャンプルのゴーヤ、5と8でゴーヤです。まあ、緑ですよねゴーヤもね。今日のテーマは緑、グリーンです。皆さんが好きな緑のスポット、身近なグリーン、お家で大切に育てている植物、樹木、草でなくてもお洋服や小物、愛車の色とかですね、皆さんが身の回りにいるみどりさんやみどりちゃん、さっきさつきみどりさんの曲をかけましたけれども、好きな食べ物はきゅうりにメロンにねピーマンだとか、もちろんリクエスト曲は緑グリーンにちなんだ曲をお待ちしております。メールは fm76@fmparlun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただきますとパルルンのホームページ、 SNS が出てまいりますので、ぜひメッセージフォームご利用いただきまして初めてのメールも大歓迎です。2000年に放送されていた岸谷五郎さん、財前直道さん主演のドラマ神様のいたずらの主題歌に起用されました。サザンオールスターズ46枚目のシングルはこの青い空緑、ブルーイングリーン。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機。
3: お、親切だなブ
4: ー。ズバリ丁寧でしょ。
2: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: FM パルルン Friday Brand New Cruise

ちょっと今ね CM でちびまる子ちゃんの声聞こえてきましたが、今ちびまる子ちゃんの声ってね、あのたらこさんが亡くなっちゃったんで2代目で菊池心さんが、担当されているんですけれども、今日はそのちびまる子ちゃんの原作さくらももこ先生、漫画家のねさくらももこさんの誕生日なんです。まあさくらももこさんもですね、本当に若くして亡くなっちゃって54歳ですね亡くなっちゃったんですけど、生きてらっしゃったら今61歳、今日で61歳というさくらももこさん、漫画家、本名三浦美希さんですね、静岡県清水市出身で、あのちびまる子ちゃんというのはこのさくらももこさんの少女時代をモデルとした、漫画で、息子さんがいらっしゃるんですけど、自分の息子さんに母親がさくらももこということは長い間隠してたんですが、その息子さんが小学校1年生の時にバレたという、真実を知らせたということです。さくらももこさんは短大卒業後一般企業に入社し営業部に配属されていたんですが、まあ、すでにその頃漫画家としても活動していて、夜中を執筆に費やしていたため日中の居眠りが多く、パソコンに頭をぶつけてパソコンを壊してしまったりしていたそうで、その時に上司からお前会社か漫画かどちらかにしろと言われて、じゃあ漫画にしますと答えて、入社から2ヶ月ほどで会社を辞めて漫画家に専念されたという。で1992年にそのさくらももこさんの自伝ドラマ桜家の人々というのが NHK で放送されました。その時にさくらももこさん役を、富田靖子さんが、そして旦那さん役を渡辺徹さんが演じたんですね。ちなみに渡辺徹さんはさくらももこさんの初恋の相手だったということで、そのキャスティングになったんですけども、で長い間勤めてらっしゃったね声優のたらこさん、たらこさんと声がそっくりで、たらこさんの声を初めて聞いたさくらももこさんが自分自身非常にびっくりして、でアニメのまる子役に抜擢したんですって。でラジオ番組の企画で声が似ているということで、たらこさんとイルカさん、名残雪のイルカさんも呼んで放送したこともあるというね。まあほんと53歳っていうとね、私が今55歳ですから、本当にたらこさんも亡くなっちゃったしね、その渡辺徹さんも亡くなっちゃってるし、まあ、ちなみにくしくも今日は、渡辺徹さんの奥様の、榊原郁恵さんの誕生日で、1曲目でね、夏のお嬢さんをかけたわけですけど、さあ今日5月8日テーマがグリーン緑でいただいてます。早速メール読んでいきましょう。ラジオネーム、これは私の主人は郵便屋さんですね、月曜ハピネスに乱入してあかりさんをドキドキさせた男青木さんこの間ね、また月曜日に私水戸に戻ってきて、水戸でラジオじゃないや司会をやったんでね、ちょっとお土産を持って5分間だけちょっと出ちゃったんですけども、そして おはようございます。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さんです。私の息子がお宮参りの時に一緒にご祈祷を受けていた子供の名前がみどりちゃんでした。これは運命の出会いかなんて妄想したりしましたそうですか一緒に息子さんがご祈祷を受けていたみどりちゃん、みどりちゃんって名前本当いいですよね。クラスに1人か2人ぐらいはいましたけど、僕もみどりちゃんとかみどりさんというと何人か思い浮かびますけどね。とても私にとっても印象がいいお名前でありますけど、みどりさん、みどりちゃんね。今では最近ひらがなで書いたり翡翠の翠って書いたりね、いろんなみどりちゃんがいますし、もちろんあの糸編の色の緑黄色の緑って書いてみどりさんっていう人が、私も中学1年生の時の副院長で、田中みどりちゃんがいましたけれども、いろんなみどりちゃんお元気かないろんなまあ男の名前にはつかないね、みどりはね、まあもしかしたら俺みどりですっていう人いるかもしれないけど、ラジオネーム山じいさん、高太郎さん、おくっちさん、森ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。山じいでございます。今年のゴールデンウィークは笠間の火祭り行ったんだ、水戸町中フェスなどは遠出しませんでした。行かなかった行かなかったっていう話か、火祭りや町中フェスなど遠出はしませんでしたが、ガソリンは節約できたと思っています。そこに行ったってことかな。火祭りや水戸の町中フェスなどで、
その他遠出しなませんでしたってことかな。ガソリンは節約できたと思ってます。今週のテーマ緑ですが、山好きの自分はやはりこの季節にしか見ることのできない新緑が好きですね。その中でも特にブナの木の生まれたての葉を下から見上げた時のうっすらと透けた緑を眺めるのが桜の花と同じくらい毎年の楽しみです。いや多分ね、僕らも一度はちょっと、ね、山行ったりハイキング行った時に見たことはあるんだろうけど、あれがブナなのかっていうのは認識しないで、見てるから、なんとなくその今書いていただいた生まれたての葉を下から見上げた時のうっすらと透けた緑っていうのは、なんとなくあれがもしかしたらブナなのかななんて思ったりもしますけどね。実はおととい筑波山での、鳥見の会でいいのかな、鳥を見る会に参加して、とても爽やかな陽気の中、ブナをはじめとする新緑を見ながらいろいろな夏鳥のさえずりを耳にしてきました。新緑は鳥の姿を隠してしまうので、鳥好きにとってはあまりありがたい存在ではないのですが、鳴き声を頼りに鳥を見つけるのも楽しいものです。いろいろな鳥の楽しみ

小太郎さん、奥ちゃんおはようございます。今日のテーマ、緑グリーン。桜が綺麗な公園も今は新緑になり、深呼吸したくなります。そうだよね、本当新緑とか緑の中来ると空気がね、本当に美味しいよね。こう空気が美味しいっていうのは何かこう数値で出るものなのかね。深呼吸したくなる。少し離れたところに茶畑があって、お茶畑があって、この時期新緑ができる頃の茶畑を見ると、今年も美味しいお茶がいただけるのがすごく楽しみになります。新緑の香り、甘みと渋み、それと注いだ時のお茶の色、少し濃い緑も美味しさが増します。88夜が過ぎたので新緑の上りが上がるのを楽しみです。お茶屋さんにあの上りがね、そうですね、新緑か、新茶ね、まああんまりこうお茶の味がさっぱりわからないので、いや新茶はうまいねなんて言ってみたいですね。さっきも坂戸でね、パンダさんと、コーヒーの味がわからないって2人で私と言ってましたけどね、どうもコーヒーってどれも同じみたいなね、今日コーヒー屋さんみたいなんですけど。カイ君のおばちゃん、どうもありがとうございます。もうちょっと読めますね。はい、ラジオネームアンパイアさん。小太郎さん、奥ちゃん、おはようございます。早速ですが本日のお題は緑。以前もしかするとメールでお伝えしたかもしれませんが、私の高校3年生の時の話です。高校野球の夏の県大会終了後に野球部の友達と甲子園に全国大会を見に行きました。その、時に宿泊した大阪でのホテルの夜のことです。ついついみんなでエッチなビデオを見ようとかけたら、まあ、高校生はね、そしたら、さつきみどりと小松みどりの姉妹のエッチな動画でした。それもこの動画だけで他はありません。およそ1時間、最初はこんなものかと見ていましたが、だんだん飽きてきて次の動画に期待をかけていました。そしたらまたその動画でしたと。さつきみどりは、さっきをさつきみどりさんの曲かけたばっかなんですけど、私の母と同世代の方です。母親と同世代のこういったビデオは遠慮したかったです。確か朝起きて試しにと思いまたかけましたが、また同じも1本1種類しかないのかね。それはもうアンパイアさんの高校時代のね、旅館のホテルのね、ビデオですからね。チェックアウトの時に追加料金の支払いが虚しかったのを覚えています。ついつい緑と聞いて思い出してしまいました。これ初耳ですね、アンパイアさんからはね。そしてもう一つの緑です。これももしかしたら以前に言ったかもしれませんが、今年の春の高校野球県大会で準優勝した水上高校の硬式野球部のグラウンドです。審判で訪問した時に学校の、学校の方から、一塁ベンチの前には芝生が植えられています。緑は目に良いものということで、亡くなった橋本監督が植えたものです。ベンチからグラウンドに出るときは、ベンチに戻るときもこの芝は踏ませないようにと。水戸賞水上高校甲子園に導いた名将橋本監督が植えたもの、その通りに選手たちは芝生を踏まずにグラウンドに飛び出していきました。10年近く前の話で、今はどうしているか分かりませんが、今芝生はどうなってる、青々とね、もっと広がってるのかもしれませんけど、今度グラウンドに行く機会があるので見てきますという。前半と後半とえらいね、話の内容が違ったけど、後半の話はいい話でしたね。さあ、この曲ね、さそり座のババアさんからのリクエストいただいてまして、今日のリクエストはね、グリーンであったりと、あとはミセスグリーンアップルか、もうこの2分ですね。これ曲名は緑じゃないんですけど、ライラックっていうお花はね、紫と白なんですが、やっぱりタイトルではなくユニット名がグリーンですからね。日本レコード大賞を受賞した曲です。ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

0: sports today.
1: Asahi Busan. Delicious food nami.
0: Food nami.
1: Brought to you by Asahi Busan.
2: はい、時刻は11時31分になりました。フライデーブランニュークルーズは水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送。ちょっと曇ってますね、もしかしたら雨が降るかも。でも、まあ、雷注意報が出てますからね、警戒しつつお過ごしください。まあ、5月8日です。11時半回りましたんでランチのコーナー行ってみましょう。デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ、では今日のレポーター呼んでみましょう。レポーター、みほさん。
3: はーい、ハロー、エブリワン。皆さん、こんにちは。金曜、デリシャスフードナビ、レポーターのみほです。ゴールデンウィークも終わりまして、お疲れの週末を迎えてる方もね、いらっしゃるかなと思うんですが、今日も美味しい、水戸周辺のお店をご紹介したいと思います。今日、私たち、やんこさんと一緒に お邪魔してますのは、ひたちなか市堀口にあります。ラッキークローバーというコーヒーショップです。では、早速ですね、こちらのラッキークローバーオーナーさんの萩谷さんと一緒に進めていきたいと思います。萩谷さん、今日はよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: こちらのラッキークローバーさん、萩谷さん、こちらのお店のオープンしたのはいつですか？
4: はい、2023年の4月ですので、
3: 4月。
4: はい、3年前ですね。
3: あ、ちょうど3年経ったところですね。
4: 3年経ちまして、4年目を迎えたことになります。
3: なるほど。こちらのラッキークローバーさんのコーヒースタンドっていうお名前もね、持ってらっしゃるんですけども、こちらのラッキークローバーさんのこのお名前の、まあ、由来というか、まあ、あの可愛い名前なんですけど、お店のこのコンセプト、どういうものなんでしょうか？
4: はい、スペシャルティーコーヒーを、メインに取り扱うコーヒーなんですけれども、
3: はい、
4: 店内では、コーヒーと、お菓子を楽しめるコーヒーショップになっております。で、その中でも昔から親しみのある喫茶店のブレンドコーヒー、まあ、深入りのコーヒーですね。あとは農家さんが手掛けた華やかな、スペシャルティーコーヒーを、各種ご用意しております。あとはそうですね、コーヒーに合うお菓子のペアリングですね。こちらも楽しめるコンテンツとなっております。
3: はい、ありがとうございます。今萩谷さんからあったスペシャリティコーヒーという言葉なんですけど、最近よく私もスペシャリティコーヒーの店っていうのを聞くようになったんですが、
4: はい、
3: このスペシャリティコーヒーっていうのは普通の、豆から入れるコーヒーとまた少し違ったものが何でしょうか？
4: そうですね、スペシャルティコーヒーは全体の市場から、約 5% しか取れない、まあ、貴重な、コーヒー豆となっておりまして、ちょっとお野菜とか果物屋さんとかですので、そこの名産地さんで、ちょっとどこどこで作られたというのがちょっと明確になっているもの、プラス、ちゃんと品質が管理されて、評価をさせているコーヒー豆のことを言います。
3: なるほど。でもコーヒー豆がスペシャルな、豆で作り方とかもスペシャルでという感じなんですね。
4: はい、
3: で、このフニオさんのこのラッキークローバーさんで、そのスペシャリティコーヒーが、まあ、手軽にいただけるということなんですけれども、
4: はい、
3: ではですね、早速今日こちらのラッキークローバーさんでご用意いただいたスペシャリティコーヒーの一つをまずご紹介したいと思います。品種ですかね。こちら のお名前がエチオピア五穀ワインナチュラル、こういうエチオピアのコーヒーですね。
4: そうですね、
3: はい、エチオピアもねコーヒーの産地で有名ですけれども、こちらのね一杯が税込みで1100円というスペシャルなコーヒーなんですが、こちらのご紹介をちょっとお願いします。
4: はい、こちらのエチオピアのコーヒーなんですけれども、
3: はい、
4: もともと芳醇なアロマとちょっとワインのようなテイストを味わえるエチオピアとなっております。で、こちらはちょっと特殊で、通常ですとの機械とか、乾燥をさせるんですけども、僕は日陰でゆっくり乾燥をさせてます。なので1ヶ月ぐらいですね。なのでその分甘さと香りがすごい濃縮した、芳醇な味わいがいっぱいに広がる、まあ、特別なエチオピアのコーヒーとなっております。で、こちらのエチオピアは、アメリカ で、あのオーガニックの認証も取っている商品でありまして、はい、まあ、日本よりちょっと厳しいのがアメリカなんですけれども、まあ、そちらの基準を満たしているということで、まあ、健康気にされている方でも、まあ、美味しく飲めるのかなと思っています。
3: なるほど。ではね、早速ね、あの一杯一杯あの患者さんが丁寧にあの入れていただいているので、そちらを早速いただいてみたいと思います。うん、あ、本当だ、すごいフルーティーです。
4: ありがとうございます、
3: うん、でやっぱりあのなんといってもこう香りがいいですね。
4: そうですね、
3: うん、すごくあのいい香りが、コーヒーアロマのいい香りが楽しめて、まあ、まさにあのスペシャリティコーヒーだなって感じがします。うん、こうそうか、なるほどね。あと芳醇、確かに芳醇なこうアロマとこうちょっとワインテイストを感じるような、はい、感じで、すごい。でエチオピアのコーヒーだし、ちょっと酸味も、
4: ね、そうですね、フルーティーな感じが、
3: はい、うん、美味しいです。すごく軽くて、あのこの味わいは軽いんですけど、あの香りがもうタップというか芳醇というか。
4: そうです
3: ね。 でもこれ浅煎り、
4: 浅煎りのコーヒーで あまり火を入れないことで、もともと持ってる香り、
3: うん、
4: とそのアドン、ボディですね、うん、それを大事にしております。
3: うん、なんかね、そんな感じです。軽いのはその浅煎りだからということですね。
4: そうですね。
3: でも香りとその芳醇な味が感じられるのは、やっぱりこのスペシャリティコーヒーならではお豆だからという
4: か、味わえない。
3: なるほど、ありがとうございます。まだね、ゆっくり味わっておきたいんですが、次もねご紹介しないといけないので、ではね、こちらのまあスペシャリティコーヒーに合うリーフをね、患者さん手作りでいろいろと作ってらっしゃるということで、今日はその一つですね、シナモンキャロットケーキ税込み500円というスイーツをご用意いただいたんですが、ひげさん、こちらのスイーツもご紹介ください。
4: はい、こちらのスイーツはまず小麦を不使用の、グルテンフリーという商品になっております。で、こちらは小麦の代わりに米粉を、使っておりまして、あとバターも使っております。ちょっと米油ということで代用しまして、
3: はい、
4: まあ、体にもいいような
3: ヘルシーですね。ですね、
4: はい、でもやっぱそこに、いろいろな味わいを、求めたいということもありまして、今回シナモンを、ちょっと多めに入れまして、シナモンも香りつつ、他にくるみとか、まあ、レーズン、あとクリームチーズも入っていますので、まあ、いろんな味をそのケーキ一つで楽しめるものになっております。
3: はい、じゃあ早速いただきます。
4: どうぞ。
3: はい、あ、本当だ、すごい具だくさん。この食感はくるみですね。
4: そうですね、
3: まあ、くるみとレーズンがすごい、はい、あ、本当だ。そしてあのシナモンがすごい香ります。
4: はい、
3: これあのシナモンはあの生地に、はい、練り込まれてるんですね。
4: そうですね、なのでそこを食べても、シナモンの味が楽しめるものになってます。
3: そしてあの白いあの部分はこれがクリームチーズ
4: ですか。そうですね、クリームチーズになります。
3: うん、すごいたくさん入ってますね。
4: ありがとうございます。
3: でも米粉と米油で、ね、作ってらっしゃるので、小麦とバター不使用、小麦とバターを一緒なのにこんなにふわって美味しくでき、甘くできますか。
4: まあ、そこであのきび砂糖の、甘さもあるので、まあ、全体を、うん、美味しくいただけてるのかな。
3: うん、すごい、グルテンフリーなのにそんなの全然感じさせない。もう本当にふわふわの、そしてしっとりして、シナモンの香りも素晴らしいですし、クリームチーズとクルミの食感が本当美味しいです。
4: はい、今日のエチオピアのコーヒーとも相性がすごく、は
3: い、合いますね。ちょっとじゃあ、はい、あのエチオピアのコーヒーのいただきます。本当だ、あ、美味しいですね。フルーティーとあの軽さと、そしてこのシナモンの香りがコーヒーとぴったり、美味しいです。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。そして今日はね、ランチの時間帯なので、ちょっと軽食もね、ご紹介したいなと思います。ホットサンド600円ということで、今日ホットサンド作っていただいたんですが、こちらのご紹介もお願いします。
4: はい、昔ながらのちょっとハムとチーズを、メインにした、トーストの、サンドイッチになりますね。で、今回のコーヒーとも相性がいいのと、まあ、ちょっと昔ながらでちょっとマヨネーズとかからしも入りつつ、ちょっとパンに甘さがあるので、 ちょっと甘じょっぱくして、うん、まあ、美味しくいただけるのかと思いまして、はい、作ります。
3: はい、本当だ、パンがふわふわで、確かにあの甘さがありますね。
4: で、
3: ハムとチーズの、あの塩味がぴったりで、はい、確かにハムとチーズがあって、このエチオピアのちょっとワインっぽいコーヒー、
4: はい、
3: 確かに今日はこれがぴったりです。
4: そうですね、
3: うん、
4: ちょっと小腹が空いた時にちょうどがいいと
3: 思います。はい、うん、美味しい、ありがとうございます、ね、いろいろご紹介してきたんですけども、こちらのラッキークローバーさん店舗でもやってらっしゃるんですけど、そのいろいろイベントにもたくさん出展されてるんですね。
4: はい、そうですね。
3: イベントの紹介をじゃあ5月もたくさん出てらっしゃるんですけど、これから先のちょっとイベントの紹介をお願いします。
4: はい、まずあさってですね、5月の10日、こちら茨城県内の日立大田市にて、藤田ヶ丘商店街っていう、まあ、古くから伝わるいい場所で、薫風に漂うクジラに乗ってというイベントに参加させていただきますね。
3: はい、
4: でその次が、5月の17日、次の週の日曜日になります。でこちらもつくば市で開催されるつくば飲みの市という、まあ、アンティークとか古物がたくさん集うイベントにも、参加させていただきます。でその次のまた週末になります。23日と24日、こちらひたちなか市の、ジョイフルオンホンダの、敷地内でひたちなかアドベンチャーというイベントの中で、パン祭りが開催されます。でこちらの方で、コーヒーを、提供させていただく予定となっております。
3: ああ、もう5月の出店も目白押しですね。
4: そうですね、毎週のように、はい、ね、ありがたいことにですね。
3: これで、ね、その店舗で、こちらの店舗でいただける、先ほどの私もエチオピアのコーヒーを飲んでいるんですけど、スペシャリティコーヒーというのは大体何種類ぐらいあるんですか？
4: はい、常時お店の方では10種類ほど、
3: うん、
4: ご用意はさせていただいておりまして、はい、先ほど、お話しさせていただいた通り、深入りの喫茶店風のブレンドコーヒーから、うん、華やかな、シングルのコーヒーが、まあ、10種類ですね、うん。その中でも、今日みたいなエチオピアの華やかなコーヒーから、
3: はい、
4: 毎日飲んでもちょうどいいようなコーヒーって形でお店の方ではご用意しております、うん。でこちらの、コーヒーをこのイベントの方にも、お持ちしておりまして。
3: あ、そうなんですか、
4: はい、
3: じゃあこのラッキークローバーさん出店先のイベントでもこのスペシャリティコーヒーが楽しめる。
4: はい、飲めます。なので私は、お店と同じようにコーヒー豆を、例えばですけど6種類とか、まあ、7種類8種類お持ちしまして、はい、お客様に選んでいただいたものをそこでドリップして提供をしております。
3: もうイベント先でもいっぱいいっぱい入れてらっしゃる、
4: はい、入れさせていただいております。
3: なるほどね、いいですね。この実店舗だけでなく、そのいろんなイベント先でね、ラッキークローバーさんを見つけたらぜひね、スペシャリティコーヒーを飲んでみていただきたいですよね。
4: そうですね、はい、でイベントならではで、そのテイクアウトでちょっとお得な価格で買えるようにはなってますので、うん、
3: はい、
4: まあ、気軽に楽しんでいただければと思っております。
3: はい、ありがとうございます。今日はスーさんありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました、
3: ね、ぜひ皆さん、ラッキークローバーさんで自分に、ね、合ったスペシャリティコーヒーを選んで楽しんでみてはいかがでしょうか、ね、コーヒーアロマで癒されてくださいということで、今日はひたちなか市堀口にありますラッキークローバーさん、コーヒースタンドからお送りしました。ハバーグッデイ。
2: ありがとうございました。今日のテーマがね、緑なのでね、まあ、クローバーもね、緑ですからね、ちなんだ感じでとっても良かったと思います。ラッキークローバーさんにお邪魔いたしました。デリシャスフードナビでした。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
5: fmpotterdoon.co.jp
6: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。 私の人生と共にあるブックエッサン、これからもよろしくね。
7: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
8: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
9: 俺たち水戸同期、
7: 水戸のサポーターと
8: 水戸のリスナーのために
9: 今日も頑張るぜ。
8: 毎週金曜朝7時から1時半
9: フライデーブランニュークルーズ
1: パルルン Weather Information。
2: さあ続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、現在の水戸の気温が 21.9 度、お日様は出てないね、今日は一度もね多分出てないと思います水戸では、結構厚い雲に覆われて今すぐ雨が落ちてくるような空ではないんですが、降水確率でいうと午後 50% 夜も 50% なので、降ってもおかしくない。茨城県全域に雷注意報が出てます。今日は低気圧が日本海を東北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部は曇り、夕方から雨で昼過ぎから雷を伴うところもあるでしょう、現在はですね東の風 2.5 メートル吹いてます。だから六甲地域では強風注意報が出てるんですね。まあ北部では出てないんですけども、六甲地域では強風注意報も出ています。現在水戸では東の風 2.5 メートル、気圧1006ヘクトパスカル、湿度が 77% です。まあ今日はちょっとこんな天気なんですけど、明日明後日はねいい天気で、明日土曜日は日中の最高気温が23度、降水確率 0%、 最高でしょう。で日曜日はい、同じく日中の最高気温はちょっと上がって24度、降水確率 0% と、はい。明日水戸ホーリーホークの試合があります。ケーズ電機スタジアム水戸でキックオフが14時、まあ、残り試合少ないですね、このね J1 特別大会あと3試合ですよ。浦和レッズとの試合が明日2時から、明日土曜日の2時からケーズ電機スタジアム水戸で行われます。チケット持ってる方は紫外線対策をしてお出かけください。以上お天気でした。 FM パラルン Friday, brand new cruise.

さあ今日のテーマは緑、グリーンです。いただいてますよ、たくさん。ラジオネームこたつ猫さん、高太郎さん、奥山さん、森さん、おはようございます。今回のテーマなんですが、私の乗っているバイクの色ですね。昔バイクレースでグリーンは不吉な色とされていましたが、あ、そうなの？いや、ちょっと僕は全然その世界の話わからないんですが、なんで緑はバイクでは不吉な色なんでしょうか。ただ川崎は勝つことによってそのイメージを払拭、今ではライムグリーンは川崎のイメージカラーになっています。そしてこの時期、緑というとやはり田植えに使う苗ですね。そこでこの写真、写真送ってきていただいてますね。普段甥っ子が田植え機を使うんですが、甥っ子の子供が田植え機に乗りたいというので乗せて運転しています。その年で運転できるのかと思いきや、ハンドルに手をかけていません。 GPS を使い、直進だけは自動運転か。車もそうですが、農業機械も自動運転が進んできていますね。なるほどね。やっぱずっとこう乗って、その時間、乗ってる時間、他のことができるわけですね、自動運転させておくとね。まあそれはそうですよね。農機具もやっぱり自動運転、そんなスピードが出るものじゃないからね。確かにもそれができてもおかしくないし、掃除機だってね、自動でやる時代だから、掃除機と一緒にしちゃいけないかもしれないですけど。なるほど、進んでるね、そういうところはね。はい、まあそういったことにね、技術の進歩を進めていただくのはいいですけど、化学兵器とかね、そういう、こう武器とかにね、そういうのを使ってというのは本当に嫌な時代ですが。はい、こたつ猫さん、どうもありがとうございました。続きまして、ラジオネームハマレオさん、松本での司会お疲れ様でした。信州を堪能され

なようで何よりです。まあ、浜原さんは信州にね詳しいですからね。松本城は登りましたか？いや、そんなね、あの松本城登る人たちが待ってたんだけど、3時間待ちとか2時間待ちとか、最近はあのウェブ予約をしていかないとそこで並びますって言っても並べないんだよ。だ去年一昨年だったかな、娘と、鈴虫寺っていうとこ行ったんですよね、京都のね。行ってまあ少し時間かかっても並んでみるかっつったら、いやあのもうウェブ予約で今日は申し込みがもうあのいっぱいですって言われて、これ知らない人とかってまず向こうに行ってから予約もできないし、もうウェブ予約なんてその土日なんていうのはもう当日ウェブ予約なんかもいっぱいだったりもするわけですから、分かってないとちょっと観光できなくなってきてますよね。まあ分かってたら便利かもしれないけど、ゴールデンウィークじゃ人が多すぎて難しかったですかね。そうですね、あの蕎麦一つ食べるにもねだいぶ並びましたしね、大変でしたよ本当に。あでも満喫しました。自分は学生の頃と3年前に登りましたが、再建されたお城と違ってなかなかきつかったです。山の内町にも4年前に行きました。湯田中温泉に日帰りですが、あ私の、ね、じいちゃんの田舎山の内町ですね。まあというか松本にも山の内町にも社会人時代に幾度となく行ってるんですけれどもね、冬の志賀高原営業帰りのトンネル入り口で凍結路面でスピンした時の恐怖は忘れられません。また九死に一生がテーマの時のネタにもなってしまいましょうかねという、いや危ないですよねあっちもね。さあそして前置きが長くなりましたがテーマです。なんかないかなと思いを巡らせて思いついたのが野球場のフェンスです。吉田正尚選手が所属しているボストンレッドソックスの本拠地であるフェンウェイパークには恐ろしい高さのフェンスがあり、あグリーンモンスターね、狭い土地に無理やり作った変則形状でレフト側が極端に狭いのでその分フェンスを高くするというアイデアだったらしいんですが、結局のところ高い打球は飛距離がなくてもホームランになるし、レフトフライ程度の打球もフェンス直撃のヒットになるわけで、とはいえ、こういった球場は歴史的な遺産として末永く残ってほしいものです。かつては福岡ドーム、今のみずほペイペイドームのフェンスもグリーンモンスターと呼ばれるくらい高く、しかも広い球場なのでホームランが出ませんでしたね。今はラッキーゾーンみたいなものができてしまいましたが、まあ、そういえば学生時代前橋市の群馬県県営敷島球場、あこれあのたまにそうライオンズの試合やってあのね、今ちょっと退任されちゃったけど渡辺久信 GM のねあの辺の、今の上毛新聞敷島球場にライオンズの試合を見に行った時に外野席の最前列に陣取ったらフェンスの緑色の塗料が服のあちこちについてしまい、お気に入りのシャツが1枚台無しになったことを思い出しました。地方球場だそうですか。一回行ってみたいんですけどね、この敷島球場ね。まああのザスパ草津の試合もその辺でね、あの一体でやるんですけども、群馬の地方球場っていうのは結構味があっていいですね。そうですかそうですか。でもあのアメリカの球場っていうのはね、もっと左右違ったり形状が違ったりね、日本の球場っていうのはもうほとんどね、あのレフトもライトも同じで、まあ、左右対称ですけど、まあ最近はまあエスコンフィールドもそうですけど個性的な球場も増えてきて、その辺はちょっとアメリカに似てきましたよね。さあそれでは1曲かけましょう。まあいよいよラストコンサートも終盤で、来週末の京セラドーム大阪 3days を終えると31日の東京ドーム最終日を迎えます。嵐の数ある楽曲の中で緑の曲を探したところ2017年リリース、通算16枚目のアルバムアンタイトルの中に一つありました。さあ12時になります映画のコーナー、その前に1曲お送りしましょう。嵐でグリーンライト。

0: CoJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
6: さあ、時刻は12時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、5時間が経過です。あと1時間半ぜひお使いください。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送中。さあ、続いてはランチではない、スタジオ映画のコーナーです。ブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画が近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。マンハッタンピープル、井上さん。
8: はい、よろしくお願いします。
7: はい、今日はよろしくお願いいたします。今日の映画のタイトルから教えてください。
8: はい、映画正直不動産です。
7: 映画正直不動産ですね。私なんかはドラマでね知ってるんですけれども、実は原作があるんですよね。
8: そうですね、
7: 原作はもともとこれ漫画なんですか？
8: そうですね、漫画になります。
7: ビッグコミックの連載人気漫画がドラマ化になって今回映画化ということで、ファンの方も楽しみにされてますよね。
8: そうですね、2022年から2シーズンとスペシャルと放送されたの正直不動産が映画としてスケールアップして帰ってくる形となっています。
7: それではストーリーから教えてください。
8: はい、登坂不動産の営業マン永瀬財地を山下智久さんが演じておりますが、永瀬が祠を壊したたたりによって嘘がつけなくなってしまうというところで、嘘がつけないながらも契約をなんとか頑張っていくなんですけれども、不動産営業マン永瀬と福原遥さん演じる永瀬の後輩社員でカスタマーファースト命の月下の2人が、家を売る人、求める人を相手に正直さと誠実さを武器に、不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いたビジネスコメディとなっておりまして、今回映画版ではいろんな問題に直面することになっています。顧客が巻き込まれた海外の不動産投資詐欺だったり、かつてライアー永瀬と言われた時代に仲介した物件をめぐる家賃の賃貸トラブル、それから元同僚の不動産ブローカー桐山は、市原隼人さんが演じているんですけれども、こちらの自身の故郷である日焼け市の東京ドーム4個分に相当する土地を舞台に大規模開発計画が行われたり、それからドラマからも引き続きライバル会社のミネルヴァ不動産というところがあるんですけれども、こちらの地上げの問題だったりに、永瀬と月下が現代社会の闇に象徴する不動産の難題に次々と立ちはだかるとなっています。
7: まずね、嘘がつけない体質になってしまった永瀬ということで、もう本当にも憎めないキャラクターですよね。
8: そうですね。
7: そしてこのね、永瀬がいろんなこうね、不動産の問題だったり立ち向かうんですけれども、もちろんね、漫画とかドラマでも面白かったんですが、今回の映画版もね、いろいろなまた難しい問題が出てきたりと、でどうやって解決するかがまたこの辺がね、楽しみの一つですよね。
8: そうですね、いろんな問題に杉下と2人で解決していくんですけれども、その中でももともと同僚だった市原さん演じる桐山にと再会して、そちらで地上げ問題だったり農地転用の問題に立ちはだかる中で、2人で共闘するような友情も見どころとなっています。
7: キャストなんですけれどもね、今お話がありましたように、主人公永瀬を山下智久さんが演じられということで、
8: はい、
7: なんかもうぴったりですよね、あの山下さんね。
8: そうですね、ご自身も結構あの正直な部分があるっていうふうにおっしゃっていて、あの永瀬自体ももともとは、まあ、営業マンとしてナンバーを取るためにいろんな、まあ、嘘を並べたりしてゴリゴリ取っていくような営業マンだったんですけど、まあ、心を壊したことで嘘をつけなくなって正直だけで売っていくような営業マンとなって、山下さんもぴったりの役どころとなっています。
7: そして相棒の月下役がこちらもドラマとしてるね、福原遥さんということで、
8: はい、
7: このバディもまたこうねいいですよね。
8: そうですね、ドラマから引き続き笑えるようなやり取りもあったりする2人が今回も見られると思います。
7: はい、そしてね桐山役が市原隼人さん、こちらもドラマと同じですね、キャスティングがね。
8: はい、そうです。
7: その他にどんな方が出られてるんでしょうか。
8: あのドラマから同じ登坂不動産のメンバーも変わらず、大川部長の子孫の長谷川さんだったり、不動産の社長登坂社長の坂井正夫さんなども引き続き演じていらっしゃいます。そしたら永瀬の恋人役の榎本みなみ役、水見理香さんも出ていらっしゃいます。
7: 今回の映画にあたって新しくこうキャスティングされた方っていらっしゃったりするんですか。
8: そうですね、映画の新キャストとしては先ほど言った桐山の農地転用の開発を進めようとしているところでトラブルに巻き込まれる地元農園の地主役に吹石和恵さんと、深原さん演じる月下の幼馴染で、永瀬ともあの過去の契約でちょっとトラブルに発展してしまうミュージシャンの山口博人役に、キテレツの岩崎大将さんがいらっしゃいます。
7: なるほど、岩崎さんも出られてるんですね。
8: はい、

0: 督さんはいかがでしょうか。
1: 監督は河村大輔監督で、河村監督は、ドラマ正直不動産のシーズン1も2もそれからスペシャルなどもすべてシリーズを通して演出を務めていらっしゃる監督になります。
0: はい、じゃあもう安心感がある監督さんですね。
1: はい、
0: 普段聞けない撮影秘話のお話お願いいたします。
1: はい、ドラマでも登場している神出鬼没の和菓子職人石田勉役の山崎勉さんも今回出演されておりまして、山下さんとクロサギで初共演して以来親交を深めてらっしゃるっていうところで、今回映画に関しても山下さんのためならとここで特別に出演を承諾いただき、一緒のシーンが終盤にございますので、こちらも見どころとなっております。
0: あ、確かに私もクロサギ見ていたので、ヤマピーとの絡みがねまた見られるって、これはもうファンとしては嬉しいですよね。
1: そうですね、皆さん待っているシーンになるかと思いますので楽しみにしていただけたらと思います。
0: 今回の音楽などはいかがでしょうか。
1: 挿入曲に声フィーチャリングジョン・オブ・エンハイプンという曲がございまして、でこちらが、山下さんが作詞をした曲となっています。まあ、アーティストとしても活躍している山下さんなんですけれども、今回この映画のためにもグローバルに活躍している7人グループエンハイプンのリーダーのドンゴンさんとフィーチャリングとしてコラボレーションする曲が出来上がって、こちらが今回本作の挿入曲として流れております。
0: いろいろね才能がありますから、今回作詞を担当ということで、本当この曲もね要チェックですね。
1: そうですね、それから山下さんもう一曲今回劇中の中で作詞をされていまして、それが劇中でミュージシャン山口博人役の岩崎大将さんが歌う優しい世界という曲があるんですけれども、そちらも山下さんが後輩の岩崎さんに送りたいということで歌詞を作っていただいた一曲となっています。
0: じゃあこのシーンももう本当に見どころのポイントですね。
1: はい、
0: では気になる公開日を教えてください。
1: はい、5月15日金曜日になります。
0: はい、5月15日金曜公開ということで、ここ茨城はですねユナイテッドシネマ水戸、東方シネマズ水戸内原、東方シネマズひたちなかで公開が決定しております。それではお時間も迫ってまいりましたので、映画正直不動産につきまして井上さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
1: はい、ドラマを知ってる人も知らない人も笑って泣けてスカッとできる、さらに見終わった後には不動産知識にも強くなれる作品となっています。ハートフル不動産コメディ映画正直不動産は5月15日より公開です。ぜひ劇場でご覧ください。
0: はい、今日どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 以上ブランニュームービーでした。 FM パラルー FM パラルー Friday Brand New Cruise

はい、あの映画正直不動産ね、もう見たいなと思ってる映画なんですよね。はい、お送りした曲はですね、スピッツの緑にまつわる曲、これは2016年の曲で15枚目のアルバムに収録されています、スピッツでグリーンでした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに、走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM Palaloo Friday Brand New Cruise。

はい、12時14分になろうとしてます。いや、雨降ってきそうだな。急速に雷雲みたいなやつが見える。ここは水戸駅南口なんですけれども、あれは南とか西方面かな、うん、黒い雲が見えますよ。雷注意報出てますからね。いや、ちょっと金曜日雨が多いですよね。5月8日金曜日、1166回目フライデーブランニュークルーズ、今日もディレクター森ちゃんとともにこの後あと1時間15分ほどお送りしていきます。今日のテーマ、グリーン、緑でございます。皆さんが好きな緑のスポット、身近なグリーン、お家で育てている植物、野菜、持っている小物、お洋服、愛車の色、うん、身の回りの緑さん、緑ちゃん、可愛がっている緑ガメ、カメレオン、キュウリ、メロン、ゴーヤ、ピーマン。さあ、それでは読んでいきましょう。ラジオネーム、町田ちゃん。孝太郎さん、皆さんこんにちは。東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。放送後期見ました。松本はサッカー観戦や帰省の中間位置にあるんで、式に何度か行きました。松本城の背景の北アルプスに雪がかぶっている時はさらに絶景ですよ。うん、かぶってた。まあちょっと上の方だけどね。やっぱあそこすごいよね。そのいろいろね、地方都市行った時に出張でいろんなあのお城見に行くんですよ。でも結構もう周りがビルだったりとか、まあそうしょうがないけども、うん、まあ名古屋にしても大阪にしてもね、そうな、岡山にしてもそうなんだけども、で松本城は周りにね、やっぱこう背景にビルが入ってこないんですよね、うん、でちょっと目をやるとそのアルプスの上にね雪がかかってるのよ。この間行った時もかかってた。あれがねすごくコントラストとして、ですごく、まあすごくでもなかったけど、青い空に緑が綺麗で、で松本城、黒い松本城で、遠くにね北アルプスがあって、その上にね雪が、白い雪がかかってる、このバランスが非常に松本城ならではというか、このお城でなければ見られないような、すごい良かった。またゆっくり行きたいですね。ちょっとさっきあの浜亮さんにも言ったんですけど、中に入れなくてゴールデンウィーク中に行っちゃったから、だからね、もっとゆっくりと見てみたい街ですね。さて、今週のテーマ、緑、まあ、緑といったら植物でしょうか。狭い庭ですが、家を建てた時に植えた花水木の木と鉢植えのプランターが並んでいます。ほとんどかみさんのチョイスで、花の名前も今どんな感じで咲いているかも全く分からずに品種を買っています。うちもね、親父が生きていた時からおふくろとよくね、まあ親父がまあまあ熱心にねガーデニングやってましたけれども、今もおふくろがね一生懸命お花やってたりするんですけど、何が咲いてるとかあれが咲いてるとかよく言われるんですけど、ああそうなんだとか言われて、最近になって初めて知った名前とねとかね、あこの時期のこれはこういう色のなんという植物だ、花だったんだっていうのを最近知ったりとか、まあ同じような多分ね感じだとは思いますけど、唯一私の管理物件はグレープフルーツの木。へえ、グレープフルーツなるのこれ。結婚してすぐの頃、グレープフルーツを半分に切ったら少し芽が出てきた、出た種が出てきたんです。へえ。捨てるのもなんなんで、空いた植木鉢に埋めてみたら、そのうち小さな芽が生えてきて、グレープちゃんと命名し、基本的にはほったらかしですでに30年、さっき測ったら高さ90センチ、根の周りが20センチほどになっていました。毎年暖かい時期にはアゲハチョウが卵を産み、幼虫が葉っぱをむしゃむしゃ食べて大きくなる頃に鳥に食べられるという植物連鎖の舞台になっているグレープちゃん。グレープフルーツはどうなの？ならないの？我が家の歴史を静かに見守っています。これすごいいい話だよね。え、結婚して、うん、はあ、そうなんですね。なるんだ、そうやってちゃんとやれば。
我が家の歴史を静かに見守っています。ゴールデンウィークにワンコのために畳半分ほどの芝を庭に敷いてみました。安かったせいか茶色一色なんですが、早く緑にならんかなっていう。楽しんでんじゃん、ちゃんとグレープフルーツの木ですか。でもその結婚してからすぐだからね、その結婚生活をもう一緒にこう町田ちゃんご夫妻と一緒にこう成長してっているということですよね。これ大事にしなくちゃね、枯らしちゃいけないですよね、本当に。いやちょっとびっくりしました。グレープフルーツが、その本当食べたグレープフルーツがそんな90センチの木になるんですね。はい、ラジオネーム笠原の父さんです。幸太郎船長クルーの皆さん、おはようございます。連休終わりましたね。私はカレンダー通り休みで毎日子供と一緒に行動しておりました。いいじゃない、それが幸せですよ。あまり遠出はせず、栃木の壬生にあるおもちゃ博物館バンダイミュージアムに行ってきました。バンダイミュージアム、いや結構私ね、ご縁があってね、バンダイの社員さんの結婚式の司会をやることがあって、あの間隔空いてるんですけど、2人やってね、バンダイの話を聞いたり、バンダイ社員の人がみんな来たりとかね、バンダイの社員の人元気なんですよ結婚式でも。さすがにやっぱりこう夢を作る会社の社員さんだなと思って感心してたんですが、行きましたか、バンダイミュージアムに。昔のおもちゃなどを見たりして懐かしさを感じることが心地よく、毎年行ってんだ、必ず行っています。さあそんなこんなの連休でした。今週のテーマは緑ですが、私はお米の稲の苗の緑です。私の実家ではお米を作っていて、種もみから苗を育てて田植えをしています。田植えをしていましたか。ちょうど5月の連休時期は田植えの時期で、田植えの手伝いが連休の恒例行事でした。

リスナーさんの中にもそういう方たくさんいらっしゃいますよね。連休は田植えだっていう人、青々と育った苗を田植え機を操作して植えていくのは大変でしたが、植えた後の田んぼを見て曲がらずにまっすぐ植えられた時や

今まで頑張ってきた父親に感謝の気持ちを持ちながら過ごしています。そうですか、ね、あの頃の楽しい思い出、ね、一緒に植えて褒められた思い出、それがね、感謝とともに、まあ、ちょっと寂しさ分かりますね。リクエストはグリーンでしたが、グリーンも結構いただいてますね。たくさんね、もうかけちゃったけど最初に、そしてですね、もう一通ぐらいいきましょうかね。ラジオネームキングカズンさん、高太郎さん、奥山さん、森さん、クルーズファミリーの皆さん、おはようございます。生活リズムが少し変わり久しぶりになってしまいます。そうだね、結構キングカズンさんだけなんか文字がでかいからね、メール送ってくるとき非常に、まあ、読みやすくてとても助かってますけど、巨大な文字フォントで送ってくるんで来たーと思うんですけども、ちょっと久しぶりでした。元気でやっております。あ、よかった。それは4月から新しい部署での、あ、おっしゃってたね、どうですか、ね、勤務となりましたが、今の部署、仕事の内容は今までの経験を生かすことができてかなり面白い部署と感じています。3年間の配属ですが充実したものになれそうです。それよかった。さあ、テーマ緑、子供の頃通学時に緑のおばさん、あー懐かしいですね。あのウルトラの母が地球上でこう仮の姿としてね、ウルトラの母から人間の仮の姿になってるのが緑のおばさんなんですよね。知ってた？ウルトラ大百科に書いてあったもん。だから俺小学校低学年の頃に小学校行く通学路に2人緑のおばさんがいたんですけども、あ、どっちかがウルトラの母かもしれないぞと思いながらドキドキしながら緑のおばさんを見つめていましたけれども、今でいう、ね、当番のね、その立ってる人の女性ですね。今おじさんとかね、思いますしね、おじいさんとかね、ボランティアの人ですよね。子どもたちの交通安全を誘導する役割だったようですが、今の時代、その立ってる人の当番ですら親の生活スタイルの変化や協力を得られない状況が多いようで、通学時に登校班だけで横断歩道を渡るシーンが多くなった気がします。通勤の時、小学生の登校時間と被ることが多いんですが、子どもたちの交通事故の痛ましい事故を見ると自ら安全運転を心がけないといけないなと改めて実感します。なるほどね、テーマ緑で緑のおばさんの話が来たよ。キングカズンさんもね、新しい職場でね、もう馴染んで頑張っているようです。さあ、このグリーンで書けますけどね、豆福さんからもリクエストいただいてますが、海外アーティストで緑がユニット名につくといったら私一番に浮かんだのはこのグリーンで、お送りするのはですね、ちょっと豆福さんのリクエストじゃないんですが、1994年のヒットです。グリーンデーでバスケットケース。

0: smpodunu.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: FM パラルン FM パラルン Friday Brand New Cruise

はい、時刻は12時半になろうとしてます。先週司会した、結婚式で司会した新郎新婦さんはサンシャインの国際水族館のバイト同士で出会ってね、大学生の時にね結婚したんですけど、だから、なんだっけな、最後の送品の時のプチギフトだったかな、なんか水族館グッズをねあげてたんですけど、今日横浜八景島シーパラダイスがオープンして33年だそうです。恋する宝島ですよね、キャッチはね。いやー、結構昔はね何回か行ったんですけど、あの白イルカがいてね、当時珍しかったんですね、白イルカがね。イルカのトンネルみたいのがあったりして、あの遊園地もあってね、あの横浜の観光スポットの代表的な、まあ今でももちろんあるけど、横浜八景島シーパラダイスって言ってね、いやー、なんかなん昔はなんとか水族館とか、絶対水族館でなんとか水族館だったのが、この辺りからね水族館のいろいろな呼び方がシーパラダイスになったとか、おしゃれだったんですよね、これね。1993年のオープンです。さあ今日のテーマは緑、グリーンいただいてますね。ラジオネーム、今日早いね来るのが、まだゴールデンウィークの静けさ新橋という、肉グラ45ことチャーリーさんですね。うん、早いね。いつもはギリギリでね読めない時もあるんですけど、昨日 IWGP のキング同い年、うん、ちょっとピンとこないな奥ちゃん、森ちゃん、青木ちゃん、フライデーファミリーの皆さん、こんにちは。のり巻きあられの担任の山吹みどりです。後にのり巻きみどりです懐かしい。さっきちょうど午前中にあの鬼面組の話してたんだよね。今日鬼面組の一同霊くんの誕生日で、まあ、漫画の中のね主人公ですけど、一同霊くん今日で62歳という設定なんですけど、鬼面組もジャンプで同じ頃にやってたあれだね、ドクタースランプ、あれ、あ、せんべいさんとこれ結婚するんでしたっけ、みどり先生は。なんかもうその辺忘れちゃってんな。もうスッパマンとかねいてね、いや懐かしいな、あられちゃんな、久しぶりに見てみたいな。来たぞ来たぞ、あられちゃん、キンキンキンキンキンキン、なんだっけテケテケテケンテンだってガッちゃんとかねそうか、何、住所がゲンゴロウ島ペンギン村アンギラ

安マンション102だって、そんな設定まであったんですね。ああそうか、緑先生ってせんべいさんと結婚するんだ、これ忘れちゃってるな。7年前に買い物に行ったきりまだ帰ってこない嫁さんがこれいつまでこれネタにしてんの。緑が好きでね、ちょっといい緑のカバンとか買ってあげたんだけど、どこまで買い物行ったのかなって。そんなことはどうでもいいんですよ奥さんって。これ結構自分で楽しんでるね、このね話、自虐ネタね、何回か言ってくるねこれね、使い続けてるねこれね。ちょいと休みの日なんかにプラッと昼過ぎに出かけて行って、早めに一杯引っ掛ける時なんかは気づけば目の前が緑だらけ、緑茶杯に枝豆、もろきゅうにちくわの磯辺揚げも緑だね、おまけにタバコも緑、あこれあのキャンタマちゃんも緑のタバコ吸ってるって言ってたね。ほろ酔いで家の前のファミマに寄って紙パックの緑茶を買って、家のイーチコ20度確かに下町のナポレオンもこれ緑入ってるね、緑茶杯を飲み直し、つまみはさやえんどうスナックのピーノ、懐かしいね。たまに家の近くを近所に住んでいる海老名みどりさんが大きい犬を散歩してます。あ、そうなんですか。あ、そう、ご近所さんなんですか、みどりさんが。今日のテーマがせっかくみどりだからリンドバーグのグリーンアイツモンスターでも聞きながら仕込みしようと。いやいや、いろいろ緑に囲まれてましたね。そうですか。なるほどね。いや、飲みすぎ注意ですよ。ね。続きまして、岡山の瀬戸ちゃんいきますか。孝太郎さん、奥内さん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら、勤務先の鳥取県米子市は、曇り時々雨の天気、最高気温21度。ああ、じゃちょっと、水戸に似たような感じかな。水戸よりちょっと低いかな。水戸はね、ちょっと、あ、さっきまで見えてた黒い雲はなくなりました。さっきすごい、もう雷雲かみたいのが見えたんですけどね。まあ、まだ引き続き注意が必要ですけど。さあ、今日のテーマ。自宅の庭も緑が生い茂る季節となり、シクネイベリス。いいのかな。モミジ、クリスマスローズ。そして、5月5日には、山帽子の花が咲きましたという。愛犬と裏山があるからね、そうだね、裏山散歩の時も新緑が綺麗な季節になりましたか。あ、そうだ、緑に囲まれてるんですね、裏山散歩ね、されてますからね。そしてちょっと待って、固まっちゃったよ。あー、パソコンで見てるからね、固まっちゃうんで、ね、あ、もう終わりかなこれで。続きある、この続きあるかな、大丈夫かな、ここまでかな、僕が見られるのはそこまでなんですけど、これで終わりで大丈夫かな、ねえ、裏山散歩の話で終わりで大丈夫ですかね。はい、伊太郎さん、早速のテーマ、自宅から一番近い緑となると2キロくらい離れたところにある船橋大神宮ですが、さほどの広さはありません。私がこれまで行った好きな緑の名所は偕楽園、職場のある桜市の日踊り坂の竹林です。おー、立派な竹林、写真ありがとうございます。JR 東日本の駅からハイキングでも毎度のように日踊り坂はコースに入っており、青々とした林の中を歩いてきました。もうタケノコはもうダメだね、この時期はね。タケノコってもう頭出しちゃったぐらい、ちょっと出てるくらいじゃないとさ、美味しくないんだよ。もう出ちゃって、もうザタケノコみたくなっちゃうと、もう硬くなっちゃってるからね。リクエストは緑の森の歌い出しで始まる西武ライオンズの応援、若き獅子たち、緑の森にだね、今湧き上がる、よく知ってんねそれね。これあんまり流れないよ最近。うん、 We are the lions だね、ウォーウォーウォーライオンだ。ありがとうございます、ね、いやー、この写真すごいね、竹林。ちょっと最近ほら、奈良のね、嵐山の竹林がいたずらされちゃったり、落書きされちゃったりして、ちょっと問題になってますけどね。
立派ですね。これ何？もう一回言おうか。

ひよどり坂ね、ちょっと検索してみてください。ひよどりがひらがな、坂は漢字、ひよどり坂ね、ちょっと行ってみたいね、これね。うん、素敵です。ありがとうございます。ラジオネーム GG さん、幸太郎様、奥ちゃん様、森さん並びにクルーの皆さん、おはようございます。今日も出席できました。さて今週のお題は緑ですね。まあ緑と言われると思い出すのは、子供の時に千束池、大田区の千束池の近くに住んでいたので、その周りは桜の名所で、桜の季節は見事だったんですが、出店が立ち並び花見の人たちで、夜まで飲めや歌えで騒がしく、その一帯が日本酒臭かったので、あまりその季節は好きではありませんでした。まあ、むしろ花が散って新緑の頃は人もいなくなり、緑黄色から緑に一帯が変わるのが一番好きでした。あ、黄緑色か、黄緑色からね。今なら桜の季節に出店でいっぱいやっているんですが、それだけが心残りです。リクエスト曲は平原綾香さんのグリーンスリーブス。あー、名曲だ。そんな曲あったね。グリーンスリーブスは有名な曲ですね。それがあったかという。坂戸のよい子さん、幸太郎さん、おはようございます。昨日から仕事ですが、連休明けはだるいんですよね。まあ今日はそうやって思って仕事をしている人が昨日今日いらっしゃるだろうけど、今日まあもうちょっと頑張ればね、明日明後日と天気もいいし、明日明後日もお仕事の人もいるだろうけれども、明日明後日お休みの人はいいよ、明日明後日の天気は。さてテーマの緑ですが、ドンピシャのエピソードがあります。自分が通っていた中学校はジャージの色がオレンジ、緑、青に分かれていました。これ学年で分かれるってこと？自分は緑でした。小学生の頃から緑はダサいから嫌だなとか話していたし小学校の時の好みとさ、色って変わってくるよね。俺も昔緑ってなんてこうパッとしないっていうか、ゴレンジャーとかさ、ああいう戦隊ものでもなんかこう緑はさ存在感がなかったりするじゃんか。ね、レッドがリーダーでね、ブルーがナンバー2で、ね、まあ、実質3番目だったりするんだけど、なんかこうね、あのキーレンジャーの方がちょっとね面白くて人気者だったりするんだけど、そういうイメージはあったけどね。卒業した先輩の色が1年生に戻るんで、やっぱそうか、学年が、オレンジの学年、緑の学年、青の学年、どんどんこうずれていくんだね。1年生に戻るんで、卒業する先輩のジャージの色を偵察して、あーやべえ緑じゃんマジかよと友達と話していました。オレンジが人気ありました。弟はオレンジでした。そして大人になって卒業した中学を聞くときに、どこ中って聞いて、同じ中学と分かると必ずジャージの色を聞きます。パルルンの相原さんは後輩になるんでラジオの中でジャージの色を聞きました。確かオレンジって言ってました。そう、面白いね、それで。そうなんだ。それは面白い、その会話面白い。何色ジャージ何、あーでもそれで大体学年が分かったりね、いくつしたか分かったりして、オレンジと青と緑か。でも今思うと緑のジャージって渋くていいしね、まあもちろんサイズ合わないかもしれないけど、大人になっても着られそうだけどね。さあ途中からは、ジャージについている名札の周りに色がついています。なので自分の子供たちも名札の色が3色に分かれていました。偶然にも息子娘ともに緑でした。そして自分たちの代はグリーン会というグループを作り、プチ同窓会などいろいろなイベントをやっています。楽しんでんだ。じゃあもう全体のジャージの色じゃなくて、もう全体のジャージの色はもう決まって、名札だけ変わるようになったということなんですね。いや面白い話ですね。さあ、僕が生まれた1971年にデビューしてずっとトップを走り続けているユーミン、今出演している札幌ビールの CM 好きですね。岩手の盛岡を歌った曲で、花巻空港のイメージソングとして館内でも流れています。松任谷由実、緑の街に舞い降りて。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise パラルーン News Headline by Yomi Uri。
7: はい、12時46分になりました。水戸はですね、最高気温、予想最高気温25度なんですが、現在まだ21度しかありません。これ上がってくるんかな、これからね。お日様は期待できませんの代わりに雨が降ってきそうです。はい、現在21度、風が少し強くなってきました。東の風3メートルです。はい、ニュースいきましょう。読売新聞の協力です。来年3月に

横浜市で開幕する国際園芸博覧会で来場者輸送のシャトルバスに国産の電気自動車のバスが導入されることが関係者への取材で分かりました。環境に配慮したバスを使用することで開催意義の自然と共生する持続可能な社会を示すことが狙いです。複数の政府与党関係者が明らかにしました。電気自動車のバス中心に燃料電池バスを加えて合わせて90台を導入する計画で、乗車定員は1台最大70人ほどを想定し、製造する国内メーカーと調整を進めています。園芸博会場となる横浜市瀬谷区と旭区にまたがるアメリカ軍通信施設の跡地は最寄り駅からおよそ2キロ離れています。運営主体の国際園芸博覧会協会は来場者輸送の主な手段としてシャトルバスを近隣4駅から1日90台から160台運行することを計画しています。電気自動車のバスをめぐっては大阪・関西万博などに合わせて大阪メトロが調達した中国メーカー製のバスで不具合が相次ぎました。博覧会協会の関係者は国内メーカーであれば何らかの修理が必要となった場合でも対応しやすいと話しています。大西洋を航行中のクルーズ船でハンターウイルスの感染が相次いでいる問題で、 WHO 世界保健機関は7日、感染の疑いがあった2人に陽性反応があり、感染者は合わせて5人となったと発表しました。ウイルスの潜伏期間は最大6週間にわたるとして、感染者は増える可能性があると指摘しています。WHO のテドロス事務局長は7日の記者会見で、スペイン領カナリア諸島に向かっているクルーズ船について、現在は症状のある乗員や乗客はいないと説明し、その上で深刻な事態ではあるが、公衆衛生上のリスクは低いままだと語りました。オランダ地元メディアによりますと、感染した後に死亡した乗客の女性と接触した KLM オランダ航空の客室乗務員に感染が疑われる症状が出ていて、アムステルダムの病院で隔離され検査を受けているということです。オランダに拠点を置くクルーズ船の運航会社は7日、集団感染の疑いが判明する前の先月24日に乗船者およそ30人がイギリス領セントヘレナ島で下船したと明らかにしました。乗客の帰国先の保健当局などが健康状態や接触者があるかどうかなどを把握するための追跡調査を進めています。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について法務省は昨日、自民党の合同会議に再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止とする最終正案を提示しました。出席議員の間では原則禁止の方針でほぼ一致しましたが、この規定を同法の本体部分にあたる本則に入れるべきだとの意見が相次いだため、政府と自民党とで再び調整することになりました。法務省が示した最終正案では不服申し立てについてしてはならないと明記して、再審開始決定を取り消すべき十分な理由がある場合に限って可能とした上で、この規定を法律の付随的な部分である付則に盛り込みました。先月示した修正案は不服申し立ての禁止には触れず、十分な理由がある場合に限定する内容でしたが、議員側からはそれでは不十分だとの批判が相次いだことから、禁止を求める自民党側に譲歩しました。再審制度を見直す措置について修正案では、改正法の施行から5年を経過した場合に必要に応じて講じるとしていましたが、最終正案では5年ごとに変更しました。裁判所が本格的に審理に入る前に棄却する手続きに関しても批判のあった請求理由のないことが明らかという要件を削除しました。出席した議員によりますと、不服申し立てを原則禁止することで議員の間の認識がおおむね一致したということです。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。 FM パラルン Friday Brand New Cruise。玉山哲司さんや相武紗季さんが主演したフジテレビドラマ星に願いをラブ&ファームの主題歌に起用されました2007年リリース36枚目のシングルです。牧原紀之、グリーンデイズ。

あの緑の野菜の中で僕が苦手な野菜が2つあります。それはピーマンとセロリ。非常に分かりやすい好き嫌いです。それは55歳のおっさんになった今でも変わりません。51歳にして第一子が生まれたと昨日発表した草なぎ剛さん主演のドラマいい人の主題歌に起用され大ヒットしました。1996年のリリース、懐かしいですけどね、今聴いても新しい。25枚目のシングルです。 SMAP でセロリ。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン、 Friday Brand New Cruise。
4: はい、時刻は1時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、あと30分お付き合いください。水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオから公開生放送。続いてはゴーゴーホーリーホック。このコーナーでは我らが水戸ホーリーホックの最新のニュース、試合結果、勝敗、順位、そして毎回選手やスタッフの方に生で出演をしていただきまして、試合のことやプライベートなどここでしか言えない貴重な情報を熱くご紹介いたします。さあ、J リーグの J1 特別大会もですね、残る試合が、先日試合終わって今度はあと3試合ですね。あっという間ですね。はい、残念ながらこの間の試合は前半で退場者出しちゃいまして、鹿島アントラーズに0対3という完敗、5月6日の水曜日でした。ゴールデンウィークの最終日は残念な試合になってしまいましたが、さあ、いよいよ明日、そして来週の土曜日、そしてその次の24日と3試合ともケーズ電機スタジアム水戸でのホームゲームで締めくくるという、明日もいい天気ですからね。さあ、今日もですね、電話口には選手がスタンバイしてくれています。おそらく今水戸ホーリーホックサポーターの中では一番声を聞いてみたい選手じゃないかなと思います。安藤光輝選手です。こんにちは。
5: こんにちは。
4: よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうお家なんですって。
5: はい、そうです。
4: 今日は早く終わったってことですか。
5: そうですね。
4: ね、
5: はい、
4: じゃあ集まるで練習して。
5: あ、そうです。
4: もう帰ってきた。
5: はい、
4: 帰ってくる時ってもう自分で車運転、まだ車誰か乗せてもらって。
5: はい、乗っけてもらって、あのマリック選手に言ってもらいました。
4: そうですか。もうお昼ご飯も召し上がって。
5: はい、はい、食べました。
4: くつろいでるとこですね。
5: はい、
4: いや、もうまずはですね、初ゴール、そして2点目とおめでとうございます。
5: ありがとうございます。
4: もう数えきれないほどの LINE とかメールが来たんじゃないですか。
5: そうですね、いろんな人が祝ってくれました。
4: そうですよね。
5: はい、
4: いや、それにしてもデビューからこれ1分後じゃない、もうすぐですもんね、入ってね。
5: そうですね、30秒ぐらいですね。
4: ねえ、いや、しかもねえ、打ちやすいボールが来てポンと入ったんじゃなくて、もう自分でドリブルして切り込んで切り返して、2つとも同じようなゴールじゃないですか。
5: はい、そうですね。
4: どうですかご自身では。
5: いや、まあ自分のその得意なプレーっていうのがやっぱドリブルだったので、はい、それが本当にたまたまゴールっていう形でやっぱ結果を出せたのは本当に良かったなって思います。じゃ、
4: 自分の中では得意とする練習ではできるプレーが試合でもできたということですよ。
5: はい、そうですね。
4: しかもこれ相手がもう日本代表経験のある、ね、名だたる選手を抜いてですからね。
5: はい。
4: いやー、でも本当にまあね、最初はFC 東京戦でさ、プロ初出場出てった時の気持ちはどうですか。やっと来たって、まあね、だってまだ今18歳ですよね。はい、
5: そうですね。
4: 高校卒業、ね、してこう、いや、やっと来たってところからの、
5: はい、
4: 気負いとか緊張とかそういうのなかったんですか。
5: いや、もちろん緊張はしたんですけど、はい、でもそれよりも同じぐらい楽しみっていう気持ちもあって、
4: は
5: あ、それがいい形に出たかもしれないですね。
4: そうですか。まあ高校時代とかからもね、はい、大舞台は経験を積んできているとはいえ、はい、
5: はい、
4: はい、まあいきなり入ってゴールですよ。決まった瞬間いかがでした？
5: いやまあ嬉しかったんですけど、はい、その時負けてたんで、
4: あそうですね、う
5: ん、すぐ戻ってまた試合始めないとみたいな。
4: あそこはもう次の
5: 切り替えれたっすね。
4: そうですか、
5: はい、
4: そしてまた2試合目ね、まだ町田戦でしたよ、はい、これホームゲームでした。
5: はい、はい、
4: これもまあ左サイドからでしたね。
5: はい、
4: あのゴールはね今度右サイドへのね、あ今度左か、
5: はい左です、
4: ね、左でしたね。最初のゴールが右の隅でしたもんね。
5: はい、
4: まあでも同じようなプレーでして、こうまた抜きしてね、
5: はい、
4: これもイメージ通り。
5: そうですね、もうボールが来るっていうのはもうなんか分かってたんで、はい、来る前からもうその前向いたら股抜き狙うドリブルしようと思って、
4: はあ、
5: 股抜き狙って、でその後センターバックが来るって分かってたんで、
4: 分かってた、うん、
5: 自分がシュート打ってるところに外して、もうその後はゴール見ないでとりあえず打ったら、まあ枠内には行ってたと思うんですけど、うん、まあ相手に当たって、
4: はい、
5: それがたまたまいいコース行って決めれましたね。
4: 冷静なんですね、あの場でもね。
5: いやまあまあまあそうかもしれない。
4: いや去年ね、はい、水戸ホーリーホークの加入が決まったのが、まあ、秋でしたね。
5: はい、
4: その頃はまだホーリーホークは J1 昇格に目指して頑張ってる最中だったと思うんですが、
5: はい、
4: その頃ホーリーホークというチームを、まあ、まだ入団する前の高校3年生として安藤選手が見ていた時の印象っていかがでしたか？
5: はい、あでもなんか自分が練習参加した時はもう首位にいて、うんうん、来年から J1 で戦えるかもしれないっていうところと、
4: はい、
5: もう練習参加してチームの雰囲気もすごい良かったし、でレベルも高くてここだったら自分が成長できるんじゃないかなと思って選びました。
4: そうですか、
5: はい、
4: それがねもう秋口はもう毎試合毎試合コロコロ順位が最後変わってって、でも最後逆転のね、はい、J1 昇格だったのが、はい、ヒリヒリする試合がね続いてました。
5: はい、
4: で、
5: はい、
4: ね自分が入ることが10月に決まって、その後にねホーリーホークが11月の29日にケーズ電気スタジアム水戸で J2 優勝したわけですけど、
5: はい、そうですね、
4: このクラブでやるんだっていう気持ちになりましたか？
5: そうですね、やっぱり J1 と J2 だったらもう大きく違うと思うんで、
4: そうですね、
5: 逆にやっぱり J2 より J1 の方がやっぱり自分が出れる機会っていうのが減っちゃうんじゃないかっていう不安も

0: あったんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあでも J1 でやっぱり18歳でできるかもしれないっていう可能性があるのは本当に楽しみでしかなかったですね。
1: うん、じゃあそこからね J1 昇格が決まって、その4月のね、はい、初出場の、4月24日までワクワクでしたね、はい、じゃあね。
0: そうですね、いやでもなかなかメンバー入れない時期が続いて、うん、はい、自分的には結構悩んでた時期もあったんですけど、そうですね、でも本当にこうやってデビューできてよかったなっていうふうには思ってます。
1: その悩んでらっしゃった時期にどういうふうな気持ちを持ちようとか、はい、また練習で取り組みとかで、
0: はい、
1: こう乗り越えていったんですか？
0: そうですね、やっぱり自分の武器っていうのはもちろん試合で出さないといけないと思ってたんですけど、でもやっぱりプロ入る前から自分にはやっぱ足りないところが多いっていうのは分かってたので、
1: うん、
0: そこをデビューするまでできるだけスタッフの人だったりそのチームメイトの人が結構よく教えてくれてたので、それを、まあ、まだ全然足りないですけど頑張ってそこを直その改善しにするための努力をしたって感じですね。
1: そうですか、
0: はい。
1: まあ、この後ね、まだまだ試合があとありますけれども、でそしてね、まあ、J リーグ、J リーガーになってね、そして J1 の選手となってから、はい、まだまだこれから先が長く続いていく、はい、まだ18歳で、今度9月で19歳ですか。
0: そうですね、9月で19歳です。
1: 改めてこれ聞いてる皆さんに、もうね、はい、安藤光輝って言ったら今ね、もう本当に今もう衝撃のデビューからの大注目選手なんですが、自分の一番の、
0: はい、
1: あ、そうですよ。まあ、はい、多分ご自身ちょっと分かってないかもしれないですけど、もうね、もう水戸のサポーターじゃなくてもみんな知ってるんですよ、最近。
0: はい。
1: どこが一番の自分の強みというか、ここ見てほしいところは改めてどこですか？
0: そうですね、やっぱり1対1だったら誰にも負けないと思うので、うん、自分のやっぱスピードだったりドリブルっていうところは自分がボール持った時は注目してもらいたいなって思ってます。
1: そうですか。あのケーズ電機スタジアム水戸でのね、あのこの間のホームの町田戦デビューはどんな雰囲気でしたか？
0: そうですね、やっぱりその自分たちを応援しに来てくれるサポーターってやっぱ高校の時はその高校サッカーを見に来てくれてるっていう、やっぱりそれがやっぱ全然違ったので、とてもやっぱその応援の声っていうのがめちゃくちゃ自分の後押しになったなって思います。
1: そうですか。では今はね、あのもうプロの生活も生活自体にも慣れましたか？私生活とか今寮ですよね、今そこね、はい、
0: 寮です、
1: うん、どうですか寮生活とか、あの社会人ですからね、はい、今どうでしょう？
0: そうですね、やっぱりだんだん慣れてきてるのかなと思います。でもやっぱ自炊とかはまだしてないんでちょっとこれから頑張ろうかなって思います。
1: そうですか、
0: はい。
1: さあこのね J1 特別大会もあと3試合ということになってき、ね、ましたけれども、
0: はい
1: はい、これからまだまだねアピールしていただきたいですが、
0: はい、
1: このチーム今 もちろんあの年一番年下ですけど、みんなよくしてくれますかチーム？
0: はい、みんな優しい先輩ばっかで、はい、めちゃくちゃよくしてくれています。
1: コーチや監督も？
0: はい、みんないい人たちばっかです
1: じゃあそれもね、あのいいプレーにこれもつながっていきますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: 背番号33ですね、
0: はい、
1: これってあのご自身で選べるんですか、それともあの安藤選手33番だぞっていう決められてるものなんですか？
0: あ、なんかそうですね、あの自分で決めたんですけど、
1: はいはいはい、
0: 何番がいいかなって思って、まあ、ゾロ目、ゾロ目だったんで。
1: あ、ゾロ目で。
0: そうです、なんか覚えやすいかなと思って、
1: おお、
0: それだけで33番にしました。
1: そうですか、もう気に入ってますか？
0: はい、そうですね、気に入ってます。
1: もう皆さんね、もう33番は安藤光輝ってもう覚えたと思うんですけれども、さらにね
0: 、はい、
1: これから活躍を楽しみにしてます。
0: はい、頑張ります。
1: じゃあ今日ね、この昼休みとか車の中で聞いてるたくさんのサポーターの皆さんに、
0: はい、
1: はい、今後に向けて最後に一言お願いします。
0: はい、やっぱりその自分のドリブルだったりっていうのをもっと見てもらうために、これからも 日頃の練習からサポーターの皆さんに活躍を届けられるように、頑張りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。
1: はい、じゃあ怪我に気をつけて持ち味を生かした思い切ったプレーを期待してます。
0: はい、ありがとうございます。

0: あのおくつろぎのお部屋からありがとうございました。
1: いや全然くつろぎないです。
0: す
1: いません、こちらこそ。
0: 今度ね、機会があったらスタジオにも来てください。
1: はい、お願いします。
0: はい、今日はですね、高卒ルーキーで、デビューから2試合連発、はい、安藤光輝選手、背番号33、ご出演いただきました。以上、ゴーゴーホーリーホックでした。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: さあ今日はね緑にちなんだ曲ということで、お送りしたこれもリクエストねいただきましたリスナーさんから、緑黄色社会8枚目のシングルアニメ薬屋の独り言の主題歌です。緑黄色社会で花になってでした。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
1: ドジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: みんな乗れた、
6: 全部運べた、
5: 上手に通れた、
6: しっかり止まれた、
5: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
6: いいことできた、シエンタ
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい

0: 商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: FM Friday Brand New Cruise。
4: さあ今日のテーマ緑ですね。アユの楽曲の中で緑な歌というと、2008年リリース44枚目のシングルパナソニックのデジカメの CM ソングに起用されました浜崎あゆみでグリーン。

さあ今日はね、緑グリーンでしたけれどもね、グリーン緑ブラックブラックじゃないか、デビルマン、デビルマンが緑ですね。あとは緑あとで思いつくんだよね、これ番組が終わるとね。読んでいきましょう。ラジオネームりょうさん、ありがとうございます。孝太郎さん、クルーの皆さん、こんにちは。うちの息子が以前プラスチック製の水槽にカエルを飼っていたことがあります。ある日息子から2、3日出かけるんでスプレー式の霧吹きで水をやってほしいと頼まれました。次の日から容器の蓋の端をそっと開け、容器の中で真ん中にいる緑色のカエルを避けてシュッシュッシュッとスプレーをしました。カエルは薄目を開けて薄目を開けたカエルって面白いよね。薄目を開けてじっとしていて動くことはありませんでした。2日目も土全体と少しカエルに向けてスプレーしました。でもカエルは微動だにしませんでした。3日目も同じく全然動かないなぁと不思議に思っていました。息子が帰ってきてカエル動かないねと話すと、土の中にいるからねと言われ、容器の真ん中のカエルは人形だよと笑われました。通りで動かないはずだと納得しました。終わりカエルはちゃんといたんだね。俺なんか、俺そのカエル死んじゃってんのかなと思った、そのオチ、うん、ほら俺これ初見で読むからこのオチ面白いね。カエルは土の中で、それが、いやもうおかしいそれ。昔クリスマスの時にね、クリスマスケーキを兄弟で分ける時にチョコレートの、家となんかクッキーとなんかプレートとなんかサンタの格好したお菓子があって、じゃんけんで勝った俺は、サンタの格好したお菓子を俺はこれにするって言って、でみんなチョコレートだの、プレートだのって言ってせーのって食べたら、そのサンタのお菓子はお菓子じゃなくてローだったというねキャンドルだったという。りょうさん面白いぞこれはね。はい、続いてこちらが、まだ読んでないのがあるよ。これはね、アヌエヌエヌポノさん、孝太郎さん、クルーの皆さん、スタッフの皆さん、こんにちは。1週間はあっという間ですね。本当に毎日がへこむ毎日です。そうなんだ。テーマ緑ですが、新緑の初夏ですね。庭はこの季節、気温のおかげで草が元気に育ち一面の緑です。休みなく働いているんで草抜きもできずやばいです。どっかに頼みたいものです。そういや数年前に庭の畑でゴーヤを植えました。あまりにも育ちすぎてボコボコな取り切れず、ゴーヤがオレンジになり、赤になり爆発しまして、あたりが大変な爆発するのゴーヤって、ちなみにオレンジだと甘くてうまいらしいんですよ。あんなに苦いのが甘くなってダイエット効果もあるらしいです。怖くて食べられませんでしたが、食べ過ぎは毒らしいですと、いろいろあるのね。ジャングレックさん、ごきげんよう。孝太郎さん、奥ちゃん、森ちゃん、過ごしやすい季節になりました。今日のテーマ緑がいっぱいです。我が家のささやかな、庭も昨年の暮れに植木屋さんにきれいさっぽり剪定してもらい、丸坊主になった木も春になり可愛い目で花が咲きました。花が咲きました。そして花が散ったのに、これは、サルスベリだっけなサルスベリだけはガンとして丸坊主のままだったのが、気がついたらちっちゃな芽がたくさん、あっという間に青々とした葉っぱで、いっぱいになりました。真夏の季節に花がない時期にサルスベリは頑張って咲くんですね。小さい頃から緑色

0: 色は好きでしたが、どういうわけか緑色のお菓子が苦手で、外国人が日本のお土産にキットカットの抹茶味を好むのが分かりませんいやそれはねやっぱりね、もう日本といったらお茶抹茶ですからね。デリさん間に合うかなこれ。先週の親の思い出越しに見える昭和レトロってまるで松本隆の詩のようなフレーズにハートをがっつりつかまれましたと、納得のメール対象でした。そんな我が家はベランダのプランターでトマトとか育てたこともあるにはあるんですが、緑を枯らす天才なんですねきっと。なのでうちには枯れずにいつも常緑なイミテーションのグリーンがあちこちに、フェイクグリーンってやつですね、私もたくさんありますよ。間接照明やスピーカーに絡んだり、テレビ画面の端っこに下がってたりするのは丸い刃がつる状の茎にぶら下がった通称グリーンネックレス。棚の多肉植物もプリザーブドフラワーっぽい寄せ植えもそこそこリアルにこだわっているし、壁に飾られたレコードジャケットは緑の草木とサキソフォン、時間が30秒だ対比も鮮やかなスパイロジャイラの LP アルバム。アートを目指した工作は壊れた CD コンポを下記にしてシダやオリズルラン、オリーブ、ライラック、MD スロットや CD トレイの隙間、放熱板の隙間から生えているみたいに、生けてみたお気に入りのオブジェというところまでしか読めませんでした。ごめんなさい、今日読めない人たくさんいるかもしれない。以上でございます。青木浩太郎、ディレクター奥ちゃん森ちゃんでした。また来週、さようなら。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: 水戸市の上水戸で施設図書館とシェアハウスの運営をしている板谷隼です。
0: 今週は施設図書館、それからシェアハウスの運営をしていらっしゃいます板谷隼さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 隼さんって本名でしょうかと思わず聞きたくなっちゃった
1: 本名なんです。
0: キラキラネーム。
1: キラキラネームですか
0: 板谷さんのご出身はどちらですか？
1: 僕の出身奈良県です。
0: 奈良県、
1: はい、
0: そこから茨城に来る。
1: はい、
0: 随分飛んできましたね。
1: そうですね、18歳の時に筑波大学に進学するのに茨城に来ました。
0: で、普通は大学を卒業すると東京とか関西に帰ろうって思うのに、なんで水戸まで来ちゃったんですか？
1: 大学から大学院まで進学して、でその後就職先が水戸になったんですけど、ずっとサッカーをやってて、でサッカーの仕事を水戸で得たので水戸に引っ越すことになりました。
0: でも私ご紹介したのは施設図書館とシェアハウスの運営ですから、はい、これはどうしてすることになったんですか？
1: 水戸に来たのがちょうどコロナの時だったんです、で友達ができないんですよね。だって来た瞬間に外出自粛になるじゃないですか。でちょっと落ち着いてきた頃に街中のスペースいくらか借りて朝活のイベントとかを始めて、なんか人が出会う場所とか集まる場所をずっとやってったら、転じて転じてシェアハウスが始まり、図書館も始まっちゃいました。
0: でこの施設図書館、私の設定の図書館ということになってるんですけど、どんな図書館なんでしょうか？
1: 図書館としては

0: 絵をこうリノベーションして本が置かれてて、うん、あとはコワーキングとかイベントで使える場所もこう備えた、まあ、施設図書館と言いつつ施設公民館みたいな場所やと思ってもらえればいいかなと思います。
1: でも水戸市内には結構公立の図書館ってあの大きい図書館がその地区その地区にボンボってあると思うので、うんうんうん、あと県立図書館もあるし図書館はそんなに増えなくてもいいかなって思ったんですけれど、うんうん、施設図書館ってなるとなんでって思ってしまいました。
0: そうですね、まず僕が欲しかったから僕が欲しかったからじゃないですかね。
1: この施設図書館のどこがいいんでしょうか。
0: これは言われることなんですけど、やっぱり県立図書館とか 市の図書館は膨大な本があるじゃないですか、
1: うん、あります。
0: で、施設図書館って僕とか関わる人がある程度こう選んで好きで置いてある本がまずある、
1: うん、
0: で絞られてるってこと自体がまず選びやすいというか面白いって思う方が多かったりとか、僕なんかは結構こんな本どこで買ってくるんですかみたいな風に言われる本を置いてたりします、
1: うん、
0: なのでそういう出会いとかはあるかなと思っていることと、あとはそんな静かにしてなくていいです
1: いや図書館に行ったらひそひそで喋ってても静かにしてくださいなんて言われちゃうから無言でひたすらページをめくる場所っていう感じですけれども、伊藤さんのところはそんなことないんだ。
0: そんなことないですね。なんかすごく本をじっくり読んでる人がたくさんいたらなんかめちゃくちゃ大きい声で喋ってる人に声かけることもあるかもしれないんですけど、あんまりなくて、
1: うん、
0: まず多分来てくださってる方、まあ、広くないしみんなの様子を見て空気読むというか、うん、こう調節してくれるっていうのはあるんですけど、そもそも本をめっちゃ読む空間でもないっていう、結構おしゃべりしに来たりとかしてる方いるし、なんなら本読みに来たけどなんかお茶みんなでワイワイ飲んでるから混ざっちゃうみたいな人も、うんいますし、
1: ああ本当にこう言ってみれば憩いの広場みたいなもんなんですね。ああ
0: 広場いいですね。広場とか公園みたいな場所になればいいかなと思っていて、公園も、うん、まあね、なんか他なんか大事そうなことしてる人がいたらちょっと気配ったりするじゃないですか、
1: うん、
0: そういう感覚です。
1: 広さってどのぐらいですか。
0: 測ったことないんですけど多分30畳ぐらい、図書館のスペースとしては30畳ぐらいあります。
1: 30畳ってでまあ、感覚的に分かりませんけども6畳間が5部屋ぐらい分ぐらいっていうことですよね。
0: そうですね。
1: でもそしたら結構広いっちゃ広いですよね。
0: 広いですね。そのうちの半分ちょっとぐらいをライブラリースペースといって本棚がたくさんある空間にして、でもう半分をコワーキングだったりイベントとかで使えるスペースとして作ってます。
1: なんかコワーキングなんて言葉を聞いちゃうと、でその施設図書館の利用者って大人って思ってしまいますが、
0: 大人もいますし結構幅広いです。あの近所の小学生がフラッと来たりとか、うん、中学生が宿題しに来たとかで、僕高校生以下は一切お金取らないって決めているので、うん、勉強しに来たりとかもするし、でそこにこう大人が来てワイワイ楽しそうにしてて、コワーキングのスペースも別に邪魔じゃなければ別に打ち合わせしてる横で勉強してる子がいたり全然あるし、僕ギターそこに置いてるんで僕がギター弾いてたりします。
1: うるさい図書館としてはうるさいかもしれないけど、そうすると小学生以上ぐらいから何歳ぐらいまで、上は
0: 上70代なんなら赤ちゃん連れてくる子親御さんがいるんで、
1: うん、
0: それも入れるとめっちゃ下ですね。で一番上で言うと70代80代はいらっしゃいます。
1: あでも幅広くいろんな方々がいらっしゃってるんですね、はい、で具体的な場所紙にとって聞きましたけれども、近くにはどんなものがあるんでしょうか。
0: コスモス、
1: コスモス
0: とかメガドンキ、
1: メガドンキ紙にとの、
0: はい、大通りに出るとラーメン屋の松五郎さんとか、はいはいはい、ビッグエコーとか、うん、あのあたりですね。ちょうど茨大と時和大学の間ぐらいにあるかなと思っていて、うん、一中とかも近いです。水戸一中とかも近いですね、
1: うん、あの範囲的に言うと結構広い範囲で言ってますけども
0: すいません、なんかなんて言ったらいいんだろう。
1: まあでもメガドンキが、まあ、近いっちゃ近いかなっていう感じでしょうかね。
0: 歩いて5分ぐらいです。
1: 歩いて5分ぐらいで、看板っていうのはどういう風にして出てるんでしょうか。
0: 配管してる時やってる時は、うん、 道にちょっと見えるように置いているんですけど、
1: 縦看板みたいなの、
0: 縦看板を置いているんですけど、よく皆さん通り

0: すぎるんです。道からちょっと土地が入るんです、うん、その家がある場所が。で物件がそのシェアハウスも兼ねてる関係で物件が広くて、うん、なんなら地盤も広いので、はあ、なんか結構迷われるんで連絡くださいっていう感じ、うん、迷ったら連絡くださいって感じですね。
1: そうすると電話をする場合はどこに電話すればいいんですか？
0: あ、電話番号を言っちゃうとちょっとあれですね、
1: うん、あの施設名を、
0: あ、シェアベース右輪と検索してもらって、
1: シェアベース右輪、
0: 右輪
1: はどんな字ですか？
0: 施設名としてはローマ字小文字で右輪です。
1: まあ、ローマ字で入れてください。右輪で、
0: 右輪水戸とかで出るんじゃないですかね。
1: うん、そうすると出てくるわけですね、はい、なかなか探せないかもしれないって言われちゃうとそんなお困ったところにあるんだと思ってしまいますが、はい、でも施設図書館って随分面白いことを考えたなと思いますが、常時置いてある冊数はどのぐらいでしょうか？
0: 常時置いてある冊数は1500ぐらいかな。絵本も2,300ぐらいあって、うん、でこの数字はお母さん一箱本棚オーナーっていう仕組み知ってますか？
1: 知ってます。
0: その一箱本棚オーナーという図書館の中の一区画を月額で借りてくれて本を置いてくださってる方々がいるんですけど、その方々の本を合わせて1500冊ぐらいって思ってます。
1: でもそうするとその、ま、本を置いている人たちの好み、すごくこう尖ってる部分かもしれないけどもが置いてある図書館ですよっていうことですね。
0: そうですね、さっき言ったこう誰かが選んでくれた本がすでにそこにある、規模が小さいからこそその個性が出るみたいなのは、うんうん、僕の置いてある本もそうだし、本棚のオーナーさんでもいろんな人いますよ。本当にコーヒー屋さんもいるし、うん、青色が好きすぎて本棚まで青色塗っちゃった人とかもいるし学生もいるし、うん、自分で絵本を作ってる方もいるし、うん、いろんな方が本当にいて。
1: そうなんですね、まあ、言ってみればカラーボックスで言ったら一棚ですよね。あの本箱の一棚のオーナー、
0: はい、
1: 月いくらですか？
0: 月2000円でやってます。
1: で何人いるんです？
0: 今25人ぐらいかな。
1: 25人で2000円って言ったら大したお金にもなりませんけれど
0: いやそんなことないですよ。あの僕の気持ちとしてはここどうやって続けていこうかなって考えているので、うん、まあ、トントンぐらいで赤字じゃないところを目指すぐらいで続けていければと思っているんですけど、うん、まあ、おかげさまで結構そのイベントの参加費とかもそうですけど、まあ、支えてくださってるというか、うん、さ一緒に楽しみながら場所を支えてくださってる方々がその25人ぐらい今いるなっていう感覚ではあります、
1: うん、でも場所的には茨城大学とだから常磐大学の真ん中ぐらいだし、うん、水戸一中もあるし常磐小学校もあるし、結構学校ってあちこちある地域ですよね。
0: そうなんですよ。だからもっと大学生高校生中学生小学生来てほしいなとは思ってますね。使ってほしい。
1: そうですね、
0: そこに向けてっていうわけではないですけど、そういう子たちが学校の外で、うん、誰かとか何かに出会う機会が地域の中にいっぱいあること自体はとても僕は歓迎することだと思っていて、うん、そのためにやってるわけではないですけど、結果的にそういう場所になるっていうのは僕はすごく望ましいことだと思っています。
1: そうですね。で、その年配者から小学生までっていうと、やっぱり年配者の方々がちょっと宿題やってたら相談に乗ってあげるみたいな、あるいは、うんうん、あ、ちょっとここ違うんじゃないのみたいなね。
0: あ、そういうのもいいですね。大学生がそういうの関わってもいいですし、うん、だけど例えばあるゲームをすごいやり込んでる大人の本棚があって、あ、その攻略本とかがあるんですよ、うん、で子供が宝の本があるみたいなお宝があるとか言って見つけたりとか、うん、あと僕がすごい大事にしているのは、子供たちがいるときに、もしくは学生がいるときに、大人がすごい楽しそうなんです、うん、大人がこういうところで友達できるとか、大人が遊んでるところって子供たちあんまり見てない可能性があるなと思ってて、うん、なので僕らは大人が集まった時に一生懸命って言うとあれですけど、なんかすごい楽しくやってます。遊んでます。
1: そうなんですね。なんか最近の大人たち子供たちも見るとやたらと忙しすぎて、
0: そう、
1: 人の関わりが持てないような状況になっているところで、この施設図書館 ゆっくり時間が流れてる感じですよね。
0: そう、ありがたいです。もっと遊んでほしいし、うん、使ってほしいし、場所作る上ですごい最近意識してるのは、どうやって一人でも大丈夫にするかだと思っているんです。一人で来て一人で過ごせる、一人で来ても誰か話し相手がいるかもしれない、一、
1: うん、
0: 人で来てすでにいる人たちが盛り上がっててもそこに自然に入れる雰囲気を保っているっていうのがすごく大事だと思っていて、そのこの人は関わりを持ちたいと思ってるのかどうかをちょっと意識的に見たりとか、そういうことはしていますね。でやっぱ一人で過ごしたい日もあるし、そこをこうただただこうにぎわいがあるところを作りたいっていうのではなくて、あくまで人が一人で大丈夫って思える場所を作っていけると、とても優しい空間になるんじゃないかなとは思っています。
1: そうですね。私ね、最近気になってたことがあるんです。
0: はい、
1: 今の若い子って1回か2回かお話ししただけで私たち親友よねっていう人たち結構いるじゃないですか。
0: いるんですか。
1: うん、1回2回ちょっと仲良くしただけで親友にはなれませんよと思うんだけれどもでもそうかといって友達作りが今の人たちと決して上手じゃないから、
0: うんうん、
1: こういう施設図書館とかシェアハウスとかこういう空間があって一人でも行けてっていうのが実現して知り合いが増えていける場所があるんだったら、ポツンはいなくなるかもしれない。
0: そうですよね、うん、大人が友達になるって結構難しいですよね。
1: 難しい、
0: 今
1: 難しい。なんかね、こう腹を探り合っちゃうっていうか、
0: うん、
1: こいつ本当のこと言ってるとか、なんか別のこと考えてないとか思っちゃうんですよね。
0: それで言うと、そのホンダのオーナーの仕組みってめっちゃ面白いって、
1: うん、
0: お金を払って自分の本を本棚に置いて誰かに貸していいって言ってるわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: まずこの時点で振る舞い好きなんですよ。
1: あ、
0: 人に何か振る舞うとか自分を表現するのが好きで、加えて右側はホンダのオーナーさんにお店番をする権利があるんですこれ僕だから僕以外がお店番をしてる日があるんですけど、うん、よく言われます。バイト代が出てるんですかって言われるんですけど、逆でお金を払ってくれてる方が、うん、私お店番するよってその日言ってカレンダー入れてくれて、僕の代わりにそこを開館してくれてるんです、でもちろんそれがやりたくて本棚オーナーになってくれてる方もいるんで、完全にこう本棚オーナーさんからして奉仕ではないとは思ってるんですけど、
1: うんうん、
0: でもそうやって自分の時間とかを地域とかに出す、コミュニケーション取るのが好きっていう方が多いコミュニティで、そういうあんまり腹の探り合いとか、まあ、純粋にね、何もこうないですよね。友達になりやすいのかもしれないです。だから大学生とかが、なんだろう、結構上の60代の50代のおじさんおばさんとかとも結構仲いいですよ。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、
1: そのオーナーさん、本棚のオーナーさんは、はい、今25人とおっしゃいましたけども、もっと自分もやってみたいですって言って入っていくことはできるんですか。
0: ぜひぜひ、棚はねずっと作り続けてるんで、
1: あ、そうかそうか、
0: 増やしていってるんで、
1: うん、
0: 仲間が増えると嬉しいし、
1: うん、
0: ここが続いていくことになるかなと思います。もちろんこう、うん、卒業するというか引き止めたくはないところはあって、中にはやっぱりライフステージが変わる方もいるし、そもそも最初から自分もこういうことやってみたいって言って来ている方、関わってくださってる方もいて、なんか様子が分かったので、じゃあ自分でも立ち上げてみますみたいなことはむしろ歓迎したいなと思っているので、
1: うん、
0: その誰かにとっての居場所作りをするのではなくて、あくまで人が流動的に関わる場としてこう常にこう流れがずっとあって、
1: うんうん、
0: でちょっと離れてもまた気楽に一人で合流しやすかったり、久々って言えるような場所にできたらいいなとは思ってますね。
1: なんかね、考え方がとても素敵。
0: 嬉しい。
1: いや本当に、だってそんな風にしてこう考えて地域の中でもっと絆を深めていきたいっていう活動を自ら率先してやってる人ってなかなか勇気が出ない。
0: うん、まあ別で仕事しながら収入の柱にしてないっていうのはあると思います。これで僕これで稼ごうと思ったら、
1: うん、
0: ホンダのオーナーにめっちゃ営業かけて そのイベントいっぱいやって参加費いっぱい取って、うん、でやらなくちゃいけないけど、これを

0: ある意味挑戦としてどこまで趣味レベルというか、うんうん、他の方が真似できる範囲でことをや続けるかみたいなのはちょっと意識してるかもしれません。
1: そうですね。いやこんな図書館もあるんだってちょっと今日びっくりしましたけれども、あの紙ミットにありますから探して行ってみてはどうでしょうか。自分もそういうのやってみたいっていう方もご相談になってみたらどうでしょうかと思っています。どうぞこれからも頑張ってくださいね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: どうもありがとうございました。今週お話を伺いましたのは施設図書館そしてシェアハウスの運営をしていらっしゃいます板谷はやぶささんにお話を伺いました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。
4: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
5: メンテナンス忘れてた。
6: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
5: お願いします、エアー21車検。
7: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
8: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
9: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masuyama.
1: Masuyama Hidekazu のビジネスアイ、この時間は増山会計がお送りします。さあそれでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。先生よろしくお願いします。
10: はい、よろしくお願いします。
1: さあエンディングノートの話になっていますが、
10: はい、
1: どうやって書いたらいいのかわからない、
10: そういう方のためにですね、5月の14日木曜日ですが、
1: はい、
10: 1時半から増山会計事務所にてですねエンディングノート書き方講座の勉強会やりますんで、
1: はい、
10: これ無料でございますんでぜひお越しいただきたいなと思いますが、
1: はい、
10: まあ前回とね、まあ、今回とその触りをね、うん、ちょっとお話をしていきたいなと思ってます。
1: はい、
10: でまあやっぱりね、なんかのきっかけがないとなかなかと取り組むことはないので、まあ、まさにこういうセミナーとかお越しいただいてですね実際にちょっと書いてみたりもしますんですけども、うんうん、まあ、その時のまあポイントっていうんでしょうかね、書き方、ということをお話しします。
1: はい、
10: やっぱ真面目な人ほどねこう完璧にきちんと書かなきゃなと思ってですねでも大体そういう人ほどですね挫折して途中ですね、
1: う
10: ん、やっぱダメだみたいな、そうじゃなくていいよという、まあ、気軽にねやっていただきたい。まあ、まずはですねまあ、よくあるのはその最初からね1ページ目からか順番にということはありますが、うんうん、そうでなくて、まあ、いろんな項目がありますが自分のね興味があるとこからまずやってみたらいいんじゃないですかと、
1: うん
10: うん、まあ、記入しやすい箇所ですね、
1: はいはい、
10: そういったとこからまず気軽にまず始めましょうと、
1: うん、
10: で次はですね重要なところなんとかやっぱありますとかまあ、重いところですよね、
1: うん、
10: でそういうのはですねまあ当然後回しで構わないと、まあ、ただ忘れちゃったりするのでまあ付箋紙なんかね打って、後でというふうに考えても良いと思います、
1: うん、
10: で、あとは今こういう時代

0: 題でありますんでね、ノートとして、全部手書きじゃなきゃダメかというとそんなことないので、まあ一部ね、ワープロ的に書いてもいいのかもしれませんし、あと戸籍謄本とか住民票年金書類、まあいろんなものってこう紙でありますんで、まあそういったものをコピーをね、して、そこにつけときゃ、まあそれで十分。あとはやっぱその個人情報、機密情報っていうのがどんどんやっぱり入ってくるわけでございますので、他の人にね知られると困るようなパスワードとか暗証番号とかね、個人情報、まああと会社に関する機密事項ね、まあそういうのはわざわざ一生懸命書く必要はないんでまあ誰かに見られても困らないようにと、まあ、っていうか最後ね何かあった時誰かやっぱ見るものですかこれ、ね、それはちょっと気にして書かないと、もういろんな後で問題があると、ね、あと最近やっぱそのデジタルの時代じゃないですか、そうそう、デジタルの世界での財産っていうのはやっぱ増えてきて、でやっぱそのネット銀行っていうんですか、
1: はいはい、
0: あれが本当増えてますね。
1: そうなんだ、あと仮想通貨とか、
0: そうですそうです、ね、若い経営者ほどね地元のね、なんとか銀行とこう普通大体作るんですが、そういうのなくて、ネットのなんとか銀行って、通帳あそんなないっすよみたいな、
1: あ
0: 、通帳ないよねみたいな、
1: 新規で契約する方は通帳ないそうです。
0: そう、あ今もそうだよね、通帳つく、まあ、作ったりしても手数料取られたりっていう時代ですから、まあそういうのこそですね、本人のみぞ知る世界だったりすれば、亡くなった後誰が分かんのっていうね
1: でもパスワードを入れて、はい、開けてくださいって言われても、パスワードが分かんないと3回やってダメだったら開かなくなっちゃうじゃないですか。そうね、
0: だからそこらの管理もね、やっぱちょっとどっかでしなきゃいけないと、デジタル財産、デジタル遺産になってきますね、あとはですね、まあいろいろこう書き続ける中でですね、やっぱりその自分の取り巻く環境、状況、心持ちというものはやっぱ変わるわけであります、ね、まあ、それこそですね、人の気持ちは1分1秒で変わるわけであります相続の遺産分割ね、昨日まではまあこれでいいんじゃないのなんてみんなニコニコ笑顔であったのがですね、急に変わっちゃってね、やっぱり俺はこれをちょっともらなんて言うと、なんであいつがあれをなんてこう、いうのは私はもう本当目の当たりにしてきますんで、人の心は当然いろんな変化していくんだと、当然自分のね環境が変われば考えも変わる、なのでまあ定期的に見直しを図ったらいいんだろうなと思ってます。でまあ、そのタイミングはですね、一般的にやっぱり皆さん誕生日なのかなとか、お正月、心を落ち着けてね、まあ、エンディングノート、遺言を見直すっていう方も実際いらっしゃるんです。その方はお正月にやってますね、でまあそういった見直す時期を決めて、まあ、エンディングノート定期的に内容のね見直し書き直しっていうことも必要かもしれません、
1: でもそのエンディングノートって身近に置いておくと、はい、誰かが見ちゃったりっていうこともあるじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、ご家族とか、そうすると、はい、こんなの不公平とかこれはおかしいとかなんかちょっと隠しちゃうとか、いろんなドラマであるじゃないですか、はいはいはい、そういう風にならないんでしょうか。エンディングノートってどっかに預けておくこともできるんですか。
0: ああ、正山会計事務所で預かりましょうかねいやでもね、その話をすれば、とある宗教法人、まあ、お寺さん、お寺さんはやっぱりそういう、まあ、手紙みたいなね、まあ、万が一があった時にこれを遺族に渡してほしいという手紙をやっぱお預かりしてたりするんです。
1: へ
0: え、とかその実際亡くなった後に渡してほしいっていう方もいれば、渡さずにもう初期ねそこで亡くしてほしいとか、まあいろんなパターンがあって、やっぱりその書くことによってね、その人の気持ちも整理されると。ですからエンディングノートもね、まあそういう意味じゃ、まあ貸し金庫なんていうのもいいかもしれないね、 とか自分の家の中の金庫とかね、まあ、それも誰かにあげられちゃったら
1: 困っちゃうけど、いやだから大事なものを書くのはいいんですけど、まあ、見られたくないっていう思いがあるのを何とかしておかないと、ちょっと後で争いのもとかなって思ってしまいました。
0: そうですね、まあ、ちょっとそういったところもいろいろ気をつけてね、書いていただければと思います、
1: はい、よくよく考えましょう。ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: Fan Pod COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 92.
1: FM Palalone.
2: Music Lovers FM.
1: FM Palalone.
3: Now navigation. Now navigation.
4: 時刻は午後2時を回りました。FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。今週ゴールデンウィークが明けていつもの日常に戻った皆さん、そして今週末まで豪華にお休みが続くという皆さんも、今どんな午後を過ごされていますか？ずっとお仕事だった方もいらっしゃいますよね。皆さんそれぞれの時間の中でラジオがそっと流れていたら嬉しいです。今日5月8日の金曜日、松直が番組を再スタートして6回目の放送となりますが、長期のお休みをいただく前からの通算だと333回目を迎えました。ゾロ目なんとなく縁起が良いような気がして気分はお祝いモードです。そんなナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので気楽に聞いていただけたらと思います。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp、 fm762@fmparlun.co.jp です。今週の出来事などどんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。今日のオープニングナンバーは20のライトイットアップです。

0: Now's language. Now's language.
1: 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われ、正しい変化を表します。例えば肩に力が入っていたことに気がついて深呼吸とか、でもその力が何かをきっかけにふっと緩む、心が緩むと
2: 飲み

0: Heartbeat Radio
1: 76.4 ですね。あなたはやるべきことに取り組む環境はどれでしょうか。次の4つの中から選んでください。とりあえず

始めて流れに乗る、整えたくなる環境はどれでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A、 周りを片付けて、答えは決まりましたか。結果は曲の後にお伝えしますね。お届けする曲は BE:FIRST の

かかる心理テストでした。 A の周りを片付けてすっきりした状態にするを選んだあなた、あなたは環境を整えることで自然と集中できます。 B の音楽、自然と作業に入りやすくなります。感覚的にされやすく、合わないときは気が散ることもあります。自分のです。最初から完璧を目指すよりも、まず D、 先に手順や計画をしっかり考えるを選んだあなた、あなたは見通し、集はあなたの集中するときのスタイルがわかる心理テストをご案内しました。矢沢永吉。

0: となく特別感がありますよね。いたします。特に
1: まだ休んでると、まあそういう状況のようですけれどもね。あの今年のゴールデンウィークは本当お天気が良かったり荒れてたり風が強かったり、大変なゴールデンウィークでしたね。
2: 風の被害がびっくりでした
1: ね。え、そしてなんか今年はなんか気になったのは茨城県内の海沿いの、結構海難事故というんですか。
2: そうですね、
1: 多かったなって感じがしますね。
2: 潮干狩り、楽しんでるはずなのになくなってるとかね。
1: まあ今年その風が強かったってこともあって波が高いということもあったのかもしれませんけれどもね。あの楽しい休みですからとは言いながらやっぱり安全にっていうふうに思いますし、
2: はい、
1: まあ、本当にあの亡くなりになっちゃった方々に対してそのご家族も含めて本当にお悔やみ申し上げなきゃいけないなと思いますけども、まあ、でも本当にこのゴールデンウィークっていうこのタイミング、あの茨城県今年も人出は多かったようですね。
2: ありがたいですね。
1: あのいつもこの番組では言いますけれども、まあ、なかなかその今さ、あの燃料も不安定だし国際情勢もあまり良くないっていう状況の中で、まあ、やっぱ身近なところで身近な人と大事な時間をっていう人は増えてるんじゃないかなって思いますね。
2: だからね、やっぱり遠出は私もしませんでした。近場で美味しいものを食べたり、それからちょっと行ったら観光地ですから、楽しんだりしてきました。
1: まあ、茨城県内いいとこたくさんありますからね。あのゴールデンウィークに限らず、あの今回もあのほら道の駅なんか

0: バカゴミだったところがいっぱい、あの上層の道の駅だけは近づいちゃいけないんじゃないかってぐらい混んでるよね。
1: あのね、多分私平日に行ったんですけど、はい、それでも駐車スペース探すのに必死でした。
0: メロンパン、
1: うん、
0: 何時間待ちだかわからないメロンパン。
1: あ、そうね、あと、うん、あのさつまいもの、
0: あ、そうね、うん、ラホッポじゃなくてありますね、
1: もう細くなっている、
0: はいはいはい、はい、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: あと粉とクリームが入ってたりね、いろいろしてますけれども、そしてあの周りは、温浴施設と、
1: あ、
0: そして
1: 本屋さん、
0: 本屋さんと、で季節がいいとイチゴ狩りと、本当にあのね、あの一角にものすごいものが集まってるんですよね、うん、
1: で高速道路が近いんですよ、うん
0: う
1: ん、
0: 近い近い、
1: だからねすごく便利
0: ね、
1: はい、
0: あの我々水戸の方に住んでいるとなかなかさ、上層だとかさ、古賀だとかさ、うん、あっちの方って行くことほとんどないじゃない、
1: はい、
0: でも道の駅を回ってみようと思ったらあの周りたくさんあって、うん、そして人気の道の駅がもう本当にあの目白押しなので、回ってみるだけでもね、うん、あの筑西あたりからずっと降りていくだけでも本当に楽しいところたくさんありますからね。
1: でもさ、いろんな道の駅を回ってて思うんですけれど、うん、ここに来なければ手に入らないっていう目玉商品を持っているところはダントツとして強い。
0: まあそりゃそうだね、
1: うんうん、あるいは子どもの遊び場としてここはもう絶対外せないというものを施設が完備しているところは絶対強い。
0: そうだね、
1: ただなんとなく道の駅は勝てない。
0: そう、何で売るか何で勝負するかはありますね。そうそう、まあ、そういう意味で言うとやはり笠間は強い。
1: 笠間は強い、
0: うん、栗でもう栗っきゃないんじゃねえかっていうぐらい栗ですもんね。
1: そうね、あと焼き物もあるしね。
0: 焼き物もちろんですが、あの笠間のさ中庭の方に入っていくとさ、キッチンカーがザーッと並んでるんだけど、
1: うん、
0: 全てのキッチンカーが栗のモンブランみたいなことをやったりするわけです。あの町は
1: いろんなさ古典のケーキ屋さんとかお菓子屋さんにも、はい、うん、自分独自のモンブランっていっぱいあるんですよ。
0: ある、ね、
1: うん、だからそれを食べ比べして歩くっていうのもいいし、
0: いいですね、
1: それから暖かくなっても焼き栗買えるんですよ。
0: ああそう、季節関係なく、
1: 季節関係なく、
0: うん、笠間からちょっと北に上がっていって県境は越えますけども、うん、益子もいいですね。
1: ああそうね、でもさ私いつも言いたい、笠間があったから益子ができてるのに、うん、なんとなく益子があって笠間って考えてる人が多いじゃない。
0: 多い、ね、
1: 逆なんですよ、笠間があって益子ですから。
0: 今年も笠間焼きなんて言ったって笠間の火祭り、今年も人多かったようですよ。
1: あ、うん、そうでしょうね、もう ね行きつけないので、うん、午後からじゃないといけないと思ってるうちになんとなく行きそびれてしまいました
0: 夕方はねありますよね。あの私実は先ほど今日収録で今日5月5日最終日なので、
1: うん、
0: 実はね4時に滑り込んで5時で終わりなんで1時間だけ今回ってきました。毎年何か買わないと気が済まないんですよ、
1: うん、
0: でお気に入りの作家さんとかお友達もたくさんいるので、あの皆さんにガーッとご挨拶回りしてきて、あの今ここにたどり着きました、はい、
1: なんか買えました。
0: もちろん今年は2つ、
1: へえ、
0: あのロボッツカワラーの真っ青の、
1: うん、
0: 焼き物と、あのなんか釉薬でね、でもこれねレアアースとか、あのいろんなものの感じでですね、今世界情勢の中で釉薬そのものが手に入らなくなってきている
1: みたいですね。
0: みたいですね、真っ青のロボッツカラーのものが一つと、それから気分一新、そして原点回帰で真っ白なものとをそれぞれ買ってきましたので、うん、ちょっと今年も思いを込めて買いましたから、今からお家に帰って飾るのが楽しみです、ねまあ、そんなこんなのゴールデンウィークですけれども、6日生放送今日7日なので昨日ですね、うん、茨城ダービー第2戦が行われているはずなんですよ。
1: ああそうですよね、
0: 鹿島アントラーズ対水戸ホーリーホック、
1: どうだったんでしょうか、
0: ね、どうだったんでしょうか。これがですね、収録という番組の面白さですね。
1: そうですね、
0: 聞いてる人は分かってる、今の私たちは分かりません。
1: そうですね、でもアントラーズこの間負けてますから、
0: そう
1: もう来るなら来いって待ち構えてたっていう感じ。
0: もうそれはねいろんなとこから聞こえてきましたね。まあ第1戦4月4日に行われましたけれども、第1戦はなんて言ったって、まあ、最終的にはドローでしたけれども、はい、PK でホーリーホックが勝つね。
1: なんかホーリーホックって PK 強いですよね。
0: でアントラーズホーリーホックあの試合はもう本当にロスタイム直前までホーリーホックが勝ってて、
1: うん、
0: で最後に PK 取られてっていう状況になったわけですよ。で、1対1になって、PK 戦突入。でも今年のホーリーホック

0: が本当に何でしょう、もう前評判覆して負けないね、もうみんな PK で勝ちまくってるっていうですね、
1: そうそうそうそう、
0: 粘り強いっていうんですかね、
1: なんか PK で勝ったらうわーって喜ぶはずなのに PK で勝っても喜ばないっていう姿勢が何、って思う。
0: でも勝ちは勝ちだよね、
1: 勝ちは勝ちよ。
0: そんな中での鹿島アントラーズとの茨城ダービー第2戦、アントラーズはもうケチョンケチョンにしてやるとあのアントラーズ あのサポーターの皆さん言ってましたけどもね、スポーツって平和の中だから楽しめる戦いですよね。
1: そうですね、
0: 本当に面白いなと思いますよね、
1: はい、
0: あの番組を聞いてる皆さんは結果を知っている、僕らは知らない、どんな結果だったんでしょうか、
1: はい、
0: 再来週ぐらいに、答え合わせができるんじゃないかなというふうに思っております、
1: はい、
0: さあというわけで今日は収録でお送りしてまいりますおたふくラジオですけども、今日は、大橋拓也さんの誕生日が5月の9日なのかな、なので、今日はですねスキマスイッチの特集でいきたいと思っています。はい、リクエストは今日いただけませんけどもね、また生放送のタイミングで、適当にかけますので、
1: はい、
0: 適当にリクエストもまた次の機会いただければと思っています。さあというわけで今日の1曲目いきましょう。スキマスイッチで奏で。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。はい、最初のニュースです。茨城県のアンテナショップが銀座にありますけどね、5年連続の最高売り上げなんだそうです。5月4日の茨城新聞です。
1: 東京銀座の茨城県アンテナショップ茨城センスの2025年度売上実績が約4億2000万円となり、5年連続で過去最高を更新しました。県が3日までに発表しました。干し芋など特産品の販売強化や、若者に人気のバーチャル YouTuber のグループとコラボした催しなどで新規顧客開拓や若年層の取り込みが成功したらしいということです。県営業企画課によりますと、売上は前年度比で9000万円増加しました。22から24年度は3億円 前半で推移しましたが、25年度は初めて4億円を超えました。来店客数も前年度比で 2% 増の約63万人、実際に商品を購入した人数を表すレジ客数も 7% 増の17万人に増えました。店舗の外で、検出産品を販売する期間限定の出品が売り上げに貢献したということです。中でも茨城センスが、近くですけれども、有楽町駅前の広場で1月に実施した干し芋全員集合祭りには多くの買い物客が来場。約120種類の干し芋を販売すると4日間で1900万円以上を売り上げ、初開催した24年度3日間の約900万円から倍増しました。東京渋谷の複合施設渋谷ストリーム前では、昨年の6月県産メロンの販売やメロン狩りを疑似体験できるイベントを実施。また茨城県に営業所がある都内の企業12社への出張販売も行い、社員らに茨城県や特産品の魅力を PR しました。若者に人気の VTuber グループ二次三次とのコラボは25年度に2回開催。店内にキャラクターのイラストが装飾されたカフェは予約で満員になり、スイーツやグッズ販売も好調だったといいます。期間中は30代以下の利用者数が約1万4000人となり、2.4 倍近く増えました。茨城センスのイベントや店舗などがテレビ、雑誌などで取り上げられた件数を広告で換算した額は 20% 増の約14億9000万円でした。他の担当者は、茨城センスを拠点に茨城県の魅力を発信し、新規顧客を開拓しながらさらなる売上アップを目指したいと力を込めました。
0: はい、あの茨城センスはですね、有楽町の駅を降りて、銀座方面にテケテケテケテケ歩いていったところの高架下にあるんですよね。で、あの以前からそこには、あの我々の茨城県のアンテナショップがあるわけですけども、まあ、最近あのよりおしゃれになって、そうちょっと高級感もあって、
1: レストランも
0: 変わりましたよね。レストランも本当食事がしっかり取れてですね、あの行きたいなと思われる場所なんですよね。でなんかね、売り方もとってもおしゃれで、で買いたいなと思わせる見せ方も含めてすっごい上手になったなと思いますね。
1: でもあの辺はいろんな県のアンテナショップってたくさんあるじゃないですか。
0: そう
1: だから、もう競争っていう感じですけれども、いい感じで増えてますよね。
0: でもね、アンテナショップいい感じに増えてると思ったんだけど、最近はアンテナショップしんどくなって閉めてるところもあるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そんな中で茨城県は強い。
1: すごい。
0: で、あのこの記事にもありましたけども、そのアンテナショップがたくさん入ってるの一つが、有楽町駅に直結をしているあの東京交通会館なんですね。で東京交通会館の中のフリースペースみたいなところがあるんだけど、ここでよく茨城県のフェアなんかもやってるんです。いつ行っても人がたくさんいる。
1: そうなんですね。
0: だからね、干し芋とかね、キラーコンテンツにちゃんとなってるんですよ。メロンとかね。
1: そうね、なんかね、メロンが日本一っていうのを最近知ったっていう人が結構多いんですよ。やっぱりこういうところの努力の結晶かもしれませんね。
0: そうですね。そして今ではこの記事の中にもありましたが、渋谷に出て行ったり、 VTuber のあの事務所で二次三次と組んでやっていたり、先日もあの僕行けてないですけども、幕張メッセで行われていたニコニコ超会議には茨城県のいばきら TV のブースが出ていて、それも二次三次とコラボレーションしていることがあるので、本当ね、最近はメディア戦略とか、あのプロモーションの力とか、もうこの茨城県そのものは相当力入れてやってるなって感じがしますね。
1: すごいね。
0: だ県内で情報を回していくってことはもちろんなんだけれども、東京のメディアで取り上げられることによって地元を誇りに思うことであったり、うん、あるいは当然東京とかに情報を出していくことによってインバウンドは取れるようになったりということで、今おそらく茨城県っていうものの外貨を稼ぐ力は伸びていってる。きっかけはきっと魅力度ランキングワースト1位だったことなんじゃないかなと思ってるんですけどね。
1: やっぱり出ていくばっかりじゃなくて来てもらいたいもんね。
0: そうですね、あのしっかりやっぱりね物語を、まあ、ナラティブって最近流行り言葉ですが、やっぱり物語としてどうやって茨城をつないで、そして皆さんに魅力を感じてもらえるかっていうことだと思うんですよね、はい、あの伝える力が問われる時代に改めてなってるなっていうふうに思います。続きまして2番目のニュースです。入船堂さんがですね閉店をしましたっていうニュースを先般取り上げましたけども、その看板を継承して水戸京成百貨店内にお店がオープンしたという話題です。5月2日の茨城新聞です。
1: 手焼きせんべいを製造販売する水戸入船堂が水戸市泉町の京成百貨店内でオープンしました。3月末に70年の歴史に幕を下ろした南町の水戸入船堂の看板をせんべい職人の木村正勝さんが引き継ぎました。木村さんは今までの味を守るのみ、新しいお客さんにも手作りせんべいの美味しさを知ってもらえたらと意欲を表します。店頭には人気ナンバーワンの千両や快楽園さんの梅を隠し味にした思いのままなど、旧店舗で愛されてきた13種類の手焼きせんべいが並びます。両親から引き継ぎ25年間にわたり南町の水戸入船堂にせんべいを卸してきた木村さん、昨年の末店が閉店すると聞き伝統の味を絶やしたくないとの思いから継承を名乗り出ました。せんべいは毎日午前5時ごろから焼き始めます。あらかじめ小判型に整えて半日以上乾燥させた生地を自作の網で挟み、石窯に出し入れしながら炭火でじっくりと焼き上げます。焼き上がったせんべいにハケを使って醤油を1枚1枚塗っていきます。県産米と醤油でシンプルに仕上げるのが入船堂伝統の味。混ぜ物がなく米の味をしっかり感じられると木村さん。せんべいは1日あたり約200枚製造、1枚出来上がるまで3日から4日もかかります。その時間も手間もかかる作業を木村さんは一人でこなしますが、自分が作ったものをうまいと食べてもらえることが嬉しくてやめたいと思ったことは一度もないと言います。新規店では木村さん自身が店頭に立ちます。これまで接客経験はありませんでしたが、お客さんの顔を見られるっていいですねと微笑みました。
0: ね、あの入船堂で実際におせんべいを焼いていた、おろしていた職人さんが看板を継いだということですから、うん、味に間違いはない
1: そうですね、
0: わけですよね。
1: でもこんなに時間かかるんですね。
0: そうですね、でもね、すごい、それがやっぱ思いとしてしっかりとつながってきたということですよ。朝5時から焼いてるんですよ。1枚できるのに3日から4日。
1: そうだって1日で200枚しか作れないんですよ。
0: すごいよね。だから一個一個、僕らおせんべいっておせんべいってかイメージしかないけども、うん、袋にたくさん入って売ってるみたいになってるけど、一個一個手間暇かかってるしね。よくよく考えたらそれをお百姓さんがお米にするところから始まるわけですよ。だからそういうのがずっと地域の中に大事にされてるっていうことを、あの便利な時代だからこそあえてこういうものを選ぶっていうのもね、うん、やっぱ地域経済のあり方なんじゃないかなって思いますよね。
1: いやでもやっぱり伝統の

0: 1916年から、木村屋パン屋さんは大正15年、1926年からみたいなことがあったり、まあ、入船道夫さんもそうですし、サデンさんもそうですし、みんなやっぱり歴史があるわけですよ。
1: そうですね。
0: 田島屋さんもあるしね、
1: 言い出したらキリがないぐらいあるんですね。で
0: これがやっぱり歴史の街ということだと思うんですよね。でこの歴史の街の中にやっぱ食があった。この食っていうのはやはり私たちが使い続けていかないと耐えてしまうので、選んで使うっていうことは、私たち地域を好きな私たちはあえてちゃんとやりたいことですね。
1: そうですね、いやサデンのあられなんてなんかもらったらすごく嬉しいと思いましたもん ね。
0: 創業80年だそうですよ。
1: うーん、あー食べたくなってきちゃった
0: ね。ぜひ、ゴールデンウィークが終わりましたけども、この土日なんかね、そんな水戸の街歩きもいいんじゃないでしょうか。今日はニュース、5本お送りしておりますが、2本お届けしました。さあここで、曲を紹介していきたいと思います。今日はスキマスイッチの特集でいきます。2曲目はこの曲です。ね、ちょっと頑張んなきゃと思う曲ですよ。
1: あ、そうですね。
0: スキマスイッチで全力少年。

0: 続きまして3番目のニュースです。茨城県が基金を運用することによって財政の改善にチャレンジしているという話題です。5月1日の茨城新聞です。
1: 茨城県が基金の運用方針を見直し、貯金から債券での運用に切り替えた成果が出始めています。2025年度から複数の基金を束ねて運用する一括運用を導入したほか、2年債や、財投機関債を初めて購入、運用益は前年度から15億円増の17億円に膨らみました。すごい額、今後も金利動向を見極めた運用を展開し、長期的に見た県の財政の安定化につなげる方針を示します。基金は公共施設の建設といった将来の支出、災害や不況による減収などに備えるため、複数年度にわたって積み立てる資金です。県財政課によりますと、県の基金の総額は24年度時点では3374億円に上ります。県は昨年5月に資金の管理方針を改定しました。24年末の時点での計33基金を対象に、将来の取り崩しや積み立て計画を精査した上で運用方法を変更しました。資産運用の安全性と効率性を両立させるため、地方債の返済を計画的に行う減債基金、県債の管理基金のみに限定していた債券の運用の対象を拡大、33基金から合算した1400億円を原資とし、毎年700億円を2年間のサイクルで運用に充てる方針へと切り替えました。従来は地方債10年債の満期をずらして順番に買い替えるラダー型で運用してきましたが、25年度からは5年債や2年債も組み合わせて運用、特殊法人などが直接市場から資金調達する、財投機関債での運用も新たに乗り出し、金利が上昇傾向にある中で効率的な利益の積み上げを図りました。これまで元本割れはなく、必要な時に資金を事業に充てられる預金運用を重視していました。県の事業を監査する包括外部監査人は昨年2月、県の運用利回りは債券運用と比較して著しく低いと指摘、債券での運用割合を高めるよう検討を求めていました。県財政課は運用上のリスクについて、政府保証債や地方債などで満期保有を前提に安全性を確保した運用をしていると強調、運用の知識を持つ専門員の助言を得ながら、さらなる運用益の拡大を目指したいとしています。
0: 今まではバラバラにあった基金を、33ある基金を、それぞれ預けていて低金利の預金として使ってきていたので、金利がついたとしても本当に微々たるものだったものを、運用に当てましたということですよね。今の円高の円安の状況と、それからなんて言ったって今株価が不安定ではありますけど、不安定だからでもありますけど、6万円を超えるという、この状況の中でですよ。
1: でも日経平均が6万円を超えたからって、その債券とか株がこれからも順当に上がっていくかっていうと、先は見えません。
0: それが運用ということですよね。それを素人がやるんではなくて、ちゃんとプロフェッショナル入れてやりましょうということだと思うんですけど、これはもともとモデルがあって、結局何かというと GPIF、年金の運用を今国は行っているわけですよね。でこれも一時期ものすごい批判があって、そんなみんなから預かってる金を賭け事に使っていいのかと、賭けかどうかはね、また判断の分かれるところでありますけども、現在は293兆円を運用してるんですよね。でそれで2025年10月から12月期だけで16兆円の黒字、利益が196兆円積み上げてきていると。
1: もうね、単位が大きすぎて、しもじもの私たちにはピンとこない。
0: ですが、そうやって、運用しながら、回していく、結局、僕もこの分野得意じゃないんだけど、資産運用って、世の中がシュリンクしていく、人口が減っていく中においては、やはりちゃんと考えなきゃいけないポイントなんだなということは思いますよね。右肩上がりではないし、年金だって我々世代、さらに僕らの子供世代は積んだ分返ってこないと言われている中においてはね、 やっぱその何かを考えなきゃいけないんだろうなって、僕もできてないからさ、うん、焦っちゃうんだけど、あの思うところですね。
1: いやでもやっぱりその半分は勝つけど半分は負けるっていうね時代ですから、何が当たるのか何が当たらないのかって、まあ博打に変換して考えるっていうのが分かりやすいという人も多いんですけれども、そう簡単なもんでもないと私は思っているんです。
0: まあ勉強も必要だと思いますしね。
1: そうそうそう
0: そうです。まあただまあ博打というにはちょっと最近そうも言ってられないなというふうになってきたということなんと、うんうん、最近ね、選挙なんかになるとジャパンファンドという言葉をよく聞くようになりましたね。あの公明党さんとか、それから中道改革連合さんあたりがあのこの間選挙の時に訴えていましたけども、やはりそのこれまでのね政府が行っている運用 GPIF の運用を一つモデルにしながら、もう少し運用を回してみてもいいんじゃないかという、生きた金にしてもいいんじゃないかという議論は出てきているようですね。
1: うん、たださ今アメリカがトランプさんじゃない、うん、でトランプさんに対してのいろんな考え方思惑があるので、うんうん、今アメリカの株持ってて大丈夫ですかっていう人が日本株を買ったりなんかしてるから、うんうんうん、日本の株は結構安定して伸びていってるっていうところがあるんですけど、うん、ずっと伸びているっていう保証はないんですよ。
0: もちろんですよ、
1: ね、だからそのあたりで
0: だから運用するんじゃないですか。
1: そうそうそう、で、うん、プロがっていうともプロだって負けたりするわけですから、まあラッキーとしか言いようがないんじゃないのと思う。
0: まあね、この議論はあのどっちからものを見るかで議論が全く噛み合わないので、うん、以上とします。
1: はい
0: 続きまして4番目のニュースです。スカイマーク、もう本当に茨城県民にとって大事なスカイマークですよ。スカイマークがですね、茨城県産の日本酒を機内販売スタートということですね。いいですね。5月1日の茨城新聞です。
1: 茨城空港に就航するスカイマークは1日から1年間県内4つの酒蔵の日本酒をオリジナルデザインのカップに入れ、国内線機内で限定販売します。空港の利用促進や地域経済の活性化を目的に県と2月に締結した包括連携協定に基づく初めての企画です。オリジナルのカップは茨城県特産の納豆が引く糸を虹に見立てたデザインで、うわすごいね、うん、旅客機が糸を越えて茨城県の魅力を広げる願いを込めました。今後別のデザインのカップも登場します。提供されるのは純米酒で、5月から7月は吉久保酒造の、観光梅の雫、8月から10月は境町の萩原酒造の徳政宗、11月から来年1月は常陸太田市の岡部合、合名会社の五円種、来年の2月から4月は、同じく常陸太田市の伊坂酒造店の日の出鶴になっているそうです、うん、常温で提供します。飲み終わった後のカップは旅の土産品として持ち帰ることができます。最初のカップ酒、観光梅の雫 180ml は1本あたり600円税込みですが、これで提供されるといいます。スカイマークと県は2月に包括連携協定を締結し、県産日本酒の機内販売をはじめとした県産品の販路拡大、環境保全の教育、災害時の輸送支援のほか、産業、スポーツ、文化の振興など幅広い分野で連携します。スカイマークの広報室は県と共同で空港の利便性向上や県産品の販路拡大、観光振興に取り組むなどとコメントしました。スカイマークは茨城空港から札幌、神戸、福岡、那覇の4定期路線を運行しています。
0: うん、あの2010年に、神戸便をスタートにスカイマーク茨城空港を就航しているわけですけれども、
1: はい、
0: あのこの26年2月先般の2月にですね、県との包括連携協定を結びと、で本当に茨城県のいろんな人の成長にスカイマークがちゃんと貢献しますよ、あるいはスカイマークの成長に茨城県が貢献しますよっていうね、総合連携協定なわけですよ、うん、で最近はスカイマークに乗るとですね、あの狭山茶、うん、ですね、あの
1: 県政方向の
0: 県政方向、はい、あのお茶があの出てたんですけど、うん、最近ちょっと変わってしまいましたけれども、で今度はお酒ということでいいですね。まあ機内で納豆を食べるわけにはいきませんからね
1: そうですね、
0: うん、
1: やでも茨城県って大きな酒蔵ではないけれども、それぞれこうオリジナルの独特のそこだけにしかないお酒をいくつも作ってる小さな酒蔵ってたくさんあるじゃないですか、うんうんうん、そういうところを大事にしていってもらいたいなと思いますよね。
0: そうですね、この後ね26年10月からは運用時間が延長されるんです。空港が今まで9時までだったものが11時まで、になるので、結構遅い便の発着ができるようになってくることもあるでしょうし、うんうん、札幌便なんかはこの増便されるんですよね。まあ、以前は名古屋便とか米子便とかあったわけですけれども、うんはい、今なくなってしまいましたけども、まあ、どんどんこの関係性が近づいていってより強化されていけば、うん、もう具体的な就航先も増えるかもしれない、飛行機の便も増えるかもしれない、ぜひ期待したいですね。
1: そうですね、そういえば知り合いがこの間、うん、福岡で、なんか夜、うん、飲食を楽しんできて次の日帰ってきた、いいよね近くてって大喜びしてました。
0: いや本当ですよ僕も仕事柄全国に行く機会が特にこの数年増えましたけれども、うん、改めてね、だいたい札幌と、福岡と神戸、うん、が飛んでてくれると、あと沖縄か飛んでてくれるとだいたいそこからどこか行けるんですよ。
1: そうなんですよね、うん、
0: 起点的にはだいたいそこから行ける、うん、まあ、できることならば日本海側にあと1便何かがあると嬉しいなと思ったりしますけど、
1: うん
0: うん、まあ、でも本当便利、
1: そうすると鳥取とか
0: 鳥取とか、うん、この間島ね行きましたけども、まあ、島ねどうしてもね、うん、一旦羽田に出て米子とか出雲とか飛ばなきゃいけないんで難しかったですけども、うんうん、まあ、でも本当スカイマークと茨城空港、うん、もう本当持ちつ持たれつですからね。
1: そうですよね、うん、本当にねその飛行機が離発着する時間になるとあそこのレストラン全員外向いて飛行機が飛んでくるのを待ち体制になるっていうのがもう笑っちゃうぐらいね、もうみんな一緒、
0: 最高じゃないですか。
1: いやいいと思いました。
0: あと、まあ、僕は飛行機を乗る機会が増えたからかもしれませんけど、空を見上げて飛行機が飛んでるのを見るとあこれは北海道から来たんだなとかこの時間だから福岡から帰ってきたのかなとか今から行くのかなとかね思ったりするし、うん、何よりも飛行機飛び立った後に、まあ、例えば西に向かうにしても一旦北に北上して、うん、日立あたりでぐるっと旋回して西に向かうんですよね。飛んでる最中に自分家が見える、茨城県庁が見える、千箱が見える、 あれパルルンだなって分かる、
1: すごい。
0: これはね何とも言えない楽しみですよ。
1: そうなんですね、うん、私もやっぱりね飛行機が飛んでる光景っていうのが日常になってるのに、うん、すごく嬉しいと思ったりした。
0: そうですね、ぜひ皆さん機会があれば早めに撮ると実は安く行けたりもしますから、うん、これがスカイマークの場合は LCC とは言いませんけども、まあ、やっぱり JAL、ANA に次ぐ、まあ、日本のね、うん、本当にこの航空会社ではありますけども安く買えるタイミングがありますからね、
1: はい、
0: ぜひ積極的にね使ってみていただければいいんじゃないでしょうか、はい、あるいは誰かを呼ぶ、茨城見に来てねっていう足にもなりますからね、
1: はい、
0: 使っていただけたらいいんじゃないでしょうか。さて今日はスキマスイッチの特集で言ってますが今日の3曲目この曲です。僕ノート。

0: さて本日最後5番目のニュースですが、茨城ロボッツの話題をさせていただければと思います。おかげさまで、
1: はい、
0: 2025-26 シーズンが終わりました。
1: ご苦労様でした。
0: 2連勝で締めくくることができて本当に良かったなというふうに思っています。5月4日の茨城新聞です。
1: バスケットボール男子の B リーグ一部の茨城ロボッツは3日、水戸市泉、緑町のアダストリア水戸アリーナで行われた今季最終戦を白星で締めくくりました。記事になってよかったね、うん、来季からは現行の B1 から新一部 B リーグプレミア、B プレミアに移行します。クラブは興行成績ともに低迷した時期を乗り越え現在の地位に築きました。夫婦でロボッツの応援を続けてきた小美玉市の会社員は、勝ったり負けたり目まぐるしく変化する中でチームは着実に成長していると感慨深そうに語りました。2016年の開幕初年度から B リーグ B2 に参入し、5期目の21年に悲願の B

0: 1昇格を果たしたロボッツ。以降国内最高峰のリーグで熱闘を繰り広げてきました。新たな戦いの舞台となる B プレミアに参入するためには5000人以上収容で VIP 席などのあるアリーナの確保、平均入場者数4000人以上、売上高12億円の要件を全て満たす必要がありました。しかし22-23年シーズンは平均入場者数3480人、続く23-24シーズンは東地区最下位と降格の危機を迎えました。それでもファンはチームを支えようと応援を続けました。神栖市から駆けつけた会社員の長崎さんは選手たちの諦めない姿勢に感動したと話します。シーズンの終盤には中心選手のジェイコブセンらの活躍で苦しみながらも残留を勝ち取りました。経営努力も実を結んで平均入場者数は過去最高を大幅に更新する4619人を記録して B プレミアへの扉を開きました。今季最終戦は若手とベテランの力が見事に融合して快勝。日立市の会社員佐藤さんは徐々にレベルアップしている、プレーオフ争いに食らいついてほしいと来季への期待に胸を膨らませました。ありがたいね。
1: ありがたいですね。あの茨城ロボッツ実は B1 に上がって最終戦勝ったのは初めてでして、まあ、2016年に B リーグが開幕をしてね、で私たちは B2 からスタートしたわけですが、 B2 で5年間戦い、B1 に2021年に上がって5年間戦ってちょうど10シーズンが終わりました。実は B リーグそのものがこれで一旦幕を閉じて、いよいよ今度の秋から B プレミアリーグに移行するということなので大きな節目なんですね。あのこの記事にも書いていただきましたけども、私たち本当に難しいと言われて無理だと言われていましたけども、 B プレミアのライセンスも獲得することができたので、まあいよいよ次のステージに向かって頑張る、まあそういうこう大きな節目を迎えることができたなというふうに思ってます。2連勝は大きかったですね。
0: いや大きかったね。でもさ、やっぱりこう B プレミアに参入するための条件、これがどれも厳しい。
1: あのとてつもなくハードル高かったですね。あの私たちはあのそれこそ青柳で始まりましたから、青柳の体育館って最初の試合2000人ちょっと入ってるんですけども、そこから本当3桁だったんですよね、でその3桁だったところから這い上がって食いしばってなんとか頑張って、で平均でなんとか3000乗るかなって言った時に掲げられたのが4000人を超えなければいけないという
0: すごいよね。
1: で売り上げもなんとか10億見えるか、なんとか7億8億取ろっかって言った頃に掲げられたのが12億の壁、そしてアリーナいいのできてよっしゃこれで頑張ろうと思ったらアリーナを変えなければならないっていう、まあ三重苦でしたね。
0: そうでしたね。
1: あの、まあ、ぶっちゃけ言うと B リーグ側から茨城は無理ですとも言われてたんですよ。
0: あそうなんだ、
1: ですが本当に地元の皆さんがなんとかすっぺと言って頑張って頑張って、力をくれてライセンスを取ることができ、まあ、チームとしても降格の危機が一回ありましたけれども、落ちずに食らいついて、26クラブ中だいたいまだ21位とかそのぐらいになりますけれども、ここに残ることができたというのは本当に皆さんのおかげだなというふうに思うんです。みんなで夢を共有できたからだと思うんですよね。
0: そうね。でも改めてさ、 B リーグ B2 に参入して5年間で B1 に上がったっていうのは優勝でしたよね。ま
1: あ、本当にあの我々実は B2 の2年目3年目にもう昇格のチャンスはあったんですよね。あの茨城ロボッツを知ってる方はあのいわきの悲劇という言葉を知ってます。最終戦で逃したということがありましたけれども、そういうことも含めてあの決して弱いチームではなかった。でも B1 に入ってからやっぱり苦労した、あの相手は50億を超える企業で、我々は今頑張って15億まで届きましたけれども、やっぱり苦しい、そういう中で勝負を挑んできましたが、プレミア仕切り直しですから、そしてある意味で言えばドラフトで赤幕選手が入ってくれたり、それからサラリーキャップっていう制度が入るので一旦、チームの戦力差はあのバランスが取れるようになってくるし、このチャンスを生かして私たちはある意味逆転していくっていうのを実現したいなと思ってますね。
0: でもその一方でさ、あのジェイコブセン選手、引退とかさ、 今まで中心選手が引退していくっていうのはちょっと大きいよねっていうニュースもあるじゃないですか。
1: まあ、エリック・ジェイコブセンはあの昨年一昨年と、まあ、怪我にも泣いてねちょっとあの苦しんでいたんです、うん、でも今シーズンは最初から最後まで大黒柱として、コートの真ん中であるいはゴール下で体張ってね本当にフィジカル強くそしてこうあのこう貢献しながら献身的に、仲間がシューティングをするときにはきちんとスクリーン入って体で抑えてみたいなことをしながら本当にこの5年間我々 B1 に上がってからの5年間はエリック・ジェイコブセンに作ってきたもらったチーム人間的にも最高の選手ですね。で実は最終戦の日の一番最後のインタビューで、エリック・ジェイコブセンが自らの口であの引退を宣言したという形で実は私も知らなかった、あのチームの責任者も知らなかった、本人と本人の家族だけが知っていた、まあ、そういう状況でしたからあの驚きましたし、まあ、いつかは来るものだとは思っていましたけれども、まあ、このタイミングかというふうに思ったところでありますけどもね。
0: だから後をつなぐ選手たちが奮起してくれればいいですよね、
1: うん、そうですね。あのやはり我々の10年の歴史をしっかりと受け継ぎながら、まあ、一方で次 B プレビューで戦うチームも作っていかなきゃいけないので新しい血も入れながら、あのちょうど今シーズンが終わったこのタイミングというのが選手との面談トップチームの関係の面談あの GM を中心にやってもらってますけれどもね、あのこれは毎年のことです。10年間繰り返してきたことです。あの残る選手がいる出ていく選手がいるそれぞれのキャリアがあってそれぞれの夢がある、うん、クラブとしても夢があるそういう中でお互い理解し合って前に進んでいっているのであの本当にねあの寂しいシーズンではあります。このシーズンのこの境目はですがあの次のチームに向かってまたここまでの10年間に感謝しながら、一歩踏み出したいなと改めて思ってます。ただまだ今シーズンの契約が選手たち残ってますからあの挨拶回りとかいろんなイベントとかで皆さんにもお会いできると思いますからねあのたくさんの感謝をあの伝えさせていただきたいなというふうに思ってます。
0: はい、
1: はい、というわけで、次は9月25日開幕ですからで来シーズンは12試合も平日なんです、
0: うん、
1: 大変なんです。なのでまた新しいファンを迎えられるようにこれから半年間しっかり種まきをしていきたいと思いますので皆さんにも引き続き茨城のボッツ水戸ホーリーホック地域のスポーツを応援していただければなというふうに思います。
0: はい、
1: さあというわけで今日は収録でお送りしてまいりましたおたふくラジオですけどもね、今日はスキマスイッチの特集でやってまいりましたけど最後はですねこの曲ゴールデンタイムラバーをおかけしながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
0: 小川景子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。毎週金曜日のこの時間、心に小さな奇跡をお届けする番組ミラクルハーモニーです。こんにちは、ガンちゃんことアポロ ICT 株式会社の岩永美香です。そして今週のゲストは私のジャズボーカルレッスンの先生でもあり、プロのジャズボーカリストでもある中野明子さんにおいでいただいております。どうぞよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
2: いや、今日、お曜日5月8日ということで、はい、ゴールデンウィークも、後半といいますか、もう終わっちゃった方もいれば、まだ続いてらっしゃる方もいると思うんですけどね。はい、ちょっと私もなかなか今鯉のぼりってちょっと街中で見られなくなっちゃったんですけど、
6: はい、
2: ちょっとね、太田とか大宮とか行くと鯉のぼりを見ることができて、なんか嬉しいなと思うような季節でございます。
6: そうですよね。昔は各庭、はい、庭に鯉のぼり上がってましたよね。
2: 昔は ね最近ね、本当
6: 庭ごとに街
2: 中ではなかなか、
6: で男の子が生まれた家とかね。
2: そうですよね。一つのお家でこれ8個とか9個とかこういっぱい、いっぱい鯉のぼりが流れてるのとか、いやすごいなと思ってよく見てましたけど、もうね、そういう時期も過ぎまして、今日は5月5日が立夏ということで、もう初夏、夏なんですよね。
6: あ、そうですよね。
2: 暦の上では、あったかいですもんね。そうそう、まだあきちゃんはいつもあったかそうですけどね。
6: 暑がりです。

0: 特に5月、まあ、そうですか、暖かい感じで、私もちょっと暑めの感じ、今日はちょっとなんかポッカポカになってますけど、
1: なんか去年30度いきましたよね、
0: 5月。
1: うん、30度の日があった気がする、去年。
0: そっか、まあ、まだ見てないですね。
1: うん、
0: うん、だからなぜかちょっと暖かいんですけれども、うん、で、はい、
1: で、あれ笑い話なんですけどいいですか。
0: どうぞどうぞ。
1: 今なんか夏服で思い出しちゃった。
0: はい、どうぞどうぞ。
1: はい、
0: はい、
1: 今の秋冬物のセールやってるじゃないですか、服屋さんで。
0: は
1: あ、
0: は
1: あ、あ、で、まあそうだね、もう秋冬版今買っちゃおうかと思って、
0: うん、
1: あのお店に入ったんですよ。
0: はい、
1: それで半袖以外 50% オフという、
0: はいはい、
1: ね、半袖以外、
0: はい、秋冬だから、ね、
1: そうそう、七分とか長袖とか、
0: はい、
1: 長ズボンとかね、
0: 長ズボンとかね、
1: 50% オフで、あ、これはいいわと思って入ったんですよ。
0: はい、
1: そして試着をしたら、うん、素敵なね、緑と白の柄の七分袖があったんですよ。
0: はい、ほう、
1: 試着してね、
0: うん、
1: で、そしてそ
0: れ、え、緑と白、
1: そう、のパーカーみたいな、七分のパーカーみたいな、ははは、フードがついてる、かっこいいのがあったの。
0: はいはいはい、
1: でレジに持ってったじゃないですか。
0: はい、
1: そしたらね、これは半袖だと言い張るんですよ、店員さんが。でも私が来たら七分なんですよ。
0: ああ、
1: そう。だから半袖にならなかったって。
0: え、
1: 私の腕の短さのせいで 50% オフにならなかったっていう、
0: なんか想像しただけで面白いですね。
1: 悲しい現実です。
0: いや、そうなんですか。いや、
1: だけど悲しいね。ま
0: あ、え、そんなにさ、ね、
1: うん、店員さんがね、自分の肩に当てたわけですよ、その私が選んだ服を、
0: はい、
1: 肩から腕にかけて、
0: うん、
1: そしたらね、確かに半袖だったわ。
0: あ、ね、あきちゃんの七分袖がその人の、
1: そう、半袖だったの。
0: 半袖だったの。
1: 悔しい。でも言い返せなかった。
0: 面白いですね、それはね。まあ、あのちょっと、まあ、長ズボン買ったら半ズボンだって言われるよりいいですけどね。
1: まあ、ね、
0: まだね、
1: でもそう言われるよ、きっと私。
0: そう、そこまでですか。
1: うん、
0: いや、ドレス着てるから普段ちょっと全然気がつけませんでしたね。
1: ね、悔しいわ、ずんぐりむっくり。
0: いや、ちょっとドラえもんみたい。
1: いやいやいや、そう、ドラえもんみたい。
0: あ、そうですか。うん、あの見たことがない人は本気にしますからね。いや、面白いそれ。で、結局半袖の価格ではなく、
1: そう、
0: はあ、お疲れ様でした。
1: だから半袖の価格だから、
0: そうか、半袖の価格か、
1: 50%オフにならなかったんですよ。
0: なんなかったんですか。
1: そう、悔しいわ。
0: 正式の金額で。じゃあ今度ね、あの夏のバーゲンが始まったら行ってください。
1: はい、
0: はい、なんか、はい、え、難しいな。はい。ということで、で、今日オープニング、あのご準備いただいた曲は、
1: あ、はい、はい、最近
0: はい
1: 聴いているボーカルで、
0: はい、
1: ペギー・リーさんというね、日本でも大ヒットしたジャズのボーカルさんなんですけども、
0: はい、
1: この方が歌った、はい、私の心はパパのもの、
0: ほほ、
1: My Heart Belongs to Daddy という曲を選んでみたんですよ。
0: はい、
1: で、この方はですね、あの声が小さいんですよ。
0: へ、
1: 私と正反対、
0: はあ、
1: 私はもう声さえ大きければどうにかなるだろうと思って歌ってるんですけども、
0: はい、
1: 彼女はね、小さい声で、
0: はい、
1: 空間を支配すると言われているね、
0: すごいですね、
1: ボーカルさんなんです。
0: あ、そうなんですか。
1: ぜひぜひ、あのガンちゃんにも、
0: はい、
1: 私たちパワー系ですから、
0: 小さな声で
1: ちょっとしてやかでも
0: 支配するんだ。
1: そう、支配の仕方、ちょっと聞いてみませんかね。
0: まあ、私は中野さんにだいぶお声とか関係なく支配されてる気がしますけど。はい、じゃあ、あの、はい、改めて曲紹介お願いします。
1: はい、ペギー・リーで私の心はパパのもの。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして、音楽と喜怒哀楽のハーモニーということでお届けいたします。
5: はい、
1: 今日のゲストはジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてお送りしております。なのにちょっとだけ固い話をさせてください。
5: はい、
1: はい、ちょっとだけ、はい、あの一応戸籍のね、はい、システムを作ってる会社やってるものですから。
5: あ、そうですよね、
1: アポロ ICT という。
5: 忘れてたわそうでした。
1: そうなんですよ、
5: そちらのプロなんですね。
1: そうなんですよ。
5: 失礼いたしました。
1: いえいえ、で戸籍の話なんですけど、今月26日まで、去年の5月26日に、
5: はい、
1: 戸籍の方にあの各方の、各人のですね、お名前の振り仮名を振ることになったんですね。
5: はい、
1: 令和7年5月26日から、去年から。で今年の、5月、ちょうど丸1年後の5月26日までは、その各個人のお名前の呼び方が違う場合には、お役所の窓口とか、あとマイナポータルの方から、うん、申請をして、読み方、まあ、振り仮名ですかね、修正をすることができるということになっておりまして、うん、その期限が今月の26日までなんですよね。
5: 変更する場合。
1: そうです。で去年のね、多分夏、7月とか8月に多分お家の方にこういう読み方で登録しますよっていうお手紙っていうか通知が各の世帯に届いてる方が多いと思うんですけど、それで特にあのそのままでよければそのままで何にもしなくていいみたいなんですけど、違うよっていう場合には今月の26日までに申請を、
5: 間違って登録してある場合とかいうことですか？
1: いや、本来のそう呼び方はこうなのに、そうじゃないよみたいな感じですよね。
5: あ、
1: はい、
5: それを変えたい人、はい、
1: そうですね。
5: じゃあ私みたいにあの自称茨城の北川景子ですと言ってる場合中野明子景子に変えられますか？
1: ちょっとダメですかね。
5: 無理ですかね。
1: 無理ですかね。じゃあそれだとね、
5: あ、じゃあ明子のままで
1: そう、
5: 今なら変えられんのかな。
1: 北川景子さんだったんですけどね、そう自称ね、
5: 茨城の北川景子って言ってんですけど、
1: はい、はい、本名中野明子。
5: そう、じゃあこれは変えられませんね。
1: そうですね、ちょっとそのままなんですけど、
5: はい、
1: まあね、よくわかんないですけどね、あの本当は高数なのに高一とか、まあ、そういう風に振り仮名をあの役所側でよく読み、よくある読み仮名にされちゃったけど、本当はそうじゃないよみたいな。
5: あ、そういう友達もいますよ。
1: あ、そうですか。
5: 秀和さんなのに、はい、秀一さんって間違えられてるっていう。
1: でそういう方

0: はご自分で26日までに、は
1: い、いい情報ですね。
0: でそれを超えてもできないいかつうと1回だけはできるんですけど、うんうん、ちょっと手がかかるようになるということで、はい、1回だけはできるというか、家庭裁判所に本来は国柄でも名前でも変える場合は家庭裁判所の許可が必要なんですけど、
1: はい、
0: 26日過ぎても1回だけは家庭裁判所の許可を得ずに変更することができるよーってなってるみたいです。そう、法律的にはね。
1: なるほど。
0: でも、まあ、今回の26までにやった方がいいよという、
1: 今月の26日まで、
0: はい、という、まあ、ちょっと本当に固いお知らせでした。
1: なるほど。
0: はい、でところで、あれもう先月になりますかね、
1: はい、
0: あきちゃんにちょっと声をかけていただいて宇都宮でスティールパン、
1: あー行きましたね、
0: ね、演奏
1: 先月、
0: 本当興味あったんですよ、ああいう
1: 私も
0: 楽器
1: 誘ってよかったですね。
0: いや本当ありがとうございます。
1: 誘った方が言うのもなんですけど、
0: いや誘
1: っ楽しかったですよね。
0: いや楽しかったですよ。音もさ、昔ながらの、うん、音なんでしょうけどね。
1: ね、
0: それで、
1: 南国の楽器ですよね。そのトリニダード・トバコっていうところの楽器なんですって。
0: トリニダード・トバコという国の、
1: トリニダード・トバコ、
0: あれはね、スティールパンっていうのはフライパンじゃないですけど、ドラム缶を
1: 叩いて
0: 音が出るようにして、
1: そう、なんであんなにいい音色が出るんでしょうかね。
0: いや本当
1: 鐘の音っていうか、でも響くんですよね。
0: 響いて美しかったですよね。
1: 美しかった。
0: で懐かしいんだけど未来的みたいな。
1: だからって言って、伸びすぎるわけじゃないじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: 細かくて難しい音もジャズだから出してたわけですよね。
0: そうなんでしょうね。
1: それで音が決してその汚く混ざるわけじゃないので、
0: はい、
1: すごい楽器ですよね。
0: すごい楽器だし、あの方のテクニックも、トルコ行進曲か何か空で弾いてたじゃないですか。
1: 弾いてましたね、クラシックも。
0: それをなんか
1: アドリブでね、
0: パンのなスティールパン どこがどうだか分かんないところを自分でこうやって音出してちゃんとやってるってすごい世界だなと思って、
1: 叩いて音を出してましたよね、
0: は
1: い、
0: ね、
1: すごいですね。私もなんかこれでこう興味持っちゃって、
0: 興味持ちました。
1: まずトリニダード・トバコの人を初めて見ましたし、
0: はい、トリニダード・トバコ
1: そこ出身の人って初めて見ましたよ私は。
0: いや初めてだし、国の名前を今初めて、そうそう、初めてというかあの時は聞いて忘れて今、何回、はい、
1: で調べたら、はい、なんか Google マップでね、はい、どこにあんのと思ったら、
0: はい、
1: カリブ海の小さな島国、南米の北側なんですって。
0: おお、
1: ベネズエラってあるんですよね。
0: はいはい、
1: 北の方にね、
0: はい、
1: そこの隣あたりの小さな国で、人口が151万人って書いてありました。
0: じゃあ茨城で言えば茨城県民の半分ぐらいですね、
1: うん、ですよね、
0: はい、
1: 茨城県の人口の半分ぐらいで小さな国ですよね、はい、
0: そうですね。
1: で石油も取れるって書いてあったし、
0: ほう、じゃあなんか資源豊富な国なんですかね。
1: 資源豊富なんですね。
0: へえ。でそこの民族楽器かなんかなんですか。
1: そうみたいですよ。そこで作られたのが発祥、
0: はい、
1: と言ってました。
0: スティールパン、
1: そう、いつか茨城にも呼びたいですね。
0: いや本当ぜひね、来た時には本当多くの方に聞いていただきたいですよ。
1: そうですよね、本当に
0: 本当懐かしいのに未来的で、まあ、うん、なんだろう、宇宙的空間とか、
1: うん、
0: まあ、私の場合ちょっとこれ時空を超えたみたいな、そのなんだろうね、
1: 天に響くね、
0: そういう感覚の音楽でしたね。
1: 素晴らしい
0: 楽器でしたし、まあ、グッピーさんでしたっけ、
1: ね、
0: あの方のその技術力もものすごかったんでしょうけど、
1: 私たちが叩いたら変な音になっちゃうかもしれないよ。
0: 音っていうかボン、
1: そう響きもしないかもしれない。
0: そうですかね、
1: うん、
0: でほらアキちゃんが飛び入りでキャラバン、
1: うん、あ、そう、歌わせていただいて、
0: 歌われた時あれほんとぴったりでしたね。
1: よかったですか。
0: 息が練習なんかもちろん飛び入りだからしてないと思うんですけど、
1: そりゃそうですね、す初めて会ったから、
0: ね、初めて会ってね。
1: そう、
0: いやすごいこう盛り上がってぴったりだった。スティールパンと、うん、キャラバンっていう曲と、アキちゃんのその声と歌が本当
1: ありがとうございます。じゃあ今年は
0: ね、
1: グッピーさんお呼びしてね、茨城公演
0: そのうちお願いしますよ、ね、
1: 実現させたいです。
0: いや本当ですよ。いや素晴らしかったですね。はい、 ということで、じゃあこの辺で

0: 今日の2曲目、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: 2曲目はちょっと渋くですね、はあ、フランク・シナトラの名曲でですね、
0: はい、
1: ステラ・バイ・スターライトという曲を選んでみたんですね。なんかこれいい曲なんですよ。
0: なんかスターライトって何、あの星の光、
1: 星の光、要するに僕たちは星の星明かりの中で出会って恋に落ちたんだよねみたいな、
0: お
1: これが現実なのか夢なのかみたいな、
0: まあ、
1: あのフランク・シナトラが歌うとね、この難しい曲なんですけど、はい、それがスラーって心の中に入ってくるんですよね。そうなんですよ。
0: いいですね。
1: 実は難しい曲なんですけど、
0: ステラバイスターライト、
1: はい、
0: いや、あのスティールパンともなんか合いそうだな、これ。
1: これも響き
0: イメージが
1: いいですよね。
0: はい、
1: 響いてね、
0: いいでしょうね、わかんないですけど、
1: うん、はい、じゃあロマンチックな一曲、
0: はい、じゃあで参ります。
1: はい、フランク・シナトラでステラバイスターライト。

0: い、ステラバイスターライト、素敵な曲でしたね。いや、いいな、あの一気に、まあ、4時とは思えない雰囲気の、
1: そうですね、
0: はい、曲でした。素敵でした。で、なんか最近、
1: はい、
0: 変わった古いメディアじゃないですけど、
1: うん、
0: あ、お歌を、あ、歌じゃないか、曲、
1: レコードの話ですか。
0: あ、レコードでしたっけ、はいはい、レコードか。
1: 最近、はい、貴重な体験を、はい、させていただいて、はい、あのジャズ喫茶に一人で行ったんですね、はい、いつものごとくね。ほうほう。そしたら、まあ、LP レコードっていうのは、まあ、皆さん主流でね、あの、もちろんジャズ喫茶では LP レコードをかけてるんですけど、
0: はい、
1: オルガンみたいな機械を見かけました。

0: うん、LP の前 SP じゃないよな、
1: LP の前 SP 20年間くらい。
0: ああそう、
1: そうで、あの1曲、要するに1面で3分しか吹き込めないから、
0: はい、うん、はい、
1: 1面で1曲なんですよね。
0: そ
1: うだから落としたら割れそうなほど硬いし、ほうほうほう、
0: はい、
1: 一番あのびっくりしたのが、
0: はい、
1: レコードの針ですね、ダイヤモンドなんですよね、普通ダイヤの針、ダイヤモンドを削った針なんですけど、
0: はい、
1: サファイアって書いてあったんですよ。
0: そ
1: のサファイアの針で回して聞くんですよ、
0: はい、サファイアなんですか。
1: そうなんですよ。
0: サファイアってダイヤモンドより弱いって聞くけどな。
1: 弱いから、はい、だから今はダイヤがもちろん
0: 主流になって
1: たんですけども、その前はサファイアニードルって書いてありました。
0: ほう、そうなんですか。
1: それをさ、まさかけていただいて、
0: いいですね。
1: 100年前のそのビッグバンドの、
0: はい、100年前、
1: そう聞かせていただきましたよ。
0: グレンミラー、
1: グレンミラー、そう、
0: グレンミラー、
1: そう、さすが、そう、グレンミラーの100年前の演奏ですよ。
0: すごいですね。
1: そう、あのね、雑音が入ってるんですよ。シャーってシャーってずーっとなってる、シャーって、
0: はい、
1: だからシャーの方が大きいぐらいそれでもですよ、
0: はあ、
1: その洗練されたアドリブとか、
0: はい、
1: 洗練されたそのハーモニーは、
0: はい、
1: しっかりと聞くことができましたし、
0: すごいです。
1: なんかその雑音っていうかね、
0: うん、
1: その空気感も一緒に聞いた感じがして、
0: うん
1: うん、もう100年前にワープした感じになっちゃいましたよ、はい
0: は
1: い、
0: なんかねちょっと想像できます ね、 それを聞いた時のね。
1: そうだからさ、今の録音って綺麗じゃないですか、確かに、
0: はいはい、
1: LINE で録音して、
0: はい、
1: でも雑味がない分、まあもちろん綺麗に聞こえますけど、
0: はい、
1: あのなんて言うんだろう、周りの空気も、
0: 空気感で、
1: そう、はい、一緒に吹き込むっていう、
0: はい、
1: あれはすごい経験でしたね。
0: いやいいですね。
1: 貴重ですね。
0: じゃあそのうち中野明子さんの SP ができるかもしれない、
1: SP、誰も SP レコーダーを持ってな い、
0: 持ってないそっかちょっとダメですね、
1: 作ってもね、
0: はい、
1: 買う人がいないっていうね。
0: そうですね、聞ける人がいないっていうね。
1: そうですね。
0: いやでもそれは本当にすごい、世界が戻る、ワープできると思いますよ、その時に。
1: そうですよね、
0: 聞いたら。
1: そうそう、だから LP レコードがもちろん、あの私一番長い、あの、はい、なんて言うんだろう、メディアっていうかね、だと思うんですよ。だって MD カセットも短かったでしょ、
0: うん、はい、
1: MD もっと短いですね。
0: そうですね、短
1: い。で CD 今なくなりつつありますね。
0: なくなっちゃうの、まだあるけど、
1: うん、大体だって CD デッキないでしょ、うちに、うん、CD プレイヤーがだんだんなくなってきたでしょ、家に、
0: ね、車もなんかなくなるところ多いですもんね。
1: そうだからね、そういう意味では LP ってすごく貴重なんですけどもね、
0: はい、
1: もう何十年も、
0: はい、
1: でもその前ですからね、SP はね。
0: ああそうですか、うん、そのうち体験をさせていただきたいと思いました。
1: そうですよね、一緒に行きましょうよね、今度。
0: ありがとうございます。あのそれ、うん、多分その当時のことがこう多分聞くと、
1: そう、
0: あの感じられると思います。わかんないけど ね、聞いてないですから。はい、あそれです。私は今度は私が一人であきちゃんのコンサートというか、あの風っていうところでやられた時の、
1: あ先月の稽古場風さんですね、
0: はい、はい、あの時はあのもちろんあの演奏者の方々の、ね、演奏も素晴らしかったし、本当にこのピアノも良かったし、あのなんすかサックスドラム、はい、良かったんですけど、あの、はい、最後にあの日はホイットニー・ヒューストン2曲歌われてて、
1: あはい
0: ねえ、で1曲はあの歌おうかなって私も思わ、なんだっけ、
1: 全てはあなたにですね、
0: Saving All My Love、
1: はい、
0: こういう、
1: はい、
0: は教わろうかなと思ったけどちょっと無理かなと思ってたんですけど、
1: うん、
0: 最後に I Will Always Love You、
1: はい、
0: いややっぱり感動しますよ。
1: ありがとうございます。
0: もう今やホイットニー・ヒューストンがこの世にいらっしゃらないので、中野明子さんの聞くしかないかなっていう
1: ハードルが上がった
0: そうですか、はい、まあということでちょっと私はあの個人的にその時本当にあの時も聞いて、まあ、何回か聞かせていただいてますけれども、
1: はい、
0: あの今日はホイットニー・ヒューストンの I Will Always Love You をこの後ちょっと流させていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、いいですか、
1: はい、
0: はい、では参ります。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きましてミラクルな出来事あれこれというコーナーに移ってまいりました。
5: はい、
1: 今日はジャズボーカリストの中野明子さんをお迎えしてお送りしております。今のやっぱり I will always love you は、最後あのボディーガードの最後の空港の
5: ケビン・コスナーのね、
1: ケビン・コスナーとね、
5: 本当にヒューストンの ね、なんか切なくなっちゃいましたよ ね、
1: 本当ですよ。あれがこう本当に思い返されますからね、あの場面がね。本当ありがとうございます。もうあきちゃんの予想ではあのままだったよねみたいなね、
5: あのまま抱き合って、
1: はい、
5: 別の道を歩んだと思う、
1: うん、そうです、私もそう思います。
5: ガンちゃんもそう思う？
1: 思う、ね、多分ね、あれでまた1週間後に会うとかっていうのはないな。
5: ないよね。
1: ないない、
5: やっぱり別の生き方、
1: はい、だと思いますよ。
5: 切ないですね、
1: あの最後の空港でのね、空港なのか分かんないけど、はい、いや本当に印象的なシーンでしたが、
5: はい、
1: で印象的なことがちょっと先ほどあのあきちゃんと試食を
5: 試食、ね、
1: させていただいて、
5: あのねランチの後に、
1: ね、試食、また試食をするというね、
5: あの真面目な私たちはですね最近地震が多いじゃないですか、
1: はい、
5: だから非常食が必要というのをこの間テレビでやっていたので、
1: はい、
5: ああ本当そうだね、非常食って大事ですよねと思って。
1: そうですね、
5: 1週間分ぐらい置いとくのがいいんですって、非常食って、
1: はいはいはい、
5: 大事ですよね。
1: そう
5: ということでね、
1: はい、
5: ご飯を食べた後になんと秋元のパンの缶詰を試食しましたよね。
1: そうですね、
5: 一緒にしたんですよ、
1: ね、あの美味しいかどうか、
5: そう美味しいかどうか、はい、5年持つって書いてあって、
1: はい、
5: 実はこれ朝あの知り合いにもらったんですよ、うん、ホームセンターで買ってきたって言って、
1: はいはい、
5: もらったんです、はい、で賞味期限5年なのに、うん、3時間で胃の中に入ってしまったっていうね
1: もらってね、
5: もらってね、
1: ありがとうございます。
5: 全然常備されてないっていう、
1: そんな貴重なね、
5: そうですよ、
1: いただいたばっかりのもの、一緒にご飯の後試食パンを食べさせていただいてお、
5: ね、本当にどっちが食事だかわからないですよ。
1: 結構量ありますよねこれね。
5: 結構量があるし、いわゆる乾パンじゃないんです ね、私はあの硬い
1: パンでしたよ、ちゃんとした
5: 硬いと思ったら、あの昔の乾パンだと思ったら、
1: うん、
5: ソフトパンだからもうパン屋さんのと同じです ね、味も選べるみたいだし、
1: 美味しかった、
5: すごいですね。
1: 美味しいですよねこれ、
5: 美味しい。
1: でちょっと缶を拝見したところ、
5: はい、
1: あのまあ、うちも会社あの IT の会社をやってるもんで、
5: そうなんですね
1: あの情報セキュリティの、あるんですよ、そういう世界基準を満たさなきゃいけないとか。
5: あ、そうなんですか。
1: でその中に、うん、あのその社員さん、まあ、災害が起きた時のですよ、
5: はい、
1: その安否確認、
5: はい、
1: あの会社の、
5: はい、
1: で災害用伝言ダイヤルっていうのを利用しようっていうふうに、
5: その今缶詰手元にあるんですけど、
1: はい、
5: だからその缶詰に、
1: そう、書いてある
5: 171番って、
1: そう、
5: あこれが
1: ですね、災害用伝言ダイヤル。
5: あ、もし例えば地震とかが来ますよね、
1: 地震が来るじゃないですか、
5: はい、
1: で共通の電話番号、要するに連絡を取り合いたい人は、
5: はい、
1: この番号に171の後に電話してから、うん、この番号にみんな連絡し入れとこうねって、安否確認を入れようねって約束をしといて、
5: 無事だよとかね、
1: はい、うちは会社の電話番号にしてるんですけ ど、社員さんたちので、それがちゃんと書いてあったから、これはすごいなと思いました。この秋元さんの缶詰、
5: そんな大事なものを3時間で食べてしまったんですね私たちは。
1: そうですね、まあでもほら試食 ご飯食べた後でも美味しかったよ。これ
5: 美味しかった、
1: 美味しかった、
5: ブルーベリー味
1: ね美味しかったですよ。
5: 美味しかったけど5年もつ。でもね、あと、はい、あの使わないに越したことはないですよね。これこういうのはさ、
1: うん、
5: はい、非常食なんだからさ、もちろん平和がね、
1: そうですよ、
5: もちろん一番なんですけども、
1: でもなんかあったらしょっちゅうちょっと食べちゃうかって言ってね、
5: そうです
1: よね、食べたら買わないとね、
5: そうですよね、
1: はい、乳酸菌も入ってるんですね。
5: 乳酸菌も入ったらすごいですね、
1: いろいろ配慮がされてますね。これ
5: でなんで非常食が大事なのか、
1: はい、
5: 3点あるっていうのをちょっと調べたんですけどいいですか。
1: あ、ぜひぜひ。
5: はい、非常食がなぜ大事なのか3つ、うん、丸1、物流が止まる、道路、ガソリン、スーパーなど、
1: はいはい、そうですよね、
5: 確かに痛いですよね、
1: はい、
5: 2番、ライフラインが止まる、うん、電気、ガス、水道、本当そうですね。
1: ああ、そうそう、食べ物ね、
5: 地震の時ひどかったですよね。
1: ひどかったですね。
5: 停電だし、
1: はい、
5: お水も出ません。
1: お水も大変でしたね。ちょっと断水が、
5: もちろんガスは使えませんよね。
1: そうですね。なのであのあれ買いましたよ、あの何したい、ガスコンロ、
5: 卓上、
1: うん、
5: 卓上が、ああいいですね、
1: あれから買ってますね。
5: ああ、で3番は、はい、精神的にやられると、うん、空腹はストレスである、
1: はい、
5: 食べ物があるイコール安心感がある、
1: はいはいはい、これ
5: 私一番
1: わかる、
5: わかる、
1: それわかる。
5: 非常時じゃなくてもね空腹はストレスです。
1: そうです。
5: なのに、
1: うん、
5: 非常時だったらもうイライラしちゃいますよね。
1: いや本当ですよね。
5: そうですよね。
1: だこれさ5年持つじゃない、
5: はい、
1: でもあれですよ、多分1年ぐらいでこうなんか

0: こうくなんつうのこう回してるじゃないですけど、
1: うんうんうん、
0: それでもいいかもしれないですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: あの常備食っていうのかな、
0: ね、
1: 今ローリングストックなんて言うんですよね。
0: は
1: あの要するに普段も食べるけど、
0: はい、
1: 常に何かしらは残しておくっていうのは、まあ、ローリングストックって言って、
0: はい、
1: 常備食っていうんですよね。
0: ね、うん、あのまあこれいい一点ですよね。このパンもね、
1: いいですよね。
0: これホームセンターで売ってると、
1: うん、なんかそうみたいですよ。
0: はい、ちょっと私も今度行って探そう、
1: うん、大事ですよね。
0: 大事ですね、
1: こう備えはね。
0: あのよくカップヌードルは買ってるんですけど、
1: うん、
0: まああれもあっという間に、
1: ラーメンの缶詰もあるんですよ。
0: ほう、
1: 醤油ラーメンの缶詰もあるんだって。
0: あ、そうなの。
1: それは食べたことないですよ。
0: カップヌードルと違うんですか、やっぱりね、
1: 缶詰と、ね、食べてみたいですよ ね。今度じゃあそちらも。
0: カップヌードルは半年でもうちょっと期限切れになっちゃって、ね、慌てて食べたりして。
1: そうですよね、
0: はい、
1: じゃあそれはローリングストックだから。
0: そうですね、
1: 長期保存のやつは
0: 5年ですもんね。
1: 非常食はね、
0: いいですね。
1: ラーメンは何年持つんだろう、すごいですね。
0: ね、ありがとうございます、そういうご紹介を。
1: いや私も
0: 美味しいパンがあるっていうのもね、簡単じゃない、ちょっと画期的でした。
1: 本当にパン屋さんのパンみたい。
0: はい今日はスティールパンといい、
1: なんか
0: 食べるパンそう、ね、非常用のパンといい、
1: パンパンパンパンですね、
0: はい、ありがとうございます。いやそれでちょっとね、あの私すみません、今度自分の話になっちゃいますけど、
1: はい、
0: あすみません、あのゲスト来ていただいて、あの、
1: いいえ、
0: ちょっとパジャマをもうずっと十何年同じのを着てて、
1: うん、
0: この間さすがにもう古くなったから買いに行こうと思って、
1: うんうん、
0: まあ、私ひたちなか市にいますが、水戸のお店に買いに行ったらたまたま2割引きだったんで、
1: はい、
0: これじゃあ2着買っちゃおうかななんつって、
1: うん、
0: パジャマ2着買ったんですよ、
1: うんうん、
0: それでそしたらさ、その日の夜
1: 2着セットですか。
0: セットではないですけど、ただ2割引きだから明日から元に戻るからねとか言われて。
1: 半袖長袖問題はなかったですか、私みたいに。
0: ないですね。
1: 大丈夫です。
0: ちょっとあのサイズだけ最大のを買ってきましたけど、
1: ね、最大
0: そしたらそう、うちに帰ってよし2着買ったぞと思ったら、家に妹からパジャマが届いたと。何なんだろうと思いましたよ、本当に。
1: タイミングって ね、
0: パジャマ3着
1: 1日早ければさ、買ってないのに ね
0: 外に着ていくわけにもいかないですからね。
1: そうですよ、
0: ちょっと ね、この服はパジャマじゃないですから。
1: あ、そうですか、それバーバリーですよねもしバーバリー着て寝てたら逆に怖いわ。
0: そうです、
1: なんか同じレベルだと思えなくなってきたわ。
0: いやこれはあの、いや中野さんに会うために着てきた服ですからね、これは。あ、パジャマではないですからね、はい、ということで、なんかなんでこんなところでパジャマの話してんだよって話なんですけど、
1: うん、
0: まあほら立夏ということで夏も始まったことだし、
1: は
0: い、
1: ね、皆さん、
0: はい、
1: 夏物、
0: はい、
1: 必要としてる
0: でしょ、
1: うん、
0: でやっぱりこれ曲もね、ちょっと夏っぽい曲にしてみようかなと思いまして、今日
1: いいですね。
0: いいですか、
1: もうイントロでわかった。
0: 何ですかこれ。
1: これは夏を代表するサマータイムじゃないですか。
0: いやこれ秋さん得意というかよく歌われてますよね。
1: 大好きです。
0: 大好きですよね。
1: 子守歌ですよね、100年前のね。
0: 100年前の、そっか。まあだからこの曲をちょっとかけたいがためにパジャマの話なんかしてましたけれども。
1: なるほど、夏物のパジャマのね、はい、話をして。
0: これはあれですよね、この歌っていうのは一番は、
1: うん、
0: そのご自分が使えてる主人の、
1: そう、黒人の女性が白人のお宅に行ってベビーシッターをやるっていうのが一番の歌詞ですね。
0: で子供さんが可愛いよ、
1: そうで子供が、
0: はい、
1: を寝させるわけですよね。
0: ああ、
1: 安心して寝なさいと。そうですよね、
0: はい、
1: で2番がお家に帰ってから、
0: はい、
1: 自分のご家庭のお子さんを寝かせるという歌詞ですね、はいはい、
0: 自分、あ、そうか、うん、マイベイビーじゃないけど自分の赤ちゃん、
1: はい、
0: あ、
1: ハッシュリロベイビーという歌詞がありますよね。
0: おお、そうなんですか、うん、いや、そういう曲をちょっと、
1: その時代背景がね、いいですね。
0: はい、今日はエラ・フィッツジェラルドとルイ・アームストロングでお送りします。

0: はい、というわけでサマータイム、
1: いや、いいですね。
0: はい、よかったですね。
1: 公私ともにやっぱり仲いい2人っていうのが分かりましたね、歌を聞いていて。
0: はいはい、うん、ね、息もぴったりでしたね、
1: うん、息がぴったりでした。
0: とても本当声の、はい、交わりがいいというか、
1: いいですね。
0: はい、で最近あきちゃん、うん、その何ですか、偕楽園、偕楽園花、うん、お花、
1: あの、まあ、先月はね、はい、梅から桜、
0: そうですね、4月はね、
1: だから何かと偕楽園とか護国神社とか行ったんですけど、
0: はい、ほほ、
1: そう、ちょうどそれ見に行って帰ってきた夜かな、はい、テレビで偕楽園のスペシャルをやってたんですよね。
0: へえ、
1: そうで、偕楽園ってなんで偕楽園なのかなってずっと思ったの、その漢字の意味とかね。
0: はい、
1: したら偕っていうのは、うん、人弁ですよね。
0: 人弁ですね。
1: それはみんなっていう意味だもんね。で、楽は楽しむじゃないですか、はい、だからみんなが楽しむ庭を作りたいという、うん、水戸藩のね、
0: はい、
1: 徳川斉昭さん、
0: はいはいはい、
1: そういう庶民のみんなも、
0: うん、
1: ここで偕楽園で働くみんなも楽しんでもらいたいっていう願いを込めて偕楽園なんですって。
0: ねえ、いい名前ですよ。
1: そう、それをテレビで見たらなんかそっちを先知っていたらさ、
0: うん、
1: なんかまたね、
0: はいはい、
1: 偕楽園をそこの踏みしめる気持ちも変わっていただろうなと思ったの。
0: いや、徳川斉昭さん確かあんまり贅沢を好まない方なんでしたっけ。
1: そうなんです ね
0: 質素な、
1: びっくり。だからほら池とかないじゃないですか、だいたい庭園に

0: とさ、うん、池を作って、
1: はい、
0: 恋を話したりしてますよね。
1: はいはい、してますね。
0: でもね、みんなが楽しめばいいっていう、ちょっとリラックスしてほしいっていう場を提供したかったんですって、う
1: ん、いや、あそこのほんと桜も梅も見事ですもんね。
0: すごい、3000本ですって
1: よ。ね、
0: すごいですね。
1: いや、本当、いや、あの水戸に住んでる、水戸にね、いらっしゃると、千箱からやっぱ偕楽園って、
0: うん、
1: いや、こんなところ、こんな素晴らしいところが当たり前にあるって
0: すごいですよね。
1: すごいことだなって。
0: 本当に、
1: 本当、日本三名園、
0: そう
1: ね、一つですけれども、
0: なんかまたこう水戸の魅力っていうかね、
1: はい、
0: 新たな気持ちで、
1: そうですか、
0: また行ってみたいなと思いましたね。
1: 本当ですね。あの、あれ、ライトアップに力が入ってたのはもう前から、
0: 前からね、ここ数年やってますよね。
1: やってますよね、
0: はい、
1: 桜も、あの、確か千箱周りもライトアップしてたなと思うし、
0: うん、はい、そうですよね。千箱一周もライトが綺麗ですし、ね、お散歩もいいですよね。
1: ね、今新緑の時期ですけどね、もうね、
0: と、
1: あの、ボートなんか乗ったことあります？千箱の。
0: あ、
1: ないの？
0: 子供の頃あるかな。
1: あ、子供の頃ですか。
0: 大子町から出てきて乗ったかもね。
1: ああ、あきちゃんだとね、ちょっとあの、ロマンティックに船箱で ボート乗ってんじゃんめえと思って、こうね、聞いてみました。
0: なんか途中で疲れて止まってそうじゃないですか。あの、池の真ん中あたりでさ、もう力尽きて
1: た。そうか、あ、そうですかね、
0: うん、
1: 私、あの前、車を買ってよろ嬉しくて、福島のなんだっけ、あの、福島の湖、稲葉白子だ、
0: 稲葉白子
1: の、はい、あのボートに乗ったんですよ。船、あの、そこまで車で行って、
0: うん、
1: そしたらすんごい波でザッポーンって言って命がなくなるかなと思った経験がありますよ、稲葉白で。
0: ちょっと私、穏やかな稲葉白子しか見たことない。
1: ザッポーンっつって、
0: 波の時ある。
1: 波で、あの、ボート乗ったら、
0: うわ、
1: いやーと思って。
0: 風が強い時あるかな、確かに。
1: そう、
0: あそこら辺
1: は
0: ね、
1: あの、うん、あの時はちょっと怖かったですけど、でもまあ
0: ね、
1: あの、ちゃんとボートを返したら嵐になってきましたけど、うん、そういう経験はあるんですが、船箱はないね、そういうのはね。船箱の、子供の頃ですね、乗ったのは。船箱の頃は、船箱は子供の頃乗りました
0: ね。
1: はい、
0: 大人になってから乗ってないですね。
1: 乗ってないです、
0: 白鳥ボート。
1: はい、じゃあ今日の最後の、曲を紹介をお願いいたします。
0: 喋、はい、ってたら時間がなくなってしまいました。
1: はいはいはい。
0: 元気な曲で、はい、マンボナンバー5。

0: 町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、では今週もここまでありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: では最後に、中野さんの、あきこさんの、
5: はい、
1: 告知といいますか、これからのご活動をお願いします。
5: はい、ありがとうございます。5月30日土曜日、町の駅笠間宿、芸術の森公園とかキララ館の近くなんですが、そこで13時半開場、14時開演、2500円で、コーヒーがついています。お問い合わせはグランドワーク 090-8800-3248 まで、グランドワーク090-8800-3248 までお問い合わせお願いします。そして6月6日宇都宮のジャズクルージングといって、10カ所のお店が同時に時間差で演奏するという素晴らしい企画なんですが、6月6日土曜日はブルージェイというお店で、8時から3ステージお送りしています。これはチケット前売り券というのが1000円で、
1: はい、
5: 当日券1200円を買っていただくと、どこのお店でも自由に出入りできますよという感じで、
1: はい、
5: 入れ替えありです。
1: 6月6日は宇都宮ブルージェイですね。
5: はい、
1: 20時夜8時
5: 20時から3ステージなんです。
1: 3ステージ、
5: うん、
1: はい、わかりました、はい、ぜひ皆さんどしどし行ってください。
5: はい
1: 、はい、というところで、では今度は私の方で毎週の神様の言葉に行かせていただきます。
5: はい、
1: では今週の神様の言葉参ります。偶然はない、すべては流れの中にある、うん、ということで、何がパジャマが3着揃ったってことは寝ろってことだとか、あ、すいません、そんな
5: 休めということだ。
1: いや、そうですね、今のあの告知も偶然聞いたんじゃなくて、来いということだ、聞きに来てください。
5: いい心がけだと思います。
1: はい、では一緒にお願いします、
5: はい、
1: せーの。偶然はない、すべては流れの中にある。はい、ということで今週もここまでお送りしましたミラクルハーモニー、お付き合いいただきありがとうございました。来週5月の15日ですね、は佐野のペットサロンオーナー前出雅子さんをお迎えしてお送りします。今日のゲストはジャズボーカリストの中野明子さんでした。
5: ありがとうございました、
1: はい、お相手はアポロ ICT 株式会社の岩永美香でした。ということで、ではミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる、また来週、また来週。
5: Thank you for listening. See you next time.
0: 俺たちは奇跡を生きてんねん。バイ、アカシアさんま。ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 5月8日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。先週はお休みをいただきました。小沼さんにね代打をお願いいたしまして、ありがとうございました。何のためにお休みしたかというと、もうお休み前にもねちらっとお話ししたんですが、小学校1年生になった息子の初めての授業参観、参観日に行ってまいりました。いや参観日ってもう相当昔の私が子供で親に来てもらっていた参観日の記憶っていうのがもちろん最後で、まあ、あんまり覚えてないけど、でもなんかやたらそわそわしたなっていう記憶だけ残ってたんですが、あれって多分親側もそわそわしてますね、あの行事おそらくですけど、まあ、私にとって初めての子供の参観日だったので、まあそわそわ、まあ、何着てくのとかそんなこと考えてたら持ってかなきゃいけないもの忘れたりとかしてね。いやでも楽しかった。1年生かわいいって自分の息子だけじゃなくてね、周りの子たちもかわいい、先生大変って思いながらなんかちょっと楽しんでました。あとちょっと息子の様子を見てほっとしたりとかね、いや椅子に座ってられるのかなみたいなところから心配だったので、あなんかいろいろもぞもぞはしてるけど座ってられるんだとか、ピンと手を挙げて発表できるんだみたいなところで小さな小さな安堵を何回もして帰ってきました。お休みをいただいたおかげでそんなね息子の成長も見ることができました。ありがとうございました。まあまだまだねいろいろな行事があるんだろうなと思いながら、子供もですけど私も小学校生活慣れていくのかなまたねちょこっとずつ番組でもきっとお話をすると思いますし、報告だったりとか、なんだったら愚痴だったりとか、リスナーのあなたに聞いてほしいと思ってますのでこれからもよろしくお願いします。そして今日は普段いつも通り番組をお届けしていきますので、こちらもどうぞお付き合いください。それでは今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス、番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー、金曜日はサトリカのお仕事、7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、急な予定変更というテーマでお届けしようと思います。ゴールデンウィークどんな風に過ごしましたか？全て予定通りにことは運んだでしょうか？例えばね、ジャパンジャムフェスが強風の影響で1日中止になってしまったりとか、そういう大きいイベントでキャンセル、どうしましょうね。もちろん安全のため強風だからって言われてしまえば、もちろんなんでやんないんだってわけにはいかないのは分かってるけど、でもさーって、私自分が行くはずじゃなかったんですけど、いろいろな方の X のポストとかを見ていて、ちょっとやるせない気持ちになってしまいました。朝発表になったタイミングではもうすでに移動を始めてるよみたいな方とかもいらっしゃいましたしね。何がいいってことじゃないんですけど、自分だったらどういうふうに気の持ちをできたかなとかね、そんなことを考えてしまいました。あなただったら急な予定変更どう切り替えますか？これ行動もですし気持ちもですしね。それからこれまでに経験した自分自身のドタキャン、あとドタキャンされてしまった経験、どんな理由のものがあったかなんていうね思い出などもぜひお寄せください。急な予定変更に関する思い出、そしてあなたの考えお待ちしております。メッセージは メールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm76@fmpallun.co.jp fm76@fmpallun.co.jp ファックス番号は 029-307-8055 029-307-8055。それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。5月3日お誕生日を迎えたのがカナブンの谷口マグロさんです。お聞きいただくのは僕のヒーローアカデミアのオープニングテーマ。11月には僕のヒーローアカデミアプラスウルトラライブに出演します。スターマーカー

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310、3階ユナイテッドシネマ水戸から5月の映画情報をお届けしていきましょう。まずは 4DX 作品。5月15日金曜日に公開を控えているのがストレイキッズザ・ドミネイト・エクスペリエンス 4DX。 22日金曜日から公開スターウォーズマンダロリアン&グローグ 4DX。 こちらの作品 4DX で楽しむことができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 楽しんでみてください。そして今月のおすすめ映画たくさんありますよ。すでに公開がスタートしています。プラダを着た悪魔2、今日8日金曜日に公開スタートとなったのが劇場版魔法科高校の劣等生四つ葉継承編。5月15日金曜日から公開映画君のクイズ、映画正直不動産。5月22日金曜日公開ミステリーアリーナ、シナプシュザムービープシュホッペダンシングパーティーアンコール上映。そして5月29日金曜日に公開を控えているのが劇場版もののけ第3章蛇神、それから箱の中の羊。こちらの作品も29日金曜日に公開となっています。この中から今日は5月15日金曜日に公開を控えています。あと1週間後ですね。映画正直不動産簡単にご紹介しましょう。嘘がつけない営業マンが不動産業界の裏をぶっちゃける、こう山下智久さん、ヤマピーのね主演の映画ですね。これドラマやってましたよね。なんで映画化という形になります。衣食住、まあ、生きていくために欠かせない基本的なものの3つですけれども、その中で安心と安全、快適な生活空間を提供し心豊かな社会生活を送るための土台となる住を扱うのが不動産業。2022年から2シーズンにわたって放送されて、現代を生きる人々が働く活力をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして大きな反響を呼んだのがドラマ正直不動産。ひょんなことから嘘がつけなくなってしまった不動産営業マンを山下智久さんが演じていて、後輩社員でカスタマーファースト命の、月下桜でいいのかな、これ福原遥さんが演じているんですが、この2人が家を売る人そして求める人を相手に正直さと誠実さだけを武器に、不動産業界で悪戦苦闘する姿を描き、で今までのお仕事ドラマとはちょっと違う業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品として多くのファンを魅了しました。でそんな不動正直不動産がここに3度目の正直としてっていうふうに書いてありますが、映画化っていうことですね。待ってましたっていう方もたくさんいらっしゃると思います。ストーリーも簡単に、登坂不動産のエースである永瀬は地鎮祭の準備中にある祠を壊したたたりによって嘘がつけない体になってしまった営業マン、これヤマピーが演じてます。正直すぎるがゆえに数々のトラブルを巻き起こしながらもなんとか日々奮闘しています。 高級車に乗りタワーマンに住むという野望を抱きつつ、課長昇進をかけて同僚たちと競争する一方、海外の不動産投資詐欺、嘘も厭わず営業成績を勝ち取っていたライアー永瀬時代の過去の契約トラブル、元同僚である不動産ブローカーの謎の大規模開発計画、そして因縁のライバル会社、ミネルバ不動産が仕掛ける悪質で巧妙な地上げ戦略など、不動産業界に渦巻く難題に正直に立ち向かっていく。正直すぎる男がたどり着く結末は、あなたの知らない本当の不動産がここにある、正直エンターテインメントって書いてありますが、こういう作品って実際に不動産業界で働いている方々はどんな反応されるんでしょうかね。あるあるあるあるっていう感じなのかな。そんなところも気になりますが、ちょっと気になるといえばね、いずれにせよヤマピーの顔が良すぎてですね、この今手元の資料も、ね、どのページにいるヤマピーもね、もういわゆる普通の子サラリーマンみたいな格好をしてるんですが、小綺麗に見綺麗にねしてるんですけど、まあともかく顔がいいわ。これは劇場でヤマピーを見に行くっていう意味でもねいいんじゃないでしょうか。私ミーハーすぎますけれども、映画正直不動産は5月15日金曜日に公開を控えています。気になった方はぜひコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。ビビットタイムでした。
0: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
4: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon。

5月4日にお誕生日を迎えたのは伊藤沙莉さん。現在ネットフリックスで配信中のドラマ地獄に落ちるわよに出演しています。お聞きいただいているのは NHK 連続テレビ小説虎に翼の主題歌です。来年劇場版の虎に翼も公開予定。米津玄師、さようならまたいつかでした。

0: COJD.
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は間もなく5時21分になるところです。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the World。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。長野初監督、芸人長野初監督映画マッドマスクがブラジルの映画祭でミッドナイト部門最優秀作品賞受賞。アギト友情出演、アギト超能力戦争にガオレット金子昇が出演。高橋和樹、遊戯王作者高橋和樹初の原画展今年の冬東京で開催。パフューム新曲、パフューム中田ヤスタカが書き下ろし曲コールドスリープ5月15日配信決定。クッキー&クリーム、タリーズ史上初アイスクリームがモチーフの新しいドリンクチョコミントシェイククッキー&クリームシェイク5月13日より発売と。タリーズも気になりますね。この長野さん初監督映画マッドマスク受賞ってすごくないですか？とね、ブラジルで開催された世界的ジャンル映画祭ファンタスポアでミッドナイト部門最優秀作品賞を受賞したということです。でこの映画祭がですね、ホラーや SF、カルト、実験映画など多彩なジャンル作品が世界中から集結する南米最大級のファンタスティック映画祭の一つで、このミッドナイト部門っていうのが過激かつ独創性の高い作品が並ぶ人気セレクションとして知られていると。へー、すごいですね。あ、日本の作品がこの部門で最優秀作品賞を受賞するの初めてなんですって。でね、あの私的気になるところとしては、いろいろな方が出演してるんですけど、あのアイナ・ジ・エンドさんとかさ、ヒャダインさんとかさ、であの ABCG の戸塚くんも出てるんだね。の仲良しなんですよね、長野さんと戸塚くんね。へえ、いや気になるわ。いろいろね気になることあるんですけれども、まあ、今日ピックアップするのはこちらでございます。パフューム新曲、パフュームが5月15日に新曲コールドスリープを配信リリースします。その同じ日、5月15日、来週の金曜日ですね、その日から全国公開されるパフューム結成25周年記念ドキュメンタリー映画パフュームコールドスリープ 25 years ドキュメントの主題歌です。サウンドプロデューサーの中田ヤスタカさんが映画のために書き下ろし、でパフュームがコールドスリープに入る前にレコーディングした楽曲。そういうことか。で映画では長年第一線を走り続けてきたパフュームが節目となる25周年を迎える中で下した決断、まあ、コールドスリープねに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いています。華やかなステージの裏側にある

映画館で開催します。で15日が、公開でしょ。でその後27日水曜日には結成25周年、メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアーと東京ドーム公演を収録した映像作品も発売されます。コールドスリップね、今紹介したコールドスリップというのが、まあ、ちょっと改めてなんですが5月15日にデジタルリリースされる。で同じ日5月15日からは Perfume Cold Sleep 25 Years Document という映画が全国公開されます。ちょっとね、もちろんずっと追いかけ続けてる方はね、もう見るぞってこの日ってカレンダーに丸して待ってると思いますけれども、そうじゃなくてもね、 Perfume のこれまでこういろいろな場面で見てきたよって方、折に触れて感じてきたよって方はね、私みたいな方ね多いと思うので気になりますよね。このあたりの情報もねぜひチェックしてみましょう。世の中の今にフォーカス Into the World、 来週もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick.

5月1日生まれは小山圭一郎くんです。現在ソロイベントちょい集会開催しています。ニュースとしてはゴブゴブフェスに出ますよ。リボーン。

わっては平成ジャンプです。山田涼介くん、明日9日がお誕生日。5月20日にはソロアルバムをリリース、そして6月京セラドーム大阪、7月東京ドームでのソロ公演が決定しています。平成ジャンプ、君だけの1ページ。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
4: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム豆福さんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。今日も大変蒸し暑く夏を感じる陽気でした。暑いからかキジトラちゃんは布団の上で溶けてしまった状態になってます。もうね、ドロドロとまではいかないですけど、トロンとしてる猫ちゃんの写真を送っていただきました。いつもあの写真ね送っていただくの結構丸まってる形が多いんですけど、今日はねあの前足をぐっと伸ばしててね、こう形状的にちょっと溶け始めてる感じですね。可愛い写真もありがとうございます。テーマについてもいただきました。今日のテーマは急な予定変更。仕事では急な予定変更はしょっちゅうあります。時々仕事上困った際に他の仕事場で働いている専門の人に直接巡回できて困りごとを解消しようとしても、その人が忙しいこともあり日程の変更をすることもしばしば。その場合は自分が頑張って解決しますが、急な予定変更はせずに巡回してほしいと感じてしまいます。そっか、予定通りだったら来てくれるはずだったのにっていうね。まあね、お互いにお仕事だからね仕方ないとはゆえ、いやー、いつも通り来てくれたら何事もなく仕事も終わったのにな、こんなに苦労しなくて済んだのになみたいなのってあったりしますよね。こう巡り合わせというのか何なのかね。いや、わかる、仕事だから仕方ないと、とは言っても大変なのにっていうののね、こうせめぎ合いみたいなのあったりしますよね。マメクさん、メッセージありがとうございます。もう一ついきましょうね。授業参観を全て出席した小林さんからいただきました。素晴らしい。私も全て出席したいな。水戸市を舞台にした地域活性化映画の出演者募集があったので応募したのはいいのですが、オーディションあり。どうにかなるかな。もしも合格したら全て有給で会社休むや覚悟はしてます。素晴らしい。こういうオーディションって何するんでしょうね。まあでもこの演技力を見てるっていうよりは、その人に合う役があるかどうかみたいなところを見てるんじゃないかなって気はしますけどね。いや、どうなんだろう、急に台本とか持たされて演技とかだったらね、ちょっとドキドキしちゃいますけどね。へえ、でも合格したら下でね、今日は撮影です。でもさ、撮影で会社休むって超かっこよくないですか。ちょ、明日撮影なんで。いいな。テーマについてもいただきました。仕事だと急に関西に行ってくれとか出張はありましたが、仕事なので2つ返事ではい。相手がいる時も全て相手に合わせるから気持ちもすぐに切り替えます。行く行かないなんでと理由も聞きません。最終判断はしょうがないの言葉が先頭に来ます。大人ですね。まあ、さっきも豆福さんもそうですけどさ、あの仕事だから仕方ないよね、しょうがないよねっていうのはね、大人になるとありつつも、ありつつもさ、ありつつも心の奥底で切り替えられない気持ち、正直私はある時ありますよ。もうそこがね、素晴らしい大人だなっていうメッセージをいただいたなっていう感じですね。いや、でもこのオーディションを受かった暁にはさ、映画に出演して 構撮影とかでさ、撮影の予定とか結構変更とかもね、どういうところで撮影するかにもよりますけど、天気によってとかなんかいろいろありそうですよね。そのあたり、まあ、ワクワクする予定変更になるのかな。まずはちょっとオーディションどうだったかまた教えてくださいね。小林さんメッセージありがとうございます。今日は急な予定変更というテーマでお届けしています。予定変更があった時にあなたはどう切り替えますか、まあ、気持ちもそうですし、ぽっかり空いてしまった予定どうやって埋めるのかみたいなところもね、ぜひ教えていただきたいです。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jp、 公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。ファンタスティックス、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブ、八木優生さん6日がお誕生日です。パンプイットアップというね、配信リリース新曲があるんですが、初のメンバー紹介ソングなんだそうです。オーバードライブ。 Tonight, 暗闇に響き渡る春

変わってはドリームズカムトゥルー、吉田美和さん6日がお誕生日、3月18日に9年ぶりのオリジナルアルバムザ・ブラックをリリースしました。明日明後日は有明アリーナ公演です。東京マジックアワー。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: わあ、でっかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: ケーズ電機
4: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
5: ハロルーン トラフィックインフォメーション。
6: ハロルーン トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上下線ともに順調に流れています。続いて一般道各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から2キロ、枝川方面から500メートルつながっています。国道6号ひたちなか市枝川立体、市毛方面から300メートル、国道6号坂戸町交差点茨城町方面から500メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面から300メートル流れが悪くなっています。同じく県道水戸上須線千葉山交差点偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では歴史館方面から300メートル、国道50号赤塚2丁目交差点大塚町方面から300メートル、同じく国道50号大工町交差点南町方面から、そして偕楽園方面からそれぞれ300メートルつながっています。県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山交差点本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
7: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開

0: 介し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

は5月にお誕生日を迎える有名人の楽、ちなんだ楽曲おめでお届けしています。5月7日生まれ、窪塚洋介さんです。現在息子のアイルさんと25周年 USJ の新 CM で共演してますよね。でそれから亀梨和也さんとダブル主演を務めるドラマ下道の歌シーズン2が DMMTV で配信中です。2000年に放送されたドラマ池袋ウエストゲートパークのオープニング主題歌お届けしました。サッツ忘却の空でした。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにワールドトークウクライナのご案内です。ウクライナ出身のゲストが文化や市民の暮らしを紹介します。開催日は5月30日土曜日、時間は14時から15時30分です。場所は国際交流センター。対象は小学生以上です。なお未就学児の同伴はできません。料金は100円です。定員は先着30名です。お申し込みは5月12日火曜日の9時からメール、電話、窓口から受け付けます。お申し込み、お問い合わせは国際交流協会、電話 221-1800 221-1800、 e-mail mcia@mito.ne.jp mcia@mito.ne.jp へお願いします。次にワイヤークラフトとクレイ粘土教室のご案内です。スズランのブローチ付きリースを作ります。開催日は6月20日土曜日、時間は10時30分から12時30分です。場所は植物公園。対象は中学生以上です。料金は1800円で別途植物公園の入園料が必要です。定員は先着20名です。お申し込みは5月12日火曜日から電話で受け付けます。なお平やっとことニッパーを持っている方は持参してください。お問い合わせは植物公園、電話 243-9311 243-9311 へお願いします。最後に黄金鶏菊の駆除にご協力のお願いです。特定外来生物黄金鶏菊は5月から7月に黄色い花を咲かせます。駆除の方法など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所環境保全課、電話 232-9154 232-9154 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。

0: 族のあふれる笑顔、タンプロです。
1: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon。 ねえ

FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。6時台のスタートはスーパー8未完成でした。でこの曲、帰ってきたぞよ小太郎は一人暮らしというドラマの主題歌だったんですが、出演していた横山優くんが明日9日お誕生日で、その横山くんが歌うね、おにぎしという曲があって、お母さんへの思いを込めた曲なんですが、そのアニメ MV が今公開されていて、でそのイラストが、アニメのイラストが、その小太郎は一人暮らしの原作者、漫画家の津村真美さんによる書き下ろしだったりするんですよね。で、あの横山くん今ソロ公演中で、京都、明日、ゼップ羽田、東京でのソロ公演、まあ、もしかしたら今やってるのかな、ちょっと時間的にもしかするとというところ、スーパー8の楽曲で6時台スタートいたしました。で今日のテーマが急な予定変更、メッセージご紹介しましょうね。私の主人は郵便屋さんからいただきました。佐藤さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。少しずつ気温が上がってきて、今日は暑かったように思います。さてテーマですが、私は高校生の頃に友達と遊ぶ約束をドタキャンしたことがあります。友達付き合いのことをいろいろと考えすぎてしまい、嫌になってギリギリまで行くか行かないか迷って、結局行かないとなりました。約束を破ってしまったと申し訳なく思いました。その日から私は約束はちゃんと守れる人間になろうと決めました。では息子を迎えに行ってきます。いってらっしゃい。いやでもありますよねこれみんなあるんじゃないの。

ないのかな。もう結構そのちょっと前までは楽しみにしてたのに、急にその前日とか、もう何だったら夜の予定でその日の昼ぐらいから、いやなんか行きたかったはずなのになんかなみたいな、なんかちょっと行きたくなくなってきたなみたいな。でその私の主人は指輪さんみたいに、こう友人付き合いみたいなの問題とかもちょっとちらついたりしたら、もう余計にね、なんか気が重くなっちゃってみたいな。いや自分の心を守るためのドタキャンですよ多分これはね。でも偉いのが、もうその後約束をちゃんと守ろうって心に決めたとこが偉いですよね。じゃあ多分正直ね、ちょっとちょいちょいやってるかもしれない。あの1対1で私がドタキャンしたらその予定がなくなるみたいなところはちょっとさすがにしないんですけど逆に立ち悪いですね私だけドタキャンする、みんなで行ってきてみたいなやつとかはね、まあ、正直ちょっとやったことあるなね。予定変更、自分からのドタキャンみたいなこともあるんじゃないかなというふうに思います。メッセージありがとうございます。息子さんお迎えに行ってる最中かな。ケロロとタママさんからもいただきました。サトリカさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。今週の水曜日、乃木坂46さんのミニライブ配信がありましたが、配信チケットを購入し損ねてしまいました。今回のシングルのカップリング曲のフルサイズでの披露なので、次のシングルは忘れないようにしたいと思います。あるよね。いやしかもさ、こういっぱいあるじゃないですか、こうチェックしなきゃいけないものがさ、配信だけじゃなくてさ、お仕事があるとさ、推し活をしてるとさ、あるよね、わかる。推しメンの佐藤梨香さんが卒業してほぼ1週間、寂しくなったら佐藤梨香さんが出演している動画などを見ています。なんかこの忘れちゃうっていうのもわかる気もするし、ケロロとタママさんが今もしかしたらちょっとなんかね、そのなんかぽっかりと心に穴が開いてしまって、こう配信のチケット取るの忘れちゃうみたいなところもあるのかなとかっていうのもちょっと勝手に想像してしまいましたね。動画が残ってるからね、ありがたいなっていうのはねきっとありますよね。あのどうなんだろう、こういうのあんますぐ言われるの嫌かもしれないけど、こう次なる推しがこうなんていうの、無理やりじゃなくて心から応援したい、推したいって思うね推し面がねまた出てくることを祈っております。テーマについて、急な予定変更はあまり経験していません。前日に急に明日の休日出勤などの話があった時、明日じゃなきゃっていう予定はなく、明日の予定を明後日にとか次の休日に回してという感じで過ごしていました。あー、これはある意味上手なんですよきっと。まあなんか絶対にこの日じゃなきゃいけないみたいなものを、まああえて入れておかない、そこをね決めておかない、なんか別に何ですか、明日じゃなきゃこの予定が成立しないっていう予定以外にも、こう自分の中でこれは絶対に明日やるぞって決めちゃってて、その心がどうにも動かないみたいなのもあるじゃないですか。ちゃんと落ち着いて考えたら別に来週でもいいんだけど、なんかもう決めちゃったしなみたいな、なんかねそこをねうまく調整できる人に私はなりたい。だからねケロロとタママさんはきっとそういう部分がね、こう心が大人なんだなというふうに思いました。柔軟性があるんだなと。聞いてくださってるあなたはいかがでしょうか。今日は急な予定変更というテーマでお届けしています。予定変更したされた思い出などもお待ちしてますよ。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

V6 のナンバー井ノ原くん17日がお誕生日です。6月20日21日やついフェスにソロ出演、そして現在ボーダーレスというドラマに出演しています。ダーリン

0: 5月7日にお誕生日を迎えたのは佐藤二朗さん。映画爆弾で第49回日本アカデミー賞助演男優賞を受賞しています。そして現在橋本愛さんとのダブル主演ドラマ夫婦別姓デカ、放送中です。2024年に公開された佐藤二朗さんと間宮祥太朗さんがダブル主演した映画変な家の主題歌アイナジエンドフレイルでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。広陵 -j.co.jp 住まいのことなら広陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
4: Check out the latest news. Checkbox.
0: 時刻は間もなく6時18分に向かっているところです。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。もしもで損しない旅行へ、ペイペイキャンセル保険50万件、予約と保証が一体化する新常識と、こう DX マガジン5月4日の記事なんですが、まあ、旅行のね予約をするときって、こうもしもなっていう、こう不測の事態が起きて行けなくなってしまったとき、まあ、そんなのないに越したことはないんですけれども、キャンセル料とかね結構頭をよぎったりしますよね。でこの不安がテクノロジーの力で解決されつつあるんだそうです。どういうことかというと、 LINE ヤフーグループの PayPay 保険サービスが今年の4月ヤフートラベルで提供するキャンセル保険の累計契約件数が50万件を突破したというふうに発表したんですね。これサービス開始からもう5年以上経っていて、まあ、気候の変動だったりとか感染症のリスクが、まあ、こう常にある隣り合わせみたいな時代になってきてから、まあそのぐらい経ったんだなという感じですけれども、まあ、急な体調不良だったりとか予期せぬ事情によるキャンセルの時の費用負担を軽減する新たな選択肢として、この保険が結構定着してきたことを表してるんじゃないかなという、そんなね数字です。こう旅行のキャンセルって今までというか、まあ、これまでのイメージだと、まあ、自己責任みたいなところが強くって、まあ、急な体調不良だったりとか家庭の事情による、まあ、金銭的な損失、今回は不運だったねとかついてなかったねみたいな感じに言われることが多かったと思うんですよね。ただこのペイペイ保険というのが提示したのが、プラットフォーム側が制度としてユーザーの不利益を補完する仕組みを提案したと。もう予約と保証が一体化されていて、一本化されていて、ユーザー保護が、まあ、ちゃんとねしているデジタルコンプライアンスっていうふうに書いてありますね。ちょっと言葉がね難しい。ワンストップガバナンスの実現って書いてありますね。旅行の予約と同時に保険の加入が完結する仕組みっていうのが、まあ、使う側にとっては情報の非対称性を感じさせない透明性の高い契約プロセスを提供しています書いてあるんだけど、まあ、複雑なね、今までこう保険っていうとこう約款、複雑なものを読み込まないといけなかったりとかした、でそういうものじゃなくて、もっともっと透明性が高くて分かりやすいものになっている。でそれからデータ連携による迅速な救済、 宿泊キャンセル情報とか、あとフライトが遅れてしまった遅延情報とシステムが直接連動することで、本当に迅速に保険金の支払いが実現されたんだそうです。これ結構大きいかもしれないですよね。で、企業が持つデータを使って顧客の負の解消というのを最短距離で行う。まあ、保険ってね、結局ありがたいけど後だからそのすぐにね支払われるってやっぱ嬉しいですもんね。あとは決済インフラを通じた安心の還元、まあ、ここはねペイペイマネーっていうのを使われるというところで、まあ、身近になった、すぐにね還元がすごく楽になったみたいなところがあるのかなというふうに思いますよね。まあ、旅行するって考えて、例えば3日間旅行を予約しましたって言っても、まあ、よく考えてみると気象の変更だったりとかね、まあ、地震自然災害があったりとかね、あと家族が多ければその分だけみんな体調不良になるリスクをねはらんでるって考えると、まあ、結構いろいろなリスクね、さまざまな幅広いリスクがあるので、まあ、こういう保険が広まるのもなんとなく分かるような気がしますよね。でキャンセル料がもったいないから無理してでも行くなんていうね無理な行動、今やっぱなかなか しなくなってきましたもんね。昔だとね多分それが当たり前でこう 言わずにそういう状態で行った人もいたかもしれないんですけど、だから、まあ、それ自体がね周囲だったりとか旅先で他の方に、かけてしまう迷惑をかけてしまうとかリスクにねつながっちゃうので、キャンセル保険が当たり前になることが無理のない健康で安全な旅行文化を社会全体に根付かせる非常にポジティブなガバナンスの進化だと感じますって最後書いてありますね。ガバナンスの進化、ついつい声に出したくなっちゃいますけれども、まあ、でも旅行がすごいそういうねキャンセルと、まあ、結びついてるってところ、私なんかもその家族と行動を共にするようになって余計に感じるようになりましたね。なんか一人だったら何とでもなるみたいなところじゃなくなってきたところでね、同じように感じてる方多いんじゃないかなと思います。じゃ続いてはちょっとキャンセルつながりでこんな話題。風呂キャンセルをしがちな人の特徴は、ヘトヘトで動けないを防ぐには活性化エネルギーのコントロールが鍵。ちょっと予定変更とかとはちょっと違うんですけどね。4月27日 FNN プライムオンラインの記事からご紹介していきましょう。風呂キャンセル、風呂キャン、まあ、ここ数年ね話題になっている言葉ではありますけれども、まあ、お風呂に入りたいんだけど面倒に感じてしまって結局入らずに寝てしまうなんていうことを指す言葉。これ風呂キャンに悩む人、まあ、風呂キャン界隈なんて言われますけど、そういう方々にはこんな特徴がある、そしてどうやったら脱することができるのかっていうのを認知行動療法を専門とする臨床心理士の方がちょっとね話している、そんな記事なんです。この風呂キャンに悩む人の特徴っていうのが2つあるんだそうです。主にね、1つはやる気の源である脳の神経伝達物質ドーパミンの濃度がもともと低いタイプ、もともとやる気の出にくい性質で、風呂キャン以外にも朝起きるのが不得意だったりとか日中も脳がぼんやりしがちだったりなんていうことがあるそうですね。でもう1つの特徴がお風呂に対して完璧主義でこだわりの強いタイプ、例えば1回入ったらめちゃめちゃ丁寧に洗わずにはいられないからこそお風呂へのハードルが高くて億劫になっちゃう、で結果風呂キャンしてしまうっていうケースね。でなんかちょっと雑なぐらい5分程度でお風呂からこうジャーって上がってくる、まあ、いわゆるカラスの行水タイプの人は風呂キャンしないことが多いじゃないかと、そんな傾向があるんじゃないかってこの方は言ってますね。であと

プロキャンの背景の一つにスマホの存在もあるんじゃないかと。あのショート動画見出しちゃうとね、ちょっと止まらなかったりしますよね。あのスマホを置いて次の行動に

心身への負担が減って楽になると言われてるんだそうです。でこの活性化エネルギーの特徴を生かしてフロキャンを防ぐためにはどうするのがいいかというと、帰宅直後まだエネルギーが残っている段階でそのままお風呂に入っちゃうのがおすすめ。帰ってきて玄関開けたら鍵をかけてそのままお風呂に直行する。なんでかというと、帰ってきてソファーでくつろいじゃうとこの活性化エネルギーがゼロになっちゃうの で、その後夕食食べたりしたらなおさらリラックスしてしまう。でさらにこっから再びよっこらしょってお風呂に入ろうとするのが結構大変ってことですよね。帰宅後はお風呂から夕食の順番がベストって書いてありますね。余裕があったら入浴前に放置して調理できるご飯をセットしておくのもいいでしょうなんていうふうに書いてありますね。で、あと完璧に洗わないと気が済まない人、そっちタイプの方は、泡で出るボディーソープを使うとか、ちょっとこだわり見直してみるなんていうのもね、いいのかもしれません。あとはね、髪を洗うこと、洗髪が結構ハードルが高いんじゃないかって、このフロキャン界隈の方々にとってね。で、特に髪が長い方は、ドライヤーもね結構面倒ですよね。私髪短くして何が楽になったかって、そこのストレスがなくなったことはね良かったですね。でこの記事をね書いてる方が導入したのが、手ぶらで髪を乾かすことができるスタンドドライヤー。すごい、リビングのソファーの横に2基常設しました。だってすごい。これ何がいいかって、暑い夏もうドライヤーかけるのが一番嫌な季節に、クーラーの効いた部屋でスマホを眺めながらゆったり髪の毛を乾かすことができる。ちょっとお高いらしいんですけど、ただ実際にフロキャンで悩んでる女性たちに勧めたら効果があったっていう声が複数この方の元には届いてるらしいですね。であとね、これちょっと面白かったのが、荒技の提案があって、もう腰を下ろしたらもう立ち上がれないみたいな人たちのための荒技ね。机の上に服タイプのメイク落としと歯ブラシと、あと2リットルほどの大量の飲み物を置いておくんですって。メイク落とすまでは座ったままでできるから、メイクは落とせるっていうのが一つね。でそれから水分とにかくたくさん取ると、さすがにトイレに行きたくなると。でトイレに行ったらあの下半身服脱ぐからあともう一息だって確かにね、確かにそうなのかもしれないけど、でもね動くの億劫な人はね尿意我慢しますよ私結構面倒なタイプなんでね、今日ギリギリまで我慢するからね。どうだろうな。あとはそのもう一つ、歯ブラシね。机に歯ブラシを置いておくとそこで歯を磨くことができる。ただ口の中が泡だらけになるから洗面所に行かざるを得ない。で洗面所のそばには大抵浴室があるから、そのままお風呂に入るチャンスこの3つ、服タイプのメイク落とし、歯ブラシ、大量の飲み物、いかに立ち上がる必然性を作るのかというのがポイントというふうに書いてありますね。ただいろいろ書いてあるけれども、1日ぐらいお風呂に入らなくても、正直問題ないから、自分をなんていうの、ダメだったって思わないでくださいねっていうこともこの記事には書いてありました。どうでしょう、フロキャン界隈の方々いらっしゃるでしょうかあなたの意見や気になってるニュースなどもぜひ教えてください。以上、チェックボックスでした。

迎えるのは松田龍平さんです。来年公開になる山崎賢人さん主演、木村大作さんが人生の全てを注ぎ描く感動巨編腹をくくってに出演します。2018年に放送された松田龍平さんの主演ドラマ獣になれない私たちのエンディングテーマ、あいみょん今夜このままでした。

0: FM Volume COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

平原綾香のナンバーお届けしました。平原綾香は9日明日がお誕生日です。8月から開幕する堂本光一、井上芳雄出演日本ミュージカル界初のアリーナツアーニューヒストリーカミングアリーナライブザ・インペリアルシアターシンフォニーに出演します。平原綾香、願いでした。代わってはスキマスイッチです。大橋拓也さんも9日がお誕生日。5月21日千葉を皮切りにスキマスイッチは全国ツアーをスタート、そして6月20日には初の韓国ワンマンライブも決定しています。スキマスイッチ、僕ノート。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって。
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: About my favorite, today's savvy.
7: もちろんドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。今日ご紹介するのはサブスク解禁。6月にサードシングルデコボコライフをリリースする、もう私が推しに推している A グループ。5月15日にデビュー2周年を迎えるんですけれども、このタイミングでサブスク解禁いたします。これまで CD での発売のみだったんですよ。きっとね、おそらくこの界隈を知らない方にとっては、え、 CD だけっていう驚きがあるかもしれないんですけれども、5月11日月曜日から週明けからストリーミングダウンロードでも楽曲を楽しむことができるようになります。対象となるのがこれまでリリースされたシングル、アルバム収録曲とサードシングルデコボコライフの45曲。まあ、先輩たちと比べるとまだまだ曲数少ないんですけれども、全曲一気に解禁という形となります。で、正直ね、サブスク解禁しちゃうと、こう今まで CD を買うっていう行為をしていたもの、推しているものからすると、え、売り上げとかどうなるのみたいな、ファンとしてはね考えちゃうんですけど、でもアーティスト彼らもいろいろ考えてのこのタイミングの決定だっていう、そういうのをラジオで結構喋ってくれるんですよ。そういうアイドル良くないですか。なんかちょっと葛藤でも考えて決めたからみたいなのも言ってくれる。もしね A グループそういう面でも気になったら、ぜひ曲もね聞いてみていただきたいなと思うんですけど、この番組でもちょこちょこ A グループの曲かけてもらってるんですが、楽曲もこう結構幅広い各種各ジャンル取り揃えていて、で楽曲に恵まれてると思うんですよね。でもちろん彼らの歌唱力も高いしっていう感じで、人におすすめするときにサブスクがあると気軽に聴いてもらえるのが、こう推しててメリットなんだなって思いますね。今まで聴いてほしくてもやっぱ CD だとハードルがね高くなっちゃうなっていうのがあったので、これから彼らの音楽に触れる方とか、あと触れることができる機会が増えるんじゃないかな。でそれで人気もね高まるんじゃないかなっていうのをねちょっと期待しております。でちなみにスタートエンターテインメント、まあいわゆる旧ジャニーズですね、はデジタル配信的にはだいぶ更新なんですけれども、それでもねサブスク解禁しているグループちょっと調べたところ、もうほぼほぼっていう感じになってました。せっかくなのでおさらいしつつご紹介します。今回ちょっとグループだけになるんですけれども、キンキンのところで言うと、今回 A グループがっていうのがあって、その前に今年の4月ウエストが全曲サブスク解禁していて、でさらに遡ると今年の3月カトゥーンがデビュー20周年を記念して全曲サプライズ解禁で、昨年もキンキキッズとかストーンズとかスノーマンとか、全曲だったり一部だったりとかっていうのは違いがあるんですが解禁をしています。でさらに V6 で、 V6 に関してはトニセン、カミセンで、嵐、ニュース、スーパー8、平成ジャンプ、キスマイフット2で、タイムレスで、 ABCG、キンプリ、なにわ男子、トラビスジャパンと、トラビスジャパンなんかはねもともと配信からのデビューだったりもするので、次世代って感じがしますけれども、その解禁してる全曲なのか一部なのかっていうの若干の差はあるものの、グループとしてはほぼ解禁。あとSMAPとか TOKIO とかね、 解禁しないのかなみたいなのはあったりしつつなんですけれども、まあ、ちょっとこれももしかしてサブスクで聞けるのっていうのがあったりするので、一度調べてみてはいかがでしょうか。いい曲めちゃめちゃいっぱいあるんでね、あなたが良い曲と出会えることを祈りつつ、 A グループの曲もどうぞどうぞ何卒よろしくお願いいたします。サトリカのお仕事、来週もお楽しみに。ということで A グループの楽曲1曲お届けいたします。この間のライブでもね、これめちゃめちゃ演出も含めて良かったんですよね。 A グループ、ジャックポット。ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日のメッセージテーマは急な予定変更なんですけれども、私ね、何年前だったかな、もしかしたら番組で喋ってる可能性もあるんですけれども、旅行で夏甲子園球場で甲子園の夏の大会見たいねって言って何にも考えずに行ったら入れなくて、多分人気カードだったんでしょうね。何も考えずに、どこの学校の試合を見たいというわけでもなく甲子園に行きたいという理由だけで行ったので入れず、周りで写真撮影などをした後どうしようかなってポチポチ検索して姫路城に行ってまいりました。綺麗でしたね。美しい白いねお城をね見ましたけれども、まあ今はねスマホとかで検索できるからいいですけれども、それがなかった時代ってみんなプラン B みたいなものをしっかり立てていたのかしら。私あのプランニングがとっても苦手な人間なので、スマホがない時代に子連れで暮らしてたら大変だっただろうななんて思いながら、この後も急な予定変更であなたからのメッセージお待ちしております。この後も番組お付き合いください。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。シンガーの青野理恵です。この度ニューシングル「フィナーレを待ちながら」を5月4日に配信リリースしました。タイトルのフィナーレは

は最高に盛り上がる最終楽章という意味です。人生のフィナーレはまだまだこれから、夢を見ることを忘れかけている全ての人へ送るバラードです。それでは聴いてください。青のりえでフィナーレを待ちながら。 Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: 時刻は7時になりました。FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。今日ですね、映画を見てからスタジオにやってまいりました。4月29日から公開がスタートしています坂本デイズ、見てきましたよ。5月7日までだから、昨日までの9日間で興行収入16億円、観客動員 117.7万人突破っていうのが今日のね5時20分に配信されてますね。もう大人気の漫画がね、そもそも漫画が大人気で、まあ、アニメ化もされていて、満を持しての実写化っていう感じだったと思うんですけれども、主演がね、スノーマンの目黒蓮さんで、そのさ、ちょっと簡単にストーリー先にご紹介しようかな。かつて史上最強と言われた元殺し屋坂本太郎、これが主人公。しかしある日、彼は恋に落ちたことであっさりと殺し屋から引退します。結婚して娘の誕生を経て、町の個人商店の店長となった坂本はかつての面影がないほどに太ってしまいました。ですがそんな彼の首に突如10億円の懸賞金がかけられたことで日常が一変、世界中から刺客が集結してしまいます。愛する家族と平凡な日常を守るため、決して人を殺さずに迫り来る危険な敵と命をかけた壮絶なバトルを繰り広げるという、まあ、基本的にはまあバトルものでコメディも入るみたいな感じ。目黒くんがね主演って言ったんですけど、その太ってしまった役も目黒くんがやってるので、もう毎回4時間かかる特殊メイクなんですって。もう本当にボヨンボヨンに太ってるんですけど、でそんな状態でもめちゃめちゃアクションするし、アクションのシーンが超かっこよかったです。いろんなメンバーがアクションするんですよ。基本的にみんな出てくる人たち大抵殺し屋なので、殺し屋とか体動く人ばっかり、体が効く人ばっかりなんで、アクションシーンがだいぶあるんですけど、それがね結構かっこよかったですね。で目黒くんとか男性陣はもちろんなんですけど、私個人的には女性陣、横田真由さんとかね、桜井日奈子さんとかね、あとメルルがね、私的にはちょっと超ヒットでした、このキャラ。私実は原作読んだことがないので、ちょっとそのあたり分かってはいないんですが、メルルが演じてるキャラが、メルルが演じてるってことも含めて、いやめっちゃいいじゃん、めちゃめちゃなんか可愛いじゃんって言ったら怒られるかもしれないけど、可愛い、別に可愛いキャピキャピした役じゃ絶対ないんですけど、良かったですね。ちょっとメルル推しですね、この作品の中でね。でこの作品、福田組、いわゆるね、まあ、監督脚本を務めてるのが福田監督なんですけれども、下の名前忘れちゃった、ごめんなさい、福田監督なんですけど、なのでキャストもね、いわゆる福田組と言われる方々も続々と出ていまして、このあたりも実は今日の夕方ね出演が明らかになったところなんですが、まあ、福田組筆頭といえばムロツヨシ、佐藤二朗ですよね。もうね来たーって感じで見てました結構ね、あやっぱ来るよね来るよねって思いながら見て、わー来たーっていう、ちょっとね来ないかな来ないかなって見てた時の出てきて嬉しい感じとかも ありましたね。まあなんかその多分原作を知っていて原作が好きな方もおそらく楽しめると思いますし、私みたいに全然知らなくても楽しめるし、いろいろとこう見どころがあるんじゃないかなというふうに思います。で結構ね、あのなんていうのかな、その愛する家族と平凡な日常を守るため、あの元もう超絶無敵の殺し屋なのにっていうギャップも含めて、なんかなんでそれを守ろうとしてるのかみたいなところとかも、まあ、そのなんでっていうとこが実は別になんかすっごい大きい理由じゃなかったり、なんて言うんだろう、普通にこうなんか世界中のお宝をかき集めるみたいな、そういう話じゃ全然ないんですけど、そこがまた良さだったりもするのかなっていうふうに思いました。であと原作が漫画でアニメ化もされていての映画っていうところで、ちょっとね、あの結構アニメチックというか、そのかっこよさを抽出したようなシーンみたいなのもあってね、私は個人的にはその、ま、オープニングって言っていいのかなとかもね、すごい好きだったりしますね。ま、ぜひあのご覧になってない方、気になるという方はね、ぜひ映画館に足を運んでいただけたらなというのを思います。でこれあの知ってる方に教えてほしいんですけど、続くの、続編あるのかな、どうなんだろうな、うん、っていうところもね、ちょっと同時に気になるので、ちょっとこれだけ最後ね一言言いたかったんですが、今日は映画坂本デイズを見てきましたよというお話をさせていただきました。ということで主題歌をお届けしようと思います。まあ、目黒蓮さんのね、あの主演作で主題歌スノーマンが担当しています。

振りに飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きるターゲットあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダークサイライトサイ揺れる心それでも選ぶ愛

0: FM CEOJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは急な予定変更。新太子さんからいただきました。佐藤理香さんお疲れ様です。ワンバンコ、ワンバンコです。メッセージありがとうございます。昨日は我が家の風呂に不具合が発生して、急遽仕事終わりに職場近くの銭湯へ。初めて行ったところだったけど、

き慣れでもタオルやバスタオルも貸してもらえるので助かるし、多摩の銭湯はまさに癒しです。ちなみに風呂の不具合は今日昼のうちに治ったとのことなので、今夜はゆっくり風呂にありつかれと思います。まさに急な予定変更ってやつですね。でもそこでこういう銭湯で癒しの時間を得られたりするとちょっとラッキーっていう感じですよね。なんか災い転じてじゃないですけれども、また今日はねゆっくりと、とは言ってもお家のお風呂が一番だったりしますからね、ゆっくりお風呂に浸かれますように。これもう全然偶然なんですけど、私が風呂キャン界隈の話をしてたぐらいのタイミングで届いたんですよね。ちょっとね嬉しくなっちゃった。全然関係ないのに。しんたこさんメッセージありがとうございます。がっぷりナチュラルさんからもいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。私は社会人になってから時間外勤務や休日出勤を頼まれても原則的にいたしませんと言ってお断りします。大門大門美智子じゃないですか。いたしません、かっこいい。特にプライベートで出かけている時、職場から出勤要請が来ても丁重にお断りしてます。理由はせっかく休日を満喫している時、仕事で急な予定変更はしたくないからです。これね、これをみんなできたら、もう全員ができたら平和になるのにな、もうそんなことがなくなってね平和になるのになって気がするんですけどね。いたしません、言えない人もきっといますからね。ただし急な予定変更を余儀なくされた経験はあります。高校の修学旅行で岡山から京都へ新幹線で移動している最中、姫路駅で乗っている新幹線が車両故障しました。いくら待っても新幹線が動かないので、姫路駅から京都駅まで在来線移動することになりました。これで時間をロスしてしまい、京都駅に着いたのが夕方近くになり、予定していた寺院を観光できなくなり、泊まる旅館に直行しました。はあ、これね、時間ロスしたこともあるし、そもそもお寺ってね終わる時間遅早かったりしますしね、両方ありそうですよね。確かむちゃくちゃ疲れてしまい、夜はぐっすりと寝てしまった記憶がありました。いやー疲れたでしょうね。ただでさえ修学旅行ってちょっと数日前からテンション上がるみたいなところもあるし、みんなで移動するってその日は楽しいんだけど、実はね疲れが溜まってたりとかするから、この予定変更は結構大変。そしてそんな時先生たちも大変だっただろうなみたいなのを想像してしまいますね。だってさ、まあ、学校の規模にもよりますけど、やっぱ団体で動いてる時の予定変更って一人ででも何かこうあって、電車、私も最近ね水戸に来る時に電車が動かなくて急遽バスに乗り換えてとかありましたけど、一人だって大変なのにさ、それをね生徒たちを連れて、生徒一人一人も疲れてくるでしょうしね。いやいやいや、ながっぷりナチュラルさん、ちょっと記憶を蘇らせていただきましたが、大変でしたね。もう相当前の話とはいえ大変でしたね。予定変更、こういう話を聞くとないに越したことはないなと思ってしまうんですけれども、でも怒ってしまいますので、いざ怒ってしまった時あなたはどうしたのか、思い出だったりとか、プラン B 必ず予定してます、計画してますとかね、ぜひぜひそのあたりのことを教えていただきたいなと思います。今日のメッセージテーマは急な予定変更。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 何色か。
1: 感覚ピエロのナンバーをお届けしましょう。5月15日お誕生日を迎えるのは藤原竜也さんです。舞台ハリーポッターと呪いの子を12月公演にハリー役として登場、それから今週開幕した吉田鋼太郎主演彩の国シェイクスピアシリーズリア王に出演しています。

0: FM CEOJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious

つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は難波八坂神社。このゴールデンウィーク中に大阪に行ってきたんですけれども、その時に足を運んだのが大阪市の浪速区にある難波八坂神社。厄除け、疫病退散、縁結び、安産などにご利益があると言われてますと普通にご紹介を始めたんですが、まあ、なんでこのコーナーで神社のお話なのか、基本的にはねお寺のお話ばかりしているコーナーなんですけれども、実はですねこの神社仏像ではないんですが、あの境内にめちゃめちゃインパクトのある建造物があるんですよ。それが獅子殿。獅子舞をちょっと思い出してみてください。で獅子舞がねこうパカッとお口を大きく開けた獅子の頭で、それがそのまま建物になっている。高さ12メートル、幅11メートル、奥行きが10メートルあります。神楽や獅子舞、居合道などの奉納の舞台として利用されている場所なんですけれども、境内の入っていくとね半分ぐらい占めてるようなイメージ、結構ね大きいんですよ。その獅子の大きな口が邪気を飲み込むと伝えられていて、学業向上、就職内定とか試験合格なんかを祈願する参拝者がたくさん訪れるスポットなんだそうです。あの古くから獅子舞が盛んな地域だったことから建設されたなんていうこともね、あの後から調べて分かりました。で私が行った時は多分ねもう参拝者もめちゃめちゃたくさんいたんですけど、およそ9割が外国人旅行者でしたね。でもお祭りなのかなみたいな感じのにぎわい、境内所狭しと人がいるっていうような状態。あと本殿よりも獅子殿の前の方にちょっと人が集まってましたね。写真撮ろうとする人たちでね。でただでさえインパクト大なんです。これ一回ねちょっと検索してみてほしいんですけど、なんですけどどうやらですね夏祭りとか節分とか、あの夜の行事あとお正月の時期なんかは境内の明かりの一つとして獅子の目が光るらしいんですよ。いやちょっとこれは見に行きたい、次に行くんなら夜だなっていうのをねちょっと私は密かに心に誓いました。今日は、まあ、いつもとはちょっと違う神社のご紹介、難波八坂神社をご紹介しました。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。5月18日にお誕生日を迎えるのは瀬戸康史さんです。明日明後日と作演出ケラリーノ・サンドロビッチ舞台サボテンの微笑み新潟公演を控えています。2014年に公開された主演映画僕は友達が少ないの主題歌ケラケラ一つだけ。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Compbox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは急な予定変更。小林さんから2通目いただきました。今ありました、お腹と緊急相談しました。帰宅したらラーメン店に食べに行く予定でしたが、家を出た瞬間に寿司店に変更しました。楽しい急な予定変更でした。皆さんも食べ物で変更ありますよね。これは楽しい変更ですね。いやでもさ、私結構そのなんて言うんですか、例えばラーメン食べようって思ってたら、もうラーメンにラーメンラーメンラーメンみたいになっちゃってて、たとえ寿司でも受け付けないみたいな、その何人たりともみたいな時がね、たまにあったりして、いやちょっと私柔軟性ないわって今今日思ってるんですけどまあでもなんかここ行こうって思ってたけど、ふとした瞬間にいやいやちょっと今日は家族で出かけちゃうみたいなのとかね、食べて帰っちゃうみたいなのって楽しいですよね。そういう予定変更ならね、まあいいかもしれない小林さんありがとうございます。エンジェルハートさんからもいただきました。リカさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。数えきれないくらいに予定変更はありますが、そんな時は自分の趣味の時間ができたと自分に聞かせて趣味のことをやったりして忘れます。ライブもコロナが流行中の時に、家入りレオちゃんが各地のライブハウスでライブ企画があり、群馬でも開催があってチケットも取れたのですが、やっぱりコロナのせいで中止になった時はムカつきました。あの時期はね、きっとそういう思いをされた方結構たくさんいるんじゃないかな。で、仕方が

ないことと分かってはいてもね、やっぱりね、チケットをさ取ってさ当たってさ指折り数えて待ってさみたいな時期のね、あれを思うとね、あの時期は大変でしたよね。明日はいよいよヤバティのスペイン村ライブです。でもリカさんの今日のテーマ見て、明日のライブ中止にならないか失敗になったんですけど、笑い気をつけていってまいります。やだそんなことになりませんように祈っております。楽しんできてくださいね、気をつけて行ってきてください。もう一通レパードアルティマターボさんからいただいています。佐藤リカさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。飛行機が欠航しないかフェリーが欠航しないかハラハラドキドキしたことあります。そういう時って急な予定変更を強いられますからね。そうですよね。いやさ、あの例えばいつも行ってる場所、私だったらこう東京からこう水戸に来る時の予定変更ぐらいだったら、なんとなくあプラン B として電車ダメだったらバスあるなとか想像つくからいいんですけど、こう飛行機に乗ってどっか行ってる時とかに結構じゃあどうするってなった時のその土地勘のなさとかから混乱するだろうなっていうね、さらにドキドキするだろうなっていうのちょっと想像しちゃいますよね。予定変更は食べたかったラーメン屋、食べたかった飲食店が閉まっていた時や混んでいた時予定変更します。間違いないのはラーメンショップに行けば急な予定変更しても間違いないうまさがあります。ついでに飛行機欠航したことがあります。茨城空港の周り霧がすごくて飛行機が来なかった時、予定を1日遅らせなければならないショックに見舞われました。いやショックですよね。だって飛行機で行くような場所のね予定なんてね、どうやって立て直すのみたいなとこあるじゃないですか。まあとは言ってもね、仕方ない、安全を考えると仕方がないことではある、分かってはいるけどねっていうところですよね。もうね、あのレパードアルティマターボさんがね、もうあの最後にショック受けてる絵文字をつけてくれてるんです、顔文字をつけてくれてるんですけど、これまさにって感じ、表情から読み取れますね。メッセージありがとうございます。今日は急な予定変更というテーマでお届けしています。メールアドレス fm762@fmparlun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ引き続き番組最後までお付き合いください。

0: 5月19日にお誕生日を迎えるのは神木隆之介さん。現在北村匠海さん主演ドラマサバ缶宇宙へ行くに出演しています。また5月15日に公開となる映画君のクイズにも出演。2017年公開主演映画3月のライオンの主題歌僕のリリックの棒読み Be Noble でした。
1: Vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは概況から。日本海を低気圧が東北東へ進んでいます。また前線が日本の南から日本のはるか東に伸びています。茨城県は曇りとなっています。8日は低気圧が日本海を東北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため北部は曇り、夜の初め頃雨で雷雨となるところがあるでしょう。南部は曇りで雨や雷雨となるところがある見込みです。9日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。茨城県の海上では8日から9日にかけて波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜8日は南西の風がやや強く、後に北の風が吹き曇り、夜の初め頃雨、ところにより雷を伴うでしょう。海上の波の高さは 2.5 メートルの予報です。明日9日は西の風がやや強く、後に北西の風が吹き晴れ、海上の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。この後深夜0時にかけて 50%、 深夜0時から明日朝6時にかけて 10%、 明日朝6時から深夜0時にかけて 0% の見込みです。明日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は23度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県全域に雷注意報が、六甲地域に強風注意報が、沿岸部に波浪注意報、濃霧注意報が出ています。南部では強風に注意してください。茨城県では高波や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷、濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: 5月25日にお誕生日を迎えるのは西野七瀬さんです。6月19日に公開となる舘ひろし主演映画免許返納に出演します。そして今年公開予定、小栗旬さんと三池崇史監督が、挑む日米共同プロジェクトバッドルーテナント東京に出演します。2019年に放送されたドラマあなたの番ですのオープニングテーマ、エメスタンドアローンでした。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子。さてどの子でしょう。正解は。
2: お行きなさい。ロンマミエ。
1: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 5月30日生まれ、福士蒼汰さん。29日に公開となる映画東京バースト犯罪都市に出演します。それから台湾映画も主演を務めていますね。2020年に放送された主演ドラマダイバー特殊潜入班エンディングテーマ小袋灯る祈り。

今日のラストナンバーミスターチルドレンの楽曲をお届けしています。5月10日生まれは志田未来さんです。現在畑芽育さんとダブル主演のドラマエラー放送中。2006年に放送された主演ドラマ14歳の母のオープニングテーマミスターチルドレン印、お聞きいただきながらメッセージもご紹介していきましょう。ラジオネームぴょん吉さんからいただきました。佐藤さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。今日の気温は暑いのか寒いのかはっきりしてほしいです。バイ群馬県はっきりしないのも嫌ですね。どっちなのっていうね。テーマの急な予定変更、まさに今日起こりました。実は私2つの仕事を兼業していて、本日は本業の後にそちらに私が頼み込んでスケジュールを入れてもらっていたのですが、連休中から体調を崩しておりましたが、それをだましだまし過ごしてまいりましたが、多分この時点でそこまで蓄積された疲労等が出ていたのかもしれません。そして今朝それは突如として起きました。夕食時なので、発熱とともにある一室の住人と化してしまい、タイミングを見計らってかかりつけ医に飛び込み、症状の落ち着いた今があります。時系列は前後しますが、当然ながら両方の仕事は頭を下げて休みを入れてもらい、皆さんにすまないなと思っております。神様がいるのならばお前休めよと言われたのかもしれませんね。きっとそうです。じゃなかったらそんなね、よりにもよって2つも入れた時になんてならないから、ゆっくり休んでください。一応ね、の症状の落ち着いた今というふうに書いてくださってるので、一応安心はしていますが、でも休める時は休んでくださいね。こういうね、急な予定変更もありますからね。まあ申し訳ないって気持ちはあると思いますが、休むのが大事です。メッセージありがとうございます。あ、ちょっと待って、ちなみにと続きがあった。スノーマン推しな人も普段から無理をしないでと言ってくれていたのですが、その辺をじっくりと考えなければと思いにふけった日となりましたよ。いい機会なのかもしれませんね。あまり周りの方にも心配かけないようにという自分の体と相談しながらですね。ぴょん吉さんありがとうございます。続いていただいているメッセージは、お一人様だっぺさんからいただきました。

0: 。さとりかさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。まさに明日急な予定変更です。明日開催の気ままに落語サロンが主催者様の体調不良により中止のお知らせがありました。なので明日はすき焼きのキャンペーンライブへ笠間へ行ってきます。あー、行ってきてください。こういう時のね、出会い、こういう時に見たライブがなんか思った以上に楽しかったりハマったりみたいな、そんな出会いもあるかもしれないなというふうに思いましたね。メッセージありがとうございます。続いては、デリさんからいただきました。毎度おつこんですよ。おつこんです。メッセージありがとうございます。うちの娘も初心者マークのついた坂本デイズファンですよ。何しろ彼女の推しの何人かが、出てますからね、とね。これ、声優でいいの？ごめんなさい、役名わかんない。新役だったりスラー役だったりと。確かにね、いっぱい役者さん素敵な方々出てましたもんね。もちろんもう見てきて、サトリカさんと同じことを聞くので、まだまだ序章の序章だからねと答えておきました。そういうこと？ゴールデンカムイにキングダム、沈黙の、艦隊、そして坂本デイズ、完結までに何年かかるんでしょうね。同じキャストで最後までいけるんだろうか。そんな私は基本予定を変更するほどの急な仕事は受けないことにしてありますが、時と場合によったり自分のみの予定であったりしたらその限りではありません。まあいろいろあって変更を決意するまでは頭の中は高速回転して悩むかもしれませんが、変更を決定したならもうそちらに全力を注ぐのに躊躇はございません。変更は得意ではありませんが、待ってなんとかなるなら暇を上手に潰して待てる能力はあります。自分の興味を引くものに引っかかって何度後の予定を変更する羽目になったことか。そんな時の柔軟性はタコほども持ってるデリでしたと。タコぐらいの柔軟性があったらもうどんなところでも生きていけそうですね。私もね、なんかお寺に行ったら30分の予定が3時間いたみたいなこととかもあったりするからね。そういうのとか要注意だったりもしますけれどもね。今日は急な予定変更というテーマでお届けしてきました。ご参加いただいた方、そしてお聞きくださった方、本当にありがとうございます。月曜日は番組ゆうすけさんがナビゲートします。来週もお楽しみに。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末をお過ごしください。バイバーイ。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ、 レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Don't worry, be happy. Selected by KC.
6: この番組 Don't worry, be happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー。全力でぶつかれば憧れが現実になる。 Don't worry, be happy。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: 96.2 Music Lovers FM. Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football.
1: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
2: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。ゴールデンウィークもフットボール楽しんでいますか？

J リーグ、女子サッカー、海外サッカー、夜通し観戦している方も多いかと思います。私はですね、今朝茨城県サッカー協会のグラウンドであります IFA フットボールセンターでボールと遊んでまいりました。まあ遊ばれたと言った方が正しいかもしれませんが、まあいいおじさんたちおよそ200名、朝ね、何時ですかね、あれね、7時には結構人揃ってましたね。朝7時からですね、サッカー大会をですね、ワンデートーナメントを開催したわけでございますが、まあこのお天気最高でしたね。まあ、この IFA フットボールセンターもですね、とても綺麗な人工芝ではあるんですが、とても気持ちのいいグラウンドでですね、まあ、この上質なグラウンドで、贅沢にですねサッカーをするというですね、いや実にねありがたい大会でございますけれども、まあこの大会はですね、まあ、50歳を超えたですね、おじさん方がね、まあ、私を含め、高校のサッカー部単位でですねチームを組みまして、まあ、これでサッカーで交流しましょうということでですね、親睦サッカー大会が行われているんですけども、まあ、純粋にねサッカーを楽しみたいと、まあ、ガチでサッカーという感じではなくてですね、本当にボールを蹴ることが楽しいという、その本当に休みとはいえですね、朝からですよ、ね、家族の精神を振り切ってですね、ピッチに来た集まったこのおじさんたちの熱い熱戦がですね、いやー楽しかったですね。この高校サッカー部くくり、高校のねサッカー部のくくりというのがまた良くてですね、まあ、懐かしいメンバーと再会したりですね、まあ、当時のサッカー部部活でね一緒に汗を流したメンバーと、またその頃思い出しながらですね、サッカーを楽しむという、まあ、素晴らしい、サッカー大会なんでございますけれども、この大会はですね年に4回、開催、予定でございまして、今日が2回目ということで1月にやったんですが、1月はですねピッチがもう凍るほど寒い中、人数も少なく、まあ、そんな中今日2回目ということで、5月5日、ゴールデンウィークの最中ではあったんですが200名近いですねメンバーが集まって、サッカーを楽しむことができました。そして7月12日、次の大会がね発表されまして、ちょっと夏場でね暑いんですけど大丈夫かなと思いますが、まあその辺はきちんと管理をしながらですね、汗を流したいなと思っております。ちょっとですね、コンボックス、サテライトスタジオ、ちょっと湿布の香りがですね、漂っておりますが、私は早速もう足パンパンでございましてですね申し訳ございませんけども、ちょっともうケアをしてまいりました。しっかりこのケアも大事でですね、明日からの生活にまた支障が出ないようにですね、これも大事だということでございました。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. ではオープニングナンバーです。リッキー・リー&スクリレックスで Tonight Part 2。

0: この番組は豊富なラインナップあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory.
2: Why is football very interesting?
1: Weekly World Football.
3: Weekly World Football.
4: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、 Weekly World Football のコーナーです。今週のトピックスはこちら、融雪サポート地温コントロールシステム、欧州クライマックス。
1: Weekly World Football。
4: では一つ目、融雪サポート地温コントロールシステム括弧仮、8月から J リーグはですね、秋春制開始ということでして、冬場もリーグ戦をやるということとなりました。日本は南北に長いチリからですね、冬場の豪雪地域、こちらへの対応が求められてきました。まあそこに関してはですね、あまりそのチーム個別には対応しているんだろうなと思いますけれども、あまり表にニュースが出てきていなかったんですが、やっと一つね、このニュースが出てまいりました。この豪雪地域への対応、これがもう求められてはいたんですけれども、まあ、それに伴いまして、

リーグ公設エリア施設整備助成制度というものが新設されておりまして、要するにこの豪雪地域へ J リーグが何らかの助成金を出しますよということですね。そして J2 のモンテリオ山形はこの制度を活用し、融雪サポート地温コントロールシステム（仮）こちらの導入を決定いたしました。まあ、これはどんな、ものかと言いますと、地下25から30センチぐらいの深さに温水冷水を循環させる配管を埋没させ、冬の期間は芝生の芝生の面をですね、融雪を促進させ、要するに雪が積もってもその雪がよく溶けるように、地熱で温めると、そして積雪の抑制、要するに積もらないように、これを、この温度管理によって天然芝の育成をいい状態に保っていくぞということなんでしょうね。まあ、このシステムの導入によりまして、まあ、冬場であったり春先にですね、高品質な芝生のコンディション維持をすることが目的と。まあ、これ本当ね、芝生も生き物ですから、まあ、どのぐらいそれがね活用がうまくいってということになりますけれども、まあちょっとですね、これは実際にシーズンが始まって雪が降って、まあ、どのぐらいその対応できるのかと、まあ、その辺はですね、やってみてで、またその後にまた問題がおそらく出てくるんであろうと思いますけれどもね。まあ、秋春制に移行するということはですね、まあ、その豪雪地域にとっては、まあ、お客様にとっても、まあ、その雪の降る中試合なのかということにもなりますし、まあ、いろいろ問題はあったんですけれども、まあ、大きく考えればヨーロッパのカレンダーとスケジュールが一緒になるということで、向こうの移籍ですね、このタイミングが同じになるということで、シーズンの途中に選手が抜かれるということがまずなくなります。それから日本代表を含めた代表チームの活動も同じリズムでできるということは、より強化というところに関してはポジティブな、シーズン以降ということになることを期待しているということなんでしょう、ね。まあ、いろいろ秋春制ということで新しいシーズンが8月から始まりますけれども、まあ、そこに関してね、じっくりとこれから先もですね J リーグ、見ながらですね、問題が起これば解決してということを、続けていくことが大事かなと思います。2つ目、欧州クライマックス。ヨーロッパ5大リーグそれぞれクライマックスを迎えておりまして、優勝チーム、そしてチャンピオンズリーグ等のヨーロッパのコンペティション、来シーズンのね、出場をかけた順位争いが熾烈になってきております。ドイツブンデスリーガはバイエルンミュンヘンが先週、早々と優勝を決めました。まあ、注目はですね、ブンデスリーガから落ちてしまうであろう降格争いと、現在ブンデスリーガはですね、名門チーム、ケルン、ブレーメン、ボルフスブルグ、ザンクトパウリが危険水域に直面していると。まあ、これ日本代表組が入っておりましてですね、まあ、ベルダーブレーメンに菅原選手、ボルフスブルグに塩貝選手、ザンクトパウリには、藤田、ジョエル、チマ、そして安藤選手と、日本人選手がですね、まあ、代表クラスですね、メンバーに入っているわけでございますが、この厳しいラストスパートということとなっておりますね。まあ、降格は3チームということなので、ここから2つ落ちることになります。まあ、どうなることやらということでございますが、まあ、激しさあまりに怪我などせぬよう、気をつけていただきたいものでございます。そしてスペインラリーガはバルセロナが優勝に王手をかけました。レアルマドリーの、ね、ここに来ての失速、これはまあチーム内トラブルが理由なのかという感じがいたしますけれども、まあもしかすると
次がクラシコが予定されておりまして、ここでバルセロナが引き分け以上で優勝が決まるというですね、レアルマドリーにとってはとても屈辱的なシーンを目の当たりにする可能性が高まっております。そして日本代表久保建英は戦列復帰できて、試合に出始まってはいるんですけれども、まだトップコンディションっていうところにはまだ至っていないかなと、まあ、キレがないと言いましょうか、ちょっと重いと言いましょうかですね、まあ、しっかりそこはワールドカップっていうところをですね、うまくそこに調整して持っていって、コンディション合わせてもらいたいなと思います。そしてイタリアセリエ A でございますが、昨日の朝ですけれども、インテルがパルマを下しまして21回目のスクデットを獲得いたしました。そしてチャンピオンズリーグ出場権争い、こちらがですね6位のローマまでが、可能性を残しておりまして、今朝方ローマが、勝ちましたということで5位ですかね5位に浮上ということで、2位3位4位5位ここがもう本当勝ち点差1位2位で争っておりますので、最終節までチャンピオンズリーグ出場権争いが、ちょっと厳しくね激しく争うことになっております。そして残り3試合となりましたイングランドプレミアリーグは、試合消化の少ないマンチェスターシティがアーセナルと覇権を争っております。一体ねこのマンチェスターシティですけれども、まあ確かに強いんですけれども、あの問題はどうなっちゃってるんでしょうね。フィナンシャルフェアプレー問題でございますね。まあ財務的なところと、まあその辺のお金のところでですね、ルール違反を犯しているということで、120個の、疑惑が、今裁判で争われているんですけれども、一つもですね、ニュースとなって出てこないんですね。これが難しいと思いますけれども、まあ、これはもう2シーズンほどですね、この裁判やってますけど、全くこう、発表されないということで、なんか不平等な感じがするんですよね。下位に、落ちているクラブはですね、勝ち点10減とかですね、罰金何万ポンドとかですね、いろんな罰則がもう取られてるわけですけれども、まあマンシーに関してはまだここに来てですね、まだそんなニュースが出てきてないということなんですね。まあアーセナルにとってはですね、そのニュースが出れば、まあ、安心して優勝争いということになるんですけれども、まあ、しっかりですねアーセナルも残りの試合、勝ち点3を積み上げて、どうにかして逃げ切ってもらいたいなと思うわけでございます。そしてヨーロッパチャンピオンズリーグも今週決勝のカードがいよいよ決まります。今日の夜中、明日の夜中ということで、ヨーロッパのコンペティションも、大詰めということとなっております。今週の、ニュースは2つ、有責サポートチオンコントロールシステムカッコ仮、そして欧州クライマックスでした。ではここでサブリナ・カーペンターの I'm Faking お届けしましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
4: ケスクッセイ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセイ。今週のケスクッセイは90分交代の謎。 J リーグでは少ないのですが、海外サッカーを見ておりますと、その試合で活躍したプレイヤーをもう試合が終わるというタイミングで交代させることがあります。選手としてもタイムアップをピッチ上で迎えてガッツポーズ、サポーターと共に分かち合いたいのではないだろうかと。謎なんですね、この90分になぜ交代するのかと。日本のレジェンドの一人、中村俊輔さんも同様に感じていたようでございます。先日のプレミアリーグの解説の中で、活躍した選手の交代の際にスタンドから大きな拍手がこのプレイヤーに送られるシーンがございました。中村俊輔さんは、これはプレー、良いプレーをした選手交代タイムですね。自分もセルティック時代こういう交代が多かった。自分自身としては最後までやりたかったのですが。なるほどとね、やはり中村俊輔も最後までピッチに立っていたい派なんですね。そのゲームで、今日はよくやったぞ、このスタンディングオベーションもその選手に送るためのヨーロッパ特有の文化なのかもしれませんね。90分交代の謎、これは活躍したプレイヤーに最大限の賛辞、そして大きな拍手を送るための交代ということでございます。現代のサッカーは交代枠が5人となりまして、先日中心の交代策が増える中、温かい監督の心情も文化として残っているということは嬉しいことでございますね。この90分での交代というのも本当に今でこそ選手交代が5人と増えてますけれども、これは今に始まったことではなくて、昔はですね、ほんのちょっと前ですけども、交代選手は3人までしかできなかったんですね。その中でもこの90分で交代させるということは多々見られていた、この文化でございますけども、僕もずっとサッカーを見てきていて、自分もサッカーをやっていて、その活躍した選手、なんて言いましょうか、恩情ではないんですけども、その選手個人に対して、大きな拍手をいただくために、その90分、もう試合が終わるというタイミングで、花道を作って、ピッチから送り出すということでございますね。こういったこと、やはりね、選手それぞれ一人の選手に対しての、スタンディングオベーションというのは、なかなかその試合が終わってしまうとね、その選手個人というかチーム全体になってしまいますし、なかなかそういう文化っていうのはねないわけでございますので、試合を注意して見ているとですね、 J リーグでも最近はそういうシーンが見られますので、ぜひこの90分間際のですね交代策、

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者も玄人も毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: スペシャル。
4: 新ルールの確認。ワールドカップ本大会を前に改めて新ルールを確認していきたいと思います。

何回も繰り返すようになりますが、ルール変更でサッカーはねどのように変わるのか、まあどうなんでしょうかね。これいろいろやってみてですね、やはり問題点も出てきますので、まあずっとそのままになるのか、それがサッカーのルールとして定着するのか、それともこの大会のみで、もうちょっと、対策を練った方がいいんではないかみたいなね、そういったことが、こういったビッグ大会、大きなコンペティションの中で、試されることが、多々ございます。ワールドカップというですね、まあ、世界最高の大会で、まあ、新しいルールをチャレンジするということは、まあ、選手たちにとってもですね、まあ、ちょっとこうどっかにね引っかかりながらやったりとかする、まあ、チームとしてそれをどのように対策しているのか、まあ、そういったところもですね、チームはもう考えていかなきゃならないと、まあ、ルールがね少し変わるということはもう決定しているわけでございます。何度かこの番組でもですねルール変更の話題を取り上げておりますけれども、まあ、今日はちょっとそれを整えながらですね、そして日本代表どのように対策していくのか、このルール変更によって日本代表がチャンスをつかむのか、そしてそれに対してしっかり守ることができるのか、ね、まあ、そういったところをちょっと今日はチェックしていきたいと思います。ルール改正でサッカーという競技をどう変化させることができるのか、それは、今どんなことが求められているのか、やはりですねメディアなんですね。サッカー中継というのが結局その放映権というのがありまして、まあ、その放映権料がもう莫大な金額になっている中で、サッカーという競技、そのプレー時間ですね、プレータイムをもっと伸ばしたいと、要するに転びました、ファールをしました、ゴールキーパーが取りました、選手が変わります、ホイッスルが鳴ります、 VAR です、まあ、その試合が止まっている時間が長いと、まあ、細かくおそらくですねスポンサーとかそういったところもどのぐらい止まっているのかというところが気になるところなんでしょうね。お金を出しているわけですから、よりサッカーのプレーを見せられるようなルール改善をしていくべきだというところから始まったこのルール改正ということになります。まあ、このスピーディーな展開を維持していくためにいくつかねルールが変わりました。まずゴールキーパーが、まあ、ボールを保持します。きっちりキーパーがボールをこう胸で抱えて、なんて言いましょう、倒れ込んだりとかですね、まあ、時間を稼ぐ、90分という時間をこう1秒でも長くこう過ごさせるために、まあ、これはですね、まあ勝っているチームであればなおさらそれはいいんですけれども、負けている側とすればイライラするわけですよね。まあ、そういったことも含めて、早くやりなさいよというルールが決まったわけですね。今まではレフリーがゴールキーパーに対して注意を促して早くプレーをしなさいという指示を出しておりましたが、なんとですねこのゴールキーパーがキャッチしてから、きちんとボールを保持してから8秒以内にボールを離さなければならないと、まあ、そういうルールとなりました、ね、要するにこうキーパーがキャッチしました、そこから、まあ、周りのオフェンス、ね、攻め込んできた選手たちが少し離れたところから、きっちり安心に、ね、こうボールを持っているところから8秒ということです。で残り5秒となった、このカウントはレフリーが8秒間カウントするんですが、5秒前からカウントダウンをレフリーが口頭ですることになります。でおそらくワールドカップでレフリーにマイクがつけられる可能性がありまして、そうするとスタジアムでも何秒っていうのがお客さんにね分かるように伝えられるようになるということになる、まあ、それがもうほぼ内定しております。

まあ、サッカーという競技をこうあんまり見たことない、それからいまいちなんかねっていう人たちの意見を聞きますと、やはりそのタイムロスをしている、まあよく転ぶ、大げさにゴロゴロゴロっていきますよね。よく動画でネイマールがどこまでも転がっていく映像とかありますけども、まあ、そういうことがないようにするために、ルールをきちんと作りましょうということが、今回のこの秒数を確定させてですね、早くスピードアップさせて試合をさせる、この8秒ゴールキーパー8秒カウントダウンというのがあります。これ実際ですね、もう今 J リーグでも取り入れられておりまして、まあ解釈としては手で持っていることをやめれば8秒のカウントはそこで終わるんですけども、ボールを下に落として足で扱うということに関しては別に問題ないんです。これは何でかっていうと、手から離れた瞬間にオフェンスはそのゴールキーパーに向けて圧をかけていっていいわけなんですね。というわけでそこからはもう平等なフィールドプレイヤーの一人ということになるので、8秒ルールはそこでカウントダウンが止まるということになります。で、まあいつまでもねボール手で持ってると、まあ見てる側も早くやれよという気持ちになるわけですよね。まあ、それのないようにということで、8秒ルールというものができました。まあ、この J リーグで8秒ルールというのができてから、私もちょっと疑問に思ったことが一つあって、ゴールキック、それからスローイン、まあ、コーナーキックはまあ別にして、スローインもいつまでも投げない人っているんですよ。投げると思いきや投げなかったりとかね。そうするとレフリーは早くやりなさいとは言うんですけども、まあこれはもらう側と投げる側がこう、まあ今日もね、私サッカーやりながらスローインをするときにもうみんな疲れて動けないわけですね。おじさんたちですから、投げようと思ってもですね誰ももらいに来ないわけですよ。そうするとやはり時間が経ってですねイラッとするわけですね。相手にしてみれば早くしろってことになるわけです。まあそのためになんとこのスローインのリスタートにも、そしてゴールキックですね、ゴールキックもボールをセットしてから5秒以内ということがどうやら、決まったようでございます。要するにキーパーは8秒、スローイン、そしてゴールキックに関しては5秒、このスピーディーな、ね、展開を促すためにですね、ルールとして決まったと。まあ、これが厳格化されるということなんでしょうね。はい。そしてですね、さらにその試合をスピーディーに進めるというために選手交代というのがありますけども、選手交代の10秒以内にピッチから出なければならないと。変わる選手は10秒以内にピッチから出なきゃならないと、ね。まあ、これはいろんな制約がありまして、例えば、怪我をしている、負傷した、そしてもう足がつっちゃって動けないみたいな時に10秒で出ろって言っても出られないわけですよね。そんな時にどういうふうにねこれをカウントしていくのかということはレフリーの裁量に任せると。まあ、これもまたね揉めますよね。難しいところですね。わざと足つったっていうこともやりますし、まあ、そういうことの内容にということで10秒ということなんですね。でこれがですね10秒で出ないと罰則が与えられることが決まったんです。10秒以内にピッチから出られなければ、新しく入ってくる選手、新しく入ってくる選手は1分間ピッチに入ることが許されないと。要するにラグビーで時々反則でですね審便という、ちょっと人数が1人少なくなる状態になる時がありますけども、あれと同じ状況が生まれると。で1分経過した後の最初のアウトオブプレー

ホイッスルが鳴るまで新しく選手が入ることはできないという新しいルールですね。まあ、これちょっとどういうふうにね、10秒を判断するのかっていうところも含めて、まあ、本当に主審の判断ということなんですけどもね、まあ、これも試合をやっていく中で、まあ、普通になっていくんだろうなと思いますけれども、例えば怪我をしました、まあ、ピッチ上で治療を受けました、まあ、その選手はプレーに復帰するためにですね、一度ピッチの外に出なきゃいけないと。これは今もこういうルールがあるんですけれども、要するにドクターとかそういった方たちがピッチに入って治療をしたとなった時に、まあ、ドクターが入ったという瞬間にその選手は外に出なきゃならないんですね。要するに怪我をしたんだからドクターを入れたんですよ。でも大体ですよ、選手は早く戻りたいわけですね。すぐ戻ろうとするんです。では戻れないんですね。これも1分間フィールドの外に留まると。要するに怪我をして、ピッチから表に出て、そこから1分間フィールドの外に留まるということが今度は義務付けられました。要するにその選手がすぐ入ってくるということができないということなんですね。で、この1分間という数字は意外とね、サッカー見てると1分って結構長いんですよ。意外と長くてですね、スタジアムのスクリーンにこのカウントが1分間の表示が出ることに、要するに何か多分バスケットでもありますけど1分経つとブザーが鳴るとか、多分そういったことをやるんじゃないかなと思うんですけども、この辺のそのピッチに入るためとか出るとか、これが結構ね厳しく、ジャッジされることになりますね。まあ、その1人が少ないということで相手にとってはチャンスが増えるわけですから、まあよりアグレッシブなスペクタクルな試合が期待されるということなのかもしれませんね。要するにゴールキーパーがまず8秒ルール、そしてスローインゴールキックで5秒というルール、そして、アウトオブプレーで怪我で外で出た選手は1分間入ることができないと、そして交代選手は1分以内、違いますね、10秒以内に外に、交代表示が出てから10秒以内に出なければならないと。時々やるんですね。こうサッカー見たことある方はですね、分かると思いますが、選手交代ってなりますと、こう番号がこう掲示されるんですね。何番と何番で、グリーンの方が新しく入る選手、赤が退場する選手、この数字を見て選手は出る、出る、入るっていうのをするんですけども、まあ、このよくね、見えねえよって言って時間を稼ぐ選手がいるんですけども、まあ、これも注意されるということです。もう何番っていうことはレフリー側から選手に対して伝えることになってますので、まあ、すぐ分かると思うんですね。まあ、何語であっても番号はね分かると思いますから、まあ、そういったところも含めて、時間というところで短縮させるということなんでしょう。まあ、日本代表がこういったルールに対してどのように対策対応していくか、あまりこれは心配しなくていいのかなと私は思います。まあ、要するにそのゴールキーパーが8秒以内にボールを離すということは、そのボールを欲しいと思う、まあ、近くの選手、そして、まあチームの選手全体がそのボールに対しての集中力を高めてですね、動き出すわけですね。まあ、そういったところっていうのは日本代表にとってはもう常にやっていることで、まあ、リスタートの速さ、そこから、素早い攻撃で相手を、ピンチに陥らせると、まあ、そういったことが日本代表の得意な形の一つかなと思います。そして、スローインやゴールキックも5秒ということで、まあ、いち早く投げるということ、これはもう本当に選手それぞれの、能力もありますけれども、まあ、アジリティといっても瞬間的な俊敏な動き、まあ、こういったところの動き出しの速さですね、これはもう日本代表

表の長所の一つでございますので、まあ、このルールに関して言えば、日本代表にとってはポジティブなルール改正なのかもしれませんね。まあ、2人目3人目と連動する動き出しというところ、まあ、そういったところに相手の選手たち、まあ、欧米、ヨーロッパ、南米の選手たち一瞬緩む瞬間でもあったりするんですね。まあ、こういったところを日本代表がついてくるというのはとても面白いんではないかなと思いますね。まあ、このね、10秒ルールっていうのはもうアメリカのメジャーリーグサッカーでは導入されておりますので、まあ確かにそのプレー時間が長くなっていると、そういうデータも出てきているようでございますのでね。そして最後にですね、一つルールが追加されました。よく見ていると、中継を見ていると外国人の選手が口元に手をこうやってなんかゴニョゴニョゴニョゴニョ喋っているシーンがあるんですけれども、これは何をしているかというと、まあ口元で映像で残るのでバレちゃうんですね、何喋ってるか。これを防ぐために一時期からなんか口元に手をやることが増えたんですけれども、これが禁止されます。これはですね、その言葉の中で人種差別的な言動を抑制するためだと。まあ、こういったことが多々ね、あるわけで、口元を押さえてね、お前の母ちゃんなんだなって言ったりなんかするわけですよ、ね、その母国語で言うわけですよ、ね、そんなこと分かんないですよね、直接は。でも口をこうやってバレるかということがあると。まあ、これを防ぐために口元にこうやるのもイエローカードの対象になる可能性があると。これは今検討中でございますが、おそらくこれは決まるんだろうなと思います。これはあのピッチ上の選手だけではなく、監督、コーチ、会場のすべての人、まあ、観客は別ですけどもね、まあ、そこが対象となるであろうという話が出ております。まあ、公正公平な互いをねリスペクトすれば、まあ、こんなことはねないと思います、ね、スポーツマンシップにきちっと乗っ取って素晴らしいワールドカップ、本大会を、まあ、そのようになることを期待したいなと思います。まあ、日本代表ならこのあたり大きなね、心配事にはならないと思いますけれども、どうなることやらでございます。今週はワールドカップへ向け新ルールの再確認をいたしました。さて来週はいよいよ本大会メンバーの発表ということになります。フットボールラボラトリーとしてはですね、岩尾ジャパン大予想したいと思います。お楽しみに。今週は以上でございます。ではここでアビーチのヘブンをお届けします。

0: ヤクルト。
1: どこ行くの？
2: 家族でいつも笑顔でいたいから。
3: みんな一緒がいいよね。
2: 強い菌で強く生きる。ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
0: ヤクルト。
4: 手洗い、うがい。あとあとそれと。
5: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きる。ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
6: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア。
7: トヨタ車のことなら、トヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
8: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
9: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。5月の6日水曜日、 J1 100年構想リーグ東地区第15節、ついにやってまいりました。鹿島アントラーズ対水戸ホーリーホーク、メルカリスタジアムにて夕方4時キックオフ、茨城ダービーでございます。茨城ダービー第1章、経前記スタジアム水戸では、PK で水戸が勝つというですね、見事な勝利を収めましたが、果たしてアントラーズどのように水戸を迎えるのか楽しみでございます。チケットはかなり薄くなってますね。もうほぼ完売に近い状態という話でございます。5月の9日の土曜日、来週、今週の土曜日ですね、 J1 100年構想リーグ東地区は第16節、水戸ホーリーホーク対浦和レッズ、経前記スタジアムに浦和レッズが来ます。午後2時キックオフ。そして5月の10日日曜日です。 J1 100年構想リーグ東地区同じく第16節は横浜 F マリノス対鹿島アントラーズ、日産スタジアムにて午後2時キックオフ。関東女子2部、QOL 茨城水戸シルエラ対十文字学園女子大サッカー部、いよいよ来ますね。経前記スタジアム3000人プロジェクトでございます。このラジオを聞いているあなた、友達を10人誘ってスタジアムに行こうではありませんか。スタジアムに行けばですね、このシレラの躍動する姿見て感動すること間違いなしでございます。先日も試合を見に行きましたが、5連勝飾りましたね。6連勝を一気にここで飾れると信じて応援しましょう。茨城トヨペットプレゼンツ、QOL 茨城水戸シルエラ対十文字学園女子サッカー、経前記スタジアム水戸、午後2時キックオフでございます。 UEFA チャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグ、アーセナル対アトレチコマドリーは1対1からスタート。バイエルンミュンヘン対パリサンジェルマンは4対5でパリサンジェルマンリードでスタート。UEFA ヨーロッパリーグセカンドレグ準決勝、アストンビラ対ノッツェは1対0ノッツェがリードでスタート。そしてフライブルグ対ブラガ、こちらは1対2ブラガがリードでスタートということとなります。 UEFA カンファレンスリーグも準決勝セカンドレグ、クリスタルパレス対シャフタールドネツク、クリスタルパレスの3対1でスタート。そしてもう1試合、ストラスブール対ラジョバジェカーノ、1対0ラジョバジェカーノリードでスタートとなります。イタリアセリエ A、 ラツィオ対インテル、レッチェ対ユベントス、パルマ対ローマ、ミランとアタランタ、ナポリ対ボローニャなど、チャンピオンズリーグ出場権争い熾烈となっております。最後にイングランドプレミアリーグ、リバプール対チェルシー、ブライトン対ウルブス、フルハム対ボーマス、サンダーランドはマンチェスターユナイテッド、マンチェスターシティはブレントフォードと、バンリー対アストンビラ、クリスタルパレス対エバートン、ノッツェはニューキャッスルと、ウエストハム対アーセナル、スパーズ対リーズと、今シーズンのイングランドプレミアリーグは最終節までもつれるのではないでしょうか。楽しみでございます。今週のエンディングナンバーはムーンブーツのタイドアップ。 こちらを聞きながらのお別れとなります。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でした。アリベデルチ、チャオ。
10: Football Laboratory。
9: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: fmparlun.co.jp
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜日22時声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに子育てや学び働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがホッとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち顔を出すことありませんか？今日のテーマは一人で抱えていること。これは誰にでもあるのに誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう、そんな気持ちかなというふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて弱みを見せない、それがいいことだっていうふうにも思っていました。でも抱え続けると心が重くなる。今日はそんな一人で抱えてしまう私についてゆっくりお話ししていきたいと思います。本日の1曲目、ワッチ、大丈夫。涙

0: マッチ大丈夫をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ、そのままでいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで一人で抱えてしまってる時って背中をさするような優しい言葉をかけてもらえるとほっとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか。この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。ドビーさん、そんな気持ちになったことありませんか？
1: そうですね、あるんでしょうね。なんか意識してないかもしれないですあんまり。
0: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか？
1: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
0: 確かに。
1: そう、どうですか、ジュリーさんは。
0: そうですね、確かにもこう欲しい答えが返ってこない時は、はい、結局モヤモヤしてしまったりとか、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
1: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
0: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうということで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしてからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです。というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくってひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。あ、こういう人になりたいなと、ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
1: 聞くって難しいですよね。
0: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか感じたこととか思いをどうしても言いたくなってしまいます。
1: そんなもんなんかもしれないですけど、
0: だからこそ本当に最近親がね、就活をしまして、ちょっと話がすれるんですけれども、
1: 終わるの方ですね。
0: 終わるの方です、はい、自分たちで家を売り、墓じまいをし、そして車も手放すということを、70代なんですけど行ったんですね、はい、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い、そしてもう意識がこう自分の意思を伝えられない状態になってから後に続く相続する 子どもだったりがそれを決めていくっていうことが多い中、自分たちの意思で残りの人生どう生きたいかっていうことを決めて立つっていうことをしたんですね。すごいなっていうふうに思うんですけど、そんな中で父と話をしている時に、まあどちらかというと父の話を聞かせてもらうというよりは私の話をこうじっくりゆっくりと聞いてくれるようなタイミングがありまして、その時に聞いてもらえるっていうことの凄さっていうのを感じました。
1: でもまあその、自分が相談をする立場に立つと、
0: はい、
1: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。
0: そうですね、はい、なんかその自分が聞いてもらう立場になったからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、もう抱え込んでいることを吐き出す、で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、まあ、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか、落とし込みができたかなって、そんな風に思います。
1: そう、聞くってなんかできそうでできないのはその結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
0: そこですよね。で、求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね。
1: ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
0: そうです。
1: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
0: はい、
1: 難しいですよね。
0: 難しいです、いやまさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました。私のことをよく分かってくれてるのか、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。そうい
0: う、はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。で、その苦しさを解決できるわけではないんだけれども、吐き出せる、でそっと包んでもらえる、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
1: そういう場っていうのは例えばどんな感じですか？
0: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、まあ、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、まあ、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくて、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います。
1: そうですね、なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
0: はい、
1: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもいっぱいいるんですよ。でもそれ聞いてるでっていうことをたまにはやっぱり、シグナルを送らないと不安になるじゃないですか、
0: はい、確かにそうなんです。ちゃんと読んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、
1: 対面でお話をしている時も、
0: はい、
1: 相槌の打ち方とか、言葉の話し方とか、
0: はい、
1: そこが結構大事な気がしますね。
0: そうですね、なんかこうほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、すっきりしないっていう感じになりますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: どうですか、こうジュリさんなりのその出口というか見えてきてますか、はい、この
0: そうですね、やっぱり
1: 一人で抱え込む、
0: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに思っています。
1: あ、抱え込んでいる人から聞いてあげる、
0: 聞いてあげる、そうで聞いてあげるっていうと、なんかこうしてあげてる、やったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、まあそっと寄り添えると言いますかね、意見をするでもなく、やっぱりしっかり かり真摯に向き合って話を聞く、これがこう抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています。
1: うん、抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか。
0: ここね難しいですよね。この抱え込んでる方に出してっていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね。うん、なので今私がそこで思えることはただ一緒にいるとかちょっと散歩をしてみるとか、こう体を動かす、うん、引き出せなかったとしてもちょっとそれで軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います。
1: うん、
0: はい、
1: ね、その一歩をお互いですよね、聞く方も
0: そう
1: 抱え込んでる方も、
0: はい、
1: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますけど ね。
0: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をちょっとさせてもらいますね。うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期といいますか、いろいろ成長過程で思うところがあって親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま成長してきてた部分があったことに、うん、最近私が気づいたんですね。
1: うん、
0: でそれを出してくれたのはなんと全然違うことで喧嘩をしていた時なんです。
1: うん、
0: で喧嘩をするってやっぱり相手のことをなんだろうな、信じてると言いますか、吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですが、たまたま私にぶつけてくれました彼は。
1: うん、
0: でそのことによって私にとって小さなことだったんですけど、彼にとってはものすごく大きなことで幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、
1: うん、
0: でそれを出してくれたし正直ショックだったんですけど、うん、まあ、出したことで彼もちょっと消化できていたりとか、あとは今ちょっと筋トレにハマってるんですけど彼が、
1: あ、はいはいはい
0: はい、でそれでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、
1: うん、
0: やっぱりこう言葉で出すこととあと体を動かすっていうことも、うん、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、うん、消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
1: うん、なんかそのいい意味でも悪い意味もエネルギーが溜まってる状態なのかもしれないですね。
0: あ、
1: 抱えてるっていうのは。
0: そうですね。
1: うん、
0: なのでそのエネルギーを発散する、うん、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、うん、こう別の形であってもやっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていう風に、うん、はい、感じてます。
1: そうですね、いや確かに、
0: うん、
1: まあ、そうやって自分の、中にモヤモヤが溜まっていっているということをまず自覚して、
0: はい、
1: 自覚できない人も結構いますからね。
0: そうですね、うん、まあすごい自分の息子なんでこんな風に言うのはあれなんですけど自己分析ができていて、うん、でそうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていう風に思いまして、うんうん、逆に私が学ばせてもらったなっていう風に感じてます。う
1: ん、なるほどね、
0: はい、
1: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは、
0: はい、
1: 面白いですね。

タナフィーチャリングミッシェルブランチザ・ゲームオブラブをお届けいたしました。今日は一人で抱えていることというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、あなたが今一人で抱えているものは何ですか？仕事のこと、家族のこと、人間関係、将来の不安、自分の気持ち、もし何か抱えているものがあれば、ぜひこちらに来ていただいて吐き出す、そんなことに使ってもらえても嬉しいな、そんな風に思います。あなたが話せる相手がきっとどこかにいると思います。皆様からのお便りお待ちしています。私普段スタンド FM というところで配信をしています。

スタンドドット FM、 こちらで検索していただきまして、ジュリアラフィフ人生の羅針盤、ここで私を見つけてください。ジュリというのは JU

ちんと合わせて聞いていただけると嬉しいですし、こちらにコメントやメッセージをお寄せいただきましたら、私それであなたの抱え込んでいることを受け止めていきたいというふうに思います。お休み前の一言、今日はあなたが抱えているものが少しでも軽くなっていますように。あなたは一人じゃない。ゆっくり眠ってください。この後10時台後半はラジオスターオーディション、この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。おやすみなさい。

0: two, three, four。 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして。ポッドキャスターのスミレクサボーイズのレイディと申します。本日もアテクシの屍を越えていってラジオ、略してアテシカラジオでございます。いや、1週間ぶりでございます。
1: お久しぶりです。
0: 久しぶりゴールデンウィークボケされてませんでしょうか、皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
1: しんどい
0: ですよね。で、戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ、皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレクも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディー警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目私スミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。いや、本日はですね、半蔵門スタジオからお送りしております。イエーイ。今日もリコ様、宮田リコ様が
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。 おそばに伴奏していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生とリコ様というもうリコ様と呼ばれておりますもうリコ様の BGM センス最高じゃないみたいな話が出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなね、プレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディなスミレコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ノビー先生にご伝言もここから公の放送でさせていただくんですけど、あら、いかがですか、最近のアテシカラジオ感想お待ちしておりますノビー先生に届けということで言わせていただきましたでは、本日はですね、3回目のソロ配信、ソロ放送となります。テーマはもやもや伴奏室。リスナーさんからのお便りをもとにですね、日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めて、そしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたい、そんなコーナーでございます。ではもやもや伴奏室1つ目のお便り読ませていただきたいと思っております。アテシカネームのこさん、すみれこちゃんこんばんは。最近とあることがあり、これはモヤモヤではないのかと思い早速送らせていただきました。私、顔の系統的に狐とか柴犬っぽいと言われることがあります。先日知り合いのワンちゃんを2頭散歩して連れて歩いていました。すると向かいから歩いてきたおじさんに、おお、あんたなんかこの犬に似てるなと言われました
1: 褒めてる。
0: その時、1頭は柴犬だったので、また柴犬に似てるって言われたんだなと思ったら、おじさんが指さしているのはなんともう1頭のフレンチブルドッグでした
1: ほぼ悪口では
0: いや、可愛いですよ、フレブル可愛い。

0: けど、そこからずっとモヤモヤしっぱなしです。こんな吐き出してすみません、これからも応援しておりますというお便りでした。
1: そりゃそうだ。
0: ありがとうございます。いや最高にもやるし、ちょっとずっと考えちゃう、どういう意味っていう。それどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな、呪いにかかってしまったかもしれませんが、そもそもね、こうキツネとか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに、急にフレブルとか言われると、まあフレブルももちろん可愛いですしね、人気の犬種ですけど、おじさんね、そのおじさんのコミュニケーションってたまにすごいずれてる時ないですか。なんかおじさん、いやおじさんってくくったら本当にダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったのっていう切り込み方が多々ある気がしておりまして、いやその可愛いねワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、令和なので令和なので、もうそんなコミュニケーションではなく、ちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところがありますが、
1: こっちは、ね、気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね、可愛いねワンちゃん可愛いねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど、似てるねはいらんかなっていうところで。でも逆のね角度から見ると、新たなそののこさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね、うん、とつみれこ思ってまして、まあ、キツネ顔の美人さんが実はそのフレブルみたいな愛嬌振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないなって、無理やりね違う角度から思い込んで生きていきましょうよ。のこさん本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーミング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがのこのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょうね。じゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をすみれこからお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと。

0: い、今週もあの独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、アテシカネームチームアテシカスペイン支社長千夏さんです。あの本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、まあ、Spotify とか全世界で、はい、聞けるんですけど、うんうん、今回のこのコミュニティ FM ってすごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、うん、長野の稲谷、っていうところの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が。
1: スペインの方が稲の、
0: う
1: ん、
0: そうそう、稲の FM。 でもう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、台湾の方もなぜかその長野の稲の FM で聞いてるって、
1: どんな電波なんだ。
0: いやだからもう長野の稲 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: ありがとうございます。
0: 22時に急に上がってませんか、いろいろみたいな。と思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です、うん、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。千夏さん本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、うん、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそうありそう、う
0: ん、気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、うんまあ、どこでもいるじゃないですか、主みたいな人。
1: ドンみたい
0: な、ドンみたいな、なんかいるいる振る舞いが、
1: はいはい、
0: あのスミレクの場合この間のジムで主がいて、
1: は
0: い、
1: ジムにな
0: ぜ、いや勝手に呼んでるんですけど、ジムの主って呼んでるおばさんがいまして、なんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな。
1: 何それ、
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて。
1: 何それ。
0: そうなんですよ。であのスミレコは地球年齢でいうと結構なちゃんとした大人なんですけど
1: 地球年齢の話ね、ありましたね、
0: そうそう忘れたんですけどその設定ね。ちゃんとした大人なのに割とその中高年の人たちに、はい、なんて言うんですかね、マウント取られがちというか、
1: あ年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいな、ここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい本当にあるんだそんな、
0: なんか契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな、
1: 追加料金払ってるんですか、
0: な
1: ん
0: なにってなって、まあ、そのドンが来てこんにちはみたいな、どうもみたいな感じで入ってって、まあ、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、まあスミレクもそこそこ大人なので、これはもうジム側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど、
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、まあ、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。ドッグランとかにもいますからね。
1: ドッグランどうやったら主が発生するんですか。
0: ドッグランの主、公園、近所の公園とかだと、はい、同じメンバーになるんですよいつも大体。
1: よく来てるメンバーがいる。
0: そうなんです。で、はい、なんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないでみたいな主がいるんですけど、いやあなたの家の庭じゃないよねっていう。
1: 嘘。
0: いやいるんですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、うちの子がいる時はもう大きい子はやめてみたいな、中型犬以上離さないでみたいな。 感じの人いるんで、
1: もうなん
0: か
1: みんなの場所なのに
0: そう行きたくなくなったりとか、良くないなって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので、いやならないようにというのと、これはネタになるぞと思って

0: て、すごい観察してる自分もいるんですけど、
1: もう本当作家さんみたいな生活ですね全部自分の日常生活がネタになるぞっていう、
0: これはポッドキャストのネタになると思ってメモしたりしてるんですけど、
1: あすごい、
0: なんか千夏さんもむしろもう楽しんでそのね主を、うん、マウントをしているところメモしていただいて、あのスミレ君に送りつけるっていうネタを、
1: ネタになる、
0: ぜひぜひもう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったらもう哀れねって思って、あの逆に心の中でマウント取り返して、
1: そう、それが大事かも、
0: 言っていただきたいと思います。ということで、ここでそんな心のささくれをすっと整えてくれるような曲を送ろうと思います。チャラで優しい気持ち。

0: では3通目最後のもやもや伴走室のお便り読ませていただきたいと思います。異色のお便りが来ました。宮田さん、
1: 異色の、
0: はい、うん、スミレコさんこんばんは。いつもポッドキャストで共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: わっか
0: ー、ねえ、うちのリスナー層とは極端に離れている。18歳
1: のしかもカエル子さん
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。はい、今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで普段はとても仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです。下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っ只中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり、うん、私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、うん、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこかでずるいと思ってしまいます。私が小学校だった時は下の妹2人がまだ小さくて、私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないか、いつも顔色を伺って我慢していたんです。
1: なんて優しいの。
0: 私はあんなことをしてもらったことないのに。母に相談するとあなたにもギューしてあげるよと言ってくれるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
1: これは
0: いや、まず最初にカエル子ちゃんに言いたいのは、本当に

0: よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、うんうん、偉いって言いたいです、
1: うん、
0: あのこんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことをちゃんとスミレ子にぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってまして、いや本当に偉いと思う。あの子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう大正解だと思ってるので、自分でそこはねもう目いっぱい褒めてほしいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する、
1: 思いました。
0: 本当に18歳だからとか、スミレ子がその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。あの自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったので、やっぱりそのイライラしちゃうっていうのは私なりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとかお母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています。大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成さんの寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもスミレ子も3兄弟の長女で、
1: あ、同じ
0: 同じです、同じです。だからすごいわかるなと思ってて、一番下とか特にあと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。
1: へ、
0: なんか 上の失敗を見てるので、あ、同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる、うんうん、で一番下はやっぱり上2人がいるのでしっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに、正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとかしたかったんだなっていうのはすごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと
1: 確かに
0: 本当に思ってます。
1: しかもしっかり言語化されてる、
0: 言語化してる、ちゃんとすごい、頭いいなと思ってて、
1: 本当本当、もっとなんかこう言葉になんないけどなんかモヤモヤみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
0: そう、しかもなんか
1: 自己分析すごい。
0: スミレ子の時はこの寂しさがもう本当に反抗になっちゃってたので、親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあってね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから、伝えてもいるんですよね、お母さんに。
1: 確かに
0: それもすごいなと思ってて、
1: そうかも、
0: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、そんな寂しい思いさせてたんやねっていう、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね。
1: あ、確かに、
0: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ。やっぱりすごい若い時に子供生まれて、しかも下に2人いて
1: 大変だろうな。
0: でどう考えても一番上の子がしっかりしてるから、ちょっと助けてとかこれやってくれないとか下の子見ててとか絶対言っちゃうし、でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから誰も悪くないんだけど、やっぱねその寂しさっていうのはあると思うので、でもちょっと人生の先輩として言えるのは、それに気づいてからは割とお母さんとの距離を大人と大人として近寄らせることはできますっていうことを言っときたい。うちは今そうで、すごいあの母と近い距離というか同じものを推してるとか、
1: へ
0: 推しの話とかしたりとか同じ趣味を持ったりとかっていうことですごく距離を近く接しているので、言ってみるっていうのは大事で、やっぱり、でお母さんもそこは今小学生の子供娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしい。なんならお母さんからお便りが欲しいと思っているスミレ子でございます。

0: であの予備校もあるっていうことでただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、
1: うーん
0: もう寝れるときは絶対寝てください、脳を休ませてください、
1: 一番大事、
0: うん、で一人で抱え込まないで、あのスミレ子とかチームアテシカとかがいるのでいつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエル子さんにあの頑張ってねっていう気持ちを込めて元気が出るような曲を送りたいと思います。あのスミレ子の推しといえば XG です。 XG のシューティングスターという曲をカエル子さんに送ります。頑張ってね。

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレコとして、あの推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。1個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧未宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィークエンドというポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレコはですね2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレコの声売りますっていう、
1: えすごい
0: お好きなというか、まあ、iPhone とかスマホのボイスメモにですね喋ってほしいこととかセリフとかあったら、それをスミレコが喋りますっていうのをやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレコでございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対にないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声掛けください。はい、ではですねポッドキャスト界隈では最大級の番組が一堂に会すこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィークエンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎回毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグアテシカお題は嫌いな家事は何ですかです。スミレコの嫌いな家事は、まあ、全般的になんですけど洗濯物を畳むのが一番嫌いです。はい、なのであの改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですねぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページにも入っていただけます。こちらも見てくださいませ。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー

0: ンププレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2 FM パルルン。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月一で新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: は
0: い、
1: えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、うんうん、だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: うんうん、こう夢のある、
0: 僕コーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、うん、コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとの僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて、
1: そうなの初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんかほんと知らない人が話してたくらい、
1: 本当かなそれ
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うんうん、あのクラフトコーラキットみたいなのがあって、
1: へえ、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、うんうん、説明書もあって、それ通りに作るみたいなのがあるんで、うんうん、今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね、うん、
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか
0: そうですね、まあ、ちょっと本当に何て言うんだろう、今までの傾向でいくと、うん、本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、頼んだんけど、
1: 頼んだならやろうよ
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、あ、ボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います
1: はい、そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイくんが選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
0: ちょっと春っぽい曲を聴きたいなと思って、うんうん、春曲を選びました。
1: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
0: はい、スピッツで春の歌。

0: お聴きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: グリコ
2: の江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後、都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月商300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事すべてを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい、鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか。その サロン業みたいな、
2: いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、大学生とか、まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、あの鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、そこから生まれる仕事すべてを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくて、いろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、ピクチャートップというのはそういうことをやってる感じです。
0: なんか幅広くこう発信していける感じの。
2: そうですね、はい、
0: すごい。
1: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか。
2: これ結構ふざけてるんですけどあのまさか、そうです、あの江崎だからまあグリコでいいやってことで、はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時にやっぱこう、何ですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って、
0: あ、そうです
2: ね、はい、ならまあちょっとこう遊び心を持って、まあもうグリコでいいやって
0: その最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんでました。
2: いや、そうなんですよ、だからだいぶふざけてるんですけどはい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、いや、もういいっす
0: 聞かれたんですね、
2: はい
1: 面白い。
2: したら流行っちゃいましたね。
0: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました、
2: まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
0: あ、よかった。
2: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたりとか、
0: すごい、
2: はい、
0: でも一緒にお仕事もできちゃった。
2: そうですね、はい、
0: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか、一緒に。
2: あのバレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、まあ、月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあ、そういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですよね。
0: 楽しそう
1: ちょっと気になったのが、あの約1年半でスタイリストデビューのところ、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか。この長すぎて、はい、 デビューする前に辞めちゃう人が多いみたいなってなった時に、まあ江崎さんのそのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか？
2: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、あとは1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直してなんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
0: それにしても約1年は早い気がします。
2: まあちょっと天才でしたね。
0: 天才だった
1: 天才ならではの、
2: 生意気でしたけど、
1: いやもういろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、また僕も結構見させてもらったんですよ記事とか、
2: はい、ありがとうございます。
1: やっぱすごいエピソードというか、えみたいなエピソードもありつつあとすごい印象に残ってるのがこの1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、はい、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、はい、要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に人より倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
2: ただやっただけですね。やっぱり何だろう、働き方改革とかこういろいろ昨今言われてますけど、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、で外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、はいはい、だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、なんかある程度まあ例えば21万5000円もらえば、まあ推し活もできて、なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、はいはい、やっぱり昔ってそういうところが何ですかね、美容業界も整ってなかったので、とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところは、まあ、そういった面でもすごい良かったんですけど、けど大抵のサロンがもう月12万とか、そうなんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
0: 暮らしていけないです、
2: ね、けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神というか、なんかもっともっとやんないとダメだとか、そういった感覚があったので、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね。
0: 身を結んでるってことですね、頑張
2: り、ただ逆にありがたかったかなっていう、やっぱり20何万もらって今みたいにこう服が安いじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: 昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、なんかそういうところで言うとやっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分なんか求めるっていうか、はい、それは逆に良かったなっていうのは思いますね。
0: その時だからできたことって感じします、今ではなくて。
2: ただ今やってない子たちが多い中で、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、そう言える自負があれば多分誰よりも結果が出ると思うんですよ。だからなんか結局今こうお嬢さんに言っていただいたみたいに、結局時間やってたんですよねって言われた時に、え、本当その通りで、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、はい、精神と時の部屋みたいな感じで思ったんでは
1: いはい、はい、
2: やっぱそれが結局身を結んでたから、数もそうだし量とかはやっぱり人よりも声をかけたり人より切ったり、なんかその時間がやっぱ身を結ぶっていうのは、普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね。見ててやってない人たちが多いから、やっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは、はい。
0: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いましたすごい。
2: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、はい、まあ大谷翔平選手とか、まあいろいろこう将棋の方とか、やっぱ天才って結局才能が100だったとして、であと努力が100で1万になるみたいな。けど結局人は自分の才能9かもしれないし、5かもしれないし10かもしれないけど、そこに 100はかけれるじゃないですか、努力はみんな100できるから、はいはい、だからこの最低努力の100だけはやんないと、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: だからもしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら、うん、勝っちゃうんで。
0: 勝てますね。
2: ただその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその身を結ぶっていうところが、
0: うんうんうん、
1: なるほど。
2: なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
0: そういうもんなんですか。
2: する子はすると思いますけど、やっぱちょっと、うん、なんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います。はいはい、僕まあ後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、うん、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います。
1: ありがとうございます。ちょっとあの質問したいことが飛躍しそうなのでまた後でさせていただきまして。一旦ですね、あの天才江崎さんが、はい、まあ、これまで華々しいご経歴があると思うんですけれども、これまでで一番辛かったことってありますか？
2: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃうことか、うん、いろんなこうことが結構あって、はいはい、まあそういう信じてた時の、まあ、裏切りというか、やってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、うんうん、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、あのやっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、はい、まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となってやっぱり自分をそこに戻してくれたんで、まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ、自分も天職だし、うん、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね。うん、
0: じゃあなんか乗り越えるっていうより、こうお客様が戻してくれるみたいな感じなんですか？
2: まあ、あとはなんか休んでいいですよって言われて1回目休むじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: いやもう普通に次回予約取っていくんで行くしかなくなるじゃないですか。
0: 確かに
2: 休めねえじゃねえか
0: って
2: 。そうそう、強制的吸引力があるんですね。
0: なるほど、
2: はい、
0: 予約が入るっていう、
2: はい、そうそうそう
1: そう、そういう吸引力があるんですね。
2: そうですそうですそうです。
1: なるほど、は
0: い、なるほど、いろんな吸引力。そっか、大変だ。
2: はい、
0: なるほどなるほど、ありがとうございます。ではここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト江崎義隆さんに、自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、Mr.Children の蘇生という楽曲をお選びいただきました。
1: はい、この曲をお選びいただいた理由はありますか？
2: 結構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、うん、もう撮影とか、もういろんなイベントにこうずっと月火行って髪の毛切ってみたいにやってた時に、うん、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか、何してるか分かんないみたいな、そういう時に車で一応なんか題名が蘇生だったんで、そのアシスタントのことをこう聞いてて、なんかそれ聞いた時に、あ、まだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、で、あの、うん、ベーシストの中川さんも、あの、髪の切りに来てくださって、
0: そ う,、ね、
2: はい、そういう、まあ、なんですか、つながりもあるので、うんうん、はい、ちょっと選ばせていただきました。
0: 生き返ったというか、もうちょっといけるみたいな、
2: そう、あとちょっとだけいけるみたいな。
0: もうちょっといける、もうひと踏ん張りいけるみたいな、はい、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん、曲振りの方お願いいたします。
2: はい、 Mr. Children で

0: サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか？
1: 正直僕はちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聞くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていう、めちゃくちゃ浅い感想なんですけど、
0: うん、いやでもね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよね、さっきのお聞きした背景と、ね、うん、なんとってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おー、いいっすね。
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: ここからは、美容サロン業界の経営の話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしてることがもしあれば教えていただきたいんですけれども、
2: 一応会社の何ですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは、なんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: 老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、けどあれスーパープレーした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
0: そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人と、そういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか？
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って一の流れがある人っていうか、
1: はいはいはい、
2: 三流は3個とか4個とか、例えばゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人とできない人、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選べ続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、結局売上も上がるし、結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので、忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかな
1: って。
0: なるほど。
1: あくまで売上とか、例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
2: はい、
1: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか？
2: そうですね、あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これぶっちゃけ美容師のフォロワー数ってあれフォロワー買ってる人多いから、結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、はい、広告代理店は見たら分かるんですよ、数字を。結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとか、はいはい、の割にいいねついてねえなとか、見られてる数少ないなとか、なんか大きな会社と仕事できてないなとか、
1: はいはいはい、
2: 僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですか結構究極言わせてもらうと、その人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞって、
1: はいはいはい、
2: こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、リアルじゃないですか、美容師とかでもたまに見ますけど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね
1: はいはいはい、
2: でもそれこそもうなんか分かりやすく、なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますよね。
1: なるほど、
0: すごいバレちゃう数字だけだと。
2: なんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかに、常識を疑うとかそういったとこもあるなと思うんですけど、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、
0: 確かに、
2: はい、隣の芝生青く見える製造機みたいな
0: 製造機、はい、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
2: いややばいっすよ、だって僕とか永遠に増えないです別に。
0: いやいやいや、いや
2: なんかマークとかもそうですよね。
1: あ、あります
2: ね。あれとかも昔は多分勝手につい たんですけど、うん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
0: うん、確かになんか X とかもブルーマークみたいななんかあります
2: よね。そうですね、僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時はそうなんですよ、
0: 外されたことあるんですね、はい
1: はいはい、
2: 外されました
0: 見てるんですねちゃんと
2: 多分
0: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです
1: いやマネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
2: いやなんかかなり生意気だったんで、はいはいはい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、うんうん、やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、はいはいはい、なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すからで多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで
0: やべえやつが
2: 来ちゃうやべえやつがそうそうそうだけどみんな焦って僕はそうですね多分けど僕も言われるんじゃないですかね、なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
1: そうなんですね、
2: はい、
0: 丸くなった感じですか？いやこのシーンだって
2: やっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね。かなり丸くなった気はします、うん、ただ昔の自分より知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うんうん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わったので、うんうん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、はい、多分うちのスタッフには手なずけれないと思います絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね、2000万ぐらいいられるんじゃないですか、本当に、うん、バケモンだと思います。
0: バケモンが来てしまったって、はい、なっちゃいます、はい、
1: 逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さんだと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があったと思うんですよ、はい、その変わった部分って何なんですか、
2: ね、いろんな人がいるなっていうところをしっかり理解して経験したっていうところと、はいはいはい、なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ。けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ、はい、でなんかたまに一人とか編集さんとかにも江崎チルドレン出てきましたねみたいな、
0: 江崎チルドレン
2: 見てて恥ずかしいですよ言う言葉がなんかもう流星君っていう子がいるんですけど、はいはいはい、その子なんか一回結構前に対談した時、今すごいもうむちゃくちゃカラーで頑張ってる子で素晴らしいですけど、喋ってて恥ずかしかったですもんねけどなんかむっちゃ僕見てるみたいな感じでそこの編集長がいや江崎チルドレンとうとう出てきましたねっつってもうやめとけって思ったんですけど、やっぱりちゃんと業界をなんか担ってるっていうか、うん、けどやっぱりいろんな人がいていいし、いろんな人がいるからあのお店とかは成り立つので、うんうんうん、そうなんか自分みたいな人間だけじゃ成り立たない、
1: はいはいはい、
2: そうなんかそれぞれの良さとか、うん、それぞれの得意分野があるので、はいはいはい、まあもちろん必要最低限の水準はみんなそれぞれそこまではやんなくちゃいけないと思うんですけど、うんうん、それ以外のところで言うと僕にはない才能だったり、うん、僕ができないことを持ってる子たちもたくさんいるから、うんうんうん、そういうところをより見れるようになったっていうところはあるかもしれないですね、
1: うん、まあ視野が広がったというか、

0: 般なんですよ。50いくつぐらいに見えて、はい、アメリカ人だから40何かなと思って、43子と思ってたら33って聞いて、
1: おや
0: 結構やっぱ大人になったなって思いますね。
2: 大人になった、
0: はい、
2: まあ、そういうところでも感じられるんですね、
0: はい、
2: さっきのあの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか。それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、後のマネジメントでどうにかしてるのかでいうと、どういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
0: これちょっと前までよくやってたのが、

0: CoJD。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: に合う人、はいはいはい、っていうところをなるべく取るようにはしてます、う
4: ん、はい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか御社ならではのみたいなのあったりするんですか？
3: あ、まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、うん、そういったところにちゃんと軸を置いてそこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、はいはいはい、そこ以外のところで注意をされるということがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、うん、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、うん、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、うんうん、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、うんうんうん、もう大元がそこでそこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、
4: はいはいはい、
3: そう、うちはそれがブレない分、まあ、家族を幸せにっていうところがブレない分、うんうん、やっぱりその行動指針があるのでみんな何ですかちゃんと伸びれるっていう、けどやっぱりその中には自分が一番、うん、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきてやっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とかそういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、うん、けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね、うん、そうすると江崎さんみたいになれるでなりたいで来るんですけど、
4: はいはいはいはい、
3: 結局江崎さんみたいになりたいって僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、うん、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか。だからなんか今はどちらかというと学校とかいろんなとこに行った際もグリコの大事にしてることとか、うん、そういうなんか美容師としてやるべきこと、うん、まあ、さっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わされるとか、まあ、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、うん、そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、うん、そこの枠は縮めてるんですけど、うん、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね、うん、はい、
4: 面白い。
5: なんか工夫してる感じなんですね本当に。
3: あ、まあ、
5: グリコに会う人が
3: そうなんですよ。なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、
5: うん、
3: そうだから今グリコとかでもスタッフを3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ、
5: うんうん、
3: だチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、うんうん、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね。
4: なるほど、はい、ありがとうございました。あの気になる方はあのグリコのホームページご覧ください。
5: はい、お願いします。
6: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
5: はい、ここからは話題を変えまして、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね直接回していただいて、出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子どもの頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソードで、最後に自分のここがすごい、
4: まあ、聞きたいな
5: そういう5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
4: このスタートお願いします。
3: はい、スタート。
5: はーい、何が出ますかね。お、何が
4: 来ました。
5: 今回は自分のここが

0: すごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
1: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カットからパーマトリートメントストレートで終わってること自体に疑問があるから、はいはい、うちとかでは今あの洋服をやっていたりとか、まあ多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くっていうか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。
0: 行動力が変態、
1: あとアイデアがめっちゃ湧きます。なんか無限に
0: インスピレーションが変わってくるんです、はい、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
1: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に結局こうアイデアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、ただもうたくさんの、まあ要は上場してる会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、あ、いいねで仕事になったりとか、そういうのが結構多いです。
0: なるほど、ありがとうございます。ということで本日のゲスト、江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、うんうん、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、うん、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。例えばコロナ禍とか、うん、地震も経験しましたけど、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに下ろしたりとか、はいはい、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、うんうんうん、なんかそういった部分、
1: はいはいはい、
2: なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、
1: はいはい、
2: けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思いますね。
0: 一本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことって感じですか、
2: ね、はい、けどこの一本っていうのもなんかその美容師を一本って思わす、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
0: なるほど。
2: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、うん、まあ1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性があるんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一本に
0: したすごい囚われてますね。
2: そうそうそうなんです。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないといけないとか、こうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか、はいはいはい、そこ普通お金をいただいてもいいと思う。
0: 確かに、
2: うんうん、けど気づかないですよね。
0: あ、
2: だってあの業界紙とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれめちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるの で、でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね。美容師さんは本当にコロナ禍とかいろんな

0: 時に本当に難しかったと思うんで、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、なんかここのスペシャリストと、まあ、農業でもいいし、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな、
1: なるほど、
0: そうじゃなくて世の中の人から、あ、この人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと稚拙というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていう、なんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったら、セミナーやらせてもらったら、じゃなくて、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか、その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ、
2: はいはいはい、
0: そうけど、なんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
2: 面白い、
1: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
0: そうです、だからまずいですよね。
1: そうです、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか、ね、
0: いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやんのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、
1: 確かに、
0: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃないですか。
1: すごいです、本当に。
0: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
1: あ、そうなんですか。
0: まあ要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
1: ああ、そ
2: う。なるほど。
0: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか。
1: 関わってはいますもんね。
0: そうです、そうです。で結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、文化とかカルチャーがあるわけだし、いろんなことがファッションなんで。けどやっぱり今の業界だとそれじゃなく、ちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
1: なるほど、はい、繋がってるのに、なんか
0: いや、そうなんですよ経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあ、なんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないかな。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思いますね、
2: なるほど。
1: なんかそのいろんな、なんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかのお話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか。
0: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、まあ、自分がお父さんとか、自分がなんとかっていう立場になった時に、なんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていったら、ああ次回予約ってサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま資格化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、便利に頼りすぎたときにそこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産むときにやっぱそばにいたいじゃないですか、で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか、なんか当たり前にできることをディーラーさんメーカーさんは当たり前にできるけど、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちに何かこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと 派手なことが多いですけど、うんうんうん、なんかちょっとで

0: んかこう悲しい子供に絵本があったりとか、うんうんまあ、ちょっと業界外れたサロニアさんあのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です
0: けど、なんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師が作れたら、なんか最高の職業になると思うんですけど、なんか今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、いや
0: そうそう美容師さん同士でこう讃え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか
1: 出てきた出てきた、
0: そうだからそういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから、今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけで、で美容師って永遠に髪の毛に寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、そういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、
2: はいはい、
0: なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、
1: なるほど、
0: はい、そういうのもやっぱもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: すごい角度、
1: すごい角度でした。でもものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですね、お知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけどそうですね、まあ、あの7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月には Spotify さんと2回目のコラボで O イーストとかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
1: ね、はい、ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。はい、
1: はい、ありがとうございま す。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義孝さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この曲を選びいただいた理由があれば教えてください。
0: まあとりあえず最後笑えときゃいいかなって
1: 笑いましょう、はい、楽しく、
2: なるほど。
1: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということで、こちらを聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
0: はい、ウルフルズで笑えれば。
1: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 江崎さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんか
3: その確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今今日話を聞いて分かったので。
3: いや面白かったっすね。
2: そうそうそう、
3: なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 足りなかったっすね。
2: 本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週。バイバーイ。
3: バイバーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れ

0: がふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Fan Pod, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ここは水戸のとある繁華街。週に一度、金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
4: カジュアル but luxury Lounge Midnight。
5: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム Lounge Midnight、 開店の時間です。 Feel Free to Jazz と Spread Motorsports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ、今日は5月の8日ですね。ゴールデンウィーク終わりましたよね。皆さんどんなゴールデンウィーク過ごしたんでしょうかね。僕自身はですね、ゴールデンウィーク期間中、実は道の駅でイベントがありまして、そこに出店をしたりしていたんですね。なのでまあお休みっていうのは全然なかったんですけども、道の駅、今回はイベントで出店っていう形だったんですけども、よく車でドライブしたりバイクでツーリングしたり、必ずと言っていいほど道の駅は寄るんですよ。どの道の駅もそのなんていうんですかね、地のものというか、いろんなこうね、野菜であったり、近所のね農家さんが作ってくれたものだったり、そういったものが売っていたり、あとその地域で美味しいもの、その地域の美味しいものが食べられたり、結構ねこう道の駅楽しいんですよね。で今回まあ僕が行っていたのは笠間だったんですよ。で笠間もですね、やはり栗推しがすごい。モンブランの専門店が6店舗7店舗ぐらい、ね、いろんなねお店のモンブランを食べ比べてみてくださいっていうコンセプトみたいなんですけども、いやまあ皆さん本当にモンブランを食べに来るっていうぐらいね、たくさんの人たちが来てましたね。そして皆さんね結構多いなと思ったのは、ワンコ犬連れてくる人本当に多かったんですよ。先週も少し話しましたっけね。とにかくねワンコ連れてくる人が多くって、まあ、眺めてるだけでもね飽きないですよね、なのでこう意外と僕このね茨城周辺の道の駅あちこち行ってるんですけども、そうじゃない他のね県の道の駅とかもね行ってみたいなと思いました。なんかドライブがてらとかね行くと楽しいですよね。さあさて、話は変わりまして、今夜の曲なんですが、今夜はですね、出身地誕生日等々ちょっと調べてもわからなかったんですけども、現在シアトルで活動されている女性アーティストダイアナ・ペイジという方、今夜は持ってきました。2013年の7月にデビューアルバムをリリースしてるんですが、実はこのアルバム以降アルバム出てないんですよ。なのでね、活動どうなってるのかなと思うんですが、すごく素敵な声です。 Easy Living という

というタイトルのアルバムなんですが、声がもうとにかく耳心地が良くて華やかです。すごく伸びやかでね、そのあたりも含めて、でスタンダードナンバーをねいい感じでアレンジして歌ってくれてるので楽しんでもらいたいと思います。早速聴いていきましょう。今夜最初のナンバーをお届けします。ダイアナ・ペイジ、 Just in Time。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリー MotoGP フォーメーション行ってみましょう。前戦第4戦スペイングランプリが開催された直後ですね、その翌日に今シーズン最初になるオフィシャルテスト行われました。シーズンが始まる前、昨年の11月から、オフィシャルテスト3回行われて、投資でいくとね4回目のオフィシャルテストなんですけども、シーズンが始まってからは最初のオフィシャルテストということで、 MotoGP クラス、スペイングランプリが開催されたサーキットそのままね、居残ってテストを実施したんですけども、ヘレスですね、ヘレスサーキットアンヘルニュートでですね、このテストで非常に嬉しいニュースがありました。ですね、アプリリアのサテライトトラックハウスレーシングの小倉愛、日本人ライダー、この小倉愛がですね、なんとなんとトップタイム、これは素晴らしいですね。テストっていうのは大体ね、どこのチームも、そのシーズン中アップデートしてもいいよって言われてる範囲内の、カウルの変更だったりシャーシの変更だったり、あとは電子制御のアップデート、あとは、セットアップのね調整なんかもするんですけども、そういうこうテストをしている中で、各ライダー必ずタイムアタックもするんですよ、予選みたくね。そのタイムアタックをした結果、小倉愛がなんとトップタイムっていうのはね、素晴らしい。そしてそのスペイングランプリの予選タイムとかよりもコンマ3秒ぐらい早いタイムを出したんですよ。もうコンマ1秒ですら縮めるのが大変な世界なので、その中で一気にコンマ3秒縮めてくるってね、これすごいことなんですよね。でチームメイトのラウル・フェルナンデスも2番手タイムということで、このスペイングランプリからヨーロッパラウンド始まりましたけども、いやー、次戦今週末第5戦、フランスグランプリ、結果ね、やはり期待しちゃいますよね。2曲続けてお届けします。 Long Ago and Far Away。

アプリリアと非常にこうある意味対照的だったのは日本勢ヤマハですよ。ファビオ・クアルタラロがですね、まあ、今回のこのテストが終わった後のインタビューで、最大の問題は昨年はバイクが良かったことっていう言い方をしたんですね。それ昨年シーズンに関してもこうそこまでねヤマハ勢好調ではなかったものの、まあ、昨シーズンのバイク、まあ、V4 ではなくて直列4気筒のエンジンだったわけですよね。そのエンジンの方が単純にグリップとパワーっていう2つの大きな問題があっただけ。でも今年はもうとにかく強みがないということを言ってるんですね。ブレーキング、コーナーの入り口、そしてコーナリング中、そしてコーナーの出口、どの場面でもグリップがないと、でエンジンのパワーもないということで、いいとこなしみたいなことを言ってたんですよ。これはかなり問題深いなというところなんですけども、まあ確かにその V4 というね新しいエンジンを今年初めて走らせてるので、まあなかなか厳しいなというところではあるんですけども、ただですね今回のテスト終わってみて、そのグリップがないと言ってたブレーキングとコーナーのエントリー、多少そのフィーリングがいいところがあったと、セッティングでね、なので少し改善されたように感じているということなんですよ。いやーまあでも本当ビビたるところなので、どうなるのかなという感じはしますよね。そして一番ちょっとね残念だなと思ったのは、そのマシンを改善

転させたいけども自分としては将来のことを考えてると、で来シーズンはもう全てが変わってしまうからっていう言い方をしてるんですけども、まあ、つまりは来シーズンもうファビオはヤマハを離れることが決まってますからね。だから積極的にこうマシンを改善していく意思があんまりないように受け取られるようなコメントを出した。これはちょっとね、日本勢としてはね残念だなっていう感じですよね。お届けするのは But Not For Me。

政治がお届けしています。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もダイアナ・ペイジアルバム Easy Living からお届けします。お届けするのは Say It

0: Casual but luxury.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: Lounge Midnight.
1: On 76.2 FM Pomalone.
2: さあ、そして今週末、明日明後日ですね、第5戦フランスグランプリ開催されます。ルマンですね、ルマンブガッティサーキットで行われます。タイムスケジュールチェックしておきましょうか。まず明日土曜日、9日土曜日ですね、日本時間17時50分から元 GP クラス、プレミアクラスの Q1、 18時15分から Q2、19時45分から元3クラス、軽量級クラスの Q1、 20時10分から Q2、 そしてその後20時40分から元2クラス、中量級クラスの Q1、 21時5分から Q2、 そして22時ちょうどから元 GP クラス、スプリントレース13ラップで行われます。そしてその翌日、5月の10日日曜日ですね、18時からまずは元3クラス、軽量級クラスの決勝レース20ラップで行われます。そしてその後19時15分から元2クラス、中量級クラスの決勝レース

22ラップで行われます。そして最後メインイベント21時から MotoGP クラスプレミアクラスの決勝レース27ラップで行われます。テストの結果がね、まあいろいろ各チームさまざまな結果が出てるんですけども、まあ、その結果がねレースの結果に直結するわけではありませんからね、とは言っても、ある程度こうね目安にはなる部分はあるのかなというところなので、小倉愛、表彰台期待したいですね。2曲お届けします。まずお届けするのは Ain't Misbehaving。

さあいよいよ明日明後日行われる第5戦ですね。フランスグランプリヨーロッパラウンドの第2戦目になりますね。テストの結果は様々ですけども、レースはねやっぱり何が起こるかわからないから楽しいっていうところもありますから、プレミアクラスの小倉愛に対する、期待はね当然高まってるんですけども、あまり過度な期待はしないように毎回ね言いますけど、とは言ってもね今シーズン最高位が5位なんですよ。5位ばっかり取ってるんですよ。ミスターナンバー5に今なりつつあるんでね、ぜひこのフランスグランプリは表彰台、できれば優勝、こうかね。テストでトップタイムだったっていうところはあるんですよね。期待しちゃいますよね。でその他のクラス、Moto2 クラスの佐々木選手、そして古里太陽選手ですね。で Moto3 クラスの三谷善、そして山中隆成、日本人ライダーこれだけの、ライダーが世界で戦ってますから、どんなレースをこう繰り広げてくれるのか非常にこう、楽しみでもありますし、結果もね期待したいところですよね。特に Moto3 クラス山中隆成今シーズン本当苦しんでますし、なかなかねこう結果が残せていない状態なので頑張ってほしいなというところと、ルーキーの三谷善、茨城出身ですからね、応援したいですよね。まずはポイント圏内、そしてその後はトップ10、そしてトップ5で表彰台で最後は優勝っていうね、こうステップアップをしてくれたらいいななんていうふうに思いますね。そして元2クラス、中量級クラスは佐々木歩選手ね頑張ってますからね、今シーズンまだ結果で残せてないので頑張ってほしいなというところですね。2曲続けてお届けします。まずお届けするのは Early Autumn。

0: Lounge Midnight. Lounge Midnight on 76.2 FM Palloon.
1: FM Palloon Lounge Midnight。そろそろ閉店のお時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはダイアナ・ペイジ。2013年7月リリースのアルバム Easy Living から Just in Time。Cheek to Cheek, Long Ago and Far Away, It Could Happen to You, But Not For Me, Say It, Ain't Misbehaving, Exactly Like You, Early Autumn, Easy Living. 以上の10曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmpallun.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト。ここまでのお相手は五条誠一でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: モナカランジ。
1: お疲れちゃんです。
2: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーのあかねザイメルです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
2: ゴールデンウィーク、うん、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
1: あれ休みボケ中ですか
2: 明けゴールデンウィーク明けっていう方、
1: ね、仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、
2: は
1: い、
2: まあ、来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、うん、明けて9日ということで、うん、あのアイスクリームの日です ね。
1: アイスクリームの日
2: という日があるんです。
1: いいですね、
2: はい、アイスクリームの日なんですけれども、うんうんうん、まあ、アイスクリームって言ったら、うん、まあ、有名なのが31ですね、うん、いろんな種類があってという、ね、
1: ですね、ベビーボーゲンとかもありますけどね、
2: うん、あ、いろいろありますけれども、うんうんうん、あのハーゲンダッツも好きですけれども、
1: そうそうそうそう、ちょっと高い
2: なアイスクリーム屋さんといえば31が有名で、はいはいはい、うん、あの実は私あの地元の香川県にいる頃にですね、あの31で、うん、バイトしてたことがあるんですけど、
1: おあの硬いの頑張って丸くしてましたか。
2: もう腕がすごい、
1: あれね、丸にするのすごいっすよね、はい、
2: しかも田舎の
1: 丸くしてくれないとね、
2: はい、田舎の国道沿いにあったんですけれども、うんうんうん、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、はいはいはい、あの開店の時からバイトに入ったら、うんうんうん、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの鍵を開けて、当時あの10代ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、うん、20人ぐらい並んじゃって、うん、で硬いアイスやって、うんうん、会計やって、うん、なんか20人1人でさばいちゃった。
1: うーん、すごいっすね
2: 大変だった、うん、なんかね、うん、あのもうアイスクリームの日だったんですけれども、うんうんうん、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、
1: いいですね、
2: いろんなところでねアイスクリームフェスタが行われてなんか無料で配布とかあったみたいですけど、
1: ね、じゃあ来年
2: 来年
1: 狙っていきますよ、はい、覚えとこう、
2: はい、
1: うん、
2: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り していきますけれども、ね、今夜はですね、うん、この後、はい、すぐご来店のお客様は
3: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
2: ぜひお楽しみにしてください。
1: はい、楽しみにして待ちましょう、
2: はい、
1: う
2: ん、そして、はいはい、後半は、うん、あの博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
1: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
2: アイスクリームの日の
1: あと何味が好きなんだろう
2: か分かんないですけれども、はい、ですね、うんうんうん、じゃあそしてですね、
3: うん、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
2: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
1: はい、楽しみにして待ちましょう。
2: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
1: よろしくお願いします。
3: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネツアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネツアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西圭三さん作曲、そして私赤根さえめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編、今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないか、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私の家にも、
1: 面白いですよね。でもなんだろうな、まああの
2: ホロスコープ、絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードってなんか、これ欲しいと思って、いかに分かりにくかったりするんだけど、
2: 歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっとあの理数系のなんか、ね、
2: 計算、あの統計、
1: そうそうそう、あの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: 気にしますね、相性とかで。
1: そう、
2: あの伊手座なんで私もちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座と呼ばれる、
1: そうだね、
2: 女みたいな、
1: はいはい。私ね、火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、おそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっちゃう。
2: いいですね。
1: でも火星の人はだからね、あ、火星はごめんなさい、乙女座の人は、あのいい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから。
2: よかったです、すごい。もう、ね、数年間すれ違ってたけど、
1: ね、本当です ね、
2: こんなにな
1: んか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、あのうまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね。
2: その時期に当てはまったという、
1: 光栄です。
2: いや、こちらこそ光栄です。ありがとうございます。

0: かラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、はい、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
1: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど
0: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
1: そうですね、なんかやっぱり生放送を、うん、あのずっとやってきちゃうと、はい、結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、はいはい、
0: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、うん、そう
1: どう対処するか、
0: どう対応するかを想定しつつ、うん、でも想定外のことが起こっても、うん、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという、
1: そうそうそう、うん、だからでもそれもさ、なんかあの体験しないと、
0: うんうんうん、
1: あのそうね、対応できるようにならないから、
0: ね、やっぱ
1: 爆発なんだよね、うん、生放送は、うん、収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう将棋の、はい、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、うん、あの日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、あのどうみたいな話をされて、いや私あのやってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、いやあの観る将っていう言葉が今流行っている一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、あじゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋会のことが、
0: ね、難しいですもんね。
1: そう難しいんですよ、うん、日本のやっぱり伝統文化って、はい、ちょっとね複雑な部分も仕組みも複雑だったりとか、はい、で2年前は私はどうすれば、2年半前はどうすれば棋士になれるかも知らなかったし、うんうん、もうだから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、うん、でこれって何なのみたいなところから始まり、うんうん、でインタビューしなきゃいけないわけじゃない。
0: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
1: そう、うん、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね、棋士はかっこいいっていう、武士なんです、あの人たち、うん、本当に戦いの世界で、うん、勝ち負けの世界で生きているわけだから、ね、うん、まああのなんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱりあの負けましたって投了する、
0: うん、
1: あの瞬間のなんか美学って言ったあれなんだけど、あれがね本当に、あやっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、
0: うん、
1: あのまあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思います ね、
0: うん、本当にもう勉強勉強でアップデートしていかないといけないというのはすごいやっぱ苦労がありますよ ね。でももうあのすごくやりきられたということで
1: 本当に、ねね、まあ、やりきれたのかどうかわかんないけど、うん、でも本当に勉強させていただきました。いい修行でした
0: ね、
1: はい、
0: あのすごくもう貴重な番組だったと思います、うん、
1: はい
0: はい、そんないろいろと、まあ、苦労も乗り越えて、ね、はい、ね、本当にあの、はい、長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
1: はい、
0: 実年齢も明かされてますけれども
1: そうなんです、あのラジオはバレるので嘘をつくと、
0: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず自分のこう、はいはい、本当に年齢も言って自分のこう実態、あの経験もお話しされててっていう、
1: そうですね、うん、なんか子供出産して子育て大変なんですって、何喋ったらいいの、この子供乳幼児と毎日ね、うん、会いたいして他の仕事あんまりしてない中、うん、年あのこうネタの仕込みもあんまりできなくて何喋ったらいいのって思ってる時に、だんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、うん、だからあちゃんと本音をお話ししてなんか、うん、伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
0: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、うん、全くもうその年齢にはもう見えないと言いますか、
1: いや自分でもびっくりです、61歳になるなんてっていう、
0: うん、
1: ね、
0: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うん、
1: はい、
0: ね、
1: え

0: 60歳ぐらい。
1: もう一回59
0: 歳ぐらい。
1: いや、パッと見別に、はい、あのそんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないんですけど、そうですよね。
0: そうですよね。
1: まあ、40代の5から
0: 後半って感じ。
1: 後半ぐらいにパッと見。から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる。
0: ありがとうございます。ありがとう。今日何も持ってきてないんだけど。
1: あの、ね、だからその美の秘訣教えてもらえませんか。
0: いやいや、美の秘訣はないな。美の秘訣、あの娘が今ね、この4月から3月からか韓国にあの留学に行きまして、はい、韓国美容大国じゃない、
1: はい、
0: だからね、いろいろなんかこう化粧品とかいいのあったら教えてって言って、うん、皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
1: 全然なんか行く必要がないですよね。
0: うん、いやいや、そんなことはないけど、でも、まあ、美かどうかわかんないけど、運動はなるべくしようとは、あの、心がけてはいます。もうこの年になると本当にね、代謝が落ちるんじゃなくて代謝がなくなるのね。
1: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから、
0: もう本当水どころか空気吸ってもなんか体重減ったんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、
1: 本当に全然落ちないみたいな。
0: 本当に落ちないよね。だからでもやっぱね、筋肉は大切みたいなんで、できればですけど週に1回はジムに行って筋トレして。
1: あ、ジムに通われてる。
0: はい、泳いで、まあゴルフとかもね、全然上達しないゴルフもやってますけど、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ老後ね、老後あの元気で人に迷惑をかけないで、あの、
1: あ、健康、
0: 健康、健康で、うん、そうだねっていうふうに思うから、
1: もうあのなかなかそういうこうラジオに、ラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので、考えた結果一石二鳥な方法を考えて、まあいつも出てるスーパー銭湯の方でちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
0: あ、いいかも、
1: をやってるんで、それでこう激しかったりする、まああの荻野目洋子さんのダンシングヒーローとかいろいろあるんですけど、最近パフィーにあのいいなと思って可愛い踊りなんですけど、ちょっとドリフも入ってるんですけど、
0: まあ
1: それをこうちょっとやってダンスをやって、それでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
0: ラジオ体操がいいみたいですよね。
1: ラジオ体操は基本的にいいですよね。
0: でも6時半には起きられないからなっていうね。そこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、あ、
1: そうですね、うん、こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
0: そうだね、うん、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、
1: ですね、
0: はい
1: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて。
0: ありがとうございます、頑張ります。
1: そのラジオパーソナリティとしても、はい、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか。はいはい、
0: そうですね、私ちょっと咳喘息っていうかアレルギー性の喘息があったりとかするので、はい、まあ最近はコロナ以降はね、マスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて、はい、使ったりとかはしてますね。
1: やっぱそうですよね、あの夏になるとエアコンね、効いた部屋じゃないと入れないから、 そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
0: は、エアコン結構強烈ですよね、はい、影響がね。
1: 私もあの FM 世田谷の方で、あの番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友情勢さんという、
0: はいはい、インフィックスの、
1: はい、で、インフィックス長友情勢ユメルの、クルメのめくるめくナイトっていう番組を、
0: クルメ、
1: クルメのめくるめく、クルメの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、あの FM 世田谷もネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が、
0: はいはい、プロデューサーがね、
1: 部長さんで、
0: はい、
1: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、あのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、あなたが赤井ゆめさんだったみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
0: はいはい、
1: でその FM 世田谷にであの番組やってた頃に、じゃあお祭りに出てくださいということ で、で朝午前中にリハーサルをやって、はい、外のイベントだったんですけど、でちょっと待ち時間がありますって言って、ファミレスで夏だったんですけど、待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
0: 冷房で
1: 冷房で、それでもう全然歌え、最後も歌えないみたいな、
0: 大変だったね。
1: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ。治ったんで大丈夫だった。
0: よかったですね。あの私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と咳が出ちゃう人と、うん、ちょっとねいろいろ症状も、私はね、はい、咳の方なので、はい、や生放送で咳がこう出ちゃう時って、
1: ちょっとね、
0: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
1: うん、すごいちょっと大変な。
0: そうですね、まあ職業病というか ね、そういうのあるんでしょうね。その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、うん、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか。
1: 私もそれすごい気になっちゃうんです。うん、あのなんかこう飛沫が、コロナ以降飛沫が飛んでることもあるし、
0: ね、
1: で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、うんうんうん、
0: 渡す？渡すの、その人に。
1: 渡すぐらいやったこともあります。よかったらこれとか、あとちょっと、ね、あんまり人を見て、はい、言って、うん、言うことになったら嫌だなっていうのもある。言えそうな人だったらすいませんみたいな。
0: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
1: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
0: まあそうですね、そうですね、ありますね、うんうん、
1: じゃあちょっとね、
0: はい、
1: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
0: そうですね、
1: いただいて、
0: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
1: ね、ね、はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間に、
0: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
1: あっという間に、うん、今夜はもう岡野美和子さんスペシャル、
0: はい、ええ、
1: 美和子って感じなんですけど
0: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
1: そういう T シャツあるんですか。
0: あれね、昔私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、はい、あの深いプロデューサーが、はい、いやある時ね、ちょっとまあこれだけを新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
1: はい、
0: あの多分農作業の途中にね来てくださった、はい、なんかお札をね、
1: はい、
0: 5000冊だったの、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
1: はい、
0: 北の国からを彷彿させるような感じのお札を持って、はい、プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
1: はい、
0: なんかそんなねT シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
1: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
0: い、
1: その
0: 方、いや本当に、でしかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
1: うん、
0: もしかしたらたまたま、
1: たまたま、
0: まあ、あそこにある5000円っつってパッてこうやって持ってきてるかもしれないから人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今ないです、はい、
1: え、ないんですか。
0: ないです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとか、はい、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
1: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃって、
0: ちょっと考えてみたいと思います。
1: 美和子って書いた、
0: はい、
1: うちわを作ってこようと思ったんですけど、
0: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
1: ね、
0: うん、
1: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
0: はい、大変ですもんね、
1: はい、じゃあ何かのイベントがありましたら、
0: はい、
1: 美和子って書いた、
0: そうですね、
1: あの手作りのうちわ持参します、
0: はい、あ、ぜひよろしくお願いしますお待ちしております
1: なんか一緒にコラボまたできることがあれば、
0: 本当ですね、
1: 嬉しいです。
0: ぜひぜひまたご一緒させてください
1: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。ちょっとあの聞き忘れたんですけれども、うん、これからの展望とかありますか、はい、
0: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、
1: はい、
0: あの大好きで、うんうん、いろんな方のね生き様を、うん、あの見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、
1: うん、
0: で今大好きなアーティストが、韓国の7人組、
1: はい、
0: ヒップホップグループ、
1: はい、
0: この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが彼らを、まあ、まあメンバー全員じゃなくてもいいんですけど、番組に呼んでインタビューをする、 それをちょっとね、人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました。はい、自分の
1: あの方たちです
0: ね。あの方たちです。
1: お名前は、
0: お名前はあの BTS です
1: BTS さん、は
0: い、BTS もうこれね、あの言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、はい、口に出して表現をしていこうっていうふうに決めました。私の人生のゴールは彼らになると思いますいや本当に、でもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうかもう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね。
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう、
0: うん、本当呼んじゃいましょうやっぱり目標ね、はい、あのやっぱりそう夢は大きく
1: ですよね、
0: 掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ本当にあの、うん、名残惜しいんですが、また、はい、またの機会に、まあ、いつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は
1: 空いてたら、空いてたらね、
0: そうかそうか、わかりました。
1: あとはですね、はい、なんかね、あの私音楽やってるんですけど、うんうん、音楽っていうか、はい、知ってると思いますけど、
0: は
1: い、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、はい、何かコラボできるような、
0: あ、いや本当に本当にいや、いや、ゆめるちゃんとコラボ、いや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです
0: ね。なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの ね、なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ね、やれるようなことがあったら、
0: うん、
1: 模索しましょう。
0: いや、ぜひぜひ、はい、なんかだから皆さんにね、あのニュースが届くかもしれませんのでぜひ、あの、
1: ぜひ
0: 控えめにご期待ください
1: じゃあよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あの裏のテーマソングとなっている曲、チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白いサンゴ礁をお聴きください。

お送りしたのはチェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白い珊瑚礁でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: もうね、
1: はい、
0: この時間にミルさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: とか、
0: そうです、
1: ね、いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: 元気つけてくれるし、
0: また頑張ろう、
1: うん、
0: そんな時になんと私とユミルさんの好きな歌が共通であった、
1: はい、そうなんです。
0: いい流れでしょう、リスナーの皆さん、
1: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
1: もうすごく時代を超えて、
0: はいはい、
1: どの時代でもぴったりフィットするかなと。
0: 私が解説するユミルさんの解説がこの歌は絶対に似合う、
1: はい、
0: どうぞ教えてちょうだい、
1: はい、佐田正史さんの道化師のソネットという曲なんですが、
0: そうです、そうです。
1: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、
0: はいはい、
1: 中1の頃なんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
0: はい、中1病も中2病もありますけどもね、
1: 中2病か、中2病ですね。多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
0: あらあら、
1: で担任の先生がもう佐田正史さんの大ファンの方だったんです、女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
0: はいはい、
1: でこうカセットテープで佐田まさしさんの曲、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいって、こんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら、
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聞きなさいみたいな、でその中で聞いてみたんですよ、はい、そしたらすごく難しいですよね、佐田まさしさんの、
0: まあ、中学ではなかなかね、
1: で、うん、その中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のために、この歌詞が本当にこう分かりやすいですし、
0: はいはい、
1: うん、すごいスッと入ってきたんです心に。
0: なるほどな。
1: 中一の私にも、
0: うんうん、
1: でそこからもうこの曲に励まされて、うん、佐田まさしさん聴くようになったという
0: 思い出の曲じゃないですか。
1: 思い出の曲、はい、
0: 今日はもしかするともうすでに五月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
1: はい、
0: 気持ちよく寝ていただくために、
1: はい、
0: ぜひこの歌をお送りしましょうね、
1: はい、
0: では佐田まさしで道化師のソネット。

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました。さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、はい、ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。
1: どうだ、どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな1111111が、
0: あーと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナー皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかに、はい、どこでも使える、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いやー
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人は損をするかな、はい、どうなんだろうな

0: 思って、僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか？
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、
0: うん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自慢にしてきましたことわざがありまして、
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
0: ありますね、まあ、
1: この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
0: はいはい、
1: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私は虫をつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
0: なるほどね、
1: いい人でいないこと、
0: うん、だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: いい勉強になったわ。
1: そこはちょっと見極めつつという、
0: 自分で喋ってて井村さんの喋ったらもっといい情報いただけた、
1: いや、よかったです、
0: いいコーナーになりそうです、
1: はい、はい、なってます。
0: ということでエイジのこれだれナイト、また来月よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お相手はエイジでした。
1: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記、
1: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんがその街の歴史とともにその街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします、また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、
1: はいはい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、
1: うん、
2: 場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
1: ホッピーを珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。でホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
1: いや知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
1: は
2: い、でそれを、まあ、ホッピーの白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
1: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割る。で黒セットはビールと同じですよね、はい、黒ビール、
1: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。で今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく行きたいと思うんですけど、東京のね町の話一つ、
1: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
1: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
1: はい、
2: 雰囲気ね、
1: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
1: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
1: はい、
2: 十二支江戸の、
1: はい、
2: ね、吉虎辰巳の辰巳なんですよ、
1: はい、
2: でこれはね、まあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
1: はい、
2: で方角を表して「ね、吉虎辰巳」の「ね」が、まあ、まあ北なんですよね。でそこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く「はい、ね、吉虎辰巳」っていうと東南の方向っていう意味なんですよ。東南の方向で、まあ当時だから江戸からね、
1: はい、
2: 東南の方向なんですよ。だから浅草ではないんですよね。
1: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
1: 江戸から東京から
2: ですね。そうそうそうそう、まあだから、うん、江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、

0: そこから東南の方向で、辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ言えばすぐ分かりますよ、深川。
1: あ、深川。
0: 深川ってまあ今門前仲町とかね、まあ木場とか、まあ駅でいうとそんなようなとこですけど、そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、江戸城の東南方向で、そこを辰巳の、まあ、あの場所っていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さんとかが移ったんですよ。だから木場、新木場とか木場っていうのはまさにだから、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ、まあ、ついでに言うと吉原、あれも元々は人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: で人形町焼けちゃったもんで、今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、ほんで田舎ですよ、そこに作ったと。そこはだ火事になんなかったっていうか、まあきっと建物もあんまなかったところでね、だからね江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は徳川、ちょっと家綱、僕が家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、第二次世界大戦で焼けちゃって、で闇市があって、そこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、大体それがどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、辰巳の新しい道っていうね、横丁があるんですよ、ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらっても写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感
0: も、いやレトロ感満載ですよ、
1: これもう映画に出てきそうなシーンです。
0: いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物が、あのもたれかかってこうできてるみたいな、でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、このあの門中にある辰巳新道のこの町をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い町だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。ママ80超えててね、カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけどまあ料金はね高くない、ママの手料理で、で、あのカラオケもあるんだよね、でだからその小料理スナックみたいな感じで乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう
1: 自由ですね、
0: ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、歌上手な方なんでね、それ聞きながら、こうちょっと美味しい酒飲みながらね、行くのもいいかな。泉、まあいい、ね、居酒屋スナック泉、この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、ちっちゃくて見えないけどね、
1: あ、まあ、泉とか
0: 写ってるよね、
1: 手前の方に、
0: そうそうそう、泉、ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ、もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね、そんなところ
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのねお店を紹介して、マルニーってこれ出てないかな、ちょっと写真には、
1: あ、出てます、
0: 出てる、マルニー、ここもね80代です、で多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、なんか女子だけでやってるね、そういう年齢の方たちが、でお客さんもそういう年齢の方たちでね、ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックっていう感じですけどね。あとまあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか、 かすみさんね、ここもね、まあちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけど、でも古いいい感じのお店ですよ、うん、ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります。もう行きたくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真で、うん、
1: ですね。
0: もうぜひね、
1: はい、
0: この門中の、まあ、深川エリア門前仲町駅の、辰巳新道の、
1: はい、
0: このスナック街、まあ、そこはね、ぜひおすすめしたい東京の街ですよ、
1: はい。
0: まあ、もう一つね、地方の話をねちょっとしますけど、三保村っていうところ、村です、村、
1: 村、
0: 茨城県に村が2つあります、はい、
1: うんうん、
0: 三保村と、もう一個わかる、わかんないよね、
1: わからないです、
0: 東海村、普通平成の大合併でなくなってんだけど、
1: うんうん、
0: 村が残ってるんですよ。で三保村ってね、駅も何もないんだけどね、
1: はい、
0: まあ、ざっくり言うと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅で言うと土浦駅から車で1時間みたいな、そこでとんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に突然と飲み屋街が現れた、
1: はい、
0: これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね、
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、三保トレーニングセンター、競馬好きな方はもうご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたの、でそうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったの、
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくるとそうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな、
1: うん、
0: で結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とかそういう女子のお店もいっぱいできたそうです。三保のトレーニングセンター、トレーニングセンターってね日本に2つあるんですよ、この茨城県の三保村と、あとは滋賀県のね栗東市かな、あれ村かな、要するに東日本に1個三保のトレーニングセンター、西日本に1個栗東のトレーニングセンター、これがね競馬界で有名な2つのトレーニングセンター、
1: うん、
0: でここでトレーニングされた馬が G1 ってすごいお金がたくさんかかるねレースとかに出るわけですよ、
1: はい、うん、
0: で普段はここの厩舎馬、お馬さんのね、はい、いるところに休んでるわけですけど、はい、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: はい、そういう
0: 食べるものも違うみたいな
1: 差があるん
0: です。いやそりゃそうでしょ、稼げない馬とね1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの、だそれでこの三保村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ、トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから、だから三保村
1: いいですね、穴場ですね、
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか
0: そう多分ね、いろんな税収豊かだから、
1: うん、
0: 子育てとかいいかもしれない、
1: 三保村穴場です、三保村、
0: そう、それでね、この三保村の、まあ、20軒以上あるところも、いい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね、居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: マイっていう店があるんですよ、マイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、道夫さんって言うんですか、その方はまあ80くらいかな、だからまあ多分20代でこの三保のトレセンができた時にスナック第1号のママだったらしいですよ、
1: はい、
0: で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて、食べ物美味しくてよかったですよ。だまずはここそこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね、で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、 よかったですよね。そこにね、あのコサっていうね、あのお店がありましてね、ここもいいですね。まあまあまあ、もう素敵ですよ。まああとはあの他にもいろいろありますけど、あのおそらく、
1: うん、
0: あの関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、うんね、そっちも今度行ってきます。
1: はい、ぜひぜひ。すごく良かったです。
0: いや、まあそんなことでね。
1: 知らない世界を。
0: いやいや、これはね、競馬大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、うん、そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね。
0: うん、まあそんなことでね、
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記、今回はこれまでということでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さん、また次回楽しみにしてます。
0: は
1: い、
0: そうね。あの次回は、滋賀の立東トレセンか、また違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: ゆめるのお台座ラウンジ、未来の痛みに怯え、
1: 今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさん、こんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しくなかなか長期休みが取れませんので、番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚CD 持ってます。ということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね、YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか、見ていただいてて、で風になった花と踊ろうに関しては CD 2枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私あかね座ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私あかね座あいめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私あかね座あいめるの情報は X、 Facebook、アメブロなどあのいろいろありますので、あかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WOLK の杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみに。ということでエンディングは私あかね座あいめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私あかね座あいめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題ほう。君の心に包囲網待たせたな。覚悟はいいかい。どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい。ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォール。

改めまして、アイパタキゾウです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパタキゾウが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけでね、いやどうだいみんな、ゴールデンウィークはエンジョイしてるかい。まあ仕事の人いるもいるんだろうけどもね、まあそれはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。あ、どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか、いや現場によるか、工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、あまあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、はい、でまた配信もさせてもらったりとかもするって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね、まあまあいいんじゃないでしょうかね。うん、いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ねにも来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達って芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね、誰々呼んでみたいなのあったら、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、 JO1 呼んでよとか、 BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてください。ね、いい、嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて。うん、全員が全員 のリクエストに答えられないけどね。うん、できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ、総理言ったんだよ、言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと、メールアドレスはmail@redzeb.com、 mail@redzeb.com です。ファックス番号は048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん中世、アイパさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイパさん一人だけの声が聞いていたいから、アイパさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとね、だいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年、そんなに経たない、6年ぐらい前の曲かな。まあいきましょう、あいみょん、あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞ。

ね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。あれでした。はい、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、ハイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとね、ハイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる。マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん。マリとハナいてハイパーさんや3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあマリとハナ元気なうちに、まあ元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとハイパーさん3人の、あ、いや、ちょ、これはあれだ、な、こういうふうにしてきたとかじゃないよ。3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行って。ああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒。別にいいのか。動物として動物を連れていけばいい。でも連れていくの無理だな。なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今。ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね。出張カメラマンだ、だから何回か来て足を運んできて、中猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね。なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナって3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからおっと自然なね、僕そらそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリと花無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報ください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな、初めてでも今まで誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に
懐いちゃってしょうがなかったよっていうね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとね、ちょっとね、まあ先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれる？みんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時の俺ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う、ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、あ、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するけど、も日付をね変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああ今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいません、これ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて、あの、申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、わかりました、あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありました、ありました、じゃ あ、うちの方で、あの、キャンセルしておきますって言って、わかりましたって切ったのね。もうキャンセルできたんだけど、でもなんかね、俺が予約したサイトが、あの、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、あの、予約の、だけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月あれで、そのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのがしてないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手こういうので。しかもこれがね、まだ1件だったらまだしもね、これが2件今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急にその後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、あのメールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけどキャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺出禁になってんのかと思って、俺マークされてんのかなと思って、まあとにかくキャンセルしよう、あ、わかりましたって感じで、そしたらそれも請求が来てんのよ。わかる？それも同じアゴダとか、なんかその他のとこかましてるから、一回もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ、手出してないよ、その手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、あのネットでやってくれって言われたりとかで、電話しろとか、なんかその多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もうほんとにやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今一番の悩みどころ、みんな実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょこれ。もうでもやんなきゃ。4月、まあ、とはい、放送はこれ5月だけど、今ね、だけど収録中も4月だから、あー、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよこれ。本当にこういうのやだね。まあだからこれもさ、あれなんだよ、だから結局安いところを取ろうとするから、こういうさ、いろんなとこ、いろんな何、間に業者が絡む、かますような、 かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう分かってんだけどさ、ついつい安いところってなって探してると、そうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな？ねえ。これが今、アイパーさんの憂鬱です。
あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。まあまあまあまあしょうがないですね。そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい、こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまためこれね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいというか、もう懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞ。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って、こうだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、だあ、こう仕切り直さなきゃいけないんだね。続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほうね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ねえ、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね。行きましょう、まず普通オタから行きましょうかね。普通オタです、行きましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ。15日こっちか、こっちか、待って。

待って待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分22時10時50分なので、こっちか、15日、こっちか、これが最初なのか。いきましょう、引っ越しという名の普通オタ、うありがとうよ、ラジオネーム、これ、イトゥーだね、イトゥー、いいね、いっぱい送ってくれてるね。いきます、イトゥーさん、イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してから、アイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよ、という話が全く聞こえてこないイトゥーです。うー、そうか、聞こえてるだろ、おい。ありがたく思ってんぞ。あ、こんないっぱい。今日も3通送ってくれてんじゃねえかよ。立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した。ああ、言ってたね。当日、引っ越してきて間もなくの頃、インターホンが鳴りましたと。警察です。近所の住民庁舎に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな。あるん、今まではあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様って書いてある。ずっとポリ様はいつも二人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん。もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。で、あれから15年。ああ、いいね。今日、昼前、再びポリ様が訪問と。以前、ご記入いただきましたが、変更ありませんかと。あ、本物だったんですね。鉛筆の時点で、新手の詐欺の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ。15年前の記録誌の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに。すげえ。確かに、おかしいよね。こんな鉛筆で書くとか、今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、アイパスは新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え、準備、下準備、お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの、警察のさ、あの、服装してたら、警察だってこっち勘違いしちゃう。つうかさ、思うじゃん。あ、警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。わかるよ、それ。ねえ、ちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう。待ってね、続いて、あ、これが、これ今日なんだ。続いていきましょう。まあ、これもまた普通だね。イトゥーね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出すイトゥーですと。夜の枕営業じゃないですからね、念のため。分かってるよ、つかみってことね、メールのね。いいんだよ、そんなのいらねえんだから。別に普通に本題入ってくれよ。先日、アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと。おめでとうございますと。アイパーさん、今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ。映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違いは半年もねえよ、これで。学割も何もなかったよ、学生。全然違う、思ってたのと全然違ったよ。そりゃそうだ。で、続いてもう一枚。あれ？どれだ？あ？読んだか。あれ？これ読んだやつか？もう一個行こう。いつ？引っ越しの時の話と。東京の大学に合格し、いざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくある話だと。で、ボツにしました。一通です。ああ、そういうこと、ボツネタ。ああ、そういうこと、こう、つかみってことね。さて、今回のテーマですが、と。これあれか。これは普通音じゃないのか。あ、苦手なことだ。そういうことね。ごめんごめん。ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて。さて、今回のテーマですが、と。ですね、と、ここで言っちゃうと、いろいろ差し、触りあるらしい。
やっぱりちょっと今回はなしで、なしかい。では失礼します。いや別にハイパーさんに何々なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、イトゥー、やりたい放題だな、やりたい放題だな。ああ、全然いいんだよ、ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。ああ、まあね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね苦手なことがね。ね、いいと思うよ、行きましょう。まず、相葉さん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おお、フテオ、フテオ久しぶりだな、おい元気でやってんのかおい。富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。うん、いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節、虫やトカゲにヘビ、

かと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事に終わりましたかと。新しい場所での再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのがもう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが作り目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これまあ苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物をわからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこ大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパさんの得意のこの薄めで、あんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ。無になったから、要は無になって、嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろう、ねえ。まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよおい。そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になってその家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてるのよくねえぞ不定よ。うん、わかるよ。みんな俺もなんかあるよそういうの、嫌なことだけど弱音吐いてもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。 OK、ちょっとここで1曲いかせてください続いての曲は、いい歌だよ、これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞ。

どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で

いいね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

ちょっと 2番は奥田民生さんので聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきまーす。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT、 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプス、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編に、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、うん、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され、靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが、気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何編めちゃってんじゃん。いいじゃない、いいじゃない。あー、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ、絶対ダメ、もう難しいから苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ。編めたんでしょ。すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは。タコママです。タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、バクラメ編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからアドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐作るの夢なんですけど、なかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で、まあでもまあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ねえ、違うのは違うからね。だからまあしょうがないか、しょうがないっていうか、一緒にしてほしくないってことだね。いいんだいいんだよ。紐はさ、結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴紐を誰かに結んでもらってでいいんだから。そうなんだね。昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ。トラックで紐でくくりつける時は、珍しいね。ありがとうよ。でも

一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう、苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。あやぱさん、こんにちはと。私の苦手なことは、個人で運営されている趣味の教室です。おう、趣味、え、個人で経営された趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で、私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。 お教室はやめて、これからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もつか、まあ、個人で、だからこの人はその気分でいろいろ、この先生ね、この先生がね、その通ってる先生、先の先生が、あ、ご機嫌次第でいろいろ変わるの。これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃん、こんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのに、それでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ名前のある有名な先生で、その人ところで、教室を習っちゃえば、習ったことがあるって言ったら、人生に、ね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺、それでも俺は嫌だったら行かないな。なんなんこいつと思って、すぐ辞めると思う、俺も。だから、匿名希望、やめとけよ、匿名希望もよ。無理して、そんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、先生、私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃん、そんなの。ねえ。そんな、遊びの時、趣味で、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ、決めた、決めたじゃねえ、やめちまえ。そうだろう。それは良くないですね。その先生自体も良くない。だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる。それがいいっていう人もいるのかな。いねえか、そんな人は。やめちゃいな。アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか。うん。アイパーさんが全部教えてやるからよ。任しとけよ。うん。大丈夫だ。アイパーさんはご機嫌。アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか。いや、しないよ。しないはずだから。うん。来てくれよ、アイパーさんとかよ。うん。最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ。大恥かいちゃってから頼むぞ。うん。その分こっち来てくれよ。うん、続いていきましょう。続いては、これは、アイパーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。耳サコです。おー、耳サコ、なんか久しぶりだよ、耳サコ。メールしてくれんの。嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえかよ、おい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくて、いつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。あ、いや、俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌。みんな熱いのなんかガブッといけないじゃん、大体。でもそれが特に耳サコはひどいんだ。まあね、熱いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね、言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあこの間麻婆茄子食べたんだけど、むちゃくちゃ熱かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか、茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあんがとろけてる、あんが上にかかって、このカバーしちゃってるから、蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんが。だから中までなかなか冷えないよ、あれ。ああ、ええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね、耳サコ。続いていきましょう。ラジオネーム、ソフィー。おー、ソフィア。

0: ありがとう。
1: アイパーさんへと、苦手なことですがいろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おお、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとかアイパーさんが出るから見るとか目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど、最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音か、ちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる、思ってくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ、つけとくって。これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけどそれまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見れば、れればいいってことなのか。一つのだから、あれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかな。ねえ、まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。うん、ええじゃん。うん、じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あったわ、苦手なことであった。ちょっと時間ないんで、スッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと、自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも、自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったり一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと、私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手。苦手っつうか、俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前、自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとかシェア、俺もね、ほんとさ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ替えをする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい、俺は。お互いに、料理が来て自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。もっと細かな文文まで。人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよ、こういうの。みんないいのよ、苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね。え、ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思われたりするからね。というわけで、エンディングいきましょう。早いね、エンディングね。ありがとうございますね。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人と今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね。有給とかいろいろ使って。 事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル、前、だから3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればあのチケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週9日だね、9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、あの冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言われてるね4月に収録してるから5月8日金曜日27時、はい、5月の9日

0: この日土曜日の午前3時の放送がね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末と金曜日、木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間に地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なので今日収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でね、紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、ミュージックバードさんのね、コミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、載せております、
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、どこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: 紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: デリモというコミュニティフも聞くアプリを使って聞けます。これはパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。いろんなところのね放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: また
0: あの最近分かったんだけど、は
1: い、
0: そのレディモから番組宛てにメールを送る、メッセージを送る、
1: はい、
0: 機能もついてるそう
1: なんです。そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこうね、レディモ通して来る時があるんですよ、この転送メールが、ね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先は medi2@musicbird.co.jp です。 medi2@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げています。X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです。
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状のその機能としてはね。
1: はい、
0: うん、知事はね、ハッシュタグあるとなしでね、うん、引っかかってくるのは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても、検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひね、どちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います。週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: なのでくれぐれ間違いないようにねしていただければと思います、では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します、
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが今回収録しているのは、
1: うん、はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: 4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: ピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、はい、ポストしていただかったのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね。
0: そうそう、大体、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただかったのね、うん、お名前が、紹介したんですけれども、今日はだその続きになるんですよ、
1: はい、
0: ややこしてすいません、うん、4月のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いて、うん、ポストしていただいた方のね、
1: はい、
0: お名前を読ませていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から、
1: うん、
0: 青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: もうすぐ始まる。
0: そう、なのまだね放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいたお名前はまた次回、
1: また次回、
0: はい、お知らせし、お伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね、ではそんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤテさん、あとハーティーさんですね、
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、
1: はい、
0: このハーティーさんから以降のハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、
1: うん、
0: ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。今日聞いてるか分かりませんけれども、はい、お礼申し上げますそしてまず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、前聞いてたっていう方が、X にポストしてくださってて、
1: はい、うん、
0: これは新興王朝さんって読むのかな、 SINCOOCHO というね、はい、お名前の、うん、アカウント名なんですが、はい、あの週刊メディア通信ちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信のリスナーだったのでハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってねポストしてくれてありがたいですね、うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやった時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うんうん、出してくれた方なんですけれども、やったまた見つけてですね、うん、いやありがたいですね、うん、すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時に届き今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、あの今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、あの毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、うん、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はねゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、はい、いろいろちょっといろんな話をしながら曲かけていきます、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: って言いながら一個忘れてました、
1: はい、
0: もう曲の名前言っちゃったんで、うん、いいかな、ポストとかにいいねとかねしていただいてる曲の方のお名前を、はい、ちょっと飛ばしちゃってましたね、いきます。改めまして X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島が X でくどくど出してます、
1: うん、
0: お目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど、
0: リポストやいいねをねしてくださってる放送局さんの X アカウント紹介したいと思います、金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドヘブ FM7613、 水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もねぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回でやろうかなと思ったことがあって、
1: はい、
0: いない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、
1: は
0: い、なんか自分がレコード会社アルバイトした時の話をしてて、はい、そんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、うん、その時でじゃあこのバイトした期間の裏話を、
1: うんうんうんうん、
0: いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっと随分経ってしまったんですが、うんうんね、なのでちょっと思いがけちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね大学2年生の時にから3年生になる直前まで、うん、約1年近く約も近くも同じかファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の今や伝説の、うん、レコード会社レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ別に名前出しても全然いい人なんで言いらっしゃいますけど、まあ、広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ、引田さんの手下もやってたわけですよ、
1: はい、
0: 助手というか補助もねやってたのね。でクリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ、事務所行く本人と、はい、あとディレクター、担当ディレクターと、
1: はい、
0: まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、会社内のね、
1: うん、
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するにビジュアルイメージ、ジャケットとか、
1: うん、
0: 宣伝用の広告とか、
1: うん、
0: あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、いろんなそういう広告とかもそうだけど、
1: はい、
0: ビジュアルイメージを作るのが主な。
1: うん、
0: 仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげー細かい、
1: うん、
0: 自分の中学高校時代からの話は前回ゲストで来ていただいた鈴木ひろゆきさんが取材してくれた、
1: はい、
0: はい、昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: ねうん、6ページにわたり
0: 8ページ
1: 8ページ8ページ、
0: そうそう、それを読んでいただくとして、
1: はい、
0: その次のまあそこにソニアその学生の時と、
1: はい、
0: バップに入ってからのこととそのがメインなんだけど、うん、その中間にねの時代ですよ、はい、僕の、
1: うんうんうん、
0: そこがまあファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: なるほど、
0: はい、うん、そこの話をしたいと思います、 でまずそのファンファーストは何ぞえということなんですけれども、はい、あの東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が、うん、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ、今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、うん、エキスプレスっていうあの A 文字が載ってる盤面に、ね、ついてそういうマークがある、
1: はいはい、
0: レコード結構あるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかねユーミンとかね、そういうエキスプレスという、
1: うん、
0: あとカイバンドとかさ、
1: うん、
0: 長渕剛さん、そういう人とかさ、まあそういういろんな ね、 そ, う そ, う、
1: ね、
0: そのいたさそういうセクションだったんですけど、うん、そこの 部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、いいかその部下が辞表を出してメーカーを作ると、
1: うん、
0: で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエーってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、
1: うん、
0: で一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 売店 で、
1: うん、
0: で雑誌だったまま見てたらフロムエーとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思ってファンハウス、うん、おっと思って、うん、これは応募するしかないと思って、だ今までその日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、
1: はい、
0: ボリドールでこんなレコード企画出しましたって、ただ商品化されましたとか、
1: う
0: ん、あそういうのを履歴書に書いて応募したのね、
1: うん、
0: で 2,300 人応募があったらしいんですよ、後で聞いたんだけど、で受かったの自分一人 で多分、ね、5月ぐらいにバイト募集見て、
1: はい、
0: 6月ぐらいに面接行って、
1: うん、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど受かって、
1: う
0: でそうで、そのアルバイト面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって、
1: うん、
0: その年末に、前年の年末にスポーツ紙にドカンって載せたんですよ、
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか、
1: あ、はいはい、
0: オフコースなどなど、
1: うん、
0: 吹いちゃった、移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがズクズク移籍とか、
1: うん、
0: そういうんで話題になってたから、
1: うん、
0: 俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね、うん、で、まあバイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いやもう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で我々はそうですか、じゃあ申し上げますが我々は東芝 MI に対して謀反を起こしましたって言ったんだよ学生のアルバイト面接にそういうこと言われてすごいこと言うなと思ってね、
1: うん、
0: 会社に対して我々は謀反を起こして全員辞表を提出してこの会社を作りました、うん、我々みんな命かけでやってます、
1: うん、
0: であなたはこのねアルバイトで来て命かけられますかって言われたんだよ、
1: うん、
0: かけますって言っちゃったの、うん、それはもう言う全部イエスで言うしかないよね、
1: うん、
0: 受かりたいと思ったから、うん、まあ、将来的なそういうねあの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、
1: うん、
0: なんかわらをもつかむ思いで、
1: うん、
0: 何でもイエスですよ、
1: うん、
0: 面接ではあの絶対に、うん、あのもう幼子か思ってたのが、
1: うん、
0: あの間を置かない、
1: うんうん、
0: 即答する、
1: 即答、
0: そう工程を即答するっていう、うんうんうん、いや、って言わない、
1: うん、意気込み十分ですっていうのを伝える、
0: そうそうそうそう、うん、それをねでやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス、
1: はい、
0: でこのファンハウスがですねあのというレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です、君が嘘をついたという曲なんだけれども、
1: はい、
0: あのオフコースってそれまで休業してたんですよ、
1: うんうんうん、
0: あの5人で活動してたんですが、
1: はい、
0: 鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、
1: はい、
0: 小田和正さん以下、
1: うん、
0: あの松岡和彦さんとかね大間二郎さんとか、
1: はい、
0: 清水仁さんとか残って4人だったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で同じあ6月か6月にはファーストアルバム「The Best Year of My Life」というのがね発売になるんですが、
1: はい、
0: あの君が嘘をついたも含むオリジナルアルバム、
1: うん、
0: 4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、はい、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、会社の中に入った時に、
1: うん、
0: 結構このアルバムがね社内でね流れてたんですよ、
1: うんうん
0: うん
1: うん、
0: そんな記憶もありますね、
1: はい、
0: じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい、
0: ではそのファンハウスの第1弾シングル、第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で今日は、
1: はい、
0: これ後々の話なんですが、
1: うん、
0: シングルとアルバムとでミックスが違うんです、
1: はい、
0: ミックスエンジニアが違うんです、はい、でなんですけれども後々 CD になってるのはもうほとんどがねあのアルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても、
1: はい、
0: で俺いくつか比べてみたんだけど、
1: うん、
0: そういう話を聞いて、
1: うん、
0: でシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で今手元に、
1: うんうん、
0: All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary という ファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、はい、オールザファンイヤーズっていう2枚組の、うん、それも聞いてみた。それに入ってる君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う、うん、フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺お届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、はい、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあでパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野雅夫さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ、近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーからね、その1曲目に入ってますね、はい、悲しきダイヤモンドリングを聴いていただきますけれどもね、でファンハースというレコード会社は今はもうないんですけれども、はい、まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、はい、その後ね、うん、まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、うん、で、なんだっけ、あの夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、うん、でそれと前後して、まあ、86年かな、あの小林明子さんの、うん、恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、うん、でその後に、小田和正さんの、はい、ラブストーリー突然に、うん、ね、ミリオンセラーになるわけですよ、うん、まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、うん、まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかぐらいの時に、うん、RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: あ、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。そう、
0: あの、うん、渋谷にあったんだけど、オフィスが、うんうん、で、その BMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです、うん、昔の CBS ソニーです、はい、そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、うんうんうん、いろんなベストが出たりとかさ、するしてるわけですよ、うんうん、だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、うんうん、まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、うんうん、まあ、そういう感じなんですよ、うん、はい、で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間に、あのそのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、はいはい、あのマスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、はい、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って、うん、試写する時間があったのよ、はいはい、うん、で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、はい、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・イン・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になって シングルが発売したんですが、はい、夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです、うんうん、それの試写をしたりの会社の中でみんなで見ようってやってさ、うんうん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ、うんうん、まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね、うん、じゃあここでそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聞いていただこうと思います、これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、はい、カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、はい、とてもなんかねドラマ、まあ、サスペンスタッチな歌詞で、あの作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はあのトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーもアレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聞いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: までお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノカヨっぽいでしょ、これ、
1: うん、
0: なんか当時本当コアなカイバンドのファンの友達もいたんだけど、うん、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました。そんなこと思い出しましたけどね。なんかでファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めて初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、
1: う
0: ん、それ
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあ何あれ何もう帰んの、もう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねって、うん、で帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、
1: うんうんうん、
0: でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: はい、うんうんうん、
0: まあパブリシティって言ってんだけどあのアーティスト、まあ、レコードをリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とか雑誌に切って、うんうんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうんうん、
0: あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこそこ手か、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うんうん、まあ、いろいろ使いっぱしり君とかね、うんうん、やったりしたんですけれども、まあ、そんなことやりながら、まあ、なんでなんで逆になんで皆さん僕はその18、6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある方針でしたのが6時半ってなったんでって言ったらいやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、
1: うん、
0: もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、うん、終電まで、うん、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、
1: うん、
0: 夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、
1: うん、
0: そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってねその会社が、
1: うんうん、
0: ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、
1: うん、
0: で地下でホテルニューオータニと繋がってたビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だからホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、うん、
1: あ、はいはい、
0: でだから、うん、まあそのサンプル版って言ったけど、
1: うん、
0: 各地方局にもレコードを送ってたんですよ、
1: うん、
0: あと有線の放送所とかにも、うん、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやって、まあ、秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、
1: はい、
0: 学生だったからさあの頃は、うん、ある日突然会社行ったらさ、うん、金曜日の、
1: はい、
0: か土曜の晩かな、うん、土曜かな今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけどって言ったら、うん、いやもう、まあ、この後箱根行くからって言われて、
1: うん、
0: 箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、はい、84年の8月11日に、
1: うん、
0: 今やチューリップの伝説のライブなんですが芦ノ湖畔でやった芦ノ湖でやった、うん、8.11 パゴダっていうね、
1: うん、
0: 野外ライブがあったの、ライブイベントが、
1: は
0: い、それで物販をしに行くとみんなで、
1: うんうんうん、
0: まあアーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあライブレコーディングもあるんで、うん、制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、でそこにアルバイトも何も全部含めて、うん、全員、うん、会社の車持ってる人の車に分乗して、うん、いろんなセッティングするものをも、うん、車に積んで出かけたの、
1: うん、
0: だから急にお泊まりになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うん、そのまま芦ノ湖ですよ、うん、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん、当日ライブ会場で売る、うん、
1: CD
0: ジャケ写セット CD 撮ってないのレコードだからまた自体がジャケ写セットをグッズとして販売するジャケット写真、
1: うん、
0: 普通にプロモーションに使っているモノクロの紙焼きの写真のジャケット写真を5枚セットにして何パターンか作って、
1: うん、
0: 1つ500円かな、
1: うん、
0: あとLP レコードの廃盤になっちゃったものを工場から取り寄せの、
1: うん、
0: そのレーベル面、
1: はい、
0: 曲目とか載ってるとかじゃない、はい、盤面の、うんうん、真ん中の、
1: はい、
0: あれをくり抜いたものが、うんあってそれに合わせたサイズのステッカーがあって、
1: うんうん、
0: チューリップのロゴとかアーシャとか、
1: うんうん、
0: それを貼って

0: ことしか思い出さないのよ、もうあのチューリップのライブは。
1: ライブよりも。
0: ライブよりは。ライブよりも。
1: 売り歩いた。
0: 中身よりも売り歩いたなっていう。
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう。うん、なんか、まあ、平均年齢30代の会社だったんで、できた1年のファンファーストはね。そんなこともやりました。で、そんな中で初めてね、ジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。あの、クリエイティブディレクターであった引田さんっていう上司に言われて。で、あの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると。
1: で、エントランスみたいな。
0: エントランスみたいになってて、もうほら、なんていうのあれは。打ちっぱなしになったわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出しで、うんうんうん、でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、うんうん、でその前日に俺の当時はまだ神田正輝さんっていうが、うん、太陽に吠えるのドク刑事役でして、うんうん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたからその頃さ、
1: あの神田さんに、
0: そうそうそうそう、うん、まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、ポリドールの、うんうん、あのそういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、はい、で隣に座ってたね、はい、学年1個上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、って行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって、そしたら冷たい目で何考えてんだって言われていや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われてそうですよね、俺はああいうそういう教育を受けてるから、うん、本当によほどなんかない限り、うん、サインは求めない、うん、あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんか、なんとなく今ね、精神に続いてるんだよ、それが、うん。うん。まあいいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ。うん。うん、
1: まあ、まあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
0: そう、80年代の、うん、レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。うんうん、で、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。はい、泣かないでを発売していた舘ひろしさんも、神田正輝さんも、石原プロのね、うん、所属の俳優さんでしたけれども。うん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て、1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、うん。で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くということだったんですね。はい、うん、で、その楽曲が、黄昏のプレリュードというタイトルで、はい、当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、うん、なんかちょっとバブル前夜のね、なんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、84年の9月に発売になりました。作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね。結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかね、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、はい、じゃあ聴いてもらいましょうか。神田正輝さんで、黄昏のプレリュード。

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、まあ、歌手活動再開第1弾のアルバム、はい、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を

0: 同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、うん、同じ日に発売させるっていうのすごいなと思ったんだけどもね、うんまあ、そして神田さんの話に戻るとこの後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、はい、If 予感予感はあの予感がするの予感でね、うん、これサブタイトルになってます If 予感っていうアルバムが発売になります、
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、はい、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、うん、まあ、さっき見た太陽に吠えろとかね、
1: はい、
0: レギュラー出演していて、うん、でその辺現場とかを追っかけてる学研のね、うん、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ、はい、まあ、テレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、うん、ドラマとかさ、うん、歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、はい、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ、うん、だから30代だったんだけどなんか俳優アイドルみたいなさ、うん、そういう立ち位置が、まあ、神田さんだった当時ね、
1: はい、
0: で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど写真集も発売したんですよ、
1: うん、
0: このアルバムの出す頃には、うん、だから、まあ、それを多分ハーフハウスはなんかのノベルティなのか、うん、プレゼント、まあ、ファンへの、まあ、要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのかわかんないんですけど、うん、大量の写真集を、うん学研からこう運んでくるというですね、うん、そういう頼まれ事もして、うん、段ボールで何歩買ったかな、もうほんとワゴンタクシーがない時代にですね、うん運んできましたよ会社まで、
1: うん、
0: そんなこともやりましたしね、で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、
1: はい
0: 雨を降らせるという設定で、外にあるさこのなんかあるじゃんホースホースつながる、はい、あるじゃないですか、はい、外の、
1: うん、
0: あれでもって水撒いたりとかね上からだから結局その自分直上司の人の部屋に一回患者さん待機して、うん、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、うん、そこでもうそんなね50年近く前の話ですがでさらにこの当時はね、はい、カリブ愛のシンフォニーっていう映画があったんですよ、
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画、これ85年に公開になるんですけれども、はい、既に撮影も終わっていて、うん、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、うん、神田正輝さんと松田聖子さんの、うんうんうん、で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもだったのか、
1: はい、
0: どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、うん、ラジオ局の前に、はい、要するに芸能リポーターが張ってるわけ、
1: うんうんうん、
0: コメント取ろうと思って神田さんの、うんうん、でそこを脱出して、
1: はい、
0: ファンハウスに逃げてくるという、うん、まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられてこうファンハウスまで、ね、ちょっと来るというのがあったんですけど、でその報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、はい、うん、まあ、僕ら社内に残ってたものに、うん、物たちにですね、
1: うん、
0: おいこれから神田君がこっちへ逃げてくるから優しくするようにみんな優しくするようにとか、いや優しくするって言われてもね僕らが学生バイトはさ、うん、そんな神田さんに気安く話できないから ね
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないから ねそういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね、だから温かい目で見守るしかできなかったですけども、うん、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、あ、ぶつかっちゃった、うん、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね、はい、そんなことがありました。はい、じゃあこの後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど。
0: あ、そうなんだ。
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして。
0: 早いね、それもすごいね。
1: みんなにえーって言われましたけど、ね、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんでちょっと会社名捨てておくんですけど。
0: 本当で俺だってなくなった会社の話
1: そっかそっかなんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう、時給をもらってったわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬。
0: あ、なるほどね、
1: うん、はいはい、高校生にとってはね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
0: うん、まあまあ ね
1: 週1ぐらいで行ってましたね。
0: あ、
1: 本当。で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか、
0: はいはい、
1: 資料コピーしたり、雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、
0: はいはい、
1: 同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
0: うんうん、
1: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、
0: はいはい、
1: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
0: へー、
1: デビューはいつなのって、いやいやいやデビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね。うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、
0: はい、
1: 私がかつて社員だったレコード会社、
0: はい、
1: ABEX の初の

0: ロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。
1: はい、
0: で今回の初回放送が5月8日ということで、
1: はい、
0: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
1: はい、
0: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思ってすごくよく聴いてます。
1: はい、なるほど、
0: うん
1: うん、
0: でファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギア。

0: 曲はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかな
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひ、ね、メールで送ってください。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバードーズのコーナーをね、
0: はい、
1: 後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ、今曲はかけないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、はい、で、まあコンサートツアーもやっていて、はい、だ俺舘さんの武道館コンサートがあって、うん、あのそのツアーのラストに、
0: はい、
1: でそれがまた大好評で、
0: うん、
1: あの追加公演もあって、うん、あったんですよ年末に、
0: うんうんうん、
1: で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西武警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするという
0: 迫力
1: アンコールでそういうのがあったんだよ、うん、でまあ自分はその日はどうしたかというと、
0: はい、
1: ね武道館の関係者入り口があるんですが、
0: はい、
1: そこの受付にいたのね、
0: うんうんうん、
1: でほらお花とか届くわけ、
0: はい、
1: あの飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、うんうんうん、それを受け取って
0: 楽屋に運んで
1: 部下借りの人に渡して持ってってもらうとか、うんうん、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、
0: うん、
1: 招待で来た人の受付で、うんうんうん、その中にね突然ね太陽にほえろで見てた当時、はい、ブルース・ケイジっていう役をやってた、
0: はい、
1: 又野誠二さんも来たんですよ、
0: うん、
1: もう案内しましたけどね、うん、こちらどうぞって、
0: うん、
1: あの招待者の控え室もあったんで、
0: はい、
1: 楽屋の方にまた別にあったのよ、
0: うん、
1: ご歓談ルームが、うん、すごい時代でしょそれ、
0: うん、すごい、
1: うん、そういうのもやってましたね。まあ舘さん結局その年はねあの NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、うん、結果的にはね、
0: うん、
1: 泣かないでも大ヒットでね、うん、ありましたけれども、そしてねあの同じ頃に年末になってくると、まあこれ発売11月かこの頃女優の沢口靖子さんもね、はい、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ、
0: うん、
1: 刑事物語3のね、はい、挿入歌のイメージソングだったのかな、
0: うん、
1: 詳細の歌でデビューをして、
0: はい、
1: 2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、
0: うん、
1: これが今ではね特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、うん、ゴジラという映画が復活した時の1作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、
0: はい、
1: 挿入歌をね歌ったのね、
0: うん、
1: でさよならの恋人っていう曲だったんだけど、
0: はい、
1: これの挿入歌に決定ってでかかったから、
0: うん、
1: それのスピードチラシを作れって言われて、
0: はい、
1: これは手書きでね、
0: うん、
1: あの当時だから、
0: うん、
1: マジック使ってちょっとレタリング考えて、うん、沢口靖子新曲さよならの恋人、
0: はい、
1: 12月公開ゴジラ挿入歌に決定、うん、びっくりマークみたいなのを書いて、うん、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるディスクに置いてくるわけ、
0: うんうん、
1: そうすると曲をかけてくれる、うん、そ
0: うい
1: うじゃない、
0: うん、
1: 雑誌の取材が決まったりとかさ、はい、それ用のあの業界内容の手書きチラシを作ったの、うん、速報チラシを作ったんですよ、うん、それね会社の中でコピー使わないで臨転機で印刷するの、
0: うん、そうなんですね、
1: そういう係もやってたの、だからもうさインクで汚れちゃうから、
0: うん、
1: 白衣持ってってたり
0: すごい
1: 汚れ用の、そんなこともありましたね、
0: うん、
1: で沢口靖子さんねこの頃同じ12月に、
0: はい、
1: その舘さんの武道館コンサート、
0: うん、
1: まあ舞踏会 in 武道館っていうタイトルでさ、うんうんうん、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うん、うちには同じ時期に長木純一さんも武道館公演やってるんですよ、
0: はい、
1: どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、うん、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの、うん、スタッフルームに現れたの、うん、
0: お一人で
1: 一人で、
0: うん、
1: 来ちゃいましたとか言って現れてさ
0: ラフ
1: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、はい、ラスコーとか言ってお前一人で来たのかとか言ってびっくりしちゃって声出してああもう来たかったんで来ちゃいましたって誰々さんに頼んでね見に来ましたとか言ってねえ現れたりとかね、そんなこともあります、そんな思い出がありますけれどもね、だから一回だけ実物見てるんですよ、
0: うん
1: まあ、そんな話もありましたけれどもね、はい、まあそういうこともあった沢口靖子さんのセラナの恋人バックに流れてると思うんですけど、
0: はい、
1: でもそうやって大騒ぎというか、うん、挿入歌に決定っていうチラシを作ってでって言われて作って、
0: はい、
1: マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、
0: うん、
1: 映画を試写を見てきた ファンハウスのスタッフはがっかりして帰ってきたんだよ、は
0: い、あら
1: これ挿入歌なんてもんじゃないよって何どうしたんすかっつって、うん、見ればわかるとか言われて、うん、俺あの映画館見に行ったのね、うん、あのこのゴジラ、
0: はい、
1: 普通にお客さんで、
0: はい、
1: そしたらさ田中健さんも出演してるんですが、はい、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽、うん、別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ
0: そうなんですね
1: そう、
0: うん、
1: だからこのラジオのことがあってこのファンハウスのアルバイト期間中に、うん、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、うんはい、太陽に昇るの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、うんはい、決定とか言って、うん、いついつ放送分とか言って、うんでまあそれをまたね宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、うん、歩いですよ、
0: うん、
1: で放送日みんなねあの夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、
0: うんうん、
1: 俺もその場いたんだけど、
0: うん、いつ流れるか
1: いつ流れるかってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな
0: 店内ソングだった
1: んですねそうがみんながっかり、うん、はい撤収ではなかったけどはい解散みたいなそのシーンが終わった後にいやそれも思い出しましたねそんなこともありましたよ、うん
0: はい、
1: いやだから挿入歌という言い方も ね
0: 挿入歌とは
1: なんぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね言ってみればねうん、まあ、まだまだちょっといろんなねそう加山雄三さんの話とかね、
0: うん
1: まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、うん、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね、うん、
0: またね次回、はい、パート2を
1: パート2やりましょう、うん、続きをはいそして次回はねあのともちゃんもお休みで、
0: はい、
1: で高島一人でやりますが、
0: うん、
1: まあ、あの5月11日に発売の松陰寺の男、はいまあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うんうん、高島が取材させていただいたあの志保美悦子さんね、はい
0: うん、
1: あのもう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をしたその話もしつつ、
0: はい、
1: 特集したいと思います、
0: はい、
1: で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになったもう20年以上経ってしまうんですが早くもね、
0: はいうん、
1: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、
0: はい
1: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今メグロックで活動してますが、
0: はい
1: この2人のユニットメロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよずっと、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
0: はい、
1: 岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、
0: うん、
1: まあ、がんだったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて特に岡崎律子さんが作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います、はいアルバムはですね本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりましたメロディックハードキュアという、ね、アルバムに入っているんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー、
0: はい
1: そして、アガペという楽曲もあります、
0: はい、
1: この2曲をね今日はかけながらお別れしたいと思います、
0: はい
1: 週刊メディア通信を終えた高島みきおとと
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

おはようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきを新たに、ということでおはようございます。はい、ということでどうなんでしょうかね。未だ休みが続いている方もたくさんいらっしゃるのかな。羨ましいですね。でも先週言ってたな、ゴールデンウィークは特に仕事の日だっていうことでね、私も話をしていましたんでね。はい、ということでまあ思い思いのね日を過ごされたと思いますが、ゴールデンウィーク疲れがないようにだけ気をつけてくださいね。はい、ということで5月の9日になりますが、今日ももちろん記念日があります。今日はですね結構シンプルです。なんとね、告白の日なんだそうです。語呂合わせです。5で5、ね、9で9、ね、告白、うん、告白、うまく伝わったから、告白の日なんですね。はい、これね、なんだそれって思いがちなんですが、結構深いみたいなんですよ。あの告白ってね、たった一言じゃないですか。例えば好きです、付き合ってくださいとか、まあ文字にすると本当に一行でも、その一行に行くまでめちゃめちゃ時間かかるじゃないですか。いきなりね、なんかこう、あ、初めまして、好きです、付き合ってくださいってやばい人じゃないですかね。それまでの過程がたくさんあるわけですよ。タイミングどうしようとか、あれちょっと待って、今言ったら迷惑かな、これじゃないかな、じゃあ舞台で言えば舞台が終わった後かなとか、いろいろ考えるわけですよね。これ言って関係崩れる方が嫌だな、どうしようとか、もう脳内で会議がずっと行われるわけじゃないですか。それが止まらないですよね。で結果どうなるのか、言わないまま終わる、まあ、結構多いパターンですよね。これね、あるあるなんですよね。でですね、実はあのなんかね、誰から告白するかってめちゃくちゃ昔から議論されてるテーマなんですって。もう遡りますよ。日本で言うとね、古事記、遡りすぎだよっていう話なんですが、これかなり昔の話ですけれども、イザナギとイザナミという神様出てきますよね。いわゆる国生み、国を作る神様、日本を作る神様ですが、でこの二人ね、最初うまくいかなかったんですって。なぜかというと、女性のイザナミから声をかけたそうなんですね。まあどう言ったかちょっと私は分かんないんですが、で女性側から言った場合うまくいかなかったそうです。じゃあどうしたかというと、今度は男性側のイザナギが声をかけたんです。そしたらうまくいって、最初の島、淡路島が生まれたというような話があるらしく、いやもう本当に神話レベルですけれども、まあどっちから言う問題っていうのは結構あるみたいなんですよね。古事記にも書かれてるぐらいですから。まあこれざっくり言いますと、昔から男から行け、告白しろみたいな文化ってあったじゃないですか。うん、いやでもこれね、現代でもやっぱありますよね。なんとなく男性の方が言うのが自然みたいな空気ですが、まあ面白いところで世界を見ていくと、まあ、日本では男性が告白をする流れになってます、空気になってますが、海外は別にそんな単純でもないみたいなんです。例えばフランスなんですが、ちょっとロマンのね国なんですけど、フランスって告白の文化があんまりないんですって。って思うじゃないですか。どういうことかというと、好きですとかいう宣言をしなくても自然と関係が始まっていると。フランスってそういう感じなんですって。だからなんだろうね、これどこが境界線か分かんないので、やっぱりこう恋愛上級者なのかなっていう感じですよね。そうなるとね、逆にアメリカなんですが、めっちゃくちゃはっきりしているそうです。 Will you be my girlfriend? っていうね、あなたガールフレンドになるみたいな、まあはい、もう契約ですと、うん、まあとにかく OK なのかノーなのかをはっきりさせると。でどっちかというと日本はこの中間だそうです。告白をするという文化はあるけれども、タイミングとか空気をめっちゃ読むと、だから一番難しいパターンになるということなんですってね。まあ実際にこの告白という行為なんですが、自分の気持ちをまあ当たり前ですけど外に出す行為ですよね。でこれってね、やっぱり告白したことがねある方はね思ったと思いますが、めちゃめちゃ怖いですよね。だって言った瞬間に結果が出ます。 OK なのかもしれないし、ダメかもしれない。でも言わなかったらどうなるのか、ずっとこれが OK だったのかどうかもわからないわけですよね。これどっちが怖いかって話なんですが、
でね、人って面白いもんで、言ってダメだったことよりも言わなかったことの方がずっと残るじゃないですか。うわあれあの時に言っとけばどうだったんだろうなとか、言っとけばよかった、やっとけばよかったみたいなね。やっぱ人生においてもやらなかった後悔が人生終わる時にものすごく残ってるという、そういう調べもあるぐらいですから、これやっぱ恋愛だけじゃないですよね。やっぱりね、あーやりたいなって思ってやればよかったとか、あとは恋愛で言えば断ればよかったとかね、それは商談だったりとか、例えば誰かの誘いだったりとかで、あの時あーありがとうって言っとけばよかった、なんで俺言わなかったんだろうとかね、まあ全部同じだと思うんですよね。だからあの告白の日って恋愛の話だけっぽく見えるんですけれども、実は言葉にするかどうかの日なんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっと簡単に現代の話していくと、今って告白の形も変わってますよね。まあ若い子なんか特にそうですけど、なんか LINE とかで付き合ってくださいとか言うそうですね。あとあの電話で告白するとか、いやなんだったらなんか スタンプを送って、あのスタンプの吹き出しで付き合ってくださいとか、なんかいやなんかそれぐらいみたいらしいんですよね。でまああとは一番怖いのは既読スルーも怖いですけれども、あの見てるよねっていう、そういう状態で止まってしまったりとか、なんかそういう告白の断り方っていうんですか、うん、っていうのもあるみたいですよね。でも昔はもうその場で結果がわかるから OK かダメかもわかるわけです。今は保留ゾーンみたいなのがあって、うわ羨ましいって思う。まあ進化なんですかねこれね、対価なのかよくわかんないんですけれども、まあ結局どの時代も、まあ、LINE のスタンプ使おうが何しようが、まあ、伝えるかどうかっていう、まあそこが一番のポイントになってくるわけですよね。はい、ということで5月9日告白の日でもあります。まあ好きっていうのもそうですし、ありがとうっていうのもそうだし、ごめんねっていうのももちろんそうです。まあ全部出すかどうかなんですよね。まあ古事記の時代から現代の LINE までずっとやっぱり変わらず同じことをやってるわけなんですよ。まあそう考えるとやっぱり人間って変わってないんだなぁなんて思いますね。昔のなんか記憶 DNA 体に残っているねものがね、未だに続いているわけで、そんなに大きく変化してないよなんて話をね以前もしたこともありますけれども、まあまあまあ告白にしても形は変わってるけれども、まあやってること、言葉を伝えるということはあんまり変わってないなという感じですね。なのでちょっと告白の甘い思い出思い出しましたでしょうか。私もですね、つい数年前、まあ恥ずかしながらすごく若い子に思わず告白してみました。何言ってんのってすごい顔で怒られましたけれどもねただ言って後悔しなかった、これ言わなかったらずっと後悔するなと思ったので、なんか頑張って言ってみました。なんかこう、あ、そうですよね、こんな年上ですからねって思いましたけど、言ってよかったなと今は本当に思ってます。はい、っていう考えると、まあタイミングとかいろいろ考えますが、まあ言わない後悔の方が後々残るなと思いますので、まあ思ってることはね、まあ嫌なことではなくね、まあ感謝の言葉なんかね、すぐ言えばいいと思いますしね。好きっていうのも、まあ別に付き合ってじゃなくてもいいと思うんですよ。その思いを伝えるのはいいんじゃないかなと思いますので、感情はね、表に皆さん出していってください。僕はそっちの方がいいと思います。なので今日は告白の日にかこつけて、告白するもよしだと思いますんでね。意中なら、誰かをね、呼び出せてもいいと思います。頑張ってください。そういう方でいらっしゃったらね。はい。では今週はこの曲からスタートしていきます。湘南の風、晴れ伝説。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さあ先ほどは告白の日なんていうお話をさせていただきましたが、もう一つ大事な日が近づいてきてますよね。わかりますか？そうです、明日は母の日なわけです。母の日ですよ。これもともとはアメリカから始まった文化ですね。ある女性が亡くなったお母さんを思って教会でカーネーションを配ったのがきっかけ。それが母に感謝を伝える日として広がってったというね、そんなような話があります。でもちろんですけども、日本でもね定着しております、カーネーションを贈るとか、まあ何かプレゼントを渡すとか、ちょっといいご飯に連れて行くとか。でもねこれ毎年ちょっと思ってるんですけど、やっぱ照れくさいんですよね。男性なんか特にそうなんじゃないですか。私は毎年のようにまあアジサイを送ってたんですね。なんで気づいたらなんか原生林のようにとんでもなくアジサイが大きくなりすぎちゃってびっくりするぐらいな感じになってましたけれども、まあまあまあそれを切らずにねずっと育ててくれていたっていうことにね感謝なんですが、やっぱこうプレゼント渡してありがとうっていうのってなんか照れくさいと、普段そんなに言わないのにこの日だけ急に言う感じっていうのがね、いやでもね、もちろん感謝はしてるんですよと思いながらも、なんとなく恥ずかしさってありますよね。多くの人がそうかなと思いますが、ちょっとねここで面白い話なんですが、子供の頃ってやっぱり普通にできてたんですよね。何も考えずにお母さんありがとうって書きませんでした？小学校の時にお母さんの似顔絵を書いたりとか手紙を書いたりとかね、やってましたよね。あれ大人になると急にできなくなるんですよね。なんでなんですかね距離ができているの

か照れが増えているのか。でも多分一番はこれなんじゃないかなと、いつでも言えると思っているという、なんかそういう感覚ってあるんじゃないかなと。だからわざわざ言わない。でもこれって逆で、いつでも言えるからこそちゃんとタイミングを作らないとずっと言わないままになると。で母の日ってそのためのきっかけとしてはとってもいい日なんじゃないかなってすごく最近は思うことが多いですね。普段言わないことをちょっとだけ言ってみる人、まあ別に大げさじゃなくてもよくって、まあ本当にありがとうもうなんだか分かんないけどありがとう、まあ LINE でもねいいんじゃないかなと思います。いつもありがとうねっていうね、この感覚でいいんじゃないかなと。でもそれだけでもちゃんと伝わりますよね。はい。まああとね、世界の話ちょっとしてみると、母の日って国によって全然違うんですって。日本とかアメリカはカーネーションが定番なんですが、例えばタイだとねジャスミンの花を贈るんですって。それも理由があって、ジャスミンって純粋な愛の象徴なんですって。なので、愛の象徴として贈ると。韓国だと母の日と父の日を一緒にして両親の日っていう日があって、カーネーションを両方に贈る文化があったりと。あとですね、ヨーロッパの一部では母の日ってしっかり休ませる日ってなってるそうです。家事とかを全部やらせない、一切やらせない、子供や家族が全部やる日になってると。なんかね、国によってはそういうような母の日の使い方をしてるみたいですね。でもこれはめちゃめちゃお母さんとか嬉しいんじゃないですかね。うん、子供が全部やってくれて、そして料理なんかも作ってくれて、お母さんいつもありがとうなんて、うん、なんか大きなねプレゼントを渡すことではなく、なんか母の苦労も合わせて分かってくれるみたいな、それそうですよね、同じことやったらね。うん、そういう意味ではめちゃめちゃこう感謝につながっていくんじゃないかなと思いますね。これは結構取り入れてる人も多いんじゃないでしょうか。なんかご馳走する人もね多いとは思いますけれども、全部やってあげるっていうね。はい。なのでこれも広まるといいんじゃないかなと思います。でちょっとリアルな話で言うと、お母さん母親ってめちゃめちゃ細かいことを覚えてるんですよね。子供の頃に言った一言だったりとか、なんかそれこそあれですよね、今では動画で撮れるけれども、子供が初めて立った時とかね、ハイハイしてたのが立った、うわーとかで、何気ないなんか出来事だったりとか、こっち忘れてんのに母親とか父親ってよーく覚えてますよね。あんたさ小さい頃こうでさ、あの時こんなことがあってさ、よく泣いてたよねとか、突然泣き出したのよとかって、え、そんなことあったなんていうことをね結構ね覚えてますよね。うん、まあ逆に言えばたった一言でもちゃんと残ってるよということだからこそ、まあちょっとした一言も意外とこう覚えててくれたりとかするので、ぜひね伝えてあげた方がいいんじゃないかなと思いますよね。でさっきあの告白の話ちょっとしたんですけども、重なるんですけど、人って思ってるだけだとやっぱり伝わらない、これ当たり前ですよね。一番忘れがちなんですけれども、どれだけ感謝してても、どれだけ大事に思ってても言葉にしないと相手には全く届かないですよね。でも逆に言うと、言葉にした瞬間にちゃんとやっぱり届くようになると、やっぱこうすごいシンプルな流れだなと思いますね。はい。まあ、5月ってねこういう日も続きます。告白の日もあるし、母の日もある、なんか言葉にする月間でいいんじゃないかな5月は。そんな感じもします。まあ恋愛でもいいです、家族でもいいです、友達でもいいです。なんかこう思ってることをちょっとね言葉に出して外に出してみると、それだけでも関係性っていうのはね変わることありますからね。はい。で、ちょっとだけまた話変わって、母の日ね毎年何かあげればいい問題あるじゃないですか。カーネーションとか食べ物、ちょっとしたねプレゼントいいですけども、答えシンプルで、ちゃんと考えたんだなっていうことが伝わる、そしてこれが伝われば何でもいいんじゃないかな、高いとか安いとかそういうことじゃなくて、プレゼントを選ぶ、あ、この店に連れてってあげようって思う、ね、カーネーションもそうですよね、花屋さんに行って選ぶわけですから、そういう意味ではちゃんとあなたのことを思って考えて選んだんですよと、自分のためじゃないんですよという、その気持ちが伝わるっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思います。はい。なんで昨年はそんなこと言いながら母の日に私何もしませんでした。ちょっと反省をしているので、今年はどうしよっかな、なんかいい案ありますかね。まあまあまあ、もちろんなんかお花買ってこうかなとは思いますけれども、まあ家事とか全部やるとかそうなるとなかなか大変なので、
まあ、ぜひ、あなたがねやっている母の日のプレゼントの仕方とか母への感謝の仕方とかあったら教えていただきたいなと、そんな風にも思います。

0: います。まあとにかく母は強しですね。なんで明日の母の日には、まあ、何かしら感謝を示していただきたいかなと、してあげたらいいかなと思っております。
1: はい
0: ね、ぜひやりましょうね。私もやります。では続いてはこの曲をお届けします。これは母にも聴いてほしいなって僕も思う曲です。メティス母参加。

0: お送りしたのはバンプオブチキンでメーデーでした。
1: 森正則の目覚ましラジオ。
2: さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、今週なんですが、先週に引き続きまして伊藤隆くんの後半の部分を皆さんお聞きください。どうぞ。ではなかったと。でもすごいね、ハリウッドまでさ、実際に足を運んで習おうって思うこと自体が、多分ね、役者の界隈の中でもな、数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに行きたかったの？日本で学ぶっていうことではなく。
3: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、
2: そうそう、読んでるって言ってた。
3: 読んでました、あの時。
2: 俺も読んでたもんだって、
3: うん、ウタハーゲンさんとかの中でイバラン・チョバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、うんうん、Facebook かなんかで知って、で日本、うん、ロスで、うん、日本人向けにワークショップやるか、うん、ら、なんか、
2: そうなんだ、
3: はい、それで、うん、わ、これは行かなきゃと思って、うん、イバラン・チョバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、うん、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、
2: うんうん、すごい行動力だね。でもね、
3: はい、借金たくさん作りました。
2: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか、うん、はい、その時は何、英語は話せたの？
3: いや、話せるっていうか、うん、もう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい、
2: ぐらいで、
3: はい、
2: あ、でもすごいね、
3: いい経験を。
2: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。すごい。
3: いやいやいや、
2: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
3: 思ってましたね、
2: うん、
3: 当時は
2: 今は
3: 今もいや、やっぱ昔ほどその熱はだんだんと冷めてきてはいますけど、うん、まあでもまだ、
2: うん、
3: はい、
2: うんうんうん、
3: 火はまだ灯ってる感じかな、
2: ね、そうですね、
3: はい、
2: じゃなきゃいないもんね、
3: 今
2: ね。
3: そうですね、
2: そうですよね、はい、あ、いや、すごい、知らなかった全然。
3: いや、でもそれで言ったら、ね、森さんも結構あちこち海外飛び回ってますもんね。
2: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
3: まあでも付き添いでいろんな
2: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから、まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
3: はい、
2: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけど滞在して寝泊まりしてて。
3: それは野宿ですか？
2: うん、そこにテント張ってね、
3: 砂漠の中に。
2: 砂漠の中に。
3: うわ、水とかは？
2: あ、まあ、もちろん砂漠の民っていう人たちがいて、
3: あ、
2: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、で水とかも用意してくれててって感じ。
3: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
2: それは無理だね、
3: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
2: う
3: ん、
2: そう、
3: なるほど、
2: じゃないと多分ね、本当に迷って帰れない。
3: あ、そうなん
2: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
3: 砂漠ですもんね。
2: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね、怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
3: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか？
2: そう、全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてなくて、
3: 太陽の、あ、そうか、暗いから、
2: そう、暗いから、うん、日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね、5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの、あーと思って、
3: はい、
2: あそこかなと思いながらも、はい、いや、あそこに行こうと、もしもね、うん、外国の方のね、旅行者だったりとか、

0: もうね、もうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、
1: はいはいはい、
0: もうそこに襲われてもいいやと、
1: はいはい、
0: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
1: あ、そう
0: だ、お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもうなんだ全然わかんないもん。
1: え、その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
0: ない。
1: え、でも開けてたらわかりません？
0: うん、うん、開けてるかちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、そこはなかったんで、ほんとわかんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか。
0: 綺麗だったよ、ほんとに。でもね、実はあの、さっきはプロデューサープロデューサーって言ってますけれども、ね、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
1: うわ、
0: あの、あ、天の川って言われるゆえんが

0: 何に邪魔するもんないし、
1: 確かに、
0: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱりあやっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない、うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界に覗きたいし刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもねなんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか、
1: そうですね、うん、ありますね、
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていてそのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって、
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね、なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、ほ
0: ん
1: とスーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
0: よく会場ちはやぶるなんか特にそうだよね、
1: あそうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: いやー素晴らしいですよね、なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか、
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね、
1: あエジプトですか、
0: エジプトあれ行ってない、
1: あ僕は行ってないです、
0: あ行ってないのか、ごめんごめんごめん、
1: エジプトは多分藤島くんとと
0: かは行ったよね、
1: あじゃ
0: あ高人とか、
1: ね、高人と福井翔馬、
0: うん、あそっかそっかそっかそっか
1: ですね、はい、
0: あとは他のメンバーね、そうね、あそっかそっかそっか、あれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: あは行ったのね、
1: ネパール
0: ですね、あだから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが、はい、出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はい、はい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ、で、はあ、待機してるじゃないですか、でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ、ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねんちょっと待ってみたいな、
1: こっちは集中してるのに、
0: 集中はもういいんだけど、じゃ あともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな、
1: うん、M0 もなってるんですか、
0: そうそうなってるの、もう始まるっていう時にこっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おーオッケーオッケー、おーソーリーソーリーとか言ってよくわかんないこと言って、おーでもあーやべ出番ペッつってもうバーって来たからね、面白かったよ、
1: あいいっすね、
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊のまあラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか、で外国の方も手向けてくれたんですよ、多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲のメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、そっからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね、
1: あそうだったんですか、
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないん
0: じゃないですか、
1: そうだったんです、
0: もう止まんなかった、
1: 一人だけですか、
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった、まあまあそこでだからもう全部終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんだよね、うん、
1: もう出し切ったっていう感
0: じ、そうそうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
1: はい、
0: うん終わりじゃんっていうかね、次にじゃなくてね、やったな、よくやったなって自分褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ、
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね、泣いた泣いたあの時は、
1: うわ
0: 舞台上でね、
1: 映像残ってないですもん

0: ね、
1: 残ってないと思う。
2: でも舞台の中の映像は残ってますもん、
1: ね、残ってるね、うん、
2: 見たことないですよね僕。
1: あ、そうなの、
2: はい、
1: あ、まあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う。
2: DVD であるんですか。
1: あるよ、よかったら貸そうか。
2: ああ、見たいです
1: ね、うん、
2: ぜひぜひ
1: 持ってきますよ。
2: お願いします。
1: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、うん、
2: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
1: うん、
2: なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ、
1: うん、まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね、
2: そうですね、
1: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね多分ね、伊藤はね。
2: そうですね、
1: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
2: はい、
1: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、だからそういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
2: はい、
1: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるところもあるし、
2: はい、
1: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
2: あ、
1: 覚えてない。
2: 覚えてないです。誰が言ってましたそれ。
1: それはプロデューサーだよ。さっきから言ってる。
2: あ、本当ですか。
1: う
2: わ、僕あんま覚えてない。
1: あ、そうですか。
2: 僕多分プロデューサーの多分演出多分一回も受けてないかもしれないです。
1: そうだった。
2: 僕トラさんが。
1: まあね、
2: はい、
1: よく続いてんだ、ね、じゃあね。
2: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
1: まあでもそういうのは演出というか、はい、ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか。はい、まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
2: そうですね、
1: うん、
2: まあ自分のできるペースで別に頑張りすぎず、
1: うん、
2: うん、死なない程度にやっていこうなと思ってます。
1: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
2: そうですね、まあ竹山でいいっすよ僕は。
1: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
2: は
1: い、コミカルなとかさ、
2: 特にない。
1: あ、特にないの。
2: 特にないですね。
1: おうおうおう。
2: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、
1: うん
2: うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題のなんか舞台というか、それに関するような舞台には出たいなというふうには思いますね。その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出ていきたいなというのは。
1: なるほどね。
2: ありますね。
1: やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというか、なんか意義があるみたいな、
2: はい、
1: そういう舞台に出たいなということかな、
2: は
1: い、
2: そうですね。
1: 役ではなく、まあ、役がどうっていうことじゃなくてってことですよね、はい、まあだからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッジサムライジング作品っていうのは、まあ、合ってるんだろうね、人にとってもね。
2: そうですね。
1: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからね、メンバーね。
2: いや、めちゃくちゃ仲いいですよ。
1: ほんと仲いいよね。もう全然さ、なんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさ、なんかね結束固いよね。
2: いや、もうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ
1: こういうことだ。
2: こういうことですよね。本当に
1: それこそ特攻隊だからこそさ、一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、君らもなんかこう、まあもちろん飯食ってるけど一緒に、でもなんかそういう感覚あるよね多分ね、メンバーにね。
2: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかって思うぐらいですね。なかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
1: なかなかいないよ。
2: なかなか出会わないんですよ。
1: うんうんうんうんうん、
2: だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
1: だって君たちみ

0: てて俺面白いもん、旗から見てて。
1: 本当ですか。
0: すげえ会話してるこの人たち、こんなに喋るんだとかね、
1: はい、
0: 思って、で、あの、じゃあこれやってよって言ったら、いいよ、で俺やるからとかさ、なんかさ、いや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
1: いえ、そうですか。
0: え、いるの誰。
1: え、あの、え、いないですか。
0: え、いなくない。
1: え、いないですかね。
0: え、あの人。
1: え、
0: あの人
1: F さんとか。
0: ああ、そうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
1: いやいや、あの、ぜひ、あの言わないとわからないタイプ。
0: そうですか。まあ、よく知ってますよ、昔から。いいから動けってよく言ってたもんね。う
1: ん、言わないとわからないタイプの、うんうん、
0: まあ、やっと大人になってきましたけどね、はい、彼も、
1: ね、あ、そうですね。
0: ね、よかったよかったって感じでね、はい、まあ、そういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもね、ありますからね。うん、で、まあ、客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、これからもやっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、ということで、ちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: ああ、そうですね。
0: 逆に言えば、普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そう
0: そうだったんだ。
1: あ、ね、
0: だから、なんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: で、それも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの、最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ、ここ、
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話。
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何、何につなげればよかったの。っていうか、逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今、ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの、ちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレアラシに塗ってください。
1: わ、はい、かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に、番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい。
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、うん、やっぱりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、
0: うん、
1: ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: うんうん、まあ、流れる雲よというね、とことモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: はい、今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトレッジのメンバーでもあります伊藤隆君でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしたのは M フローで Come Again でした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。今日は告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスはねざまし@musicbird.co.jp です。 mezamashi @musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶケーズアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, Keizu listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは1882年1月1日新年の朝、ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家の邸宅、プリンセス・カイウラニが生まれた場所としても知られている場所です。父はジェームズ・キャンベル、ハワイ王国屈指の実業家、そして王子主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイアン、アビゲイル・クワイヘラニ・マイ・ピネ・ピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、

ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は莫大な遺産をカワナナコアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女はデイビッド・ラーメア・カハレ・ポウリ・カワナナコア王子と結婚するのです。そしてプリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナコア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカウア王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル、どこって思いますよね。このオクシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナコア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約ってこんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル、カワナナコア王子と結婚後、2人の間には3人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるってその頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫デイビッド・カワナナコア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う、これ辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄でありハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。彼女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には女性と子どもの福祉のための法整備を目指して共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす実践するリーダー、王族であると同時にリーダーでもありました。

方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まるとアビゲイル王女は自宅ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらにハワイ巡州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死によりハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち人々のために行動し続けた女性、その生き方は今の私たちにも問いかけてきませんか。与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story。アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタート。

作った蓑に貼り付けていく。擬態と防御のための行動だと考えられています。捕食者から身を守る非常に特殊な戦略です。しかしこの姿は擬態という言葉だけでは足りません。ボーンコレクターは死んだものになりきる、命を守るために命のないものになります。ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。クモの餌食となり、やがて動かなくなる。そのクモの巣の上でこのイモムシは生きています。死の気配に紛れながら。クモの巣にかかる昆虫を食べ、その死骸を蓑につけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。クモの巣、そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる、もがくもがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない、なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする。そこにいないものとして生きる、それがこの場所での条件です。

防音コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年、ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかしこの小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。ボーンコレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。ボーンコレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命、しかしその未来はすでに

アロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛成選手です。松澤寛成選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場、レースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から、東京塔という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛成選手、今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それではお送りしましょう。マーク山中さんで、レー・マイレ。

リスナーの皆さん、アローハ。ノリエグリーンです。ここからはコスメライターでもある私ノリエグリーンがお伝えするハワイの美容についてのお話をさせていただこうと思います。よくいろんな方から質問をいただくんですが、日本にいると美容ライター、コスメライターというお仕事は雑誌などを読んでいると身近に感じるのではないかと思うんです。でもノリエさんはどうしてハワイでコスメライターをしているの？なんて聞かれることがよくあるんですけれども、それはハワイのコスメに惹かれているからなんです。ここハワイでは古代ハワイアンの時代から強い日差しから肌を守るためや艶やかな黒髪を維持するために、今のコスメの原型ともいえるオイルや洗髪料が使われていたんです。その原材料はククイナッツだったりレッドジンジャーだったりココナッツオイルだったりします。ハワイ特有の花や植物としておなじみのものばかりですよね。例えばハワイアンコスメとして人気が高いボディークリームやハンドクリーム、これはココナッツオイルにマンゴーバター、そしてノニやサトウキビなどハワイの明るい太陽の下で育つ植物やフルーツが原料になっているんです。またこれは女性ならすぐに分かっていただけるのではないかと思いますが、フェイス用のパック、粘り気が必要ですよね。そのために化学的な増粘剤を使う一般のコスメとは違って、ハワイでは主食として食べられているタロイモを粘りを出すための素材として今でも使用しているコスメの会社があります。私もちょうどこのコスメの会社工場を取材させていただいていた時に、担当者の方から食べてみることもできるよなんて言われてびっ

くりした思い出があります。そうなんです、ハワイアンコスメの中には食べることすらできる安全な化粧品があるということなんです。こんな風に自然で安全な素材はどれもハワイという大地が育んだものです。そんなハワイという芳醇な空間が香り高い花や色鮮やかなフルーツ、そして栄養ともなるオイルなどを生み、それが私たち女性のきれいを作るために力を貸してくれているということなんです。ハワイアンコスメはハワイという大地の自然の恵みそのままなんですよね。私たちの体も肌も髪も自然の一部だからこそ、ハワイから生まれた、このハワイという大地から生まれた素材で作られたハワイアンコスメ、それにコスメライターとして私は惹かれているんです。これからもハワイの大地から生まれた石鹸やバスソルト、シャンプーにコンディショナー、ボディクリームにハンドクリームなどなど、おすすめのアイテムをたくさんご紹介させていただきたいと思っています。今日はハワイアンコスメの魅力について、コスメライターでもある私のりえぐりんがお伝えしました。それでは皆さん、アローハ。

リスナーの皆さん、アローハ、雅子です。5月17日日曜日に開催されるホノルルトライアスロン、舞台はアラモアナビーチパークを中心に広がる美しい海と街並み。スイム、バイク、ランの3種類を組み合わせたこの大会は、初心者から上級者まで楽しめる人気のイベントです。距離は本格的なオリンピックディスタンスから気軽に参加できるスプリント、さらにリレーやキッズレースまで、バリエーションも豊富です。青く穏やかな海を泳ぎ、海沿いの風を感じながらバイクを走らせ、最後はワイキキの景色を楽しみながらのラン。まさにハワイならではのロケーションで楽しむトライアスロンです。当日は早朝スタートとなりますので、参加される方はコンディション作りもお忘れなく。観戦だけでも十分に楽しめるイベントですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今年の春、ホノルルでスポーツと自然が織りなす特別な一日を体感してください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 時になりました。5月9日土曜日、しびりトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。さあどうしました？
0: もうゴールデンウィークが
1: 終わりました。
0: 終わりました。
1: 終わったけど、まあゴールデンウィーク明けてからの平日っていうのはね、まあ、ちょっとだけだったので、またこの土曜日日曜日っていうこの休みの時間がね、比較的早くやってくるっていうのは、まあゴールデンウィークにもう慣れた人からすると、ゴールデンウィーク終わってもまだちょっとだけ休みが早いっていう喜びはあるっていう希望をつなぎながらこの土曜日までやってきたんじゃないでしょうか、
0: ね。そうだね、ゴールデンウィークの終わりがもう日曜日とかだったらね、
1: そうそう、
0: 1週間頑張らなきゃってなるもんね。
1: そうなんですよ。まあまあ休みの取り方によってはね、この平日も休んじゃって超大型連休で、まあ明日までっていう人もいるかもしれないですけど、
0: ね、
1: そうなると月曜日しんどいね。
0: いやーでも本当になんかあれだね、私は社会人になった時にね、どうして社会人は夏休みがないのかっていうのがね、すごい謎だったんですよ。
1: 確かにね、
0: このゴールデンウィークがまあ社会人の夏休みみたいな感じになってるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: 一番長い休みみたいな、
1: まあね、なってます ね。
0: でもさ、1ヶ月ぐらい休みたいよね。
1: あってもいいと思うんですけどね。どうなんだろう ね。そのまあでも超大型連休があると仕事にちょっとこう戻る時になかなか大人は戻れないのかな。
0: ねえ、
1: まあまあ子供たちも学校の勉強にちょっとこうブランクがあるとね、なかなかちょっと本調子いかないなみたいなのありますけど、
0: まあね、
1: 学校はそんなにね、まああったそのちょっとこうなんだろう、なかなかね、あの調子出ないなっていうのがあっても、まあそんなに問題ないですけど、仕事の場合だとやっぱりね、いきなりちゃんといつも通りを発揮してくれないと困るみたいなのは。
0: でもほら、海外の人って1ヶ月ぐらい休むじゃないですか、バカンスを取るんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: それがその日本に来てる外国の方たちを見てて、あのうち昔その宿坊やってたんで、外国の方がねよく泊まりに来てたんですけど、この人たちは大人なのにどうしてなんかあのこんなに休んでるんだろうみたいな。日本人はなんかすごい観光地行っても、なんかその有名なとこだけツアーでバババって見て帰るみたいな、もっとゆっくりすればいいのにみたいなことを言われてたんですけど、いやだって休みがないし取れても1週間だしって思ってたんですよ。
1: はいはいはいはいはい。
0: でも海外の方はね、のんびりとそのバックパック旅行で、なんかあの一都市になんか2週間ぐらい滞在してみたいなことするじゃないですか。なんでなんだろうってすごい思ってた。
1: そうね、まあやっぱ仕事の仕方がちょっとやっぱ日本はね、頑張りすぎなのかもしれない ね。もうちょっとゆったりと余裕を持ってっていうのでもいいんじゃないか。ちょっとぐらい仕事で失敗したって別にいいんじゃないかね、あのちょっとぐらいラジオで噛んでもいいんじゃないかっていうね。
0: おおらかにね、
1: おおらかにな
0: ってもいいような気がする。
1: そうね、
0: あと昼休みにあのシエスタ、
1: あのそうよね、
0: お昼寝時間、
1: そういう言葉がね、なんかあんまりこう浸透してないもんね。まあお昼寝という言葉自体はあるけど、そのなんかなんだろう、社会人とかになったらないしって。
0: そうそうそう、なんかそういうのをこうちょっとね組み込んでいって、働き方をね、こう楽に働けるように。
1: 寝転びながら働いてもいいじゃないか
0: っていう、ね、そういうのいいんじゃないかなって思いますけどね。
1: あの仕事中にね、ずっと例えばまあ 何時間か、7時間とか8時間とかの労働の間ずっと立ってなきゃいけないお仕事ってあるじゃない。ああいうのはもうなくしていってもいいかなという気はしますけどね。
0: そうだよね、座っていい時は座るとかね、
1: まあ、忙しい結果ね、そうなっちゃう場合はもちろんあるかもしれないけど、でもね、あのレジをやってる方々だったりとか、まあ昨日もね、そのご飯とか食べに行った時に、まあ基本的にほら飲食店みんな立ちっぱなしじゃないですか、注文取りに来られる方もね、奥でお料理作ってる方も、別に座ってもいいんじゃないのって。
0: いいと思う。
1: だからそういうのとかもね、もう少し柔らかくしていってもいいかなっていう気がするけどね。
0: ねえ、あとあの学校で飲み物を飲んでもいいようにしてほしいなと思った。もう小学校から
1: だいぶまあ今は変わってきてるから ね、
0: そうね、
1: 特に夏場とかだったら違うのかもしれないんですけど、我々子供の頃は基本的に飲み食いはもうそのお昼まで絶対ダメでしたもんね。
0: ダメだった、もう水しかダメだった、ね、そのね水道のお水だけだった。
1: そうそうそう、そこら辺とかもね、うん、もうちょっとなんかそう我慢する意味がないというか、
0: そう、
1: ね、あるもんね。
0: ねえ、
1: 謎なルールというのはまあね、うんうん、変えられてきているものも多いですけれども、まだまだ残ってる気もするからね。
0: そうね、あ、謎ルールってあるよね、学校とかでもね、
1: なんで守らなあかんねんみたいなやつね、
0: うん、ねえ、ぜひぜひ、はい、今日はですね、まあ、テーマが謎ということで、はいはい、そういう日常を思ってるようなことをぜひ教えてほしいですよね。
1: 教えてほしい、うん、送ってください。
0: はい、リクエストも募集しています。あなたが今聞きたい曲も送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えて送ってくださいね。X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。さあ今日はですね、うん、まあ、謎にちなんだ曲たくさんかけていきたいと思うんですけども、はいはいはいはい、まあ、この曲からスタートします、うん、細田守監督作品竜とそばかすの姫のテーマ、
1: うんうん、
0: まあ、仮想空間でお舞台に謎の歌姫ベルが歌うこの曲です。
1: うん、
0: 初めて映画館で見た時このファンタスティックな映像も相まってね、一気に引き込まれたことを覚えています。ミレニアムパレードベル、 You

0: お送りしたのはミレニアムパレードベル You でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。7日に投票が行われたイギリスの統一地方選挙は8日大勢が判明し、イギリスメディアによりますと、国政与党労働党と最大野党の保守党が大幅に議席を減らしました。進行で右派のポピュリスト政党リフォーム UK が最大の議席を獲得する見通しです。国債と借入れ金、政府短期証券を合わせた国の借金が昨年度末の時点で1343兆8426億円となり、10年連続で過去最大を更新しました。財務省が発表したもので、前の年度末に比べ20兆1271億円の増加です。税収は増えているものの、物価高や金利上昇で政策経費が膨らみ、借金に頼る財政運営が続いています。政府の情報活動の司令塔機能強化を目指す国家情報会議の創設法案が昨日の参議院本会議で審議入りし、高市総理大臣は市民への監視強化の懸念を踏まえ、プライバシーを無用に侵害するような情報収集を行わないための方策も検討すると述べました。その上でスパイ防止法の制定に向けた検討を加速する考えを示しました。先月25日から今月6日の大型連休中に高速道路で発生した10キロ以上の渋滞は287回で、去年の同じ時期から23回減少しました。このうち30キロ以上の渋滞は去年と同じ21回でした。東日本高速道路の担当者は渋滞の減少について、悪天候の影響や混雑日を避けて移動が分散した可能性があると分析しています。アメリカオクラホマ州で動物好きの20代の女性が納屋を改造し、キリンのそばで一夜を過ごせる民泊を始めました。これは現地メディアが報じたもので、キツネザルとの民泊を試したところ好評だったため、キリンのヨシを迎え入れました。女性はキリンが大好きで、子供時代の夢を実現したということです。民泊を TikTok で紹介したところ全米で人気となり、車で23時間かけて訪ねてきた家族もいるそうです。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。9日は低気圧が北海道付近を進み、気圧の谷や寒気の影響を受けるでしょう。沖縄は梅雨前線の影響で雨が降り、雷雨や激しい雨になるところも。九州、中国地方、四国、近畿、東海、関東甲信はおおむね晴れますが、山沿いの一部でにわか雨

0: ある見込みです。北陸、東北、北海道は昼ごろにかけてところどころで雨や雷雨、風も次第に強まるでしょう。最高気温は平年並みか低いところが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
1: さて、5月9日の今日のシビルトーン、テーマは謎でございます。
0: はい、なんかニュースの中でも謎なのあったね。
1: ありました。
0: なんかあのキリンと一緒に民泊、
1: うん、そうい
0: いね、めちゃめちゃいいね。
1: 素敵ですね、うん、どんな感じなんだろうね。キリンってまあ動物園でね、メジャーな動物ではあるんですけど、うん、身近で見られることはあんましないからね。
0: そうね、ちょっとアップで見ると若干怖い私。
1: そうね、印象がちょっとなんだろう、動物って大体こう犬っぽい動物、猫っぽい動物と鳥みたいな感じでね、うんうん、まあ、猿、鳥、犬、猫の系譜っていう感じじゃないですか。
0: そうね、
1: うんうん、なんだけどちょっとキリンってじゃあどれに属してるんだろうなみたいなんで、近くで見るとまた印象が変わるかもしれない、
0: ね、そうだね、うん、
1: そのまあ科学的なとかっていうことじゃなくてね、
0: うんうん、
1: なんとなくの自分の印象として、
0: はあ、うん、そんな気がする。
1: 面白いよね。行ってみたい気もしますけど
0: ね。行ってみたい、みたい。さてさて、皆さんからね、いろんなメッセージいただいてるんですが、こちらチャタのお父さんからいただきました、
1: はいはい、
0: 小谷さん、岩佐さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ごきげんよう。
1: ごきげんよう
0: 今日のテーマ、謎について、
1: うん、
0: そういえば怪しい古物屋うちの店では、うんうん、謎の生物も売っています。
1: え、
0: 特定の年代の方にはわかると思いますが、ケセランパサランの瓶詰めです北海道ではよく採取され、江戸時代の書物にも記載があります、
1: うん、
0: お塩を食べて成長すると言われており、植物由来なのか動物由来なのか未だに解明されていない謎の生物です、
1: うん、
0: 謎の生物が大好きなので仕入れた次第です
1: ケセランパサラン、まあ、妖怪とも ね言われたりとかありますよ。
0: ケセランパサラン売ってんの、
1: すごいね。
0: 買いたい。
1: ケセランパサラン、あれってなんだっけ、開けちゃダメなんだっけ。
0: 見たらダメなんだよね、確かね。
1: じゃ、でしたっけね。なんかそれもなんか、なんだろう、話とかにもよるよね。
0: その
1: 伝承みたいなんとかに。
0: でも瓶詰めだもんね。
1: そこにいるんだけれども、うん、あの見ちゃうとよくない、いなくなっちゃうよとか、そういうのなのかもしれないね。シュレディンガーのケセランパサランですよ。
0: ねえ、うん、あの、いや、缶詰だったら、あの、開けちゃダメ、わかるけど、瓶詰めは見えるんじゃない。
1: ああ、なるほどね。
0: マリモン北海道で採れる
1: まあまあまあ、
0: 白いマリモみたいな
1: 絵とかで書いてあるケセランパサランはね、ちょっとなんかマリモに似てるといえば似てるやつもあるよね。すごいね、欲しいね。
0: ね、すごい、とんでもない謎が来た。
1: すごいですね。解明されてない系のやつだよね。
0: 解明されてない系、
1: 素敵ですね、
0: はい、
1: でもロマンがありますね。
0: ロマンがある。
1: すごい好きですよ、
0: うん、私も大好きです。めっちゃいいね。
1: ちゃんと育てて、なんか管理とか餌とか、まあ、おしろい、
0: おしろいあげてるのかな。
1: ねえ、
0: ねえ、
1: うん、
0: このおしろいはよく食べるとかあるのかな。
1: あのかな、
0: うん、
1: おしろいっていうのを入手するのもなかなかちょっとなんかね。
0: そうね、どこで買ったらいいんだろうみたいな、
1: うん、
0: ベビーパウダーでいいのかな。
1: そうそうそう、ね、似たようなものだとしても、うん、ベビーパウダーって書いてあったらなんか違う気がすんなみたいなね、
0: ね、
1: 気もするしね、
0: うん、
1: 面白いね。
0: こちらガリンペロさんからいただきました、はいはい、今日のテーマ謎ですが、うん、消える靴下の謎です洗濯機に入れたはずなのに干す時には必ず片方なくなる。あれ、どこへワープしてるんですか。
1: 謎ですね。
0: 高確率で片方を失っています。
1: 謎ですね、
0: これね、これね。
1: あと靴下さ、なんでさ穴あるの、うん、
0: それはさ、歩き方が悪いんじゃない。
1: 歩き方かな、
0: うん、あの人によってあれだよ。女の人はちょっとやっぱりあの角度があるから、親指の爪のところから多分穴が開くと思う。
1: まあ、爪はね、あの、
0: うん、引っかかるからね
1: っていうのは分かるんですけど、うんうん、かかとが破れるんですよね。
0: かかとにすごく強く力を込めてるんじゃない、な歩くときに。
1: まあまあそうね、靴の減り方とかでもね、靴底の減り方も歩き方とかあるけど、
0: そうね、
1: いや、そのね、なんで破れるのかっていうのはね、
0: うん、
1: 僕はその靴下業界に投げかける問いでもあるんですよ、
0: うん、
1: ある程度破れる場所っていうのが決まってるじゃないですか、
0: うんうん、
1: まあ、その女性の場合は親指が破れやすいとかね、
0: はいはい、
1: 男性かかと破れるじゃないですか、
0: うんうん、
1: そこをもっと強くしてくれよっていう。
2: あー、
1: 強くしてんのかな、してるんだけどもなのかな。
2: いやでもね、それはね、あの靴下専用の機械のあれだと思う、うん、その丸編み機っていうのがあるんですけど、
1: はあはあ、
2: なんかその形で編んでいくんですよ、
1: はあはあ、
2: 靴下の形に編んでいくから、そこだけ補強したりっていうのは難しいんじゃないかな。
1: 難しいのかな、
2: うん、ぐるぐる回りながらこう編んでいくから、
1: まあ、中にはあるかもしれないですけどね、破れにくいよみたいな
2: の。親指カバーは売ってる、女性用の。
1: あ、そう、
2: 親指にそのちっちゃいカバーを履いて、
1: うんうん、
2: その上から靴下を履くっていう。
1: まあ、靴下はね、破れてたら恥ずかしいじゃないですか、
2: うんうん、
1: ちょっとこうお座敷に上がるような時にね。
2: そうね、
1: 靴下破れてるみたいになると、うん、とっても恥ずかしいから、うん、そうはなりたくないんですけど、すぐ破れるんですよ、
2: ね、破れるね、
1: うん、
2: でもなんか前テレビ番組でなんかそのフランスの人の、
1: うん、
2: あの靴下を調査したら、
1: うん、
2: みんなおしゃれな人もみんな靴下に穴が開いてたっていうのを聞いたことがあって、あの靴を履いてる文化の人ってまあ脱がないだろうって思ってるから、多分日本人よりも破れてる確率が、
1: 確かに、ね、
2: 高いんじゃないかなって。
1: 部屋の中もそう、靴で入る文化海外とか多いですもんね。
2: そうそうそう、
1: あ、そうか、日本人より油断してますよね。
2: そう、日本人はもしかしたら脱ぐかもって思ってるから、ちょっと恥ずかしいなとか、これはやめとこうとか思うんだけど、はいはいはい、油断してる。ヨーロッパの人は油断してる。
1: そうね、
2: うん、
1: 別にあの許してほしいな、破れてても。
2: ああ、まあね、
1: そう、うん、なんかそこでこう、あの人破れてるわみたいにならないでほしいなっていう、
2: まあね、
1: 願い、
2: うんうん、私は必ず1回は縫いますけどね、破れたら。
1: ああ、まあそうね、
2: 穴は、うん、補修する、
1: うん、
2: 今補修しない人も、安いやつとかはね、
1: うん、
2: 捨てる人もいると思うんだけど、
1: まあ、
2: うん、
1: まあ、物を長く使う意味ではね、うん、補修した方がいいよね。謎ですね。靴下、消える靴下も謎だし、
2: 消える靴下も謎だし、
1: 破れちゃうのも謎だし、うん、
2: そうね、うん、
1: なんとか解明したいところですね。
2: 靴下の謎、
1: うん、皆さんからも謎に思ってることね、ありましたらぜひメッセージ送ってください。さあ、それでは続いてこちらのナンバーをお送りいたしましょう。ブリトニー・スピアーズ、トキシック。

0: 謎のメッセージは来てますか？
1: たくさんたくさん来てますよ。
0: はいはいはい、
1: こちらね、よしおっちゃんからいただきました、うん、福島県の須賀川市ウルトラ FM でお聞きということですが、
0: はい、ありがとうございます、
1: なぜかわからないんですが、スーパーにこれを買うと決めて行ったはずなのに、うん、気づくと値下げシールを貼った商品を買ってしまい優先して買わなきゃいけないものを忘れたのを帰宅するまで気づかないことが多いの、なんでだろう、なんでだろう、
0: そうね、
1: メッセージでございます。ありがとうございます。
0: うん、これ買いに行ったはずなのに、その目的のもの買わなかったみたいなのってよくありますね。
1: あるね、よくあるね、
0: よくあるね。まあでも値下げのものを買うことは損してないと思うんで、ね、
1: 悪くないよ、
0: それは買ったらいいと思う、
1: 買い時だもん、むしろ変更していいよ、
0: いらないものだったらさすがにですけど、
1: あ、ね、
0: 普通にお得に買えるものは買ったらいいと思いますけどね。
1: そうね、その中でメニューを考えるとかね。
0: そうね、ただそうなんだよな、だメモとかしていけばいいんですけど、ついそれをね怠ってしまうというか。
1: そうね、今だったら携帯で簡単にメモができるからね。
0: めんどくさいんですよね、それも。
1: 自分を信じてるんだろうね。あ、まあ、忘れないだろうみたいな。
0: それはあるでしょうね。普通にそれ買いに来たんだから忘れるはずないみたいな。
1: ね。
0: でもちょっとそのね、なんか買わなきゃいけないから買いに行こうみたいな、ちょっと義務的なね、気持ちなんていうのはね、値下げの嬉しいテンションにね、もうすぐ消されちゃうから。
1: そうね。
0: そこは信じてはいけない。
1: あとですね、あの、なぞなぞでもいいよって言ってたので、なぞなぞいただきました。おおお、
0: ありがとうございます。
1: はい、こちらはね、伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんからです。消防署で好きな太陽系の惑星はというアンケート、いつもトップになるのは次のうちどの惑星でしょうか。1水星、2木星、3地球、4火星。水星、木星、地球、火星のうちどれでしょう。
0: 消防署で人気なの、
1: 消防署で人気。
0: 火星は違うでしょう、火を消すから。
1: ああ、そうね、
0: 関係あんのかな、
1: 消防署
0: 関係あんのかな、字だけの話だからね、火星の火っていうのはね。消防署、消防署、消防署、消防署といえば、火を消す、はしご車、ホース、一番人気の太陽系、
1: 消防署、
0: 消防署の
1: 電話番号は
0: 119か。お、わかった。
1: はい、
0: ああなるほど、そういうことか。あ、地球
1: 正解です。
0: 1位地球ってことか。
1: そういうことですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 119119。
0: はあ、
1: 面白いね。
0: 面白いですね、よくできておる
1: ねえ。
0: へえ、
1: これであの、ぜひあの、他の人に試してほしい。
0: そうですね。なるほどね。
1: ねえ、
0: 知識はあのいいで、あの、好きですよ僕それ。
1: いい問題。
0: あの、悪い問題だったので、ね、あの、かなりの剣幕で怒ったりしますけどね。この穏やかな僕が、悪い問題の場合はもうかなりの剣幕で怒る場合もあるんですけど、今のはいいですね。好きですね。
1: 龍神姫さん、ありがとうございます。こんな感じで、ねえ、なぞなぞもぜひぜひ。
0: 怖いよ、怒られたなと思ってね。
1: 怖い。
0: ぜひ送ってください。ね、面白いね。
1: 面白いね。ルラパンさんはね、運のいい人、悪い人と言いますが、運とは何だろう、謎すぎですって。
0: なんか
1: ちょっとこういう大きな謎も、
0: そうね、諦める理由みたいなところはあるよね。運っていう言葉は、
1: なるほどね、まあ運が悪かったししょうがないな、みたいな。
0: そうそう、諦めがつかないことに対してよくわからない運という何かが ね作用したんだろうみたいな。
1: でもなんか、ソシャゲのガチ

0: と一緒で、うん、結局はみんな同じ確率なんだと思う。
1: 人生はソシャゲのガチャと一緒ですか。
0: 同じ同じ確率。確率ですよ。
1: まあ、収束していくのはね、試行回数を重ねれば収束していくって、それはそう、
0: う
1: ん、それはあるからね。そうだったのか、
0: うん。
1: 謎ね、皆さんも謎に思ってることだったり、まあ謎かけでもいいですし、ぜひお待ちしております。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さてさて、今日は謎というテーマでお送りしております。
1: はい、ヘバナさんからもいただきました。
0: はいはい、ありがとうございます。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。今日のテーマ謎ですが、以前友人3人と初めて行ったラーメン屋の出来事なんですが、自分と友人1人は味噌ラーメンを、もう1人の友人は焼肉ラーメンを注文し、3人同時に着丼したので、いざ実食。
0: 着丼って言うんや、
1: 着丼、ほとんど味がしない、しょっぱさが皆無、おかしいなと思いながら二口目を食べましたが、味がない。同じ味噌ラーメンを頼んだ友人にも聞くと同じ感想、さすがに焼肉ラーメンはしょっぱいでしょうと。もう一人の友人にも聞くと、これまた塩加減は全くないとのこと。一口スープをもらうと本当にない。ちょっと店長に聞いてみようと思ったんですが、すぐそばに店員のお姉さんが仁王立ちテレビ鑑賞で、なんだか聞けず結局無言で完食しました。
0: めっちゃ見たい番組やったんかな。
1: ねえ、ちょっとなんかあれだ、動かせない感じだったわね。
0: そうね、
1: 見た目がすごくうまそうだったのに、塩味が全くしなかったのがかなり謎でしたね。
0: まあでもなんでしょうね、一人とかだった、自分だけだったらね、なんか体調おかしいなとか思っちゃうけど、
1: 思う。
0: でもみんなそうだったんなら絶対ね、ミスでしょうね、
1: だと思うけどね。でもそれがその店の味だったのかもしれない。
0: いやー、そうね。
1: なんか私たちもあれだよねすっごく人気の店なんだけど、私たち2人に全然刺さらないラーメン屋さんがあるんだよね。
0: あるんですよね、ちょっとなんかね、休みの時とかだったら並んでたりするくらい、すっごい人気で、めちゃくちゃ人気なんだけど、2回行ったんですよね。
1: 2回行ったけど、全然美味しいと思えないっていう。
0: 2回とも全然ダメだったんですよね。
1: 一番その店で人気のメニューをね、
0: そう
1: 頼んだんだけど、
0: ダメでした、ね、
1: ダメだった。
0: だから謎といえば謎なんですよね。そこがそんなに美味しい、まあ自分と合わないっていうだけなのかなっていう、ね、
1: だからまあ 塩味がちょっとになんか薄味が好きっていう人の人気の店なのかもしれないよ。
0: まあでもそうかもね。そうね、あのラーメン、僕の知り合いでもね、すごいラーメン好きな人がいてね、でなんかその人のそのおすすめのラーメン屋さんとかにね行ったりすると、だいたい結構味がしっかり濃いんですよね。なんか普段食べるようなラーメンとかに比べても味がすごい濃くて、あのまあみんながそうってわけじゃないかもしれないけど、なんかいろいろこう食べた結果、こうパンチのある味にたどり着くのか、だからそのラーメン好きな人にとってたらちょっと物足りないくらいの味のラーメン屋さんみたいな、とかなのかもしれない。
1: そうね、
0: 分かんないけど、
1: 分かんないけどね、
0: 我慢お店のミスなのか。
1: そうね、だから聞いてみたかったね、どうなのか、これがスタンダードなのか。
0: そうね、

0: こともあるよね。
1: あ、その味が。
0: あ、ほら、コロナで味がしなくなるとかいうのもあったじゃない。
1: あったね、うんうん。それでちょっと細かい味の、うん、調節が、ね、今ちょっとあんまり苦手なのかもみたいな。
0: そういう謎がなんか大病につながってたりってこともあるから。
1: なるほど。
0: なんか言わないのももしかしたら。
1: 言わないのかもしれない、
0: ね。よくないのかもしれない。味が変わったっていうのは。まあ、初めて行ったとこだから分かんないけど。
1: そうね、聞き方だね、だからね。
0: ねえ、
1: 何も味せえへんけどこれほんまうまいこと作ったみたいな。もうそんな
0: 失礼なってなるからね。くれってなるかもしんないからねえ。
1: 結構薄味なんですねみたいな。
0: あ、健康的に気を使ってる感じですか、とか、なんかそういう感じね。
1: そうそう、なんか結構進んだ感じの味ですけど、どういう、
0: あ、進んだ味、
1: 何系なんですかみたいな、聞いてもいいのかもしれない。
0: いいのかもしれない、それとなくね。
1: そうね、まあでもちょっとおえってなって、なんだえってなってしまうのはすごいよくわかるな。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてそしてこちらはですね、ギー君いただいておりますね。
0: はい。
1: 週明けの2日間、ゴールデンウィーク明けの2日間きつかったですということで。
0: ああ、お疲れ様です。
1: いや、まあでも2日間だったから耐えられたよみたいなところもあるんじゃない。謎、それはめいっこちゃんです。今年就職したのですが、2週間目に疲れから寝坊しちゃいまして、
0: あららら、
1: 朝5時半に叩き起こされ、会社まで送ったんですが、まあ、遅れちゃうからということで、翌日から送るのが当たり前になっていました。
0: 甘えだね。
1: なるほどな。おじさんに送ってもらえたらこの時間まで眠れるっていう。
0: そうね、気づいちゃった。
1: 気づいた、なぜなぜ、はぁ、と思いながら送っていますが、あの考え方は謎ですねと。そんなめいこちゃん、月曜日から研修で寮に入るらしい。
0: あららら、
1: なるほど、ちょっと寂しいなと。
0: あ、そうなんだ。
1: 毎日ちょっとこう送っててっていうのが当たり前になってたから、それはそれで寂しいなってい
0: いね。
1: そっか、まあでもこれはあれですよ、あの現代のね、若者たちはやっぱ効率っていうものを重視しているので。
0: そうね、
1: おじさんが送ってくれるならっていう、本当に、寝る時間を少し遅らせることもできるぞとかね。
0: そうね、
1: いろんないろんなことを考えた結果。
0: でもなんかそれだけなんかこう来やすい関係がすごく素敵だなって思った。
1: いや、そうです ね、近くに住んでるってことなのかな、だから
0: ね。
1: もうそのおじさんにそのパッと声をかけられる関係性めっちゃいいじゃないですか。
0: ねえ、普通悪いなって思うもんね。
1: まあ、だからその考え方が謎だなっていう、なんで悪いと思わねえんだみたいなのがあるのかもしれないですけどね。
0: いや、でもなんかね、甘えられるうちだよ。
1: いや、ほんとそうそうそうそう、もう寮に入っちゃったらもう
0: ね。あと新入社員って本当に大変だから。
1: あ、そうね。
0: ね、あのちょっと慣れるまでしばらく送ってあげるのがいいかも。
1: そうですね、あ、でも本当にそうかも。いろいろこうお仕事の悩みとかも聞いてあげてね。
0: あ、そうね、朝の時間にね。
1: そうそうそう、もう会社で自分の居場所ができてきたらね。
0: そうね、
1: もうおじさんのことなんてね
0: 頼らなくなっちゃうかもしんないしね。
1: もうおじさんなんてみたいな、ね、今の間にいっぱいね交流しとくのがすごくいい。
0: 恩を売っとくのもいいかもしれない。
1: そうそうそうそう。メッセージありがとうございます。リクエストギー君いただいておりますね。そしてそのギー君からいただいてた、これリクエストね、他にもねたくさんの方、ギー君もそうだし、月見草うさぎさんもそうですね、ガリンペロさん、丹波の石戸さん、他にも、たくさん皆さん、いただいております。
0: まあ謎といえば
1: 言えばだね。こちらお送りしましょう、小松美穂、謎。

0: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され健康を支え続けてきたことをご存知でしょうか。
1: うん、サメの肝油ですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、うん、まあ、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。
1: 400歳、
0: ねえ、
1: 400年生きたサメ
0: すごいよね。
1: 400歳の深海サメがすごいですね、うん、
0: その肝油、その肝油ですよ。
1: おう、
0: そんな深海ザメの生命力の秘密は、まあ、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、うんうんうん、その肝臓から取れる深海ザメの肝油は青魚の成分 DHA とか EPA、うんうん、さらにスクアレンという健康成分が豊富に含まれているんです。
1: うーん、スクアレンですね。ほうほうほう、
0: まあ、このねスクアレンという健康成分なんですが、はい、年齢とともに減少して60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。
1: うんうん、
0: そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまうんですよ。
1: あ、そっか、1日で消えちゃうんですね。だからやっぱスクアレンってのは毎日しっかり補うことが大切なんですね。
0: そうなんです。
1: ただそのスクアレンが豊富な深海ザメの肝油、うん、これだから食事で取るっていうのはなんかあんまイメージできないですね。
0: そうですよね、うん、自分で取りに行けないしね。
1: そうね。
0: そこで今日ご紹介するのが深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。
1: うんうんうん、
0: この肝油サメ玉に含まれるスクアレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍なんですよ。
1: オリーブオイルの50倍。
0: はい、
1: すごいですね。だから肝油サメ玉でスクアレンっていうのはもう効率よく摂取できるってことですね。
0: その通りです。
1: うんうんうん、
0: まあ、今日ご紹介しています笑顔の肝油サメ玉、
1: はい、
0: サメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、
1: うん、
0: 累計販売袋数は4200万袋を突破しています。
1: これ本当すごいですよね。4200万袋ですよね、うん、めちゃくちゃ長く支持され続けてるっていうのは、まあ、この数字でよくわかりますよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: でこの肝油サメ玉愛用されています俳優の大和田漠さん14年間も続けてらっしゃるそうなんですけども、うん、まあ、去年75歳を迎えた大和田漠さんは、
1: はい、
0: まあ、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣はこの肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。
1: 大和田漠さん75歳でまだまだお元気ですもんね。見習いたいです。
0: はい、では笑顔の肝油サメ玉小谷さんも飲んでみてください。
1: はいはい、
0: これね一袋に62粒たっぷり入ってます。
1: これ本当にね粒この見た目が透き通った琥珀色のねソフトカプセルなんですよね。つるんとして小さい粒になってます、うん、じゃあ1日の目安2粒水で飲んでみますね、
0: はい、
1: うん、

0: 全然喉に引っかからないですし、スルッと飲み込みできましたね。もう匂いとか味もないですから、これもね、あの本当に続けられるっていう感じしますね。
1: そうですよね、肝油サメ玉1日に2粒いつ飲んでもいいということで、はいはい、2粒飲むだけでできる簡単な健康法ですよね。まあ、今日は今ラジオを聞きのあなたに特別価格でご案内いたします。電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。
0: はい、はい、お願いします。
1: まあね、あのちょっとね、ちょっとでも気になるなっていう方は、う、ね、こういう時にまず試してみるってね、すごくいいので、おすすめです。
0: すると飲めちゃいますから、何も抵抗はないですね。
1: はい、ではいいですか。年齢に負けないハツラツとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格は税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
0: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源、スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、こちらが初回限定税込み980円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159、 笑顔の肝油サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: お送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんや。アイドリッシュセブンのね。
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、そうそうそう、なんかのホームズみたいな感じになっているので、うん、お届けいたしました。
0: ヒドゥンリージョン、
1: はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの。
0: なるほどね。
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、そういえばあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの、実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引田天功さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、
1: どっかに埋めてるよって。
0: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ロマンのためにね。さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもしびるとお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。

音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: 今日は5月の9日土曜日です。
1: はい。
0: テーマは謎ということで、謎に思ってることとか我々に謎謎出してもらっても大丈夫ですし、ということで、はい、謎にまつわるメッセージをね募集しておるんですが、こちらはマリーゴールドさんいただいてますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: このゴールデンウィークにオーブンレンジを4カ所のリサイクルショップに持って行ったんですと、
1: うん、
0: すると全ての店に金額の差異があり、最低と最高でなんと1万2000円も差があったので、まあ、オーブンレンジだからね、物が結構元々のお値段がするものだとは思うんですけど、
1: そうね、新品だもんね。
0: そうね、新品のオーブンレンジを持っていかれたということですけど、うんうん、なぜこんなにも差があるんだろうと謎でした。
1: やっぱ売れ筋なのかな、うん、そのお店ではそういう生活用品を買いに来る人が多いとかね、
0: あ
1: このお店では洋服しか売れないよとか、
0: そうね、うん、まあ、在庫とかそういうものにも関わってきてるのかもしれないし、まあ確かに、でもこのリサイクルショップみたいなのは、まあ、割とやっぱりね、そのそこでお店でちゃんと見て値段をつけてっていう感じのことが多いから、うんうん、1カ所だけじゃなくていろんなとこ回った方がいいとは思いますね。
1: 4カ所回ったの偉いよね。
0: 偉いですよね、
1: うん、
0: ある程度のお値段になるだろうなっていうものだったら、やっぱりちょっとね、あんまり安すぎるとちょっともったいないな、おかしいなみたいな感じがあったら
1: ね、
0: 他のとこ持ってった方がいいと思う、う
1: ん、いやー、なんか私もよく行くリサイクルショップで、
0: うん、
1: あの大島紬の置物が2000円で売られてて、
0: はい、あの大島紬の置物が、
1: あの私が見るに新品だったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 30-40万はするんじゃないかっていうようなものが2000円で売られてて、う
0: ん、それすごいやん。
1: これは買いだと思って思わず買ってしまいました。
0: 本当にそうだったの、それは。
1: めっちゃ可愛かったんですよ、しかも柄行きが。
0: へえ。いや、確かにね、こういうリサイクルショップみたいなところって、あの何でも買い取りますよみたいなお店だと、うんうん、そのすべ、この世にある全てのものに精通しているかっていったら難しい
1: じゃない。そうだよね。
0: 特にその置物みたいなものって、
1: う
0: んうん、結構わからなかったりもするだろうから、まあ、それだけ価値のあるものだっていうのが分かんなくてその値段つけてるとかもあるでしょうね。
1: かもしれない、うん、まあ、あとやっぱ着物はね、買う人少ないからね。
0: まあ、そうですね、うん、それもありますね。掘り出し物みたいなものはね、
1: うん、
0: あの確かに見つかる時ありますもんね。
1: あるある。
0: だからほら、あのテレビでね、お大事なすってくださいっていうやつあるじゃないですか。ね、
1: はいはい、
0: あのお値段つくじゃないですか、
1: うんうん、
0: 家に眠ってたこの掛け軸がいくらつくか見てくださいって言って、はい、なんか予想では5万円ぐらいついたらいいかな、
1: うん、
0: パチパチパチパチ、なんと、うん、150万円でした、やったーみたいな、うんうん、ね、あるじゃないですか。
1: あるある。
0: でもあそこで150万円の価値ですって言われたとして、じゃあ150万円で買ってくれるお店が近所のリサイクルショップに行ったらってことはないですよね。
1: そうなんだよね、うん、そうそうそう。
0: だからそのある程度の価値が分かったとして、その価値で買ってくれるお店じゃないと、
1: うんうん、
0: やっぱそのお値段にはならない
1: だろうから。そうだよね。
0: そういう

0: ではまあねちょっと高価なものとかだったらちゃんとしたところに持っていくっていうのがやっぱ大事でしょうね。
1: そうね、
0: 普通にその辺のリサイクルショップ持って行ったら、よくわかんないんで3000円ですみたいな、
1: そう
0: 全然ありえるからね。でそれは気をつけた方がいいし、やっぱちゃんとね、持っていかないとっていう気がするよね。
1: 確かに、
0: 掘り出し物が見つかると嬉しい。
1: 嬉しい。
0: 僕もよく掘り出し物のトランスフォーマーを見つけてますからね。
1: そう世田谷のボロ市でも見つけたもんね。
0: 見つけた。これがこの値段では買えないよってやつをね、見つけ
1: た。ワゴンの中に入ってたもんね。
0: そう意外とでも詳しかったけどね、お店のね方が、これトランスフォーマーだよって言って、スタジオシリーズだよって言われて、
1: うわ詳しい
0: 詳しいなと思って、じゃあなんでこの値段なんだと思って、買いましたけどね、そういうのはあった、
1: まあ価値はやっぱ自分で決めないといけないね。
0: そう、まあ楽しいけどね、そういうの見つけに行くのがね、探しに行くっていうのはね。
1: はい、さあいろんなメッセージいただいてますが、愛子ちゃんからいただきました。小谷さん、またこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 近所を縄張りとしている野良猫さんがいます。
0: かわいい、もうその時点でかわいい。
1: うちは通り道になっているようで、冬には雪が積もった庭に歩いていった足跡が残ります。姿を見かけたのは数えるほどしかなく、お隣さんの畑のキウイの木の下でゴロンゴロンしていた様子を見かけました。
0: めっちゃかわいい
1: じゃん。背中がかゆいのか、自分の匂いをつけておきたいのか、と思っていましたが、キウイってマタタビ科のマタタビ族、和名が鬼マタタビなんだそうです。ご存知でしたか？
0: そうな
1: ん。私はそれを一昨日知ってゴロンゴロンしていた謎が解けました。
0: そうなの？
1: 知らなかった。キウイが
0: 好きなの？
1: マタタビの実っててもなんかちっちゃいキウイみたいな感じかも。
0: あ、そうなんだ、
1: なんかそんな気がする。
0: ちょっと何かこう共通点を感じて近くに行きたいみたいなのあんのかな。
1: ねえ、なんか香り的にあんのかな。
0: そうなの、
1: 面白いね。
0: まあね、そう、実際に食べる食べないはそのね、なんか猫ちゃんにいいの悪いのみたいなのあるかもしれないから、ちょっとね、わかんないですけど、なんかその匂いみたいなものは近しいものがあるのかもしれないですね。
1: ねえ、でもそれなんか繋がったって感じで、なんか
0: へえ、
1: ね、はぁってなりますね、これは。
0: なるね、そうなんだ。
1: あとなんかね、題名のサブジェクトのところにね、春、夏、秋、冬、一年の中で一番長いのはどれだって書いてあるの。こっそりこんなところに問題が隠されている。
0: それアルコさん、
1: アルコちゃんから、
0: 普通にだから期間が長いとかいう話じゃなくてってこと？謎
1: なんだろうね。
0: 一番長い、
1: 一番長いのはどれだ、
0: 春夏秋冬の中で、
1: 春
0: 夏秋冬、夏秋冬、
1: スプリング、
0: あ、なるほどね、
1: サマー、
0: フォール、オータム、ウィンター
1: 、オータム、
0: 分からん。
1: なんですか、答え書いてないんですけど、
0: 答え書いてないの。分からんな、
1: 教えてください。これハッシュタグしびとんでぜひ教えてください。
0: 普通に1年間で一番長いっていうのはどの季節になるんだっけ。でも
1: 今は温暖化だから夏ですとか。
0: いや、そうだよね、今のなんか感覚だったら夏長いよなって感じするけど
1: ね
0: もう6月もうなんかそろそろ夏になりそうな気配だし、気温的にはね、来週とかもめっちゃ暑いみたいだから、そういうことなのか、違うよね。
1: ねえ。
0: 答え教えて。
1: 教えてください。
0: 謎謎とか謎かけみたいなやつもね、もちろん待ってますから、ぜひ皆さん送ってくださいね。お待ちしております。さあ、それでは8時台のオープニングナンバーお送りいたしましょう。お送りしましたこちらですね、バックナンバー。回答。

0: シビルトーン。
1: よしよしよしよしよし、あーいい子だいい子だ、よしよしよしよしよしよしよし、飯はうまかったか、よしよしよしよし、お前はいい子だ。わかるんですよ何考えてるか。
2: そうね、
1: うん、もう意思が通じ合ってるからね。
2: ね、
1: うん、
2: 賢い
1: 賢い。
2: ね
1: え、よしよしよしよしよしよし、今ちょっと今日は風が強いですねって言ってたん
2: で、言ってた言ってた。
1: わかるからね、
2: 風強い、
1: わかるからね。
2: うん、
1: ねえ、
2: あ、
1: ねえ、
2: デザートをよこせって言ってる。
1: いや、目痛いない。風強いから。
2: あ、そうか、
1: うん、
2: 難しいな。
1: 難しい、
2: 羊の心を、
1: 羊の心は難しい、難しい、うん、でもヒュージャックマンはプロやったね。
2: そうね、
1: うん、はい、っていうことでね。
2: 内容がない。
1: まあ別にね、うん、外で話そうがここで話そうが同じかなと。
2: 同じなんですよ、うん、はい、
1: 羊探偵団をね、うん、見てまいりました。
2: 見てきました。
1: 映画、昨日から公開された映画なんですけどね、
2: はい、
1: これはあの全然そのこの映画の存在は知らなかったんですけど、それまでに見に行ってた映画の予告編でねやってて、
2: そうそうそう、
1: なんじゃこの映画はと思って、なんか面白そうと思って、
2: なんかね最初はそんなにあの日本の公開員がね、
1: うんうん、
2: 予定されてなかったんですけど、
1: うん、
2: SNS で結構あのこれ面白いよって評判になって公開されることになったみたいですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、確かにあの予告編とかが流れ始めてから公開までがすごい短かったよね。
2: あ、でしょ、
1: うん、もう公開されんだみたいな感じでしたけど、そうそうそう、羊探偵団、
2: うん、
1: これまああの予告編の感じだとあのすごくこうコミカルで可愛らしいドタバタした感じのお話かなと、うんうん、まあだからこれもしかしたら、まあ、その羊っていう動物とあの我々の愛すべきヒュージャックマンが、
2: はい、大好きなヒュージャックマンが、
1: 大好きなヒュージャックマンが出ているっていうこの2大要素がなかったら、うん、ひょっとしたら見てなかったかもしれない。
2: そうね、
1: そう、うん、羊とヒュージャックマン好きやから。好きなものの組み合わせやから、うん、ええんちゃうかな思って見に行きましたけど、これが思った以上に感動的ないい話でしたね。
2: いい話だった、
1: うんうん、コミカルではありましたけど、ま、でもなんか割とちゃんと探偵やったし、
2: 探偵だったし、なんかね心に残るものがある、
1: そう、
2: なんかあこういう風に生きていこうみたいなね、うんうん、なんかね
1: メッセージ性がね、
2: そうそう、
1: 届けたいメッセージみたいなのがしっかりある映画でしたね、
2: うん、なんかね子供にもあの見せたくなるような話だと思う、
1: うん
2: う
1: ん
2: う
1: んうん、面白かったね、
2: 面白かった、
1: うん、
2: あのま田舎町がね、うん、あの舞台なんですけど、なんていうかちょっとおとぎの、うん、なんておとぎ話の中の、
1: まあそんな感じだね、
2: 町みたいな、
1: うん、
2: 素敵なちっちゃな町って感じだったね。
1: 住人にもうはっきりとした個性があってね、
2: うんうんうんうん、そうね、
1: お話の舞台になっている町っていう感じがすごくあったね、う
2: ん、もしあの町が実際にあるんだったら訪れてみたいなと思った。
1: ああ、そうですね、
2: うんうん、
1: でそこでまあ殺人事件が起こって、
2: うん、
1: 羊たちがそれを解き明かすっていうね、
2: そう、推理をするっていう、
1: うん、これがね面白いんですけど、その完全なファンタジーの世界じゃなくて、羊たちが一応その言葉をしゃべるんだけど、それはあくまで羊同士で言葉の、うん、意思の疎通が取れているよっていうだけであって、うんうんうん、人間は別に羊が何言ってるか分かんないんですよね、
2: 分からない、めえめえって言うてるだけやからね、
1: そう、そんな羊たちがちょっとこう人間を助けながらね、
2: うんうん、
1: あの事件の謎に迫っていくみたいな話、
2: いろいろヒントを置いていくのがね、
1: そうそうそうそう、
2: 可愛かったです。
1: めちゃ可愛かったよね、
2: うん、良作、
1: 良作です、
2: うんうん、
1: これはあのなんだろう、本当に誰かと一緒に見に行ったりとかしてね、
2: うん、
1: ほんわかと温かい気持ちになれるような、
2: そうい
1: う映画じゃないかなっていうふうに思いますね、うん、ヒュージャックマンがねその羊たちが大好きで羊たちを愛している牧場主ではあるんですけど、うんうん、まあムキムキでね、
2: そうちょっとね、こんな こんな牧場主おるかいっていうね。
1: いやまあでもまあ力仕事やからね。
2: いやいやいや
1: 筋肉はつくやろうけども、
2: かっこよすぎ
1: もうなんかね立ち姿完全にスーパーヒーローなんですよ。
2: そうなの。なんか街に現れただけでさなんか来たっていう感じが
1: ものすごくかっこいいし、うん、ものすごく腕太いしみたいなちょっと鼻歌歌ったらもうグレイテストショーマンやし、
2: そう本当踊り出しそうなのよ。
1: ものすごいかっこいい
2: かっこよすぎるやろっていうね。
1: そう、うん、羊たちにこう物語をね読んで聞かせるんですけど、うん、もうなんかもうもううっとりするでみたいな。
2: うっとりする
1: 羊が言葉わかるわからんとかいう話しちゃうやろみたいなもうなんか、うん、癒しの音やもうそれはみたいな、ね、めちゃくちゃかっこいい、
2: 素敵です、うん、
1: その辺がまあちょっとこうギャップというかね、
2: うん、
1: あのあまあないありえないやんみたいなところもちょっとこうわざとな感じなのところが面白いんですけどね。
2: 良いですね、うんうん。
1: まあ、羊たちはねそのなんかパペットだったりとか CG だったりとかなんですけど、すごくリアルで、
2: うん、
1: あのなんというか実際の羊の可愛らしさっていうのがすごい表現されてましたね。毛並みのふわふわ感だったりとか、
2: ね、
1: めちゃくちゃ優しい表情だったりとかね、
2: うん、そうなんかもう本当にそのヒュージャックマンとね羊が見つめ合うところだけでもキュンってした、
1: 頭をこう撫でてみたいなね、ああいうシーンが本当にもうなんか泣けちゃうというか、
2: ね、
1: うん、これはいい映画だったので、
2: ね、
1: うん、まあ、ちょっとね最近それこそプラダを着た悪魔2だったりとかで、昨日公開だったらグランドイリュージョンの続編もあったりとかね、で我々ちょっと見たいなって言ってるスティーブン・キングのサンキューチャックとかさ、
2: うんうん、
1: なんかあのここ最近ちょっとこういい映画いっぱいあるから、
2: そうなのよ、
1: うん、
2: 追いつかないね
1: っていうのもあるんですけど、この羊探偵団もねかなり良作なので、よければぜひね皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますね、
2: はい、
1: おすすめの
2: おすすめでございます、
1: 映画でございます、
2: はい、さあ皆さんから、
1: うん、たくさん待ってますからね、
2: はい、
1: ぜひぜひ送ってください。今日は謎というテーマでねお届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ謎かけもぜひぜひ送ってくださいお送りするのはストレイテナースーパーマジカルイリュージョン。

0: ハッシュタグシビトンでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね。
1: はい、はい、うん、はい、ありがとうございます。
0: 片栗圭さん、キウイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります。
1: あ、本当、
0: うん、
1: やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな、
1: 好きみたいな、うん、まあ、ちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ねえ、うん、アルコちゃんの謎々の答えがわかりました。1年、
1: 1年、
0: うん、これね、問題よく見ると、春、夏、秋、冬、1年の中で一番長いのはどれだっていう。
1: なるほどね。
0: 問題だったんですよ。ま
1: あ、もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかっていう話じゃないのは分かってたけど、そういうことね。
0: なんだってー。
1: なるほどね。あと、そういうやつ多いよね。うん、なんていうか。あ、
0: そうね。
1: あの、
0: う
1: ん、問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう。うん、
1: なるほどなるほど、1年 ね、そりゃそうだ、
0: うんうん、
1: そりゃそうです
0: よ。さあ、皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう、はいはい、うん、こちらタッツーさんですね、うん、謎、結婚30年、妻の衣服の洗濯時に綺麗だとか似合うとかではなく、可愛いよと言った方が最も嬉しそう、
1: うん、
0: もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は心、女性の心は今持って謎です。
1: さあ、でも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいんじゃないですか。
0: うん、私思うんですけど、うん、可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: あ、なるほど。
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないですか。
1: なるほどね、
0: うんうんうん、
1: まあ、その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね、
0: うんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してもなんか、
0: う
1: ん、あえて可愛いって言ったりもするじゃないですか。
0: そうそうそうそう、だから可愛いって言ってほしいんじゃないですかね。
1: なるほどね、その本当に本人の気持ちが乗ってるというか。
0: そうそうそうそう、
1: なるほどね、
0: うん、
1: そうかも
0: ね。なんか可愛いってたくさん言ってあげてください。
1: そうですよ、別にね、これから先もずっと言い続けてあげたらいいと思う、ね、う
0: ん、あとすごいね、謎なんですけど、
1: はいはい、
0: チャタ君のお母さんからね、時々翌日の用意をしてから寝たら、カバンの中が変わっていてびっくりすることがあるんですが、それ何なんでしょうか。
1: 小人ですね。なんかね、
0: まあ、そうね、
1: うん、現れるやつ、小さいおじさんかもしれないですよね。
0: そうね、
1: 現れる系のやつですよね、きっとね。
0: うん、
1: 何それ、
0: 入れ替えてるんでしょうね。
1: なんでカバンの中変わってんの。普通に不思議なんですけど。
0: すごいわかんない、え、なんで、
1: うん、あるあるとかじゃないよね。ないと思う。
0: あれじゃない、あの中にあるものを出して猫が入ってるとか。
1: それはね、まあわかりますけど、
0: うん、
1: え、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってこと
0: ね。え、なんなんだろう、
1: 中が変わってる。
0: すごい謎。
1: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど、
0: 旦那さんが入れ替えてるか、いたずらで。
1: で、旦那さんちょっとやりそうな気もするけど ね。
0: お茶目な方だからね。
1: そうそうそうそう、驚かしたろうみたいなね、
0: うん、かもしれない。
1: それしかない気がするな。なるほど ね、うん、不思議ですね、うん、
0: 怖いね。それからね、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうもの、う
1: ん、
0: 最初に食べた人はなぜ食べようと思ったのか、食べた瞬間の気持ちが知りたいです。
1: これね、よく考えますよ
0: ね。
1: エビとかカニとか食べる時も考えるよね。
0: あ、そうね、美味しいけどね、あれはね、う
1: ん、すごく美味しいんだけど、その硬い甲羅に守られてるから、
0: うんうん、
1: なぜこの甲羅の下に、そもそも見た目も、
0: ね、
1: あのちょっとこう食べる系の見た目してないから、
0: 虫っぽいもんね。
1: そう、
0: エビ大好きだけどね。
1: そう、もう食べるものと思って認識してるから、
0: うんうん、
1: あのなんとも思わないですけど、うん、よくよく考えると ね、うん、気軽に食べる形はしてないっていう、
0: うん、
1: それは思いますよね。
0: ねえ、でもほんと草とかでも、ただの草とかでも、あのダメなの結構あるじゃない。
1: そうですね、
0: うん、
1: ねえ、なぜっていう、ね、どうしてこれがいけると思ったのか。
0: しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
1: あ、そうですね、
0: ほんと不思議。
1: あとはその作物として取れた段階だと、あの食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない。
0: あ、うん、
1: そんなのもなんかその工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、うん、
0: 試行錯誤があったんでしょう ね。
1: 結構ありますよね、うん、お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思うよね。あ、
0: 普通にね、そうね、
1: うんうんうん、そもそもこの ああやって食べようっていうのは
0: ねえ、
1: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
0: あるでしょうね、
1: うん、うん、そういうのはすごい思うね。
0: ねえ、
1: 偉人たちがいたんですよ、各自 ね、
0: ねえ、
1: その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう、
0: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました、はいはい、謎、真実はいつも一つの湖南県に住んでいるのでね、
1: うん、
0: この連休鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです、
1: うん、
0: みんな砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎
1: なんかあるって多分、ね、
0: 砂丘だけに来てお借りになられてるのかしら
1: そんな謙遜せんでもいろいろあんねんって多分
0: 湖南の北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこかめぼしいところないのに何されてるんでしょう、
1: あるねんって
0: シンプルな
1: そないなんか自分の県をね
0: そう、
1: うん、
0: 鳥取のね、
1: そう、うん、鳥取もいっぱいあんねんって感じ
0: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです、温泉も多いしでも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、まああんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどね
1: あるねんってあるねんって大丈夫やって、
0: うん、面白い
1: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね、うん、楽しんではるから、
0: 美味しいものもねたくさんありますからね、
1: 大丈夫大丈夫、うん、若者ドリーマーさんね、コナン見ながら毎回なんかツッコミ入れてるらしいですよ、
0: あ、そうなの、
1: いやコナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる、そんな自分が大人げないなって思いながら、
0: ね、私もなんか高速道路バーンなったらもう、あ、もう何にもなくなってるって思う
1: そう、なんかね、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じに ね基本的にコナンはなってるけど、
0: 基本的にみんな車の中からパーッと逃げますからね、
1: そう、うん、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、うん、起こって
0: る、かなり起こってます、
1: うん、もうコナンのせいちゃうのみたいな時ね結構あるけどね
0: 結構ありますけどね、
1: 大丈夫、我々もそういうの突っ込みながら見てますからね、うん、気持ちめちゃくちゃよくわかりますよ、はい、七尾パープルおばちゃんメッセージいただいてますね、リクエスト、
0: うんうん、
1: ごめんなさい間違えました、ちょっと待ってや待ってや、
0: はい、待ちますよ、
1: 待ってや、
0: はい、
1: どこかに今消えてしまいましたよ、
0: 消えてしまった、
1: 消えてしまいましたよ、私の元にあったものが消えてしまいましたよ、
0: そういうことあるんですよね、
1: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね
0: 、
1: 完全に謎になってしまいますよ、ちょっと他のメッセージをもらってもいいですかね、
0: はい、わかりました、こちらね、光龍さんなんですけども、
1: はいはい、
0: なぜヒゲが伸びるのか、個人差があるのか、毎日剃っても伸びるけど頭の毛は薄いっていうのを悲しいメッセージをいただきました、
1: 元気出してください
0: 本当ね、

0: あの生えてほしいところには生えなくて、ね、いらないところに生える、うん、謎ですよね。
1: そうです。七番プロバちゃんね、さっきメッセージいただいておりましたけれども、はいはい、リクエストもいただいてましたのでね、こちらのリクエストナンバー、今日のラストナンバーをお送りいたしましょう。竹内まりや、カムフラージュ。

0: さてさて、竹内まりやカムフラージュお送りしております。皆さんからメッセージもね、いろいろいただいてますね。ありがとうございます。
1: ハッシュタグシビトンでもね、つぶやいてくれてるんですが、高崎ドキドキ気流人さんが、謎とかけまして落語家と解きます。その心は、
0: 謎と落語家、
1: その心は解明する時があります。
0: なるほど、
1: だってうまい。
0: なるほどうまいですね。
1: ねえ、
0: はは
1: やるな。
0: そうね、
1: ね
0: え、うまいですね悔しいっすね
1: すごい、
0: それうまいな。謎とね、
1: いいですね。
0: 謎とかけてっていうところがいいね。
1: ねえ、
2: なるほどね、
0: 素晴らしいですね。
1: ハッシュタグシビトン

0: するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました、うん、で帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
1: すごい
0: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
1: それ逆に調べてめっちゃ安いことあるよね
0: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいんですけど、ね、ついやっちゃうよね。うん、
1: そうね、
0: 自分感覚である程度あるんですよ、うんうんうん、これって安いんじゃないかみたいな ね自分の何というかこう知識的なものでね、
1: はいはい、
0: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかしてね、
1: ね、
0: うん、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい気持ちわかります、
1: はい、
0: うん、いい感じしましたね、
1: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、はいはい、この間軽い地震を体験したんですが、うんうん、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目々で私の目を見て何かを訴えていました、
0: はいはいはい、
1: 何が伝えたいのって思ってたら数分後に地震が来たので、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ワンちゃんってすごいって思いましたって。
0: でもあのそうですよね、実際そうですよね、うんうん、あのちょっと地震来る時みたいなのってね、うんうん、家の中で飼ってたりとかすると、どうしたんどうしたんみたいな時ありますよね。
1: はってね、うんうん、動物ってなりますよね、
0: うん、まあ、だから人間が感じられないようなその気配みたいなものっていうのをね、うんうん、早い段階から感じてっていうことなんだと思うんですけど、
1: ね、
0: すごいよね、
1: うんうん、
0: 全然そのやっぱ違うんだろうね、人間とはね。
1: あとですね、トムトムファントムさんは、
0: はいはい、
1: 謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです僕はいると信じているミハハですと。
0: 普通に考えたらね、その人間が観測できてる範囲なんて限られているから、
1: うんうん、
0: いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
1: ね。え、うん、いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
0: なんかそのいろんな説があって ね、まあその人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると、だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、いろんな説があるから、うん、それで考えていくと、まああってもおかしくないかなとかね。
1: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね本当ね、
0: そうね、
1: 世界がひっくり返っちゃうよね。
0: ロマンはある、
1: うんうん、ヘベレクさんも謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかですって。
0: そうね、
1: 考え出すと怖いよね。
0: 宇宙、そうだね、面白いけど怖いよね。
1: ね、
0: 謎、大いなる謎でございます。
1: 謎、あとゆうたんさんはね、
0: うん、
1: この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さんまどかさんが謎ですって。まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー、うん、お二人は一体何者って
0: 僕トランスフォーマーです
1: あとシビルトーンの意味は何ですかって。
0: あー、なんかかっこよさそうな言葉です
1: 市民の音
0: みたいなとこなんだよね、
1: 皆さんの音、うん、声を
0: みたいな
1: 紹介するみたいなことですね。
0: そうそうそう、ところですね、うんうん、まあ我々はもう何でしょうね、こういう仕事してる人たちです
1: そういうことです、
0: まあ、まどかさんに肩書きが多いからね。
1: あ、そうなのよ、う
0: ん、ちょっとね、何だろうって思っちゃうかもしれないですけどね。
1: ぜひ番組聞いて、はい、うん、
0: このままね
1: 知ってください、
0: はい、さあじゃあ来週のテーマ、
1: 来週のテーマはね、うん、いつか制覇したいもの、
0: いつか制覇したいもの、うん、
1: この小説全部読みたいなとかね、このテレビシリーズもう一回見返したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: ね、うん、そういうのを聞きたい。
0: まあ我々は動物園制覇したいねとかってね、
1: あ、そうね、
0: ありますけれども、うん、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張

最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
1: 旅行好きですね。
0: 旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
1: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
0: う
1: ん、
0: あ、いいですね、美味しそう。
1: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、いいな、うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
0: まあ旅行の醍醐味ですよね。
1: そうなんですよ。
0: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
1: おうおう、あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか？
0: そうで、あ、美味しいなと思って、後々ね、その土地の人、地元の人に、うん、あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
1: はい、
0: いやあれはね、もう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
1: あるかも。
0: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、はい、
1: うんうん、
0: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかって色の成分入れまくった、うん、サプリとか。
0: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
1: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
0: ああ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
1: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
0: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
1: あの、はいはい、よくある。
0: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
1: 食い気味。
0: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
1: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。だから、あの、なんかちょっと正直今更だなーなんて。
0: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい。
1: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
0: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
1: はい。
0: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: うん、聞き慣れない人もね、いるかもしれないんですが、これが今ね、大注目の成分なんです。
1: へー、これはどういうものなんですか？
0: このプロテオグリカンというのは、膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとしたね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
0: うん。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、

0: 他には二型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はねグルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: でもその、プロテオグリカン、それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ。
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。でこのロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか。それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや膝の曲げ伸ばしなんてね膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 持った時実感ありそうですね。
0: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、ここで一つね問題があるんです。実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。であまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 1g3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか。
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、はい、あの大道さんってあの大道さんですか。あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです。あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか。
1: あの自販機でよく買います
0: けど。買いますか。
1: はい、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位ね着目したんですよ。で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね、で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き結局5時間歩きましたが大丈夫でした、だいぶ自信が出てきました、という声ですね。
1: おおすごい。
0: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、 すごいねやっぱ。
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやーやっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと、まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大露さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが980円、本当ですか？
0: 本当なんですよ。このね本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思いますよ。
1: いやこれは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやもう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ？
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキってちょっとなる時あるので、
0: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ、
0: だって、ね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎるプラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。

くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。